0: хамтаа хүлээж манай бүсгүйч уттай өргөлийн талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцах болсон чин сэтгэлээсээ баярлалаа танд. За тэгвэл одоо энэ хэлхэн нөхцөлгээс хэлхээр таавал манай нийт сонсогч бүсгүйчүүдтэйгээ бол бүсгүйчүүд болоод уур биел гэсэн сэдвийн таранд дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцахаар байж байгаа. Ингээд анхны хэлхэн нөхцөлгээ таныг нийт бүсгүйчүүдтэй жирүүлэн түүхэн явждаг бүсгүйчүүдийн уур биел болоод түүхэн одоо аж гавья байр суурь уур биелийн тал дээр одоо ямархан шиг байсан талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцноо гэж найдаж байна.
1: За.

0: Ер нь нэ бүсгүйчүүд болоод уур вийлийн түүхэн ач гавьяаны хувьд бол тав нэгэ дэлгэрэнгүй ирсэн шүү дээ. Тэгэд энэ дундаа одоо бүсгүйчүүдийн уур вийлийг түүхэн дарамт ямархан шиг байр суурьтай байсан уу? Энэ талаас нь ярил.
1: За ингээд ярьсаар бол нэлээд цаашаа их ярахдах байхаа. Хөчөөлийн онц төрлөөс эхлээд бол одоо эртэл уур вийлийн соёл хөгжижсэн гэж хэлэхэд бол илүүтгүй. Тэгвэл манай номратын нэг төхөн шатрын дээр бол балархтны нийгэм, теодлийн нийгэм, болт нийгэм гэдэг л одоо очихгүй их юм ингээд бол тодорхой шат хуваагаад ингээд бусад сарны төхөлтэй ятлан хуваагдахгүй шиг байдалтай байдаг. Гэвч өнөө дотор бол мөн яануу бүсгүйчүүд бол бүхэлдээ амьдралын ахаа сахар явдлаас эхлээд бүгдийнх одоо голно хийжсэн. Голно хийжсэн. Эхтэйчүүд бол гол нь бол гадаа бүдүүлэх, хүнд хүчирлэх ийм шиг адил амьдралын хийдэг манай нүдлж ухсаатан юм бол олон гэдэг бол мал хаштайхаа холбоотой юм болох нь орон малан адуулах юм уу, сургаад номх тоох юм уу, харуулж өсгөөж үржүүлэх өсгөх тал дээр бол одоо эхтэйчүүд гол болдог бол амьдралыг арах чаах тэр ашиг химийн юм болгож амьдралаа арах чаах гол үүрэг нь бол өнгөтэйчүүд өргөлж ирсэн. Нэг гол их жишээ бол урвийл. Одоо умратын үндэсний гур их мэс гэдгийг нь цагаан идэ боловсруулах, сүү цагаан идэ боловсруулахыг нь аваад ажихад нөгөө хоёр арьс шир онгосны осны боловсруулалт бол тэр чигээрэн урвийл шүү дээ. Урвийлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Инхмээр юм бол одоо маш их амьдралын одоо их хэсгийг бол энэ уур вийлийн соёл авчиж бүсгүйч одоо очиж гүчижжээ гэж болоо та магтлж нотолж байна. Ингээд үл энэ уур вийлийн соёлын хөгжлийн явцд бол эхлээд өөрийнхөө хэрэгцээг хангах одоо жирж исэн болвол хожим нь бол хөгжөөд олон болоод найлах шаад ирхийнхээ үед бол бүр гадахшаа одоо харилцаа холбооны зам мөр нэгцэн байдал дарвал монголчуудын өсвөйчүүдийн уур вийлийн үд тавар бол одоо дэлхийд их бачирдэл хөгжиж явсан. Энэ нь бол дэлхийн соёлын хөгжилтөд гарцаагүй гүнзгий хав нэмэр үүсгэсэн байна. Оршин. Жишээлх юм бол одоо манай монгол өсвөйчүүдийн хийсэн хувцас гунар арсан адилаар өдшөөлөд бүлтгэчихсэн арс носны материал хийсэн эсхий. За тамд бүлтгсэн дээс богийн гэдэг хэрэгсэл нэтер бол бүр гол одоо арилжаа худалдааны таваар болж исэн. Байхгүй юу. За инкнэр юм энэ бол одоо гадаадтай хүнтэй бол одоо өмнө шион бол одоо манай амдатын үндэсний дуудыг чинь бол хойшоо ерөн усууд арвал одоо олон жилийн юм эсэлж авна. Ажилтрын хувьсгалаар бодсон ч л дараа нь хойшоо бол улдаар хөгцсөн шүү дээ. Хөгцсөн шүү дээ. Ажилтрын хосхолоо арьс дүр зөв ихний үеэр ажилтрын хосхол ихлээд хөгцснөөс эхлээд одоо ерөн одоо маханагцсан хагас машинчилсан таавар. Ингийн бүтөөгдөн таавар бол одоо манай Монгол орроо одоо арилжаа худалдаагаар дамжиж орж ирсэн монголчуудын дараа хайшуу одоо арилжаа худалдааны ихийг үлдсэн байдаг шүү дээ. Хайшаа юм шүү. Жомшин юм бол одоо дулаан сэр юм бас халан бүсийн одоо уур амьсгалын бүтөөгдөн болох уур амьсгалд гажир орны бүтөөгдөн болох ярог даавуугаас эхлээ торог дурдан одоо нэрлэг бүс бараа. Тэсвэл тэ энтэр ингээд бол одоо олос олсуулс одоо манай өндөрлөгийн хооронд ургадаг боловч манайхны эцүүл хэрэгсэн одоо арга нь бол өмнөр нас сүлд байдаг. Гэнэ юм бол одоо олсон материал олсоор нөхсөн бүдүүлэг бараач юм уу. Засуулд чирээд бол одоо олсон дэс олцуутсан хүмүүсээр бол одоо мати бол одоо манайхантай их солилт биш дээ. Ингийн үед бол бид бол юу асалдаг байна уу? Арсан эцүүлээд юм уу? Арсан сайхан малинхан бүгнээ салгаж аваад ингээд одоо ингээд сайхан гатаад өдөлж шүүлдэг юм уу? Тэр чигээрэн ч юм уу? Ноосон сайхан хайтлаад ялгаж бүрийн шүүлэлт ч юм уу? Энэ бол бүр бүсгүйчүүдийн гараар үүсгэсэн мөл одоо үеийн соёлын анхны алхамудаа бүтээгдсэн түүхэн материал бүтээгдсэн шүү дээ. Энэ бол одоо таавар бол сэлгэцсэн. Энэ бол одоо дорн тула дорн дурнуутын соёлын хөгжилтөнд бол одоо гарч аагүй. нэр өөр хуулийн соёлын түүхэн явцдах байр суурь бол одоо өндөрөө гэснийг бол гэрчилж байна.
0: Тэгээд энэ түүхэн байр суурийг одоо дүгнээд аваад үзвэл анхан нам бол одоо хэрэглэгэнэ бодсож ирсэн. Энээс одоо солилцооны багаж болсон гэж хэлж болно. Энээс ахуулаад үзэхэд бол ер нь манай бүсгүй чууд нэн ялангуяа одоо уур бэлчин бүсгүй чууд бол түүхэн явчаас ахуулаад улс гэр орон айл аймгийнхан дан бол яалтачихгүй дутагдаж болохгүй бас тэгээд одоо энэ хөгжилтийн явц дунд бол маш их одоо нөлөө үзүүлсэн гэснийг бол энэ уур бэлэн дундаас бол олж үзэж харах болох юм байна тийм ээ.
1: Тийм. Одоо аль талаар ч хэлсэн чи одоо бүсгүй биш та бүсгүй ч үчин тэнгэрийн хаах толгоор гэж. За энэ нэг үгээр цаашлуулаад бодоод үтгэсэн бүр Монголд бүсгүй чууд бол уур бэлтэйгэн төрийн хаах толгоор нийгмийн хаах бүтөгч болж явж исэн гэж бол баттай сайхан хэлж байна. Тавар анхны хамаг анхны тавруудыг бол одоо үдэн бүтөөж байна. Таварын аж ахуй хөгжүүл нийгмийн амьдралын шатгийг төгшнө. Хөгжүүлнэ гэж шатны төлөвлөлт явах үед бол гар үйлдвэрлэл бүсгүйчүүдийн ур үеийн гар үйлдвэрлэл ийм бүтөөгдөн тавар болж гарч ирсэн бол одоо гачааг одоо дутагдна. Таварын сэлчөөгөд ярахад тавар ханаас гарч ирсэн ямар тавар гарч ирсэн хэн үйлдэж гаргасан гэдгийг хэлэхэд бол одоо бүсгүйчүүдийн ур үеийн юу бол одоо гачааг одоо хамгийн дөрөв дутагдна.
0: Шууд халуудаж гарч ирнэ тийм ээ.
1: Халуудаж гарч ирнэ.
0: Тасаа ярсан бүсгүй чууд болон уур бэлийн тухай гэсэн энэ сэдвийн тойронд үл нээлж нэвтрүүлгээс эхэлж хуваалцж байж байгаа. Ингээд анхны ээлж нэвтрүүлгээр бол та яг одоо бүсгүй чууд болоод уур бэлийн талаар түүхэн явцдах аж гавья, байр суурь, за тэгээд одоо цаашлаад бүсгүй чууд болоод энэ ахгүй амьдралыг нөлөөлөх энэ талаас нь бүтгэмхэн хуваалцсан байж байна. Ингээд эрэг гарагийн нэвтрүүлгээр та бас одоо орчин цаг үеийн бүсгүй чууд одоо жишээлээд ярвал манай нийгмийн бүсгүй чууд болоод уур бэлийн талаар илүү өс дэлгэрэнгүй хуваалцах болно тийм ээ.
1: За цаг болно.
0: Та энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн дүгнээд манай бүсгүй чууд уур бэлтэй одоо илүү ойрхон байх нь өөрийнхөө одоо аж амьдралаа нөлөөлөх юм уу? А бас өөрийнхөө одоо гэр ахуйгаа нөлөөлөхөөс цааш одоо бас үр хойцоо нөлөөлөх энэ тал дээр дүгнэлтийн нэг яраг өгөх юм арай гэж найдаж байна.
1: За миний үгэлтээр бол одоо ингээд бүсгүй чууд маань уур бэлээс холдож болохгүй. Учир нь яагаад вэ гэхээр түүхий бүтөөд ирэх үе түүхийн шатын гэдэг бол гол үйлдэл үзүүлж исэн маш их хов номор үзүүлж исэн юм учраас бол одоо амьдрал сайжирлаа гэдэг бол одоо уур бэлийн соёлыг бол тэмээ өтгөхгүй хайж болохгүй. Энд ч одоо балруулна, тасруулж болохгүй шүү. Одоо бид бол одоо ийм их ийм хийж байсан шүү. Уур бэлээ гэдэг чинь ийм их үйлдэлтэй шүү гэсний бол одоо манай бүсгүй чууд бодож байх хэрэгтэй. Түүхэн мэдгүй хүн цаашаа яаж явах мэдгүй, өчигдөр мэдгүй хүн маргааш хаа явах, өнөөдөр мэдгүй маргааш хаа очих нь ч мэдгүй гэж хэлдэгтэй адилхан. Бид бол энэ уур бэлийн соёлын түүхэн аж гавья, хол ухтал, байр суурь, үйлдэл гэдэг бол одоо Монгол бүсгүй чуудын уур бэлийн онцлог бүтээг материал төгтлөг эдгэрүүд юу л та мэддэж ихэд үл их хэрэгтэй юм аа гэж бодож байна. Хувтлаасаа.
0: Ингээ тасаа ядад үгтэй ирэх гаргийн нөтрүүдгээр манай бүсгүй чуудхан хуваалцах болгоомд

0: тэгэхээр бүр нэрийн дэлгэрэнгүй яриад өглөө. За бүсгэчүүд өөр үйл ончлох шинж за энэ талаас нь бүр бүсгэчүүд маань илүү ойлгоод авбал үйл уралдалтаа ойрхон байж байгаа бүсгэчүүд нь улам илүү одоо үйлдэл хэрэгтэй болох байх. Одоо над митийн үйл урнаас холдсон бүсгэчүүд нь бас үйл урнтаа ойртох энэ зам бүрийн нээж өгөх гэдэг маш их айл хөрөлтөөр үйлчлэх байхаа гэсэн итгэж байна. Танд маш их баярлалаа.
1: Гэрэлтэй танд баярлалаа.

Энэ бол Монгол чуудад байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгө өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснор ам бахархаж явь. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг 3 жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Нэгэд эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуун бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Чансу Можин хүн. Тэрээр

Бүлэгч бөгөөд түмнэний бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж, чөөхөн хөдөн шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээнэ. Чайжийн ноён гэрх тур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их мэн ү. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алб хаа хажиг ү. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хөндлөн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны хэрэгс.

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх хүйтэй бэлтгэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнчд орой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлж

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараажуугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тараачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт Сүн улсын үеийн ахвэч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Үй, одоогийн Анхүй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдаран мандаж, тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилээсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүг. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөхөө. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашууд л гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалыг ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Энэхүү шүлэгт тараачна ярана хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн тараачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурч шүрэн байж Умартсан улсын Бёдлин вант засаг арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алба хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаас болж нарачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна.
2: Эрхэм сонсогчдод аа төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарилч чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүн мэндийн клан авч сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр. Гаргийн 3 нь Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 27. Өрөмч төвлөлтөй заримдаа нөнгөрөд хуртай 8-16 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болгоно.
2: Манай уран ÖSM-ийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхгүй инженерингийг гүнзгийг хэрэгжүүлж ÖSM-ийн уран бүсийн байрлуулалтыг шилэгжүүлэн ÖSM-ийн ажилсын нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин ба зах дэлгүүрийн дөрөлтгөө хүчийг тасралтгүй дээшлүүлсэн.
3: 1-р сараас 9-р сар хүртэл бүх орны нийт 600 дүмшир өнгөрө төвөргийн 90 калсан замхарал цана бүтээн байгуулалтын төрөлцүүлэн тогтмол хөрөнгөний хурлуултыг биелүүлжээ. Аж ахуй нийгмийн ээр яч нартай хөгжүүлдэ бат бих замхарал цана батламж хангасан.
2: Манор найлва газар 1 хэсэг кодат тусхнаа сүйр тоног төхрөмжийн төрөлзүлийг төрөгдгөн бүтээн байгуулж кодат тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж байх.
3: Улсын Думдалзын онцлогтой танилмэлэн үрэдний эхвалгийн дунд хугацаанаа Кемргийг өрөмжтө байгуулж болоод ашлуулт орсон.
2: Улсын байрын амралтын хугацаанд Тэнгэр уулын нэмт хойд бид маш олон хөдөлмөрчд 1-р фронтын ажлын байраанд батсагч. Эгэлжирийн ажлын байрандаа хариуцлах ба үүргэлүүлийг бичгэлсэн.
3: Манурны альва газраас сэтгэлийг дулаацуулсан ардааш гүртэ гайлуулн арах гэмж гаргаж зугаацчдыг улсын байрны амралтын хугацаанд санаамор наадж сэтгэл тааламжтай зугаацуулж байх зэрэг агуулгуун.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизоран шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин онцлогтой давуулагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг баримталжээ. Дэрлгэх хүчтэй ажилсан сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж чихэлчилвэ. ÖSM-ийн үйлс бол Шинжаангийн хамрах гэвчээр хамгийн өргөн ашгиртүүд хэмнэм хамгийн олон онцлогтой давуулагтай ажилс болно. Шинжаанг бихүүлсэн чинэс цаада тараалынгийн үйлдэхмэн малын ашгишмэн чихэл хангалган сүйрэн гадрыг байгуулах дайлд худалгын байр тогтолтыг нэдлжээ. ÖSM-ийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингээ гүнзгий хэрэгжүүлжээ. ÖSM-ийн уран бүсийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн ÖSM-ийн аж үйлсийн нэр тэмдгийн нөлөөлөлтийг хүчин ба зах дэлгүүрийн дээрлдэх хүчийг татралгүй дээшлүүлвэ. 6-р сард Тэнгэр

0: арга зам хангана. Биүнжин хэлэхтэн. 8-р сард боловсрдог байна. 9-р сард боловсрдог байна. 10-р сард боловсрдог байна. 11-р сард боловсрдог бас байна. Өлөрлөд гаралтай жилд борлуулж чадахгүй болохоор манай борлуулах хугацааг гутгах баг юм. Дараалханд Шинжаан Харман хот руу Турпан Хамлын хот руу Янгаг Чив Кедэм зэрэг эзэмсэн талдсан хэвчээ бав үйлдвэрлэх гэж хэдвэрийг өргөлжлөн бэхжүүлжээ. Илэм голын кэнда Тэнгэрүүлэн Хэд Бэлэн Хэсгорна Юзэм Модондан хатху эрэг Шурун жолго бичгэн шүйсдэг зэмс ба альва төрлөн улурлын цоргол зэмсийг голдлохдаа хөвжүүлжээ. Чинэр сата эзэмс нь хангалган чидвэрийг татралгүй дээгшдүүлж 15-р 5 жилийн сүйэлч болохдоо Бэгшин Жангын эзэмсэн гаралтыг 1550 тонна орчимд тогтворжуулжээ. Таварын зэмсэн хэмжээг суунаа 86 хувиас дээгшин байлгахыг баталжээ. Жилд дундчаар бэхүүлсэн зах дэлгүүрт 1000 тонна орчим хан ахарч ирмээнэ. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмсэе.
1: Шинжаангийн нарадүд хэлсхуран сүрүүлжүүлэгч Янжуугийн медайсаар улбул энэ жилаас нар манай өрн шин хэлбарын цаглагаан хүчнээс системийн байгуулалтыг төрөгдгөж уран бүс алслан цаглагаа дамжуулах торийг өргөлжлөн төгөлөржүүлж онц дээр хүчтэлт цаглагаа дамжуулах их нэвтрхэ замд төшөглөн цэвэр цаглагаан хүчийг их кепжаагаар хул зайд дээр битэмжтэйгээр газаран дамжуулахыг биелүүлж эх байлгийн давлгыг өргөлжлөн көгжилтийн давлаг болгон хуйрулж байна. Шидэр Шинжаангийн Юфэн нэрэмжтэй шин энергийн хязгаарт компани 40 кВт-ийн цалхина хүчээр цаглагаа гаргах төрөл зүйлийг арт түрг шана ном балгасанд турт нийлүүлэн ашиглалт оруулва. Төрөл зүйн эренкек орлуултын 15 дүмшир төгөрөгдгөрч нийт 32 суур дан машина багтаамжийн 8.5 сая ватт-ийн цалхина хүчээр цаглагаа гаргах машин цогцлуур хийгээд улсын дотоодын 8 гол болох үйлдвэрээс үйлдвэрлсэн 15 суур төрөлтийн масан цогцлуурыг өгсөрвө. Дундад улсын яс чинэрийн гэрчлэлийн төвийн бузрдлгоо хөгжилтийн ажил үйлсийн гэлсэн дэд эренка закрал конвей сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн номын их салхин агар мантлын төргөн урсгал их халуун кигээд элсэн шуурхтаа зэрэг нарийн бүлянта урчин төөрөнд төрөл зүйн их сая ватт-ийн салхина хүчээр цаглагаа гаргах машин цогцлуурын сул цаглагаан торын нөхцөл доорко аливаа зүйлийн чидвхийг туршиж чадах болохоор Иргэчийн их багтаамжт эх хураа дээрх салхина хүчээр цаглагаа гаргах хөгжилт туу баримтын лавлот хангах болно. 3-р талхсаас байцаан шилгах, нутлан шилгэн батлах хийгээд кэр тэнцгэснийг үнлэн тогтоох ажлыг голдлогтой өрнөөлж, үйлдэхнэ яс чинэрийг кинэн байцааж, амар түвшнэ сүйр шугмыг бат бэхжүүлэн, мэрэгчлийг үй солигдуулун дэс дэвшүүлгийг тулааруулна. Үнэ хамт, хамил, артургийн бихорон бүстөс үйрэлж, салхина хүчээр цаглагаа гаргах, нарны энергиээр цаглагаа гаргах, энерги хадгалах, устрагч энерги, бузрдлгоо доор нүүрстрэгчтэй зэрэг бүх ажилсын келкасын үйлчлэгтэй барилдүүлэн. Нэгт цогсчгсэн бүх келкасын яс чинэрийн гэрчлэл ба мэрэгчлийн тулаарлалын үйлчлэг хангана гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйлийг төргөн ботаарлахыг батламжлахын төлөө мануурна цаглагаан хүчнээ саламэчэр мэдүүлмэгц кинэн зойшаарх үйлчлэгэнэ тогтсыг ботааруулж төрөл зүйлийг турту залган турту нийлүүлэхийг дээр битэмжтэй ахгуулва. Энэ жилээс нар нийт 4000 төмнөнгөрөө киловаттын шин энергийн цаглагаан хүчнийг цаглагаан туурын системд залган оруулах ба 3000 төмнөнгөрөө киловаттын цаглагаан хүчийг турту нийлүүлэхгүй төрөл зүйлийг кинэн зойшаарва. 15-р 5 жилийн цаглагаан туурын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхгүй төлөвчлөлтөд сүйрлэн манай уран турын бүтцийн хөрөлцгөө талыг өргөлжлөн нөхөрөлж цаглагаа дамжуулах чидвэрийг чангадах нь нэг хэсэг голдлогтой хүчтэй цаглагаа дамжуулан хүчтэй өрчлөлгүй инженерийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэн хүчтлийг илэн давж лабтунаар ахуулгадва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжаангийн цаглагааны газаараа дамжуулах 3-р хувьсмэлгүйдэлт нэвтрхэ зам болох Чахлагаас Линьян Хуатугогийн Зүмбит гүрх 750 кВт-ийн цаглагаа дамжуулан хүчтэй өрчлөлгүй инженерийн бүх шугамд яг цаглагаа дамжуулах утсад татах ажил өрнүүлж байна. Улсын цаглагаан туурын Шинжаангийн цаглагаан хүчнээ хязгаарт компани Бутан байгуулалтын Хуайр компани Нэгдүгээр төрөлсүлийн хамяарлын төвийн төрөлсүлийн тухайн царангийн хамяарны эзэмтгэх тусгай хариуцлагат Үүши Пин сүржүүлэгч гэлэгтэн. Инженерингийн Шинжангийн кэсгийн 1.4 км-ийн шугамын далаагийн түвшнээс 3800 метр өргөгдсөн арцсат үүлийн Кюмингөө урнаар өнгөрч, цаглахан дамжуулах үүц татах барилгын ажлыг нарлаг унамчтай Кеква амар түвшнийг хамяарны эзэмтгэхэд хүчрэл нэмэгдүүлвэ. Бидэн Бүх орон бүсийн туучлалтаар сүрэг занг цогцлуулан загвар байгуулахаар дамжин барилгын ажлын айл тгшрийг урдаар судлан магдлах, барилгын ажлын төслийг нарлаг унамчтай шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, өндөрлөг говь сайрхын кет дээр хүчтэлтэй цаглагаан ууц татахын амар түвшин чинэр ба дүрмжилт чинэрийг бүтэмжтэй дээшлүүлвэ. Барагцаалтаар тус инженерингийг энжлийн наадгаар бүх шугамар нэвтрүүлж, 2027 онд ашиглалт оруулна. Тухайн үед баруун хойтын цаглагаан туурын шин энергийн ашигламжийг илэрхэд дээшлүүлж, шин энергийн харилцан нөхөрлж, Багтаан Шингакийг акуулж, Шинжангийн өмн Шинжанг болон Көкнүрийн Хайшигийн эцсийн үзрийн цаглагаан туурын цаглагаан ангаах яс чинэрийг дээшлүүлнэ гэвэ. 8-р сарын адаг хүртэл Шинжанг нэгтэй Бүхүнсэн Кепчаагаар хамгийн их мужийн дэсийн 750 кВт-ийн гол цаглагаан туурыг байгуулж, Дутааттан хангаах 8 төгаалмэл төр, газараан дамжуулах 5 нэвтрэхүй замын гол төрийн бүтцийн байршлыг бүрдүүлж, улсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бүзрдэлгүй дуур нэрсрэгч төсөг келвараан хөрвүүлэхин чихэл тулаарл болжээ. Удаа Шинжангийн уран алслан цаглага дамжуулах чидвэр 3300 кВт гэрч, бүзрдэлгүй цаглагааг газараан дамжуулах кепчээ өргөлжлөн өргөч байна. Бузрдлгой цаглагааг дамжуулах мөртөө бас хэрэглэх хэрэгтэй. Бүх улсын энерги нэг тавир шатар болохтой суурилэн, улсын цаглагаан төрийн Шинжангийн цаглагаан хүчнээ Кизгарт компани бусаа цогцтой Багтаан Шингак систем болон зах дэлгүрчилсэн Аралжана тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Улсын цаглагаан төрийн Шинжангийн цаглагаан хүчнээ Кизгарт компани Сони Меданаа өглөгч Лёв Лун танилцуулан хэлэхтэн. Уянлог тохирлуулалтын тавцанд төшөглөн, манай компани шин энергийн чидэмжийн жишилтийн нарлаг унамчтай хэмжээг 96% дээгш болгон дээгшлүүлж, шин энергийг нарлагчлуулан тохируулан ажилуулахыг биелүүлвэ. Шин энергийн чидэмжийн жишилтийн унамчтай хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж, мужийн хоронтгоо цаглагаан хүчнээр харилцан туслалцах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж, нэвтрэх замын цаглагаан дамжуулах далд хүчнийг амтлаг болгож, мүч алслан цаглагаан дамжуулах үйлдэл чидвэрийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лю Кайгийн медаль зарвал энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Бекорна ерөнхий алсан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төрөлзөлийн тогтмол хөрөнгөний эко оруулалт нийт 670,000 төмөн төгрөг болжээ. Адил хугацаанд 2,88 нэмэгдэж Ажахуу нийгэмд ээр яц нэртэг өвжүүлт Батбек зам харилцаанаа батламж хангаава. 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжангийн ерөнхий алсан зам харилцааны төрөлзөлийн эх гурвалт олон талаар хүчлэн акуулагдж бүтцийн шилдэгсэн сайн байдал илэрчээ. Зүйл хуасан тоо баринт зүйл Анчид ба Барана зүйлд нь талбар ортоны төрөлзөлийн илрэлт хуваан болжээ. Нийт 46,300 төмөн төрөг биелүүлжээ. Гэдэ тусгана засмун замын бүтээн байгуулалт нь хүчил зөргөлжил нэгтгэж, нийт 106,100 төмөн төрөг биелүүлвэ. Улсын ба мужийн гол шугамын төрөлзөлийн эко оруулалтын тогтворжлогчин үйл план өргөлжилэн бадруулжээ. Нийт 376,800 төмөн төрөг биелүүлжээ. Нэгэнтэй биелүүлсэн экоруулалт нь 90,000 тонна, 190%-аас дээшиг эзэлвэ. G3-3 дугаар Кейтнаас тоснуулдагэрч Дакан Кючат хөрхө төргөн хурцтуу засмун замын төрөлзөлийн гол шугамын байдлыг Кисхуан мэдүүлэн зөв шаарлаг. Кисхуан ажил эхлүүлэхийг келвараар акуулжээ. Энэ жил тогтмол хөрөнгөний экоруулалтаас 110 төрөг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Улсын барын амралтын хугацаанд эргэн олон бүтээн байгуулагчид барилгын ажлын 1-р фронтыг батсагч, барилгын хугацааг амжуулан акцийг атгыж, яс чинэрийг баттан төрөлзөлийн бүтээн байгуулалтын хурдсыг төрөтгөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр нь акуулж байна. G3T3 дугаар кейтэн тоснул күчагин түргэн хурстоу засамыл замын төрөлсүйлэн шуром олдан байдалгын дула дугаар даашталтан хэсгэн ажилтан панфэй хэлэхтэн. Төрөлсүйлэн хэлсээс ажилтан машин механыг тонок төкрэмжэг нэгэлта төлбэлэн шилжүйлэн тохруулжэ. Ашгтаа цагүүрэг амжан атхэж замын сүйэр дэвсгэ ташу гадрын сэрэгал олта хамгал олба тахтын голдынгэн байдалгын ажил зэрэг альба зүйлэн ажилзэн цэгэн бүтан байгалуултыг ахгүүлж байна. Энэ хамт аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга буттаар оруулж, альва зүйлэн сангилгын цэгийн үүргийг чирмэн үүрг шахгүүлж, төрөл зүйлэн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахгуулахыг баталж байна гэв. Одоо мужин замын 12 дугаар шугамын Гоочанг турбанаас 94 гэрч дакан балган тат гүрхэ засмын замын төрөл зүйлэн альва даашлалтын хэсгэн байрлагын ажил эмх дараатаагаар ахгуулагдж байна. Кэшэн нүхэн зам болвол бэхшүүмэн гол эзэмдлийн чинартай байрлаг болохоор байрлагын ажилтууд яг нүхэн замыг цутхан босго. Шаарыг гарах зэрэг ажлыг эмх дараатай өрнүүлжээ. Альва ажлын явцыг нэгтэ залгуулдуулжээ. Байрлагын ажил яарал тавигээд эмх дараатай явуулж байна. Шинянгын зам тахтын бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Мужин замын 12 дугаар шугамын Гоочанг турбан тогсон балгантан засмын замын 9 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйлэн дээд сакрал Чоу Йек ялхтан. Төрөл зүйлээг байгуулж булаад машин тэргэн нэвтэрсэн дараа турбан баянгуулж үгэн хоорондох зам харилцаана дараасыг ихээр намдуулжээ. Нэг зурс биян даасан зүйн барын төргэн хуртаа засмын замын гол шугамыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Лейнган хоргосон төргөн хуртаа засмын зам машин тэргийг салган явуулж, барааны гүлгэнэ вэр битэмжийг дээшлүүлж, зөөлд нь эвлэн өтгийг дурчлуулах болно гэв. Одон нэгэнд бэхчилэн 900 дүмшилт өргөн эх урал улдан харалт үүргийг биелүүлэх зангилгын шат дурва. Эвран засгалны зам хадалцаа зөөлд нь тэнкмэн бүтээн байгуулалтын хамьяралтан газрын дарга Ли Афи илэрхийлэхтэн. Нэгцэл бүрдсэн бэбэк зам харилцаана байгуулж байгаа төрөл зүйлийг нэгэнд нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох, нэг нүхэн замд нэг төсөл тогтоох ёсоор эвлэн улирлын барилгын ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгийг найруулан туурбиж дуусгах нь жилийн альва зүйлэн бүтээн байгуулалт нь үргийг төгс амжилттай биелүүлэхийг баталж байна. Энэ жил аснаар зам харилцааны бүтээн байгуулалт нь их гурван улд тогтунаар нэмэгдэж Эхнабас үйлчин гохцана ажиүсэн хөвжилд ба ажил олголтог орлогын нэмтлэг гэхвэштай дайчилвэ. Зам хадалцана сүйр тонг төкрэмж үргэлжлэн төгөлдрүссэн шинангын доторко орчлыг улымныг алхам саадгүй нэмтрүүлжээ. Шинангар орж гарах нэмтрэгэ чидбэрэг дээшлүүлж битүмштай эх гурул ултыг өргөтгэ ажах үгэн нэмтлэг тогтуржулхын дунд чихл туларлах үйлдэл үзүйл байгивэ.
1: Шинжангийн радио телс хуран эренкалсан чимээн. Намрын үлэрл болсанд ману урна альва газар көдэ тусхна уух усна амар түйшн. Уршин сүүху уршин төрнийг дээгшлүүлг. Замыг өрчилх зэрг гулдлогтай күрайта байрлдүүлэн. Нэг кэсэг көдэ тусхна сүйр тунаг төкрэмжин төрөл зүйлэг түргүтгэн бүтэн байгуулж. Көдэ тусхтыг цэцэглүүлэн көгжүлгтү күч нэмрилж байна. Уда нилгшэна зах уласта сумна. Көкпай тосхна, оршин сүүху оршин төрна көлмөрлөхөр тэтгэмжийг орлуулху төрөл зүйлийг яг түргөтгөн бүтээн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 800 шаху төм төгрөгдөхөрч, голду 15.5 км-ийн хайр чулуу зам, хоорцыг 4 км-ийн бетон зам гээд 8.2 км-ийн явган кумна зам засна. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хоор, көдө тосхна засмал замын зам харилцааг гээд Оршин сүүху иж бүрэн тунаг төкрөмжийг төгөлдржүүлнэ. Нийлхшана хангаан бурлуулху хоршаагаас Көкбай тосхонд суусан ажлын ангийн дэд дарга Чэнфи Чун хэлэхтэн. Төрөл зүйлийн орчин төрнийг цэгцлэн засах ба засмал замын бүтээн байгуулалтыг зэргээр акуулахыг чиглэжилж, замын хоёр талаар их хэмжээнэ земсийн мод, хайлсан мод тарж, нарны нэргийн замын шумраас 150 дулааг өксөрж, Тосхна бүхэл цогцын дүрс байдлыг бүх талаар сайжруулна. Барагцаалтаар 11 дугаар сарын адгаар бүх талаар ажиллаа дуусгана гэвэ. Хутуби шана Y 631 дугаар шүхмийн Көдө тосхна засмын замын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл шийдэр үндсэндээ ажил дуусва. төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 1980 онгийн төм төгрөг байж, Бүкүтийн 15.5 км

0: болох вэ гэд 3 дугаар 4 дугаар дэсний засмал замын баримжаагаар битэн байгуулж байгуулж буулснаас хор шугам дах үгийн 5 тусахна ардын аялал кода жах үгийн үйлчлэгнээ зөөлтө дөхм зүлэх болно. Хутуби шана кода тусахна засмал замыг арчлан хамгаалгах хамяарлын өртөнө дарга жанар кэлэгтэн тус төрөзүлийг хэрэгжүүлсэн шана кепчана кода тусахна засмал замын торыг төгөлөржүүлж шугам дах үгийн тараалин малаа жах үгийн көгжилтийг дайчилж кода тусахна оршин суух орчин тойрныг сайжруулж кода тусахныг зэсгэлүүлэн көгжүүлэхдээ хүч нэмрэх болно гэв. Жимнэ ишэнэ тус тусумна кода тусахна уух усна амар түшнэ усны экструулж хийгээд дамжуулах хулааг өөрчлөхөй байрлагыг шидэр байгуулж булаад ашиглалт оруулва. Тус төрөлд 350 төм төгрөгийн эк оруулж голд тус тусумна хуучин ус хангах системийг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж уран бүсийн ус хангах нөхцөлийг төлөвтэй сайжруулж тус тусумна 1655 өрхөө тараачин малчит ашиг хүртэж жимнэ ишэнэ тус тусумна таст тусахна ард хожа хэлхтэн Саскин ордноос бидэнд үн төлөргөөгөр ус дамжуулах хуулааг өөрчилж ус цэвэршүүлэхгүй шин тоног төхрөмж сулж өгвө. Удаа ус уух ба ус хэргэлэхтэй бүр их санаа амар болвө. Үнээр биднээс сэтгэлд хадамжтсан буттай явдал хэж өгвө гэвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн ирэнг алсан шимэн. Алтын шархлын амар нуулд тармилан газрын газар бүхэнд илүү хуралтан баяр баясалар биелхэж Манурдны альба газрын кода жах үгін үйлдхнэг болуусруулха жахлуул бүйк кучарн сахалган амжуулж байна. Ода мэгтшэна янгаг болуусурж түйж ураху улурлда норж. Нэгнэ кэсгэ шин сургаг янгаг хайслын ээж хаксаснас хор тухан газрын болуусруулха жахлуулд тазралгүй зэвэрлэн хэргийж байна. Шинжангын чэпхин нэрмштэг кода жах үгін шинжилхуан техник бэнэжлэн кэзгарт компан шидр Ойнлгар Хуан Сунгух дуурдуланд хасах зэрэг нарлаг болуусруулах тоног төхрөмжийг шинаас нэмэгдүүлж янгыг нарлагжуулан баримжаажуулан болуусруулахыг биелүүлв. Компанигийн хариуцлагад нь Шижанчин таримцлын гэлхтэн манай ажахлуул энэ жил тус газрын янгаас бараг салтаараа 8000 тонн хулдан авах байгаад үйлдвэрлэгчнэн Сүлжанаба Сүлжана бус арга замаар дамжин Анхуй шаннуу зэрэг газарт хөргөн боорлуулна. Бидэн голд хайлсан янгын идэв болно. Шикэр балар амтлсан янгын идэг нэрлэг боловсруулж. Одоо энд тогтвортой ажиллаж байгаа хүн жирен турш 80 км орчимд гэрч. Илхэн худалдаанаа шууд нэвтрүүлгэн орглон хугацаанд 2-300 км хэрэгдэнэ гэв. Хуянх хотын ажилдрын памидур төвлөрлөлийн төвч хураах нарлаг боловсруулах орглон хугацаанд орва. Нэг нэг тэргэн ажилдрын памидурыг үйлдвэрлэх хэрэгж. Памидурын эдэн памидурын кэрчмэл зэрэг үйлдэхэн болгон боловсруулж байна. Шинжангийн нэг памидурын ажахлуулын ажилтан чэмпэн фэй таримчлан гэлэхтэн. Памидурыг таримлан газраас төвч хураахаас аваад үйлдвэрлэлийн шугамд оруулах гэртэл хамгийн төргөндөө зөвхөн 6 цаг хэрэгсэж, памидрын байгалыг өнөр нь амтан болно, шин тежалыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үйлдэвэ. Одоо үйлдвэрлэлийн тасгийн үйлдвэрлэлийн шугам яг бүрэн дазаар хажилж байна. Одоо нэгэнт 20,000 тонна борлуултан зак алга тогтолцоо. Бидний үргэлжлэн үйлдвэрлэж борлуултан замаа нэрэгдэхэж, памидрыг нарлаг боловсруулах ажилсан келкасыг татралтгүй утхна гэвэ. Цагаан тугашаана чинэр сата гүргмэн тусна үйлдэхнийн шилдэг сан чинэр чин сайдан түшкэлэн бикулсан захтэлгүрт бордлул сата шинжангын сан баран болва. Энгэс хуцанд шинжангын тендинг нэрмшт гүргмэн тусна кизгарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасгад. Авточ улсан цутхан савлах үйлдвэрлэлэн шугам бик хурцаар агилж. Ойнцсан тоног төкрэмжиг альжта дээр бүтэмжтэй хамзулцулн Цутхан савлах бүтэмжлэг тэмдэг наах абдралх зэрэг ажлын явц хэмэг дараа тайвгдэж. Нэг нэг лонх алтын шархал өнгөтэй яс шинэрэн цэган тунгал гүргэмэн ерөн тусыг дараалан абдралж. Барана гүлгэн тухраар дамжин бикулсан алба борлуултан эдсэн үзэр зүгэш явуулж байна. Компанигийн үйлдвэрлэн тасгийн эрхлэгч Жуфу Юн хэлэхтэн. Одоо манай үйлдвэрлэлийн тасгийн өдөр нь үйлдвэрлэлийн чиглэлд 7,000 суулгаас дээш гэрч байна. Бидний

0: болтгой ихтэж Түүхээ сургуугаар токруулан кэргүйг хус чиглэлийн гүйлгэна арх замыг садгүй нэвтрүүлвэ. Жин дүн барана гүйлгэна Азия Тибийн 1-р номертэй үрэмчин ойнлог Ажусин Кураленгийн түүхээ сургуугаар китнар хадглан кэргүйг гэлгасын көмірүүгээр урхту. Тогтмул дулаан дуур дулаан урчин төрінді китнар хадглах, көлдайг хуасын орынду Тайланд дулсын дөрү, Аустралиагийн үкрин хаусын, Даладахуғын захсын сам хорха зэрэг Мингэн өнгөрөс үйлэн идэши материалыг дэр тэгш тавсан байла. Улсын байрын амралтын хуцаанд. Ажилтад яг цагийг амжин закалхын барааг бэлтгэж байна. Жиндүн барана гүйлгэна Шинжангийн уран бүсийн төлөвчлөгийн хариуцлагатан сүн рүн шин танилцуулан хэрэгтэн. Түүхэ сургуугаар китнар хадглан кэргүйг хэлгасын эн көмөргийг эн жилийн 9-р сарын дундчаар ашиглалт оруулж. Өрөмчхөд цанжийн хөөхөө яриа засахчу. Шихос хот зэрэг хойд Шинжангийн Кескорна кэргэлэгчэд өрн гар утсаар нь закалбул тус өдрийн үдийн хойн даруу түүхэ сургуугаар китнар хадглан кэргүйг хэлгасын көмөргас юулсан үйлдэхнэн хураан авчулна. Өдрийн дундчи шидрэлхүү чидврийн 4000 хуудаст гөрч Ода көмөргтө бараг 1000 хуурсан сүлийн үйлдэхнэ төрөл зүйл байх байгаад хойд Шинжангийн хамурсан энкү токруулан кэргүйг хаяг бараг 450 зүрхс байна гэвэ. Зөвөрлөн токруулан кэргүйг явцдаа Жиндүн барана гүйлгэн бүх явцдаа китнар хадглан кэргүйг келгасын дулааныг батлахыг хайрсгийг хэргэлж хайлж көлдгөө дулаана кемжаа хуурхгүй байхыг биелүүлж түүхэ сургууг үйлдэхнэ чинэр чинсайг батламжилж Кэргэлэгчт нэн шилдэг сүлжанаар хултан ахо бич ойлголт улгаж байна. Манас жана сугаларад явшё келхтэн өрн хултан авсанд үтийн хон кэргэж ирсэн мэртэн буудлын бүр маш сайн байж түүнэ шин сургууг байлгах хэмжээ бас маш сайн байна гэвэ. Уда Шинжаг нэгтэ улсын 8 голлогч китнар хадглан кэргэх келгасын барана гүйлгэнэ сүрэн газартай байж Бүх Шинжангийн шин сургуугаар байлгах көмөргийн Эренка Бактамчин 300 төм тоннад гөрч. Китнар хадгалах чирүүл тергаас 1870-ыг ашиглалт оруулжээ. Өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа китнар хадгалах келгасын барана гүйлгийн бүх улсын альва газрын түүхэ сургууг хитааныг Шинжангийн олон төмнө хуулийн ширээнд нэг төргөн кэргэж байхаар барахгүй болсон. Тус газрын түүхэ сургууг хитаана худалдааны өрхгийн Шинжангийн барааг Шинжангаас гаргах хурдсыг төргөтгөө. Өрөмч хот гараар боох бэншин үйлдвэр эзэгнэж байгаа худалдааны өрхгөө Жонлинхэ Жиндүнгийн хангаас нь китнар хадглан кэргүйг хэлгасын барана гүйлгэна турту түшклэн бэншин Шинжангийн дотор газаа кэргэн хултаж байна. Тэр хэлэхтэн аймагчууд явуулах эсклэ Шинжангийн газаа явуулахдөө Ода барааг шүд китнар хадгалах көмөргдөө көргөн хадгалж, закалг ерсаар шүд көмөргас явуулчихна. Көмөрг нээсэн эн кэдэн өдөр закалг бас нэг дахын өнгөрүй нэмгдвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио тэвсхран сургуулж лэймингийн медаль сар болвол. Шидар улсан амбудана хангалгыг батлахта гадар шураг сайжурухта түшкө. Амбудана гаралдыг нэмэгдүүлэхдэ шинжилхүүн техник мэрэгжил түшкө тусга зүйлэн голдлогта битан байгуултын төрөл зүйл болох улсын дүмд даазын онцлогта тармилн үр эдэн эхвайлгийн дүмд хугацааны көмөргийг Еврон зохиорно тараагны шинжилхүүн кураланд бүх доллар байгуулж улсна хамт шилгэн авахс өнгөрвэ. Тус көмөргийн зурж төлөвсөн 90 багтамжийн 40 тэм хөп байжээ. Шинжангийн тармилн үр эдэн их байлгын эдгэцэлсэн хадгалалтын чидбэрийг бидэмжтэй дээгдүүлэх болно. Шинжанг болон манан улс болон дүнд азиан гадар орно кэдажах үгэн солдцана энэ захын жисхалан гадар болох вэ гэдэ. Элбэг байлог онцлогта тармилн үр эдэн их байлогта байдаг боловч гэ. Утгуцанаас наар эдгэцэлсэн хадгалалтын чидбэрээр уюм бүүрэв байсан юм. 2023 оны 12-р сард Улсын дунд Азийн онцлогтой танилцлын үр эдний эх байлгын дунд хугацааны көмөргийг эхлэн битэн байгуулж, 90 эх оруулалтын 3100 төмөнд өргөтгөрчээ. Битэн байгуулалт нь агуулгад ахр хугацааны көмөрг, дунд хугацааны көмөрг, утх хугацааны көмөрг, автоцулсан хадгалах ба гарган авах көмөрг гэдэг. Мэргэжлийн аргаар эзэмдэж болох дурамл цаг уурын туршилтын таск. Үржүлгэн боожулхад хасг зэрэг чидэмжтэй тоног төкрөмжийн кеск багтана. Тэрэн зүйлд бас 10

0: чинарыг шилгэн байцаа хуурнд, яс чинарыг шилгэн байцаагч жув явн, ажлын байраанд бат сагч, салхины хүчээр цахалгаа гаргах машинаа сэнгсийг нэг нэгээр бүх талаар нарилгчлэн шилгэн байцааж, үлдэхнэ яс чинарын буумтыг чанга эзэмдэж байлаа. Жув явн хэлэхдээ, сэнгсийн яс чинар болбол цахалгаа гаргах ашигламжийг шууд нөлөөлдөг. Би ажлын байраан бат сагч сэнгс нэгвэр цөм шаардлагатай нисгийг батлана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхурам сургуулжлагч Балгана медиасар болбол улсын байрны амралтын хугацаанд дундад улсын шуудна бүлүүлэн тарбтай амгийн хуар компаниг нь шийдвэрлэх төвн хуан илх талурын 10 хэдэн ажилтан ажлын байраан батсагч төргөн гэргэлтэн барааны гүйлгэнээс хаадгүй байхыг бүх чарам батламжулжээ. Буудал баглаа бүрийн альвийн сна олон тэмнэ гартаа цагтын кэргжөгийг батлава. 10 дугаар сарын 3 өдөр Дундад улсын шуудна бодлолын тартай амгийн хуар компанигийн шийдвэрлэх төвн хуан илх талбарт яарал тавигад иймх дараатай ажиллах байдал илэрнэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд төргөн нэмэгцэн төргөн гэргэлтэн хуудсан хэмжээнд чиглүүлэн ажилтнууд ажиллан хуайрлан хамжилцэж, код ширвэг хуан илх тергэнд ачх зэрэг альва зүйл нь ажлыг иймх дараатай өрнүүлжээ. Алва явцыг нэгтө залгуулдуулж, дээр битэмжтэй ажилуулж, төргөн гэргэлтэн зүйлийг дарагдуулахгүй, тохируулан хэрэг цагийг саатахгүй байхыг бүх чар нь батламжилж байна. Төргөн гэргэлтч Личи Фон хэлэхдээ, ингээд нөдөр төргөн гэргэлтэн зүйлийн хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ. Суугаалаадыг төргөн гэргэлтэн зүйлийн төргөн хураан авч чадах болдгүй тэлээ. Бидэн цаг хугацааны үр битэмж ба яс чанарыг чанга гадах юм. Цаг сэлэ нэмэн ажиллаж төргөн гэргэлтэн зүйлийг хуан илгэж, илган кэргэж байна. Хотын орнд чих болыг эсхлэ, кил хизгар нь малчлах орнд чих болыг бивэр, буудал баглааг саадгүй кэргэгийг бих гэжар нь батламжилж байна гэв. Төргөн гэргэгчд хот гэдэг гарьёвч, бат баримтлар нь дутна үйлчлэх ангааж, байрны өдрөн кимсэн сэтгэлийг гэдлэгмэй үзэмжин шугам болва. Тарда хотын абдар сумна, жунга тусхна ард, жанж чан, шуудна ардтан халун дутна байр нөдрин үйлчилгийг махтан сайшаж байла. Тэргэлгдан. Байр дусхал амралтан өдөрт шуудна түргэн күргэч бас ажилдагарч. Түргэн күргэлтэн зүйлийг бас цахтын күргэж. Бидн түргэн күргэлтэн зүйлан цаг даруган авсандан их байрлж байна. Тэдн бас их ядарч байна гэв. Одоо тарвтай амгийн нэгэнт бих урамсыг хамарсан саадгүй бигад дээр битэмжтэй хот гэдэгн төргөн гэргэлтэн үйлчилгээ турыг байгуулж, жирн наймын сүм болгосны төргөн гэргэлтэн турцыг бих долар байрлуулж, 696 засаг сахарна тусганд тосгоно шатны шуудна төргөн гэргэлтэн 90 касны үйлчилгээ өртэйг бих долар хамруулж, хот гэдэгн 70 өнгөр зүрүүс төргөн гэргэлтэн тусгай шугныг өдөр бүр 20 харууд товтурт ажилуулж, гэдэ тусгана илгээн күргүй үйлчилгээ бэхлэлтийг нэвтрүүлвэ. Дундад улсын шуудна бодлолын тарбтай амгийн хуар компанигийн шийдвэрлэх төвн тухалсан ажлын хамьяралтан ажилтан Чангя Зай таньжлан хэлэхдээ, амралтын хугацаанд манай компани кимнэ күчин зөэлтэн күчин болон эдвэдсний эхвайлгийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулжээ. Байрны өдрөн илгээн күргүй үйлчилгээ дээр ячинартаа дээр битэмжтэй байхыг бүх чар нь батламжилж байна. Бидэн шайн суман тусан гурам шатан тохруулан күркө шугам замыг голдлогтой шилдэгжүүлжээ. Машин тэргэн болон илгээн күркө ажилтныг нэмэн тэмэлжээ. Суман болгсан болон ажил хорна аль нэг буудал баглааг бүр цаг даруудын күркийг батлжээ. Байр дурсгал амралтын өдрөн барана гүйлгэн хам гэдсэн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлэхийг бүх чар нь батламжилж байна гэв.
0: Шинжангийн нарадуу телесхураа нэрнкасан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Манорн альва газрын музейд тойрон өсгөө халуун өрнөлт гарва. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн музейгийн гаргасан нийэд дакан бүтснэ. Шинжангийн нэгэн бүрийн туужилсан их өсгөлөнгийг цоо шин келвараар дэлгэн өсөөлж, туужилсан шинийг өсгөө келвараар нийэгийн Эртнэ хотын гэрэл засрангуу болосныг дакан илрүүлж, өсөгчд өсгөлөн тойрон өсгөө цоо шин бийч ойлголт олгова. Үнэ хамт Шинжангийн түүхийн дурсгал зүйлсийн үсгэлэн Дундуудын кемрлэг хатах молын таван нуудын дурнаа сүгт илэрвээс Дундад улс мантмыг их кемрлэг хансвч

0: улсын эрдэнэсийн нүсгэлэн бас үргэлжлэн Кёгжантай болж их колон зугаасгчдыг тойрон нүсгтөө татва. Зугаасгч Ши Шаофан хэлэхдээ би 5 нуудын дурнаа зүхтээлэр бас дүмдүүд улс мандмыг их кемэрлэг ханцвчиг үсэ гэж бодоод унцхалын Мозе Диркийг сонгосон юм. Үүнээс өмнө сонсч өнгөрчээ. Энэ удаа азар нүдайрн үсэд маш баяртай санагдаж байна гэвэ. Хамлын живэр тааврыг өрвлийн Мозед тойрон нүсгээр ирсэн зугаасгчид тасралтгүй сууралдаж улсын байрын амралтын хугацаанд нэгтэй хууртын нөнгөрөө зугаасгчдыг күлэн авчээ. Альва газрын зугаасгчид живэрт аврагуу гэрвлийн чулуучмын ховор нандын үлгэр кевин өмнө зогсож, дэлгэн үзүүлсэн танилцуулгыг нарин хинамгаа үзж, шинжилх ухааныг түг амжилтгүй тайлмжиг сунснаа. Цөөхөн бүсүү судлан суралцаж байгаа сүрөгчүүд энд эртнэ амд бодисын мэдлэгийг суралцаж, газар шинжилгээнаа шинжилх ухааныг түг амжилтгүй өөрмөцсө татах гүчийг бичлэн ойлгоо. Сүрөгч Ван Жиншуан хэлэхдээ живэрт аврах гэрвэл болвол аврах гэрвэл биш. Тэр болвол нисгч ба бэлгэгч амтан болно. Хойшт бас Мозед ирж живэрт аврах гэрвэлтэй хулагдльтай нэг улам мэлгийг сурч эзэмшгийг күсч байна гэвэ. Илий Мозед күмс зүглурж Мозегийн гаргасан бүдүг зууруулах барын зүрэг дарж кевлгсэрэг бодисын бүсэл соёлын өвийг бийчлэн ойлгох хөдөлбөрийн зугаасгчдын бахархлыг икээр татва. Уларын гар хөдөлгөө үйлдэлг дундуу уламжлалтай гар урлуулын өөрмцө татах гүчийг мэдэрч, өөрмс келвараар улсын байрыг баярлан бэлгэлвэ. Бичхэн нааж, Ван Цзэжо ээж тайган энд марттышгүй нэг өдөр өнгөрөөв. Тэр хэлэхдээ, барын сүрэг дарж кевлгийг бийчлэн ойлгосондаа би их баяртай байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэмтэйсэн шимэн. Улсын байрны амралтын хугацаанд Бишинжангын соёл зугаатсан захт илгэр үргэлжлэн Кёгжантай болов. Альва гадар сэтгэлэг дулаацсан ард дашгүртэйг айл улан арга хэмжээ гаргаж, олон нэг санаамор наадж сэтгэл тааламжтай зугаацуулж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд хашгир хотон маш олон зугаацчдыг өгтний ирүүлвэ. Аянчт нь шилжилт нь орглон хугацааг аргацхын төлөө Хашгир хот 13 газрын ард ашгиртак машин тэргэнэ зогсоолыг чулаатай нээж 2000 дээрүмсэн 90 хоорон машин тэрэг зогсоох байр хангаж үзмжин орн худалдаанаа төргийг хамарч бүхэл өдрөр энэ тэлвэр гоба шатлаг келвар нь хагас үн харгалзлын үзэлхтө уйлдуулсан келвараа дамжин амралтын хугацаанд машин тэрэг зогсоохд хүчтэй асуудлыг намдуулва. Хашгир хотын соёл биеийн тамир радио төлөс ба зугаатлан товчана зугаатлан ячин нэрийг дүрмжүүлэх салан дарга жүнрүнрүн хэлэхтэн. Ийн дотор дулаан газрын бэхл өдөр энэ тедүрго урам мегад нийт 1978 машин тэрэг зуусах байр байна. Зургаан газарт шатлаг хэлбар нь хагас үнэн харгалзлын үзүүлэхийг хэрэгжүүлжээ. Нийт 514 машин тэрэг зуусах байр байж Цэг байрыг цөм зугаатчд хамгийн төлөрсөн үзмжин орн худалдаанаа төргөн ээрэр ганд байрлуулваа гэвэ. Шин энерги машин тэргээр зугаацхан машин тэргэн айлуулу дөхм зүлхийн төлөө. Манурна албагалар цахилгаа цэнгэлгэ үйчлэг батламжин ажлыг идэв ката сайнар гэж байна. Турбан хотын үзмжин орн 1 км-ын цахилгаа цэнгэлгэ төргийг байгуулж Бих хотын нийт 3280 хоёр цахилгаа цэнгэлэг бахны гашлуулт оруулва. Харуулсан хот машин тэргэн цахилгаа цэнгэлэг бахна тусгай зөвлөн байцаан сэлбэн засч арчлан хамгаалах ажлыг бүх талаар өрнүүлжээ. Баярын хугацаанд шин энерги машин тэргэн дөтн төргөн дээр битэмжтэй цахилгаа цэнгэлгийг бүх хүч харан батламжилва. Харуулсан хотын Рунгшин Дүү яны эримчтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтэн хязгаарт компанигийн мэрэгжлийн дангийн лун хэлэхтэн. Эдэр бүр харьяат урандх цахилгаан зэрэнгэлэх бахныг нэг нэгээр байцааж, шилгэн байцаах ба арчлан хамгаалж, баяр дурсгалын амралтын хугацаанд аль нэг цахилгаан зэрэнгэлэх бахныг бүр кевинар тогтвортой ажилуулахыг баталбаа гэв. Энэ амралтын хугацаанд тэнгэр уулын богд нуур хар зоо зэрэг үзмжин орно, Үйлчлэгч ажилтан ба машин дээр тохируулахыг нэмж үзсэн хамт зугаатчд зам шугам асуул лаулах. Энэ тэлэргө цай усн ард дөхм үзүүлж халдварн туслах зэрэг сэтгэлэг дулаац усны үйлчлэг хангаж зугаатчдыг зугаатсан наадахт нэг тааламжтай болгоо. Өөр Монголын

0: Энэ зугаацч Жи Шаньян гэх тань. Нэг зам айлын эрэгтэй Юзимжин нуурна тоног төхрөмж үйлчлэг зэргийн биер маш сайн санагдва. Сайн үйлчлэг дээр сайхан Юзимжин миний энэ удаагийн зугаацлыг нэн утга агуулгатай болгоо гэв.
1: Ода товч мэдэм удаа сонсхья. Шидэр төгссөн 2026 оны Айж Мингувугийн Азиа ТВ-ийн биеийн тамирын цуглараанд Дундад улсын биеийн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм Килин Газа Азиа ТВ-ийн биеийн тамирын цуглараанд оролцсон Түйкийн хамгийн сайн гэр бүтэмжийг үйлсгэв. Тус хугацааны уралдаанд Шинжангийн 12 тамирчин Дундад улсын биеийн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сунгагдж 8 нэг уралдаана төрөлсөлд оролцож 2 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 1 зэс медалийн шилдэг гэр бүтэмж болжээ.
0: Шидр 2026 оны Пингтоны эрэгтэн сагсан бэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Олон нийлжин хурцан ширн уралдаагаар дамжин Пингтоны 12 дугаар шигэн төлөөлөгчт нэг тус хугацаанаа хамтарсан уралдаана манглав болжээ. 5 дугаар Шанха хотын төлөөлөгчт нэг 8 дугаар Шихас хотын төлөөлөгчт нэг тус бүрэв 2 дугаар 3 дугаар болвэ. Тус хугацаанд хамтарсан уралдаан 9 дугаар сарын 28 өдөр экснаснаар Сүлжана ба Сүлжана бүсүгээр уралдаж өссөн 90 гимнат хоо 5000 гимнаст авба.
1: 10 дугаар сарын 5-ны өдөр 2026 оны Бүкүлсийн Сити дөрүлжинэ Ширс Мэрасана Өрөмчин нэртэй намерацан Өрөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвтэй эхэлвэ. Тусуудана мэрацанд дулаан мэрацана төрөлсүлийг тохируулж Насарын тав мэрацанад гулын илгэлдэх хувааж. Бүкүлсийн альва газраас ирсэн сити дөрүлжинэ 323 дур бахтна анхаарлыг татж уралдаанд оролцолва.
0: Цаг уран хөөрөлтийг цаг юмхтаа анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин янгын 16 хотын цаг уран нурчулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Өрөмчи дүйлтэй, заримдаа нөнгөр утгуртай 8-аас 16 градус.
0: Алтад бахуртаа гэсэн үйлдэй. Тигас дур 1-аас 11 градус.
1: Тартад үйлдэй 3-аас 15 градус.
0: Гулд бахуртаа гэсэн чилгэр 6-аас 15 градус.
1: Бурталд бахуртаа гэсэн чилгэр 5-аас 18 градус.
0: Гарамайд бахуртаа 8-аас 17 градус.
1: Китэнд үйлдэй гэсэн бахуртаа 6-аас 19 градус.
0: Шихаз үйлдэй 6-аас 19 градус.
1: Цанжид үйлдэй 9-аас 18 градус.
0: Хамилд үйлдэй гэсэн бахуртаа 11-аас 22 градус.
1: Турпанд үйлдэй 16-аас 28 градус.
0: Корлд бахуртаа гэсэн үйлдэй 11-аас 22 градус.
1: Ахсууд үйлдэй 11-аас 23 градус.
0: Атуушд чилгэрсэн үйлдэй 12-аас 25 градус.
1: Хашхард чилгэрсэн үйлдэй 14-аас 26 градус.
0: Хотанд үйлдэй 11-аас 21 градус.
1: Өрөмчид үйлдэй заримдаа өнгөр утгуртай 8-аас 16 градус.
0: Ирүнэ мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж Жиргэл Мэргэн гинж Баянсан Боола нэвтрүүлвэ. Күлан авчсан сүнтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсгивэл та бас Слушитын хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн гоо 75 зукаж гоо 75 дуусан сайхан хөхөн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр уулын нарс өндөс сарын хулуутаа гэхээ дүүг сонсхъя.

그는 선수시다. 디글로다 유기김 바니마 저속하지 아이스긴 사센 속속하갓 곤칙자위인 도스는 앞단 돌고도 기계도 선수야.

0: аруу.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндээс олон сайн байцгаан та. Энэ өдрөөхлөө 2026 оны 10 дугаар сарын дулаан гэргэн гүрэн болно. Синжаг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн миний эх улс минийгэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн долгулаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо. Энэ өдөр нь би эх улстаагаан бүгд нарад улс таныг мартахад дугаараар нь олон дуу. Шинжүү нисгэ онгс мэрэгжлийн тулаарлагч Монгёжиг таньсна. Бэхустаган Тэнгэрүүл нүрхүүхтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар нь олон дуу. Най гарсан алтан хан Монгёжин шижир алтан мэс сэтгэлээр нь нэг хотыг дулаа цусны гэрг ярна. Гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэ цол гэрдгши. Нэг жанхуг таньсна. Я одоо миний курс минийгэр нэвтрүүлгийн дэлрэнг агуулгыг клан ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарада төлөвсөрөн солиушн шин зөөсрийн кэлэшний үүсвэр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд нарынхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Дунд дун болуусн утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Эргэн сонстаа. Гуянгын өмсгөр соёлын удам уламжлалыг уламжлан заламжилж, ном бичгээр гэр усн хайр салхийг заадахна. Шидэр шаар шана 2026 оноо ном бичгээр шаарыг өмдөлж, уран өмсгөр гэр усн хайр салхийг уянгалаа гэх сунгад уран өмсгөлг нь мэрэ сан. Шана залуучд багшны хөтлөрийн төвд гайхам захам явагдав. Бүх шанаала сум болгоснаас ирсэн 16 дугуйлан мэрэ сан дурлсан. Салагаар ухлаад тайзанд гарч ши. Итгэвчтэй уран өмсгөлөөр сунгад бүтээлн гүшнийг уянгалж. Гүшнийг ойлгож, намайг хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах, чингэнчи хайр сэтгэн илтгэж. Тухайн царгийн эзэгчтэй нэг царан сэтгэл өргөн өмдлөх үе. Суулын өвч нарыг дэвшүүлвэ. Мэрэ цан тойбол болгоснаас авчирсан. Шидэв гөтөгике бич хавсарсан уран өмсгөлийн тоглолтын дунд эхэлвэ. Салгаад Багнаас ухлаа ном өмсөхөө цаг мэн гэх хөвгөмнө уран өмсөлөг. Сарнаг ярилдуурхуу дунд ус гэх ятах болон хулуу бишгэрэн хөгжмийг хавсарсан уран өмсөлөг. Багчтын магтаал шаарын шинайнд хамтар мордаг гэх хамтан уран өмсөх зэрэг уран өмсөлөгийн тоглолт дараалан тайзанд гарч айлын тоглолтоор аялаг ба чинг нэмчи хайр сэлгэн тухайн царгийн үсвчт нэг бүрийг нөлөөлж тайзан дур айлах ташлын дунд тасралтгүй сонсгоно. Тусуудана мөрөө цанд Зун хөндөр мен тухан царан дуглаа хөвөг арга гардаш хөв тогтаагту агуулг гол сэдв. Үккэлнэ илтгэл тайзны илэрл битэл сэтгэмжийн илэрл зэрэг дөрн талаас барилд үлэн ерэн хаалн үлэн тогтааж хурц зүрн дөрлөнаар дамжин тус удаагийн мөрөө санд нэг дуудасан
1: залуур сумын зурн тавилгийг сүржээ. 1921 онд Ван Инри улстан бусч залуур сумыг судлан үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шургуу хурлсэ. 1924 онд Мануус нангтгч өөрсөр ба өөр тусалтуу залуур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маш халан болснаас тэлгчээдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд залуур сумын харуултын сайн Кюрка болж. Үүрэг нь угалтан зогсон гүрч. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад залуух нь Ван Инри. Тэлшээс 600 кг-ыг нь авч харган тэрл сумыг хөнгөн болдлаа. Гэдэргэн бохлоо нэн хул харамч чиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоо дуртагд. Түүнийг итгэм говаава. Тэр шууд тон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалт нь Чаншусыг хайж гэрээд төлөгчдөнд тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншус нь үнийг сонсоод тэр дур нь сал нэгдэж зүй шарва. Эцэстэн энэг төслийн салуур сумын туршлыг амжилттай болгожээ. Салуур сум, тэр сум гэх юм.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэн гүндэс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын

0: Тэгж ажил албандан бочих оргил буй эхэлж жам нэвтрэлхийн салам учрууд аян жамын саадгүй нэвтрэх бүх чинэрэн баталж байгаа.
1: Соёлын ордон үзэй эртний барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж соёл аялал жуулчлалын зах зээлийн далд хүчин үргэлжлэн бадарж байгаа зэргийг мэдээнүүдийн сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
1: Төв барааж үг мэдээ. Амхын боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстнээ өнөдийн хөгжилтөд холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинч хуцлагта. Эрхвш нэн хүндэр жогсоч, нэн өргөн хараас ба нэн их эрчимтэйгэр шин жамналдах амхай байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулан шин чагуугийн амхын боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпингийн амхын боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилдээ ил газар орныхон өндөр чансатай амхай байгаль орчноор чанарлах хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах багасгах, бохирдлыг багасгах, ногооролтыг өргөтгөх, зохион нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилтчуулан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөхнүүрийн шинний ван тухай жуулчтаар дүүрч чингэх тунгалаг нуурын ус дүүлэн нисэх галуу шууд ба өндөрлөг орны үцхлэн цахан үжимчин эл газрын жуулчдын анхаарлыг ихэр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур усны хавьд баруун бүс нутгийн амхан амар төвшнөө чухал халахвч болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүүрийн шинэ ван тухайд ажил шинжин баачааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлэн жассан ба амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа зөлийн гүртмжийг тухан газарт нь хүрчээ баачаан үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагта Хөхнүүрийн амхын байгууллалтыг сайн хийж, амхын их баялагийг сайн хамгаалан улсын чичрэлгийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амхой бол их баялаг мөртөн, эд хөрөнгө мөн, биднээ эд эрдэнэс болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхархийн босоо чогччд хамгаалалтын систем байгуулж, амхын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жангшхмих шинжилх ухааны чарт тогтоож, усны амхой орчин тойрныг засан шигчлэх, нуу газрыг хамгаалах, нуурыг битүмжлэн жагас байжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын төвчөөнд дарах чинд хүй хэлэгтэн бид уулус, ойшгүй, таран газар, нуур чуурм, нутг бэлчээр элэс ман хийх системтэй жас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж нуур уруу чутгах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийг шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас, усны шуу бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширч Хөхнүүрийн улсын чичрэлгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнэлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын чичрэлгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амхай байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтгэгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэг сайн өдрийн харчил нодноны адил хугацаанаас жууны 4-5 таваар нэмэгдэжээ. Ус нь нэн тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Тал нь нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хавьд номын ногоон Түмэн газрын урт чагаан хэрэмн жил болгон 2000 хавтгай дөрүүлжин километрийн хурдчаар умарши өргөчм барууш тэлж байна. Улсын ойшгүй ба нутаг бэлчээрийн товчоонд дарах Янжин хөлөгтэн хорчны өлсөндөх оймод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж хатан голдож чутгах шар хөрснөө хэмжээ жил дараалан багсаж Тахаламаган элсэн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдааны шийдвэрт ялалтын хугацаа болно. Бид давуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүүгээр Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт олохоор чармайх болно гэж.
1: Онгон дархан уул ус бол ард тумдаа

0: Чол жаргалт амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс ам ухаан чухал их халахч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэхин хамтай ам ухаан жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатнд чааштай хэрэгжиж бий. Энэ оны дээр агсжилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрлэг 2008 жугаараа болж чонхон нэхэд ногоон гүжигдэн гэрээсэн гарвал чичрлэгт орж дийлдэг жижиг чичрлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужимужийн Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрлэгийн төв газрын төлөвжүүлэх хөгжлийн газрын дарга Жупэн Шүү хэлэхдээ бид Фужог ногооруулж баян модыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн чичрлэгийг шинчлэн чанарын дээшлүүлэх, чичрлэгийн амжилтлын хүчнийг хөгжүүлэх, соёлын онцлогыг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Ам ухаа багал орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чимэр чахлагаан эрчим хүчтэй тогтчих байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээ нөхцөж бүлэ нарны гэрлэр чахлахан гаргах автсыг говийн элсэн чөлд хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнээр чахлахан гаргах сенс тал нутга уул толготод сүндэрлэн чахлахан дамжуулах шугам мянган газрыг аслан чимэр энергийг дамжуулж байна. Леони Мучин Инко хотод 75 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чахлахан гаргах төрөлжилийн ойрд чахлахан гаргах машин чохчлуурыг худалдан авах тендер зарласан. Леони Мучин хөгжилд өртлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүйцэд бодруулан салхины хүчнээр чахлахан гаргах голдлоготой төрөлжилийн байгууллалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчт ахуулах болно. Леони Мучин шинэ энергийн чахлахан гаргах машин чохчлуурын хэвчээ нь нүүрсээр чахлахан гаргах машин чохчлуураас амдавч Леони Мучин нэгдүгээр том чахлахан энергийн эх сурвалж болсон.
1: Амхаас ажир бол соёл болбсон хөгжнө. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөгж явал үзэсгэлэнт сайхан дундд улсын байгууллалт уртхийг чалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хөвчийг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амхаа байгаль орчны үндэснээс нь сайжруулах жангалхийн шатуу болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амхаа байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Ши Цзиньпингийн амхаа боловсны үжилснаа нь шинжилх ухаан чиглэлдлэгдор амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлын баталгаадор үзэсгэлэнт сайхан дундд улсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амхаа байгаль орчны яамнаа дэд сайд Лиго хөлөгтөн амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдвартайг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтэн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтэн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олно сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг юмтэй. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор нааш чааш орчих аянчд олширх болно. Жам нэвтрэлэг ачааж өврийн яамны магдалснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун зэрэг можигтасан хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төгжрөл үүсч мэднэ. Бас жиш бахар Хэбэй, Хунан, Анхуй зэрэг можигтасан 57 хурдны жамын үйлчлэгэн газрын чахалхан чиглэгч ачаалал ихтэй юм байна. Төмөр жамын талаар нааш чааш орчих аянчд мөн л олон юм. Жам нэвтрэлэг ачааж өврийн яамныхан тэрг уна нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчихыг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Төбараж үгэмэдэ, улсын баярын амралтын хугацаанд соёлын дурсгалт газар музей, эртнэ барилга сонирхох аялал нь чугаачлын халамшил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглээнээ нөөж хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрынхан түүхэн дурсгалт жүйлсийг амлуулж, эртний барилга нуудыг уншиж болдог жүйл болгон, хүмүүс уламжлал ба одоогийн уусалчлын дунд

0: амралтын өдрүүдэн өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жиангшигийн Наньчанг дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичирлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нэг бүлэг бэйчлэн ойлгох хэрэглөөний шинэ байдлыг бий болгожээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайвана Чиннэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 түмэн хүний хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг нэг цаг хагас урттахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
1: Товороч уг юмтэй 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол баруун урны 70 хурай хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэг жуун тумид авч зам шугамыг саатахгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр замын 4 дугаар удирлын тохиролцолтын зургийг үзвэл тогтмол ээлжинэ галт тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун урны турны гадаа даралчааны нэмэгдэлтэй хүчтэй толхур хангах болно.
0: Төвөрж өгмөдөө Улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10 дугаар сарын 6-ны өдөр 10 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүншүүр гараа төгөрөгдөх хүрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
1: Төвөрж өгмөдөө ерөнхий шүүчийн шижим хинжаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалцлагата чанарлаг хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлаг хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв загвар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд хамт дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экер нь яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 8-8-ын байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинээлэгч хийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулга

0: тэж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй тулгуулах уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлтэн тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийн хамтаараа чинээлэгж их жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар айхуулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвчтэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинээлэгж их шин жамыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жожангийн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтаараа чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба аралт шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жожан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгээ явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж вэлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж вэлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожангийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очрангой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт тал. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж вэлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жожангийн аж вэлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингвин шана шоппингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоппингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жожангийн Лишүй хотын Жингвин шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингвин шоппингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоппингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон Манжиногоо тарж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голон буудай тарина. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор нь дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингвин шоппингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожан мужийн Лишүй хотын Жингвин шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоппингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожангийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээр баяжих агуулгатай бүх

0: ажилсын хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожамучин хөдөө цухай хөдөө тосхны тэнхмийн дарга Лиимбийн хэлхтээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан
2: баг дагагийн яг забрын их төрм болоо забрын ам дөрүн шүү дээ энэ болоод өөр өвсөр бүрхий тавад дөрүн энэ өвсөн өрөөнд тараад өө дөрүн энэ өвсөн энэ хөлөтэн өвсөр болоод бүрхий тавж болоо энэ үлсгийн үлси болоод энэ хийсос зэрэг энэ болоо нэ ортог молоо энэ забр селенда энэ хартэ юмсын өрөг гангас нэм болоо бүр эн төгсөлгөө шилээд онголоод энэ дөрөн болоод энэ анчгэ хөдөн урднастай энэ төрөлжилээ өвсөй болоод тэрчээ нөгөө мөнөө болоод энэ ихсэн болсон юм шүү дээ энэ октам болоо яг нэрнэн махандар болоо энэ хавртан болоо нүк нүк өвсөй өвсөй мөнөө болоод энэ зүүнэ энэ талаас найны хооронд энэ ургамлын бүрэштэй болжээ одоо мөнөө болоод энэ 24 оноос илээд энэ үлси болоо ботте энэ тогтворжүүлээ. Муулада энэ 25 оны энэ жаргансар болсныс болоод энэ өвснээ ургасан байдал болоод ончхээс энэ уугтам болоод энэ хамар хатгаг өвсөг ба. Одоо мөнөө болоод энэ одоо энэ чичиг ба энэ үл төрлийн чичиг бар төлгөрөөд энэ өвс ормуулын ногороод ончхээ кой болсон юм. Өвсөн давлган гараг болсон юм. Энэ дараачар болоод энэ бидний нөгөө гурван жилээ энэ өвси одоо өсөрсөн бүлчори сүргөх наачли явахсанаар дамжаада энэ голон болоод одоо энэ төрөл жил явахсан ажрыг бол хамгийн болоо голоо. Энэ одоо өвс болоод мөнө болоод сэн урагт одоо энэ дөр болоод малжиму малан тэлмүү хөтөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчори болоод бас өргөж үеч гэнэ шүү дээ. Энэ одоо энэ төрөл жил хийсэн ажлын энэ өвснээ үндэсэн бас одоо бас нэгэл гурвалаас яг гүн хатдаг тийм үү? Энэ жалгаат энэ бидний төрөл жил явагсан ажил бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалг наажли явагдлаа. Энэ одоо бол энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадж боллоо. Түнш өндөр бол одоо мал бүлчилж болов. Энэ өвсөй хадаад одоо энэ ятан гэрдэнаша гэж малан тийжэн штэ. Өнгөлөд анчин бас нэг нэг нэг орлог боллоо. Энэ манай энэ малчик ажрын энэ өвсөрлий энэ тасгалжчин энэ бас одоо ганц төрлийн орлого. Уг нь одоо энэ алхиан манчин одоо мөн шин хатлан болчихсон юм. Өнгөл энэ нөх мүүг ажраас бас одоо энэ 10 бож орчим өвс гарсан юм штэ. Өнгөлөд энэ манай малчик ажрын авшруун өвсчмал одоо кол очирсан. Энэ 23 онд манай бүх самдана 4 төмө. Мөн 24 он болоо энэ 4 төмө. Мөн энэ 25 он энэ жил болоод 8 төм 4000 мө. Энэ 4 жилийн энэ хоорондоо мөнө гүгт энэ 15 4 төмө. Энэ өнөө засаг ажлын үрнүүлж. Одоо манай бүх сомнэн одоо энэ бүх энэ телевэ болоод нөгөө 54 төмө одоо телевиний ам болоод 11-ийг болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас. Одоо яг бүл чөрөн болоо одоо бараг 9 төмө байна. Нэг дотор бол олон хим болоод тэр өсөн ажрын болоод бага басчаа. Одоо манай одоо засаг чуул те болоод одоо нэг хөтөн төмө байна. 23 төмө байна. Энэ бол өрөг жилгэнэ энэ үтгээд одоо төрөл жил төрлөд нэвэс тасчин. Мөн одоо манай бүх юм ахуй болоод энэ уг ясан болоод хол юм бол.
3: Ногоон өнгө бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнгө бодог юм ээ. Зарим хашууны чавгдсан ойрын жилөөс нааш амаахгүй сөргөх ба орчин тойргийн хамгаалт гажлыг өргөлжөдөн ахиулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малчтын мал тэжээн үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.

0: Энэ жил энэ төрх энэ өлсөрхсөн гадри өвтөд сэргогод үлчэрнэ тугал ихсэн энэ зэн нагарат өвснас ихсэн оргжэна. Сэтгэлос ло их үндэр вэна.
1: Их үндэр.
0: Энэ зэн маны нутки өмд өвтөд нагарулж сэргож өгсөн дон тунгийн байртэ вэна. Энэ өвсөн мал нэг мэнгэл үмүү бэна. Ау өвсөс ахуалж дэна мэн.
2: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан байна. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалах жагварыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамааралтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж олон түмнэ ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нөх хэсгийг засаж нөх хэсгийг ногоорлох ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв Аражиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин Тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Канаэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын будгаар будсан Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай цаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаанмөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За, шулуух сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн сайн. Та нар сайн байж гэнэ үү?
0: Сайн сайн. Та бол одоо манай шин баруун хөшөөний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайханч. Та бол одоо олон жил бол бэлгэн хуурийг бол одоо дарддах. Игээд бол олон түмэндээ бол сайхан одоо хуурийн гүшгийг бол одоо хүргэж ирсэн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн? Тухайн үеийн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа хэлсүүлж хуучлаад сонсож олон түмэнд хэлээд өгнө.
1: Та би бол 1982 онд манай шинвар баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж ирсэн байжээ. Тэгэхээр сүүлд нь бас нэг жил юм уу хэдэн жил гарыг бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө үжимшиж олны шатна гэж тэгж оройлог тавьд байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. А миний аав бол залуу байхдаа бас мөн ч Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. За аваас л эхэлж одоо ийм нэг юм яа та би. Ийм юм дор бахтай болээ. За яг бол миний аавын одоо аав гах нь бол бас хөгжмийн жохойлч, том хөгжмийн жохойлч хүн байжээ. Эхлээд би миний ойлголтоор бол миний өн юмд дурлсан бол баг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
0: Нөлөөтэй
1: шүү дээ тий.
0: Яг одоо та өөрөө одоо өнийг багтаж сурсан одоо ямар багшин доор яг үзмжиж сурсан уу?
1: Би одоо шинтүү багшин доор сурчээ эхлээд дуурай ми паг бол. Одоо яг ав бол бас дуу өнтөр хуучны дуу өнтөр намууд дуу жааж өгсөн. Яг ёсоор нь сарсан бол би шинтүү багшаас эхэлж сурчээ. За сүүлд нь бол энэ Улаанбаатарт орж ирсэн сүүлээр аймгийн орон сайхны бүлхмийн хүн Пё багш гэж Пёжонлон гэдэг нэг солонгоц багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байлээ үгэнгүй. Тэр үгэнд ташиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай Улаанбаатарын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургыг төвшин төвийн үндэсний дөөт сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол төвийн үндэсний дөөт сургуулийн яг нь өлгийн хоорын багш бол хан Баяраа багш гэж байжээ. Одоо ч гэсэн байна. Баяраа багшаас бол би бас олон өрдмийн олд сараад харж иржээ. Яг миний өлгийн хоор сорсон ирэлт бол ийм л нэг хэдэн багшаас сурчээ.
0: Зүгэл одоо маний энэ одоо малжиг дөрвөн хушны Улаанбаатарт одоо өлгөн хуурийг одоо хэр хөгжимдэж татдаг тийм багш нар байж гисэн үү?
1: Одоо маний баруун хушны Улаанбаатарт байсан сүүлд нь өвөн хушнд шилжээд явсан Юраах маань байна. Тэр бол одоо ёстой орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны Улаанбаатарт сүсэл багш гэж байсан. Одоо маний нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртэй хүн байсан.
0: Мэдрэм сайтай ч гэсэн.
1: Мэдрэм сайтай. Ийм хүн байж.
0: За. Одоо тэр үеийн Улаанбаатар ч гэдэг одоо бас хөдөө бууж тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ тий. Одоо өнөөний шиг одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх дөрөв хөгжим гэж байхгүй шүү дээ тий.
1: Байхгүй.
0: Тэгэхээр бол одоо тэр үеийн одоо элин хуур байна. Лимб бас байна тий. Ингээд одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тий. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим болоод одоо доошоо буугаад одоо хөгжимдөөд эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлах хөгжим энэ сайхан дуу бас эхлэхэд гарган ч та
1: тийм шүү дээ. 3 4 хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ. Тохон уд манайх бол
0: бүр уусандаа.
1: Уусандаа. Уусна жохон, уусна тоглоно. Уусна дуулж хөгжимд нь

0: Иймэр юм байл.
1: За би энэ цаавахшин нар болсон хонгор минь гэдэг айсыг дараад үгүй.
2: За
1: энэ дуу бол одоо бараг мартдаг одоо бараг мартах шахуу болж байна гэж би бодно. За би их хэлнэ.
2: За

0: Энэ саасрын багш.
1: А саасрын багш.
0: Үгүнч гэсэн мөнч саасрын багш. Аян үг ая бүр саасрын багш. Аа.
1: Хулан байрын одоо сонсогч том бүр сайн мэддэг. Тэр үед одоо саасрын багшийн аяул арааджгаар одоо олон сайхан дуунууд нь явж исэн тий 80 90-од оны үеэр бол одоо өөрөө бол одоо тунгалуу боёргод нэг сайхан дууны одоо өөрийн зохиолсон дууныхаа одоо уран бүтээлөө бол одоо бас олон түмэндээ хүргэсэн энэ сайхан уран бүтээл одоо болтлоо одоо олон хүн бас одоо сонгож бас сайхан дуулдаг хөгжмөддөг тий. Саасрын багшийн одоо ая гэж хэлэхэд бол бас олон сайхан ая байна шүү дээ тий. Ийг л одоо манай энэ баруун хөшөө авч хөл бол одоо нөхөрлийн дуугад тий бас дундад Монголын одоо анх 91 онд одоо хил нөөгдөхөд
0: тий
1: гарч исэн бас нэг хоёр орны хоорондох ард түмэнд хүржсэн сайхан дуу байдаг
0: тий. Тий.
1: Ийг саасрын багшийн аягаас одоо нэг бас нэг хүн дэ дүгнөө.

0: 91 онд манай баруун хуучны Арх Асиат боомт Монгол улсын Дорн тайнд
1: тусгайлан энэ хил
0: хавирах боомт тий анх одоо хоёр улсын нөхөрсөх одоо тий харилцаа одоо дахин бөхчиж одоо боомт нэгдэх тэр үед гарсан туу тий энэ туу одоо болтол дуулагдаж байна манай баруун хуучны одоо далайн сум Өрдөн Улаар нутгтай залуу дуучин тулг бас энэ дуу гас тий болгож бас тэр үед одоо бас хөргөжсэн шүү дээ тий. Тэгвэл одоо олон бас тун бас сайн мэднэ шүү дээ. Гар багшийн аа гэж. Гар багшийн одоо бодор хундаг гэдэг дуу бол маш нэртэй байдгаа тий. Бодор хундаг гэдэг дуугүй бол одоо манай баруун хөшний улаан мөчрийн нэмэн гар багш бол тэр үед бас гастэд болгож дуулсан. Тий тэр үе Багдад бас би бас худалдаанд очиод энэ бодор хундаг гэсэн нэг та энэ нэг кастиг худалдаж авъя сонсъё гэж сонсож ирсэн ч тээ. Энэ бодор хондог гэдэг дуу бол одоо бол сайхан дуулууд нь одоо араажгаар олон явсан дуу тээ.
1: Тий. Энэ баг 50 60 оны үе юм бүтэл да. Баян багшин үг. Баян багш гэж нэг сургуулийн багш хүн байлээ. Бас одоо яг нэг орон бүтээл өнтер сайн оролт төвшүүлэг өнтер оролт өгөх юм байж энэ баян багшин болор хондох
0: тийм байна тийм байна
1: би ч гэсэн дунд сургуулийн анх байхдаа би бас энэ дуугүй гаригийн дунд сонсоод их бахархдаг байж
0: тийм за тэгвэл энэ дуу нэг айлаад өгөх үү
1: болор хондгоо

0: Тэгвэл одоо та бас зүгээр ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Ингээд энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн? Тий ямар дуушин дуулж ирсэн юм уу? Тийм ба.
1: За миний анхны уран бүтээл өглөө би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үеийн манай нэг үеийн улаан мөчрийн залуу тоглогчуд бүгд энтэйгээ өрсөлдөг байж. Юуны төлөө өрсөлдөн? Би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шинэ хөгжимчин байвал би хөгжимчнөөс нэг дөөр шатнд гарна бол хөгжмийн зохиолч юм захиалж бүтээлж бүтээлтийн байх хэрэгтэй тэгж өрсөлдөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн үг жив томроо болоод нөөбөх хаа гэж Шилэнгол аймгийн өнө хоёр хүний үгэндээр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас сармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуу бол анхны бүтээлгөөр жаргалыг даллсан хүлэн минь гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 97-ны хавар манай бүх хүлэн байрын улаан мөчрүүд бүр аймгийн радио хорионд очиж нэг шингээлт хийсэн байжээ. Ойл ойлж ороод энэ улаан мөчрөнд явж энэ төр улаан мөчрөнд нэрч. Тэгэд манай улаан мөчр ошоод шингээлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн олохгүй. Би нэг дуучны олоод авсан. Тэр дуучин маань тохон үед нь аргаста ажилтны болоод очиж чадаагүй. Тэгэд яг шингээлтэнд очисон бүрэн байрах маань байж байна. Одоо өнөөний манай нөт дуучин бүрэн байраа.
0: Тий, чалмын өрдөнд дуудаг.
1: Тий, тий. Та би бүрэн байрахыг хэлж яах вэ? Лоба хааны миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзэчхөө гэж. Болноо уулах голохгүй бол та нэг шингээ гэдэг. Болохгүй бол одоо орхичгээ гэж. Тэгэхээр л бүрэн байрах мантар миний өөх бичгээ авд нэг хараад л. Төрөөш оройн хараад аваад дараа үдний өмнө шууд шингэж. Ийм шадвартай хүн байж. Одоо ноот мэддэх олсуудад бол амарч
0: тань шүү дээ.
1: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингэж. За энэ дуун төрийн зохиогтой бол Саасрын багш, Замбул гару багш бас байсан шүү дээ. Энэ өдгөр багшийг ошид би өднөр хяналт хийлгэнэ. Өндөн таарн, тэндэн таарнуу гэдэг. За тэгээд л хянал өөрийн саналаа хэлнэ энэ багш нар маань. Тэгвэл сайн цогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байжээ. Өөрийн саналаа хэлнэ. Гэхдээ багш нар бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Ши тэгтээ энэ шиний бүтээл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игжил хэлнэ. Игэж бүтэж ирсэн бүтээл байжээ. Миний анх нь бүтээл.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баран хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин найруулж дээжэх янж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Бүгдийн сонссон та бүхэнд

0: нартай хөгжүүлдэг батбек сам харилцана батламж хангасан.
1: Манур найлва газар нэг хэсэг кодат тусхнаа сүйр тунаг төхрөмжийн төрөлзүлийг төрөгдгөн битэн байгуулж кодат тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж байх.
0: Улсын Думдалцын онцлогтой танилмэлэн үрэдний эхвалгийн дунд хугацаанаа кемргийг өвлөмжтэй байгуулж болоод ашлуул дурсан.
1: Улсын байрын амралтын хугацаанд Тэнгэр үүлийн нэмт хойд бид маш олон хөдөлмөрчд 1-р фронтын ажлын байраанд батсагч. Эгэлжирийн ажлын байрандаа хариуцлах ба үүрэглэлийг бичгэлсэн.
0: Манурны альва газар сэтгэлийг дулаацуулсан Ардаш Гүртэ гайлуулн арах гэмж гаргаж, зугаацчдыг улсын байрны амралтын хугацаанд санаамор наадж сэтгэл тааламжтай зугаацуулж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн давхуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээнд Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин онцлогтой давуулагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг баримталжээ. Дэрлэгч хүчтэй ажилсан сөрөгдөлийг боожлох хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Өзэмсэн юулс бол Шинжаангийн хамрах гэвчээр хамгийн өргөн ашгиртүүд хэмнэм хамгийн олон онцлогтой давуулагтай ажилс болно. Шинжаан бихүүсэн чинэ цайда тараалынгийн үйлдэхмэн малын ашгишмэн чихэл хангалган сүйрэн гадрыг байгуулах дайлд худалгын байр тогтолтыг нэдлжээ. Өзэмсний үсэн ячинрыг дээхжүүлэн үрэ ашгийг нь нэмэгдүүлх инженерингээ гүнзгэ гэрэгжүүлжээ. Өзэмсэн урамсэн байрлуултыг шилдэгжүүлэн, өзэмсэн аж үсэн нэр тэмдгэн нөлөөлгэ күчэн ба, захт элгүрэн дээрлдгэ күчийг татарлгүү дээхжүүлвэ. Алтын шархал намрын 10-р сард Тэнгэр үүлэн эмн хөд бид гуз эмсэн ангилм үнэр хангална. Хотан аймгийн 155 тэмму янгаг элүүхралдан улралдан урж. Энэ жил тухан газар машинар түйж хураах баримжаажуулан угааж цэвэрлэн ээж хагсахыг дэлгэрүүлжээ. Уламжлалт намрын хуралдан үр бүтэмж дороо. Хоргодл их хаалжин хэрэглэхэд бачимталда күчирт асуудлыг шийдвэрлж, элүү гаралт, элүү куралтын ерөвтайлан тогтунар сахан амгалва. Ниэшэн ниэсумна топа тусхна арда, Абдусалам мэд турд усурбулжлэгшт хэлэхтэн. Энжилын янгын ургултан байдал маш сайн, зэмсэн нэхтсүүж, идайн дүйрэн юм. Бидэн янгах түйгэн машнаар түйж хурава. Энэ жилэн хуралдан ихэ сан гэвэ. Энэ жил альва гадарын онцлогтой өз юмс анхаарлыг татсан кэр битэмжин хууц тушааж. Тайзават чана шин мигна гаралд баргасалдар 41,000 тонна гасадавж. Бекулсан таун шин шинми зэмс бүрін 3 тайзават чанаас гарсан байна. Корлхотын 40,000 20,000 кедмиг яг тармалан гадарас 34 улс ба газар уран зүг боорлуулж, нэр тэмдгэн өнөртгө тогтунаар дээгшлээд 172 дүншир 4,200 төмөн төрөлтгөрчээ. Өзэмсэс илүү хөө хуралт улсна арталд шинжил кон техник мэрэгжил болон төрөн бодлогон давхар батламж болно. Энэ жил Шинжаан өзэмсэн үйлсэн бүх ажиулсан келкасын ячинарыг дээгшүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлэх инжидрэнгийг эклэн гэрэгжүүлжээ. Өзэмсэн үйлсэн 15-р 5 жилэн төлөвжилэг сайн нэхтэлдэ болж сайн алхмыг алхва. Одо хүртэл бүх орнаар өзэмсэн бүх гажуулсан хэлгасын ясчинрыг дээгшдүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлгэ тарилдан күрянгас нэгэнт 21-ийг битан байгуулж. Гаралтын дур үр битэмжин дур 80 дулан тэмму зэмсэн бахцыг өөрчлэн. Альмин шатл өрө зэрэг модна зүйлэн шин төлөв зүйлээс 39,000 мүүг шинээс тарж. Дөхмчлэн тарихыг дэлгэрүүлсэн талва 16,000 мүүг олва. Авасшада бах тоқрақ сумна. Қара қочақ тосқынды. Зөрәчілсін тәрілді түшкілін тосқын арды. Гаучунген тарсын хоурзум мүү әліна енжілін тастын түйгі цагин өнгірсін жілдігасы тәуінедір хоурчылсын мәні. Авасшада бах тоқрақ сумна. Қара қочақ тосқына арды, гаучун келіқтан. Әлімне дүрс келі бар ба амтин бүйір ексен мәні. Ода қолды, вейчатын құтылдашында зақалғы залғыл дұлқыды түшкілін қадырам бара еуіл жөні. Ора болысырқы, фүші әлім болысырсынасы қоры қадыр орнына құтылдашыды, икемдегер құлдына қолына кейвә. Одогтл Ахсу аймгийн Өөс эмсэн тарилтан талбай 400

0: үй солигдуулун дэс дэвшүүлгийг тулааруулна. Үнэ хамт хамил Артургийн бихорон бүс төс үйрлж салхины хүчээр цаглгаа гаргах, нарны энергиар цаглгаа гаргах, энерги хадгалах, устрагч энерги, бусурталгоо доор нүүрстрэгчтэй зэрэг бүх ажилсын келкаас нь үйлчлэгтэй байрлуулн. Нэгд цогцчсан бүх келкаасын яс чинэрийн гэрчлэл ба мэрэгчлийн тулаарлалын үйлчлэг хангана гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйлийг төргөн ботаарлахыг батламжлахын төлөө мануурна цаглгаан хүчнээ саламэчэр мэдүүлмэгц кинэн зойшаарх үйлчлэгэна тогтсыг ботааруулж төрөл зүйлийг турту залган турту нийлүүлхийг дээр битэмжтэй ахгуулва. Энэ жилээс нар нийт 4000 төмн өнгөрөө киловаттын шин энергийн цаглгаан хүчнийг цаглгаан туурын системд залган оруулах ба 3000 төмн өнгөрөө киловаттын цаглгаан хүчийг турту нийлүүлхгүй төрөл зүйлийг кинэн зойшаарва. 15 дугаар 5 жилийн цаглгаан туурын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхгүй төлөвчлөлтөд суурилэн манай уран турын бүтцийн кэрэлцгөө талыг өргөлжлөн нөхөрөлж цаглгаа дамжуулах чидүрийг чангадах нь нэг хэсэг голдлогтай хүчтэй цаглгаа дамжуулан хүчтэй орчилгүй инженерийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэн хүчтлийг илэн давж лабтунаар ахуулгадва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжаангийн цаглгааны газаараан дамжуулах 3 дугаар хөвсмөлгүйдэлт нэвтрэх зам болох Чахлагаас Линьян Хуатугогийн Зүмбит кэрх 750 кВ-ийн цаглгаа дамжуулан хүчтлийн орчилгүй инженерингийн бүх шугамд яг цаглгаа дамжуулах утас татах ажил өрнүүлж байна. Улсын цаглгаан туурын Шинжаангийн цаглгаан хүчнээ хязгаарт компани Бутан байгуулалтын Хуайр компани 1 дугаар төрөл зүлийн хамяарлын төвийн төрөл зүлийн тухайн царингийн хамяарны нэзэмтэх тусгай хариуцлагат нь үүш пин сүрүүлжүүлэгч гэлэгтэн. Инженерингийн Шинжаангийн кэсгийн 100 өнгөрөө километрийн шугамын далаагийн түвшнээс 3800 метр өргөгцөн арцт үлийн Кюмэнгөө урнаар өнгөрч цаглгаан дамжуулах үүс татах барилгын ажлыг нарлаг өнөмчтэй кэква амар түвшнийг хамяарны зэмтгэд хүчрэл нэмэгдүүлвэ. Бид бүх горын бүсийн туучлалтаар сүрэг занг цогтлуун загвар байгуулахаар дамжин барилгын ажлын айл тгшрийг урдаар судлан магдлах, барилгын ажлын төслийг нарлаг унамчтай шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, өндөрлөг говь сайрахын кэт дээр хүчтэлтэй цаглгаан утас татахын амар түвшин чинэр ба дүрмжилт чинэрийг бүтэмжтэй дээшлүүлвэ. Барагцаалтаар тус инженерингийг энжлийн наадгаар бүх шугамар нэвтрүүлж, 2027 онд ашиглалт оруулна. Тухайн үед баруун хойтын цаглгаан туурын шин энергийн ашигламжийг илэрхэ дээшлүүлж, шин энергийн харилцан нөхөрлж, багтаан шингээхийг акулж, Шинжаангийн өмн Шинжаан болон Көкнүрийн хайшигийн эцсийн үзрийн цаглгаан туурын цаглгаан ангаах яс чинэрийг дээшлүүлнэ гэвэ. 8 дугаар сарын адаг хүртэл Шинжаан нэгтэй бүх улсын кепчаагаар хамгийн их мужийн дэсийн 750 кВ-ийн гол цаглгаан туурыг байгуулж, дутааттай хангаах 8 төгаалмэл тур, газаараан дамжуулах 5 нэвтрэхүй замын гол туурын бүтцийн байршлыг бэрэлдүүлж, улсын энерги хангалгыг батламжлах ба бузурдалгүй дуур нүүрстрэгч төсөг келвараан хөрвүүлэхийн чихэл тулаарл болжээ. Удаа Шинжаангийн уран алслан цаглгаа дамжуулах чидвэр 3300 төмөн киловатт гэрч, бузурдалгүй цаглгааг газаараан дамжуулах кепчээ өргөлжлөн өргөч байна. Бузурдалгүй цаглгааг дамжуулах морьтой бас хэрэглэх хэрэгтэй. Бүх улсын энерги нэг тавир шатар болох төс үүрлэн, улсын цаглгаан туурын Шинжаангийн цаглгаан хүчнээ хязгаарт компани бусаа цогцтой багтаан шингээх систем болон зах дэлгүрчилсэн арилжаана тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Улсын цаглгаан туурын Шинжаангийн цаглгаан хүчнээ хязгаарт компани Сони Медана өглөгч Лёв Лун танилцуулан хэлэхдээ уянлог тохирлуулалтын тавцанд төшөглөн манай компани шин энергийн чидэмжийн жишэлтийн нарлаг унамчтай хэмжээг сууна 96% дээгш болгон дээгшлүүлж шин энергийг нарилгчлэн тохируулан ажилуулахыг биелүүлвэ. Шин энергийн чидэмжийн жишэлтийн унамчтай хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж, мужийн хоронтгоо цаглгаан хүчнээр харилцан туслалцах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж, нэвтрэх замын цаглгаан дамжуулах далд хүчнийг амтлаг болгож, мужи алслан цаглгаан дамжуулах үйлдэл чидвэрийг хамгийн их хэмжээгээр дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Люкагийн медаль зарвал бол энэ жил 1-р сараас 9-р сар хүртэл Бекорна ерэнг алсан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлэн тогтмол хөрөнгөний экоруулалт нийт 600 долларын дүншир долларын 900 төмөн төрөг болжээ. Адилхан

Азандгас уна 2,88 хэрний мэгдэж Ажахуу нийгэмд ээр яц нэртэг өвжүүлтө бат бийг зам хадалцана батламж хангава. 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжангийн ирэн калсан зам хадалцана төрөлсөлийн их гурал улто олон талаар хүчлэн акуулагдж битцэн шилдэгсэн сайн байдал илэрч зүйл хуасан тоо баримт зүйл Айнчад ба барана зүйлд нь талвар ортана төрөлсөлийн илрэл тухаан болж нийт 46 дүншир 3500 төмөн төрөг бийлүүлж. Гэдэ тусгана засмун замын бутан байгуулалт нь хүчил зөргөлжил нэгтгэж нийт 106 дүншир 1300 төмөн төрөг бийлүүлв. Улсын ба мужин гол шүгмэн төрөлсөлийн экорол улсын тогтворжлогч нь үйл план өргөлжилэн бадруулж нийт 376 дүншир 1800 төмөн төрөг бийлүүлж. Нэгэнт бийлүүлсэн экорол улсын 90,000 тонна зөвнө чирэнхээс тээшиг эзэлвэ. G3 дугаар Китнаас тоснуулдагэрч Бакын Кючад хөрхө төргөн хурцтуу засмун замын төрөлсөлийн гол шүгмийн байдлыг Кисхуан мэдүүлэн зөвшөөрлөг. Кисхуан ажил эхлүүлэхийг хэлвараар акуулж. Энэ жил тогтмол хөрөнгөний экорол улсаас 110 дүншир төрөг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Улсын барын амралтын хугацаанд эргэн онлон битан байгуулагчид барилгын ажлын 1-р фронтыг бацсагч барилгын хугацааг амжуулан акцийг атгаж яс чанарыг баттан төрөлжлэн битан байгуулалтын хурцыг төрөгдөх нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүхчээр нь акуулж байна. G3-3 дугаар Китэн тоснуулагчаагийн төргөн хурцтай засмын замын төрөлжлэн шурам удан байдлагын дулаадугаар даашлалтын хэсгэн ажилтан панфий хэлэхтэн. Төрөлцөлийн хэлсээс ажилтан машин механик тоног төхрөмжийг нэгэлтэд төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж ашигтай цаг үрийг амжин натгаж замын сүйэр дэвсг ташуу газрын сэргээлт хамгаалалт ба тахтын голлонгийн байдлагын ажил зэрэг альва зүйлийн ажилын цэгийн битан байгуулалтыг акуулж байна. Энэ хамт айлгой илбэрлэлд нь хариуцлагыг чанга буттааруулж альва зүйлийн сангилгын цэгийн үүргийг чирмэн үргэж акуулж төрөлцөлийн бетан байгуулалтыг лавдуунаар акуулахыг баталж байна гэв. Одоо мужин замын 12-р шугамын Гоучанг турбанаас тогсон дөкөрч Дакан балган тат гүрхэ засмун замын төрөлцөлийн альва даашлалтын хэсгэн байрлагын ажил эмх дараатаагаар акуулагдж байна. Кэшэн нүхэн зам болвол бэх шугамын гол эзэмдлийн чанартай байрлага болохоор байрлагын ажилтууд яг нүхэн замыг цутхан босго. Шаарыг гарах зэрэг ажлыг хэмэх дараатай өрнүүлж, альва ажлын явцыг нэгтэс алгуулдуулж, барилгын ажил яарал тавигээд хэмэх дараатай өгдөж байна. Шинянгийн зам тахтын бутан байгуулалтын бэлгэлүүлэн хязгаарт компанийг нь мужин замын 12-р шугамын Гоучанг турбан тогсон балгантан засмын замын 9-р даашлалтын хэсгэн төрөлсөлийн дээд заграл Чоу Юэг ялхтан. Төрөлцөлийг байгуулжуулаад машин тэргийн нэвтэрсэн дараа Турбан Баянгуулж үгэн хоорондох зам харилцана дараасыг ихээр намдуулж. Нэг зурс биян даасан сүйэн барын төргийн хурцтай засмын замын гол шугамыг шинаас нэмэгдүүлж. Ленган хоргосон төргийн хурцтай засмын замын машин тэргийг салган явуулж барана гүлгэнэ вир битэмжийг дээшлүүлж зөөлд нь эвлэн өртгийг дурчлуулах болно гэв. Одын нэгэнд бэхчлэн 900 дүмшир төргийн экорол улдан харалт үүргийг бийлүүлэх зангилгын шат дурва. Еврон засгарны зам хадалцаа зөөлдөн тэнкмэн бутан байгуултан хамьяралтан гадрын дарга Лиафи илэрхийлэхтэн. Нөхцөл бүрдсэн бэбэк зам хадалцаана байгуулж байгаа төрөл зүйлийг нэгэнд нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох. Нэг нүхэн замд нэг төсөл тогтоох ёсоор Эвлэн улрын барилгын ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгийг найруулан туурбиж дуусгах нь жилийн альва зүйлэн бутан байгуулалт нь үргийг төгс амжилттай биелүүлэхийг батлаж байна. Энэ жил аснаар зам хадалцааны бутан байгуулалт нь их гурал улдуу тогтунаар нэмэгдэж, Эхнабас үйлчин хугацаанаа аж үйлсэн хөгжилт ба ажил олголтын орлогын нэмэгдлийг хүчтэй дайчилв. Зам хадалцааны сүйэр тоног төхрөмж өргөлжлөлийн төгөлдрөсөн Шинжангийн доторх орчлыг улмныг алхам саадгүй нэвтрүүлж Шинжангаар орж гарах нэвтрэх чидвэрийг дээшлүүлж битүмжтэй экорол улдыг өргөдөх аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулахын дунд чихэл тулаарлах үйл

0: л үзэл байги ба.
1: Шинжангийн радио телехоран эренкалсан чимэн намрын үлрэл болсонд манай урна аливаа газар ködө тусахна уух усна амар төвшин уршин суух урчин тойрныг дээгшлүүлэх замыг өөрчлөх зэрэг голдлогтой курата байрлуулна. Нэг хэсэг ködө тусахна сүйр тунаг төкрөмжийн төрөл зүйлийг төргөтгөн бутан байгуулж ködө тусахтыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж байна. Удаа нийлх шана зах хулааста сумна Көкпай тосхна, оршин суух орчин тойрна, көлмөрлөхөр тэтгэмжийг орлуулху төрөл зүлийг яг төргөтгөн бутан байгуулж байна. Төрөл зүлийн эренкек орлуултын 800 шаху төм төгрөвтгөрч, голду 15.5 км-ийн хайр чулуу зам, хоорцэг 4 км-ийн бетон зам хийгээд 8.2 км-ийн явган кумна зам засна. Төрөл зүл байгуулагдсанаас хоор, ködө тосхна засмал замын зам харилцааг хийгээд Оршин суух ич бүрэн тунах төкрөмжийг төгөлдөржүүлнэ. Нийлх шана хангаан борлуулах хоршаагаас Көкпай тосхонд суусан ажлын ангийн дэд дарга Чүнфи Чүн хэлхтэн. Төрөл зүлийн орчин тойрныг цэгцлэн засах ба засмал замын бутан байгуулалтыг зэргээр акулахыг чиглэжилж, замын хоёр талаар их хэмжээна зэмсийн мод, хайлсан мод тарж, нарны нэргийн замын шумраас 150 дулааг өксөрж, Тосхна бүхэл цогцын дүрс байдлыг бүх талаар сайжруулна. Бараг цаалтаар 11 дугаар сарын адгаар бүх талаар ажиллан дуусгана гэвэ. Хутуби шана Y 631 дугаар шүх мен ködө тосхна засмал замын бутан байгуулалтын төрөл зүйл шидэр үндсэндээ ажил дуусва. Төрөл зүйн эренкек орлуултын 1180 өнгөрө төм төгрөг байж бүх хутын 15.5 км болох бэгэд 3 дугаар, 4 дугаар дэсийн засмал замын баримжаагаар бутан байгуулж, байгуулж болснаас хор шугам дахуугийн 5 тусахна ардын аялал, ködө жахуугийн үйлдэхнээ зөөлтө дөхөм зүлэх болно. Хутуби шана ködө тусахна засмал замыг арчлан хамгаалгах хамяарлын өртөнө дарга, жанар кэлэгтэн, тус төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн шана кепчана ködө тусахна засмал замын торийг төгөлөржүүлж, шугам дахуугийн тараалин малаа жахуугийн хөгжилтийг дайчилж, ködө тосхна оршин суух орчин тойрныг сайжруулж, ködө тосхныг зэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлэх болно гэвэ. Жимнэ ишэнэ тусд сумна, ködө тосхна уух усна амар төвшнэ усны экструулж хийгээд, дамжуулах хулааг өөрчлөх байрлалыг шидэр байгуулж булаад ашиглалт оруулва. Тус төрөл зүйд 350 төм төгрөгийн эк оруулж, голд тусд сумна хуучин ус хангах системийг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж, Орон бүсийн ус хангах нөхцөлийг төлөвтэй сайжруулж, тус тусумна 1655 өрхөө тараачин малчит ашиг хүртэж, жимнэ шана тус тусумна тасд тусхна ард хожа хэлхтэн, Саскин ордноос бидэнд үн төлөргөөгөр ус дамжуулах хуулааг өөрчилж, ус цэвэршүүлэх шин тоног төкрөмж сулж өгвө. Удаа ус уух ба ус хэргэлэхтэй бүр их санаа амар болвө. Үнээр биднээ сэтгэлд хадамжтсан буттай явдал хэж өгвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхорын ирэнг алсан чимээн. Алтын шархлын амар нуулд тармилан газарнын газар бүхэнд илүү хуралтан баяр баясалар биелхэж, манурдын альва газарнын ködө ажахууг нь үйлдэхнэг боловсруулах ажахлуул бүх хүчээрн сахалган амжуулж байна. Одоо мэгтшэна янгаг боловсурж түйжураху улуралдаа норж, Нэгний хэсгэ шин сургаг янгыг хайслын ээж хагсаснаас хоор тухан гадрын боловсруулах ажахлуулд татралгүй зэвэрлэн хэргийж байна. Шинжангийн Чэпхин нэрмжлэг ködө ажахуугийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаарт компани шидр ойнлогоор Хуан Сунгух дуур дулаанд хагсах зэрэг нарлаг боловсруулах тоног төгрөмжийг шинаас нэмэгдүүлж янгыг нарлагжуулан баримжаажуулан боловсруулахыг биелүүлв. Компанигийн хариуцлагатан шижэнчин таримцлын гэлэгтэн. Манай ажахлуулы энэ жил тус гадрын янгас бараг салдаар 8,000 тонн хулдан авах байгаад үйлдэхнэн сүлжана ба сүлжана бус арга замаар дамжна анхуй шаннун зэрэг гадрад хөргөн боорлуулна. Бидэн голд хайлсан янгын идаа болон шикэр балар амтлсан янгын идааг нарлаг боловсруулж. Одоо энд тогтвортой ажиллаж байгаа хүн жилэн турш 80 км орчимд гэрчээ. Илэхэн худалдаан шууд нэвтрүүлэг нь орглон хугацаанд 2-300 км хэрэглэнэ гэвэ. Хуянха хотын ажилдрын памидур төвлөрлөн төвж хураах нарлаг боловсруулах орглон хугацаанд орва. нэг нэг тэргэн ажилдвар нь памидрыг үйлдвэрдэг.

0: Помидорны эдэн помидорны хэрчмэл зэрэг үлдэхэн болгон боловсруулж байна. Шинжангийн нэг помидорн ажахлуулан ажилтан чэмпэн фэй таримчлан гэлэгтэн. Помидорыг таримлан гадраас түйж хүрахас аваад үйлдүрлөлөн шугамд оруулах гэртэл. Хамгийн түргэн нэ зөвгэн зургаан цаг хэрэгсэж. Помидорн байгалыг өнөрн амтан болон шим тэжалыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үйлдэвэ. Одоо үйлдвэрэн тасгийн үйлдвэрлүүлэн шугам яг бүрэн дацаар ажиллаж байна. Одоо нэгэнд 20,000 тонна борлуултан зак алга тогтолцоо. Бидний үргэлжилэн үйлдвэрлж борлуултан замаа нэрэгдэхэд помидорыг нарлаг боловсруулах ажилсан келкасыг татралтгүй утхна гэвэ. Цагаан тугашаана чинэр сата гүргмэн тусна үйлдэхнийн шилдэг сан чинэр чин сайдан түшкэлэн бикулсан зах дэлгүрт борлуул сата шинжангийн сайн баран болва. Энгэс хугацаанд Шинжангын тендинг нэрмэгт Гүргмэн тусна хизгарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасагд. Авточ улсын цутхан савлах үйлдвэрлэлэн шугам бүх хурцаар ажиллаж. Ойнцсон тоног төхрөмжийг алждаа дээр бүтэмжтэй хамжуулцулн цутхан савлах бүтэмжлэг тендинг наах абдралх зэрэг ажлын явц хэмэг дараа тайвдэж. Нэг нэг лонх Алтын шархал өнгөтэй яс шинэрэн цэган тунгалу гүргмэн ерөн тусыг дараалан надралжээ. Барана гүлгэн тухраар дамжин бикулсын алба буурлуултан эдсэн үзэр зүгэш явуулж байна. Компанигийн үйлдвэрэн тасгийн эрхлэгч Жуфу юн хэлэхтэн. Одоо манай үйлдвэрэн тасгийн өдрөн үйлдвэрлэлэн чэдвэр 7,000 суулгаас дээш гэрч байна. Бидний үйлдвэрлэлийн баримжаагийн чанга журмынш аль нэг үйлдвэрлэлийн явц нь нарийн зүйлсийг сайнар атгах гэж байна. Зах алган акцийг бүх хүчээр нь амжуулж, бүх зах алгыг яс чанар ба тоог хэмжээгээр нь батлан цагтын явуулахыг батлаж байна гэвэ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураан сүрүүлжүүлэгч Гомон Хуйгийн медальсаар улбул, Шинжангийн газар уурн өргөн уудан болохоор Түйка сургуугаар тохируулан хөргөхийн өнгөрсөнд зай хул. Шин сургууг байлгахыг батлахдаг хүчиртэй. Цаг хугацаагийн үр бүтэмжийн удаан байхаг хүчиртэй асуудалд тулгарч байсан юм. Энэ жиласнаар Шинжаан Түйка сургуугаар китнаар хадгалан хөргөх келгасын көмөрөг, китнаар хадгалан хөргөх келгасын зөөлтийн машин тэрэгсэрг тунаг төхрөмжийн урлуулт тасралтгүй игтэж, Түйка сургуугаар тохируулан хөргөх хус чиглэлийн гүйлгэнэ арга замыг садгүй нэвтрүүлвэ. Жиндун Барана Гүлгэнэ Азия ТВ-ийн 1-р номертэй өрөмчийн уянлаг Ажусин Кралингийн Түйка сургуугаар китнаар хадгалан хөргөх келгасын көмөрөгээр урахтуу. Тогтмол дулаан дуур дулаан урчин тойронд китнаар хадгалах, Кэлдэг хуасны уранд Тайланд улсын дөрөв, Австралиагийн Украин хавсан, далай дахуугийн загсан сам хурхаа зэрэг 1000 өнгөрөс үлийн идэшин материалыг дэр тэгш тавьсан байлаа. Улсын байрын амралтын хугацаанд ажилтнууд яг цагийг амжин закаалахын барааг бэлтгэж байна. Жиндун Барана Гүлгэнэ Шинжангийн уран бүсийн төлөвчлөлийн хариуцлагат нь сүн рүү шин танилцуулан хэрэгтэн. Түйка сургуугаар китнаар хадгалан хөргөх келгасын эн көмөргийг эн жилийн 9-р сарын дундчаар ашиглалт оруулж, өрөмч хот цанжийн хөөхөө яриа засахч руу, шихэс хот зэрэг хойд Шинжангийн кескорна хэрэглэгчэд Өрөн гар утсаар нь закаалбал тус өдрийн үдийн хойн даруй Түйка сургуугаар китнаар хадгалан хөргөх келгасын көмөргаас юулсан үйлдэхнэн хураан авчулна. Өдрийн дундчи шидрүлгүй чидврийн 4,000 хуудасд гөрч, удаа көмөргтө бараг 1,000 хуурсан сүлийн үйлдэхнэ төрөл зүйл байхгүйгээд, хойд Шинжангийн хамурсан энкү тохируулан хөргөх хаяг бараг 450 зүрхс байна гэвэ. Зөвөрлөн тохируулан хөргөх явцдаа, Жиндун Барана Гүлгэн, Бүх явцдаа китнаар хадгалан хөргөх келгасын дулааныг батлахыг харьцгийг хэргэлж, хайлж көлдөхгүй, дулаанаа кемжээ хуурахгүй байхыг биелүүлж, Түйка сургууг үлдэхнээ чинэр чинсайг батламжилж, хэрэглэгчдээ нэн шилдэг сүлжанаар хултан авах бич ойлголт олгож байна. Манас жанаа суугаалаад явж байх хэлхтэн, өрөн хултан авсанд үтийн хойно хөргөж ирсэн мөртэн буудлын бүр маш сайн байж, Түүнэ шин сургууг байлгах хэмжээ бас маш сайн байна гэвэ. Удаа Шинжаан нэгтэй улсын 8 голлогч китнаар хадгалан хөргөх келгасын Барана Гүлгэнэ сүрэн газартаа байж, бүх Шинжаангийн шин сургуугаар байлгах көмөргийн эренка багтаамжийн 300 тэм тоннад гөрч, Китнар хадгалхуу чирүүл тэргаас 8000

0: амсун далыг ашиглалт оруулжээ. Өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа китнар хадгалах Келгасийн Барана гүйлгийн Бекулсын Алва газрын Түйка сургуу гидааныг Шинжангийн Улан Түмнай хуулийн ширээнд нэн түргэн хөргөж байхаар барахгүй болсон. Тус газрын Түйка сургуу гидаана худалдаана өрхгийн Шинжангийн бараг Шинжангаас гаргах хурдусыг түргэтгэв. Өрөмч хот гараар буух бенгшин үйлдвэр эзэгнэж байгаа худалдаана өрхгө Жонлинхо Жингдунгийн хангаас нь китнар хадгалан хөргөх Келкасын Барана гүйлгээнэ туртад өшгөлөн Бэншан Шинжангийн дотор газаа хөргөн хулдаж байна. Тэр хэлэхдээ аймагчуд явуулах эсклэ Шинжангийн газаа явуулахдоо удаа барааг шууд китнар хадгалах хөмөргдөг хөргөн хадгалж закаалх ерсаар шууд хөмөргөөс явуулчихна. Хөмөрг нээсэн энэ хэдэн өдөр закаалх бас нэг дахин өнгөрөө нэмгдвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон сургуулигч Лэмингийн медаль сарвалбул. Шидр улсын амбудана хангалгыг батлахта газар шураг сайжруулахта түшкө. Амбудана гаралтыг нэмэгдүүлэхдө шинжилх гон техник мэрэгжил түшкө. Тусга зүлэн голдлохта битан байгуултын төрөл зүйл болох. Улсын дүм дазян онцлогта тармилн үр эдний их байлгын дүмд хугацааны көмөргийг Еврон зохицуулалтын тараалын шинжилх гон гэрэлэнд бих доллар байгуулж болсна хамт шилгэн авахс өнгөрөв. Тус көмөргөн зурж төлөвсөн 90 багт амжиг нь 40 тэм хөп байжээ. Шинжангийн тармилн үр эдэн их байлгын эдгэцсэн хадгалалтын чидбэрийг бидэмжтэ дээжүүлэх болно. Шинжан болон манан улс болон дүнд азян газар орно. Кэдажа хүгэн солдцоно энэ захын жисгалан газар болох вэ гэдэг. Элбэг байлог онцлогта тармилн үр эдэн их байлгта байдаг боловч гээ. Утгуцаа наснаар эдгэцсэн хадгалалтын чидвэрээр уян бүрээ байсан юм. 2023 оны 12 дугаар сард улсын дунд Азийн онцлогтой тармилн үр эдний их байлгын дунд хугацааны көмөргийг эхлэн битэн байгуулж 90 эх оруулалтын 3100 төмөнд төрөлтгөрчээ. Битэн байгуулалт нь агуулгад ахр хугацааны көмөрг, дунд хугацааны көмөрг, утх хугацааны көмөрг, автоцулсан хадгалах ба гарган авах көмөрг гэдэг. Мэргэжлийн аргаар эзэмдэж болох дурамл цаг уурын туршилтын таск. Ержилэн боожлохот хас хэрэг чидэмжтэй тоног төкрөмжийн кеск багтна. Тэр зүйлд бас 10 мөгн ээрлцээ урмлыг хадгалан кинэн тогтоох кюралин байгуулж, көмөр голн кюралингийг уйлдуулсан хамгаалалтын системийг бэрэлдүүлвэ. Еврон засхурны тараалын шинжилх гон кюралингийн тармилн үр эдэн их байлгийг суулуулн хадгалах Кенин тогтооч юнилх ба шинийг үсгэн ашиглах бэлгэмн төрийн байрын тусгай мэрэгжилтэн Жан Ян хэлхтэн. Тус көмөргөн зурж төлөвсөн 90 багт амжин 40 тэмн хөв байж. 1 дугаар хугацаанд 25 тэмн хөв хадгалах чидвэрийг бэрэлдүүлнэ. Их байлгын талаар тара, шиш, көн, гуу зэрэг 58 төрлийн тармилыг хамарч Иргэчэн 40 жилийн Шинжангийн үр эдний их байлгыг хадгалах хэрэгсэ шаардлагыг хан ачаадна гээв. Тус көмөргийг байгуулсан манай орныг үр эдний их байлгыг хадгалан ашиглах дайлт хөдөлгөн тавцсан товлгойч. Их биес салган хадгалах ба ан биеэр хадгалахыг уйлдуулахар дамжин үр эдний их байлгын алдагдлыг битүмжтээс эргэлж ган хүйра хужирлаг ба их халуун зэрэг онцгой уртын төрөмд зогцох шувталтын чанартай төрөл зүйлийг сунгун боожлохдоо материалын сүйр хангах болно. Жанг ядан сургуулж хэлэхтэн. Улсын дунд Азийн онцлогтой тармилын үр эдний их байлгын дунд хугацааны көмөргийн нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мөдийн үр эдний их байлгын хамтран судлахыг гүнзгийрүүлнэ. Дунд Азиад ханд улсын олон улс улсын үр эдэн их байлгын хамгаалалт ба сулулцоно төвийг байгуулах болно. Дунд хугацааны көмөргөдөө төчгөлн улсын дэсэн Дунд Азианы онцлогтой тармилын үр эдэн их байлгыг хамтар эдлэх тавцангийг хүчлэн байгуулж улсын дотоод газаадын 40-аас дээш гээ шинжилх гон судалгаана байгуулмж сан үр боожлох ажиглалтаа үр эдэн их байлгыг хамтарлсан ашиглахыг гүнзгийрүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телесхураан эренкалсан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Тэнгэр уулын өмнөх хойд бид маш улан хөдөлмөрчөд 1-р фронтын ажлын байран батсагч тушаал хариуцлага нь идэвхтэй гүйцэтгэж байна. Тэд нь ажлын байраа бат сахаар хувь нэмэр үзүүлэхийг тайлбарлж, үйл ажиллагаагаар нь хариуцлах үүргэлхийг үйлдэлжүүлвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд кил алсуулсан зугаацал, худалдааны явдлын зөвдөлцөгийг төрөл саднаан эргэн үсгээр килээр гарч урху аянчтын кемжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Үрэмчийн агаар айлын буумт, буумтын захарга, килийн байцаалтын ажилтууд үнэмлэлийг байцаан шилгах, аянчтыг хөтлөн жулаатах, эмх тэглэмгийг хамгаалах зэрэг ажлыг дүрэмчлүүн өрнүүлж, килээр гарч урху хүмсийн буумтаар садгүй өнгөрхийг дээр бүтэмжтэй батламжилж байна. Үрэмчийн килээр гарч урху килийн хамгаалтын байцаа хуртана жижирлэх нэгдүгээр ангийн сан жулаадагч Юшин Кэлхтэн. Энэ жил болвол би ажлын байраанд бат сагсан 10-р улсын байрын амралтын хугацаа болно. Амралтын хугацаанд өдөр бүрийн селена нисгэл дундчаар 40% селаудаа орчин байж, дундад улсад ирж сугаасга газаатын харьяат аянчид зуна 56 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Амралтын хугацаанд цаглагаан хүчнээ хангалахыг батлах ажлыг зогсоосон гоём. Кёктоха, Чэра зэрэг газрын цаглагаан хангаах салам өчрийн бүх ажилтууд ажлын байрандаа байж, ажилтууд кода тусган зээл гудамжаар сүлжилдэн шугамбын тунаг төхрөмжийг тойрон байцааж, цаглагаа хэргэлэх далд аялыг цаг даруудын арилгах вэ. Тугаалсан ажлын үйлчилгээнаас арахыг кевинаар нээж, 24 цаг бачин байдлыг аргацсан жижигрэлхийг бутааруулва. Улсын цаглагаан туурын Чэра шана цаглагаа хангаах компани үйлчилгээнаас арахын тугаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажилтан Зүлийн Аяа Якуб Кэлхтэн ажлын байраан бат сагч, улам тэмнээ цаглагаан хэргэлэх тугаалсан ажлыг цаг даруудын бүтээхийг батламжилж байна гэвэ. Энэ амралтын хугацаанд альва газарт бас цөөхөн бүсүү ажиахтуул үйлдвэрлэлээ бүх хүчээр натгаж, жилийн үйлдвэрлэлийн харалт бүх хүчээр нь шүвтэлт гэж байна. Морийгийн хасаг еврон засгийн байгаа Шинжангийн Дунфан нэрэмчит салхины хүчээр цаглагаа гаргах шин энергийн хязгаарт компанид альва төрлийн том келварын уянчсан машин тунаг төхрөмж бүх хурдсаар эргэлдэн эмх дараатаа ажиллаж, ажилчид яг нэг хэсэг шин захаалгыг шамдан үйлч байна. Тус аж ахлуул альва сүлийн 10 үйлчилгээнэ батламжийн ажлыг идэвхтэй сайнаар хийж, альва сүлийн нөхрийг туу ёсоор бутааруулж, ажлын байраанд бат сагч байгаа ажилчдад аж ахлуулын хайр халамжийг мэдрүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн тасгийн яс чанарыг шилгэн байцаах уранд, яс чанарыг шилгэн байцаагч Жув Явн ажлын байраанд бат сагч, салхины хүчээр цаглагаа гаргах машинаа Сэнсиг нэг нэгээр бүх талаар нарилгчлуун шилгэн байцааж, үлдэхнээ яс чанарын буумтыг чанга эзэмдэж байла. Жув Явн хэлэхтэн, Сэнсийн яс чанар болбол цаглагаа гаргах ашигламжийг шууд нөлөөлдөг. Би ажлын байраан бат сагч Сэнс нэгвэр цөм шаардлагатай эсгийг батлана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхурам сургуульч Балгана медиасар болбол улсын байрны амралтын хугацаанд дундад улсын шууд нөлөөлөлийн Тарбтай аймгийн хуар компаниг нь шийдвэрлэх төвийн Хуан Илх талбарын 10 хэдэн ажилтан ажлын байраан бат сагч тэргэн гэргэлтэн барааны гүйлгэнээс хаадгүй байхыг бүх хүчээрэн батламжуулжээ. Буудал баглаа бүрийг альвын өснө олон тэмнэ гарт цагтын хэрэгжөөхийг баталва. 10-р сарын 3-р өдөр дундад улсын шууд нөлөөлөлийн Тарбтай аймгийн хуар компанигийн шийдвэрлэх төвийн Хуан Илх талбарт яарал тавигаад эмх дараатай ажиллах байдал илэрнэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд тэргэн нэмэгдсэн тэргэн гэргэлтэн хуудсын хэмжээнд чиглүүлэн ажилтнууд ажлаа хуайрлан хамжуулж, код ширвэг Хуан Илх тэргэнд ачх зэрэг альва зүйл нь ажлыг эмх дараатай өрнүүлжээ. Альва явцыг нэгт залгуулдуулж, дээр бүтэмжтэй ажилуулж, тэргэн гэргэлтэн зүйлийг дарагдуулахгүй, тохируулан хэрэг цагийг саатахгүй байхыг бүх хүчээр нь батламжилж байна. Тэргэн хэрэгч Личи Фон Келхтан. Ингээд өнөөдөр тэргэн хэрэгэлтэн зүйлийн хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ. Суугаалаадыг тэргэн хэрэгэлтэн зүйлийн тэргэн хураан авч чадах болдгүй тэлэ. Бидэн цаг хугацааны үр бүтэмж ба яс чанарыг чанга гадах гэж. Цаг сэлэ нэмэн ажиллаж тэргэн хэрэгэлтэн зүйлийг Хуан Илгэж, Илган хэрэгж байна. Хотын орнд чиг болыг эсхлэ, кил хизгар нь малчлах орн чиг болыг бивэр, буудал баглааг саадгүй кэргийг бих хүчээр нь батламжилж байна гэв. Тэргэн кэргэгчд хот гэдэг гаривж, бат баримтлаар нь дутна үйлчлэх ангааж, байрны өдрөн кимсэн сэтгэлийг кэдлэг мэ үзэмжин шугам болва. Тардахот энэ абдар сумна, жунгаа тусхна ард

0: гамжичин шуудна алдтан халуун дотна баяр өдрийн үйлчлэгийг магтан сайшааж байла. Тэр хэлэхдээ баяр дусгал амралтын өдөрт шуудна төргөн гэрэгч бас ажилдгаарчээ. Төргөн гэрэглэлтийн зүйлийг бас цагтын гэрэгж бидний төргөн гэрэглэлтийн зүйлэн цаг даруугаан авсандаа их баярлж байна. Тэдэн бас их ядарч байна гэв. Одоо Тарвтай аймгийн нэгэнт бих урамсыг хамарсан Саадгоби гэдэг дээр битэмжтэй хотгодагийн төргөн гэрэглэлтийн үйлчлэг ана турыг байгуулж жирен аймгийн сүм болгосны төргөн гэрэглэлтийн турцыг 1 доллар байрлуулж 696 засаг сахарна тусганд тосгоно шатны шуудна төргөн гэрэглэлтийн 90 касны үйлчлэг ана үртэйг 1 доллар хамруулж хотгодагийн 70 өнгөрөөс төргөн гэрэглэлтийн тусгай шугамыг өдөр бүр 20 харууд товтурт ажиллуулж гэдэг тусгана илгээн гэрэггүй үйлчлэг ана бэклодыг нэвтрүүлв. Дундад улсын шуудна бэлгэлүүлэн Тарвтай аймгийн хуяр компанигийн шийдвэрлэх төвн тухалсан ажлын хамьяруд нь ажилтан Чангя Зай таньжлын хэлэхтэн. Амралтын хугацаанд манай компани Кимна Күчин зөэлдэн күчин болны эдвэдсний эхвайлгийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж баяр өдрийн илгээн гэрэггүй үйлчлэг дээр ячин нартаа дээр битэмжтэй байхыг бүхч чарн батламжилж байна. Бидний шаан суман тусгын гурван шатны тохируулын кэрхэн шугам замыг голдлогта шилдэгжүүлж машин тэргэн болон илгээн кэрхэ ажилтныг нэмэн тэмэлж суман болгосон болон ажил хорно аль нэг буудал баглааг бүр цаг даруудын кэрхийг баталж баяр дурсгал амралтын өдөр нь барана гүйлгэн хам гидсэн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлэхийг бүхч чарн батламжилж байна гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураа нэрнкасан чимэн Улсын байрын амралтын хугацаанд Манорн альва газрын музейд тойрон өсгөө халуун нэрнэлт гарва. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн музейгийн гаргасан нийэд дакан бүтснэ. Шинжангийн нэгэн бүрийн туужилсан их өсгөлөнгийг цоо шин келвараар дэлгэн өсөөлж, туужилсан шинийг өсгөө келвараар нийэгийн Эртнэ хотын гэрэл засрангуй болсныг дакан илрүүлж, өсөгчд өсгөлөн тойрон өсгөө цоо шин бийч ойлголт олгова. Үнэ хамт Шинжангийн түүхийн дурсгал зүйлсийн өсгөлөн Дундуудын кемэрлэг хатах молын таван нуудын дурнаа сүгт илэр байс Дундуд улс мантмэ гих кемэрлэг ханцвчын улсын эрдэнэсний өсгөлөн бас өргөлжлөн көгжантай болж их колон сугасгчдыг тойрон өсгөтө татва. Сугасгч Шишао Фан хэлэхтэн би таван нуудын дурнаа сүгт илэр байс Дундуд улс мантмэ гих кемэрлэг ханцвчийг үсэ гэж бодоод онцгалын мозэд иркийг сонссон юм. Үүнээс өмнө сонсч өнгөрчээ. Энэ удаа азар нүдэрн үсэд маш баяртай санагдж байна гэвэ. Хамлын живэр тааврын гэр бүлийн музейд тойрон өсгөр ирсэн зугаацгчид тасралтгүй суурилдаж, улсын байрын амралтын хугацаанд нэгтэй хоёртын өнгөрөө зугаацгчдыг клэн авчаа. Альва газрын зугаацгчид живэр тааврын гэр бүлийн чулуучмын ховор нандын үлгэр кевин өмнө зогсож, дэлгэн үзүүлсэн танилцуулгыг нарин хинмгаа үзж, шинжилх ухааныг төг амжилтгүй тайлмжийг сунснаа. Цөөхөн бүсүү судлан суралцаж байгаа сүрөгчүүд энд Эртнэ амь бодисын мэдлэгийг суралцаж, газар шинжилгээнаа шинжилх ухааныг төг амилжлэх өөрмөцсө татах гүчийг бийчлэн ойлгоо. Сүрөгч Ван Жин Шуан хэлэхтэн, живэртэ аврах гүрвэл болвол аврах гүрвэл биш, тэр болвол нисэгч ба мөлхөгч амтан болно. Хойшт бас музейд ирж живэртэ аврах гүрвэлтэй хулагдалтай нэн улам мэдлэгийг сурч эзэмшгийг күсч байна гэвэ. Илий мозэд күмс цуглуурж, мозэгийн гаргасан бүдэг зуруулху, барин зүрэг дарж кевлэгсэрэг бодисын бүсэн суулийн өвэг бийчлэн ойлгох хөлөврийн сугаасгчдийн бахархлыг икар татва. Уларан гар хөдөлгүй үйлдлэг думдо уламжлуулт гар урлуулын өөрмцө татах гүчийг мэдэрч, өөрмс келвараар улсын байрыг баярлан бэлгэлвэ. Бичхан нааж, Ван Цзэжо ээж тайган энд марттышгүй нэг өдөр өнгөрөөв. Тэр хэлэхтэн, Барин сүрэг дарж кевлгийг бийчлэн ойлгосондаа би их баяртай байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Улсын байрны амралтын хугацаанд Шинжангийн соёл зугаатсан захт илгэр өргөлжлөн көгжантай болов. Альва гадар сэтгэлэг дулаацсан ард даш күртэг айл улан арах хэмжээ гаргаж, олон нэг санаамор наадж сэтгэл таа үзмжин орн худалдаанаа тэргийг хамарч, Бүхэл өдрөр энэ тэлүр гоба шатлаг хэлбар нь хагас үнэн харгалзал үзүүлэхдээ уйлдуулсан хэлбараа дамжин. Амралтын хугацаанд

0: Артын тэрэг зогсоохдог хүчтэй асуудлыг намдуулва. Хашгир хотын соёл биеийн тамир радио төлөс ба зугаатлан товчана. Зугаатлан ясчин нэрийг дүрмжүүлэх салан дарга. Жүнрүнрүн хэлхтэн. Юуны дотор дулаан газрын бэхэл өдөр энэ тедүргөө урам мэгэд. Нийт 1978 машин тэрэг зогсоох байр байна. Зургаан газарт шатлаг хэлбар нь хагас үнэн харгалзлын үзүүлэлтийг хэрэгжүүлжээ. Нийт 514 машин тэрэг зогсоох байр байж. Цэг байрыг цөм зугаатчд хамгийн төлөрсөн үзмжийн орн худалдаанаа төргөн ээрэр ганд байрлуул байгав. Шин энерги машин тэрэгээр зугаацхан машин тэрэг нь айлуул дөхмжүүлхийн төлөө. Манорны албагдар цахилгаа цэнгэлгийн үйлчлэг батламжн ажлыг идэв ката сайнаар гэж байна. Турбан хотын үзмжийн орн 1 км-ын цахилгаа цэнгэлгийн төргийг байгуулжээ. Бих хотын нийт 3280 хоёр цахилгаа цэнгэлэх бахны гашлуулт оруулва. Харуулсан хот машин тэрэгнээ цахилгаа цэнгэлэх бахна тусгай зүйлэн байцаан сэлбэн засч арчлан хамгаалгах ажлыг бих талар өрнүүлжээ. Баярын хугацаанд шин энерги машин тэрэгн дөтөн төргөн дээр битэмжтэй цахилгаа цэнгэлгийг бих хүч харан батламжулва. Харуулсан хотын рүншин Дүү яны эрэмчтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтэн хязгаарт компаниг мэрэгжилтэн Дангжин Лун хэлэхтэй байна. Эдэр бүр харьяат урандык цахилгаан цэнгэлэх бахныг нэгнэгээр байцааж, шилгэн байцаах ба арчлан хамгаалж, баяр дурсгал нь амардан хугацаанд аль нэг цахилгаан цэнгэлэх бахныг бүр хэвнэр тогтворлоо ажилуулахыг баталбаа гэв. Энэ амардан хугацаанд Тэнгэр уулын богд нуур хар зуу зэрэг үзмжийн орн үйлчлэг ажилтан ба машин дээр тохируулахыг нэмж үзсэн хамт зугаатчд зам шугам асуул лаулах. Энэ тэлэргө цай усн ард дөхөм үзүүлж халдварн туслах зэрэг сэтгэлийг дулаац усны үйлчлэг хангаж зугаатчдыг зугаатсан наадахт нэн тааламжтай болов. Өөр Монголын зугаатч Жишан Ян хэлэхдээ нэг зам айлын эрэхтээ Үзмжин нуурна тоног төгрөмж үйлчлэг зэргийн биүр маш сайн санагдва. Сайн үйлчлэг дээр сайхан үзмжин миний энэ удаагийн зугаацлыг нэн утга агуулгатай болгоо гэв.
1: Одоо төвч мэдээ мода сонсхья. Шидэр төгссөн 2026 дооно АЖ Мингувугийн Азиа ТВ-ийн биеийн тамирын цуглараанд Дундад улсын биеийн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм Клин Газа Азиа ТВ-ийн биеийн тамирын цуглараанд оролцсон Түйкийн хамгийн сайн гэр бүтэмжийг үйлсгэв. Тус хугацааны уралдаанд Шинжангийн 12 тамирчин Дундад улсын биеийн тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэмд сунгагдж 8 нэг уралдаанаа төрөлсөлд оролцож 2 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 1 зэс медалийн шилдэг гэр бүтэмж болжээ.
0: Шидр 2026 оны Пингтона эрэгтэн сагсан бэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Олон нийлжин хурцын ширн уралдаагаар дамжин Пингтона 12 дугаар шигэн төлөөлөгчт нэг тус хугацаанаа хамтарсан уралдаанаа манглав болж. 5 дугаар Шанха хотын төлөөлөгчт нэг 8 дугаар Шихас хотын төлөөлөгчт нэг тус бүр 2 дугаар 3 дугаар болва. Тус хугацаанаа хамтарсан уралдаан 9-р сарын 28-ны өдөр Экснаснаар Сүлжана ба Сүлжана бүсүүгээр уралдаж өссөн 90 гимнатоо 5000 гимнаст авба.
1: 10-р сарын 5-ны өдөр 2026 оны Бүкүлсийн Сити дөрүлжинэ Ширс Мэрасана Үрүмчин өртэй намерацан Үрүмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвтө эхэлвэ. Тусуудана Мэрацанд Дулаан Мэрацана төрөлсөлийг тохируулж Насарын 5 мурацанаа дугуйлын илгэлдэх хувааж. Бүкүлсийн альва газраас ирсэн сэтэ дөрөлжинэ 323 дур бахтна анхаарлыг тач уралдаанд оролцулва.
0: Цаг уран хөөрөлтийг цаг юмхтаа анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин ягн 16 хотын цаг уран нурчулсан мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмчи дүйлтэй, заримдаа нөнгөрөд хуртай 8-аас 16 градус.
0: Алтад бах хуртай гэсэн үйлтэй. Тигастор негас 11 градус.
1: Тарта дүйлтэй 3-аас 15 градус.
0: Гулд бах хуртагаас нь чилгэр 6-аас 15 градус.
1: Порталд бах хуртагаас нь чилгэр 5-аас 18 градус.
0: Карамайд бах хурта 8-аас 17 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 6-аас 19 градус.

0: Шихаз дүйлтай 6-19 градус.
1: Цанж дүйлтай 9-18 градус.
0: Хамилд дүйлтай гэсэн бахурта 11-22 градус.
1: Турпан дүйлтай 16-28 градус.
0: Хорлд бахурта гэсэн дүйлтай 11-22 градус.
1: Ахсу дүйлтай 11-23 градус.
0: Атушд чилгэрэс дүйлтай 12-25 градус.
1: Хашхард чилгэрэс дүйлтай 14-26 градус.
0: Хотан дүйлтай 11-21 градус.
1: Үрүмчи дүйлтай заримдаа өнгөрөд хуртай 8-16 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Жиргал Мэргэн гинжээ. Баянсан Буула нэвтрүүлвэ. Күлан авчсан сүнтэн баярлалаа. Нэн улан авгалгыг сонс гэвэл та бас Слушитын хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно. Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

дахь дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

이런 건도 소스다 오다 지대신에 벤저고 말었으나 장바 도스나 그림진 어랑국은 자스단 뒤일득든 오르슨 타로서 보스르고 타스녹든 보스르지 타슨 뒤에게 혹자다 노르와 타로슨 달 아시드 작대일득트 가르크 자긴 저라기 삼드 나특시 토항아진 오른 틈네 샘슨 주일득 바일룩 조스나 바르크와 바스 타라이트 너르큰 오르기 냄드일와 Зайдах нь удаг хэдад усаар эргэн явж, цэцгэлэл көглийг үсгэд угараар нь чидэн шэна, банжиогу болгасна. Жангбад усандуу күрчий өйлогия. Тайлтан эрг Ливжанган тарусан кэлэмжар урухту, ном ноган тарусан орангу, жааз дүйрэн мацан урухчи, бэдэн-бэдэн тарусу, ноган салаа напчин, дунду нүүгдэн урухчи, үргул сайта байла. Ливжан этгэл төгэлдэр хэлэгтэн. Энэ гэсгүй жаздан дүйлэгдэн урухсан тарусан дэрс келуарин, ясинрин нэхсан байжи. Дан тарусан күндин 1.5 кг хуэр килограмм байдаг. Сагдэлгүүд гарснаас хуэру лапта сайнынар хул читна гэдэгдэй итгэж байнан гэвэ. Энэ жил 12 кг бөлжин дайсан туршлагда лүжан 1 кг урангүүн жаздан дүйлэгдэн урухгу тарусыг туршин тарши. Улсда таржургаахын үйлэсэг хөгжүүлэн урлага нэмдүүлгэй шин арга замыг хэнс үйчэс мэнэ. Лүүжан хэлэгтэн, тараалан мэрэгжэн тусха мэрэгжэлтэн бих ябсэн жулаадлагар энгэсгэй долоадгоо сарн адгаас таарсан тарусан үргүлтэн байдал ихсан байна. Нэг хэлэмжэй нэгмэн хуурсан сүйрэ тарусан нэлэгчгэй таарчи удаа залаагар сахтэлдүүдэй гаргж байна. Голду зугаасыгэй хэлэмжэдэй уруулан тасан дүйкар голж байна гэвэ. Улымжилтыйг ерін гаднаг тарман азарты тарсан тарусда арчулглай күлімжин урангүүгін жаасын дүйлігдін урғғу боса зогсту тарилтын келуарар тарсан тарусын давулыг маши илэрхайым. Тарус дүйлігдін урғғду сәлхін герлийн нептірлтэй герлийн нэлгін үйлэл зэргэй нэн гүйс болжи тарилтын негдэсэй ихгар ухлаа дээгш лайхсанар барахгүа басу. Гэм оторхан күнайл үйсгүй кемжаг битимшдаар дурхил болжи тарж гаргасан тарусын шүйсдің бэртэн Сайх намтта байж, амтын нэн сэм болдагы. Кэлэмжи норангу жааздан дүйлэгдэн урухгу тарусын тарилтын келуарыг, дундусын кэда жахан шинлухана күрэлэнгэн, барын нурна, кэда жахан сулгана төвэн, шинлухана сулгана

Амлекмас уруулн шилгэжүүлж юм. Удам мэрэгжил нэгтэй эндсэндэн булсран уулс юм. Улан алцсаа салаагаар илхэ зүйлэн дэлгэрүүлж яана. Дундуусан хэдэ жахан шинхуанаа күрэлэгэн, барнуурнаа хэдэ жахуэгэн сулгаанаа тэвэн, барнуурнаа улсата гуутаруусан төрлэн. Төрө зүйлэг байжуулах болон дөхөмжлэн тарж байжуулах шинийг үсгэ бэлхмэн тэргэн байрын шинхуантан. Жүйэн шин тансуэлэн кэлэгдээн. Лужаан тарсан тарус ухлаа, манай бэлхмэн сунгун байжуулсан тарусан төрө зүйлэн дотарго. Жүнгнүн цүйю нэгдгоор нэмэрт болаад, жүнгнүн яньи нэгдгоор нэмэрт тарус болнаа. Энэ хоёр төрөл зүйл нь ургуултын хугацаанд хахаар халуун тесвэрт чинараа чанга, өвчнээ сөрөхөд чинараа шилдэг. Зэм суухан тогтвортой зэрэг унстай болохоор күлэмжтэй тархтаа маш тохиромжтой юм гэв. Күлэмжийн нурангуугийн жаазданд дүйлэгдэн урахгүй тарус, илг гаралтай болж, урлагийн нэмэгдлэг болсноо ард. Баримжаажуулна, нарилагжуулна, шинэ ухаанчаар тархи системийн тулаарл агуулгач ана. Жуйн шинэ бэлтмийн үйдсэн хуурийг шилгэжүүлэх, хуурийг хасагдуулах, гурыг дээшлэх, тарилтын хэлбэр төшөглөн, баримжаасны нийлгч бийжүүлэх, тоос гүртэг нэгтгэ тарих, бурдуур урлахыг нэг цогцоолох гээд, гэм өтөрхөн кнаалыг сэргаалны эзэмдэх зэрэг мэрэгжлийг ийж бүрдүүлж, чинэр сайтай, дээр дэмжтэй бузурдалгүй амар төшнө тархийг биелэлвэ. Илэнгээ хүмсэн анхаарлаг татж байгаа юм бохлоо. Аль нэг урангуугийн жаазданд дүйлэгдэн урахгүй тарус бирхлоо. Хуур хэмжээстэй хутнаас мэнэ. Лужаан хэлэгтэн. Кэрлэгчдээ хуур хэмжээстэй хутыг ширүүглэ даруй. Тарус нь тарилт ургуултын байдгуулхлоо ойлгож. Тарус нь ургуулт борлуултын бих явсан. Экэрлэгтийг мөрдөн эзэмдэж болгочих. Эзэмдэждхийг ухлаа биелүүлэг байна. Урангуугийн жааз дүйлэгдэн урахгүй тарусан зах дэлгэрэн бурлуултын энийн бараг салдар килограмм бертан 10 төгрөгт хүрч жилдөө хоёр удаа фрахаар бодглаа. Дан хөлөмжийн жилэн урлаг бараг салдар хоёр дэм төгрөгт хүрх болно. Лужаан хэлэгтэн хамгийн зангилг нь гэрэн гаднааг тарвлын газарт тарьсан тарусан бурлуултын хоосон ухсааг завд натгах чи ургалын ухсааг зориулн зах дэлгэрт гарах болгаар юрашкийн ярангуй ихсэн болно. Энэ жил төрсөн дарахаар дамжин санамар болж, хөөжилдэн би урангуугийн жаалдан дүйлэгдэн урахгүй тарусан тарилын хэлээрийг өргөдөгээр төлгөлж байна гэв. Жангба тусган ба тусгана ардын зөвлөн нэрхэлэгч. Жанглян тансын хэлэгтэн. Биг тусганаар нээт 28 кмтэй уланхан бохлоо идэш нугана нилгч бийж болох кмж болно. Эдгээр кмжийг жилд хуурдгаас раас дөрдгөө сард төлөрөл нилгч бийж болохыг хэрэгжилж Бусад цагцгаар эндэсэнд сул байдаг болохоор их байлг бүрнэлгэн сүйдэгч байна гэв. Жанглян хэлэгтэн. Урангуугийн жаазданд дүйлэгдэн урахгүй тарусыг туршин тарьж амжлуулсан тусна хөлөмжийн сул байгаа их байлгийг амьдгар ашиглах тоо шин арга замыг дэвэ. Туснаас идэш нугана нийлгч бийж болох уу? Урангуугийн жаазданд дүйлэгдэн урахгүй тарус ба тэрнэсч тасн тийхийг уйл уусна. Нийлмэл эзэнтэн хэлэрийг хэрлэгжүүлж Хэдэд осно онцта тарж ургаах үйлс ба. Сэрвэсэл зугаасан гэрэл сагийг бий болгож. Улан тэмнээ урлага нэмдэлгүй арга замыг улам нэг алхам өргөтгөх нэ гэвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: жирен цаг хэрэгтэйг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг фич гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэлийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн энэ сонсдоо. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэн бас Бэкулстаган бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй. Бэкулстаган Тэнгэр улсын өргөвгтэн гэрүүлсэн хайрцалтгийг хоордугаар нэм байршилж. Та нарт мань улсын гавьяад хүмсгийгэд Тэнгэр улсын өмнө хойд биен битэн байгуулагчд нь илэрхий танилцуулт болно. Бүгд найрамд тулсын төгөн хутсанд алуулан гэлсэн нэр сэлгэсэн байдаг. Зайтглууда. Бэкулстаган бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулъя.
3: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Хоёр бэмбэг нэг удна өрлөг гавьяатан Дэнжаашэн. 1924 онд Дэнжаашэн Анхуйн Хуайнингийн нэг бичгийн сурвалжилт гэрбэл төржээ. 1948 онд Америкт хөрсөрүүлцаад Пүүдү их сургуульд 23 сарын цаг хэрглэн доктор Цулан хамгаалжээ. Тухайн үед 26 настай байж Кэмс Төг Күйкэд доктор гэдэг байв. Эрдмийн цололоод эсгэн өдр болмогц тэр эрс шуурхагаар үзтэн буцхуу Кэлг онгоцт гарчээ. Газаад гарч сурлацхаар муртахаас өмнө тэр Иргэштэй Экусим бутан байгуулалт чидвэртэн хэрэгсвэл би сурлагаан төгсгээд лаптаа буцаж ирнэ гэж хэлсэн байваа. 1958 сард Чэнсан Чан Дэнжаашэнийг хайжуудаад улсаас нэг атомын бомбог туршин дэлгүүрэл карбайна. Түүнээс энэ кнуцыг Иркүш Чан хамгаалах ажилд оролцох дуртай эсгийг нь асуужээ. 34 настай тэр эрс шуурхагаар зөвшөөрн гэртэн харж икнэр шүлүү шидэн энэ юдлыг сан гिचхвэл миний нэг нас нь маш утгагуулгатай болно. Түнэ төлөө өгсөн чиг үн цэнтэй юм гэж хэлсэн байна. Түнэс хор түнэ нэрийн сонин сэтгэлд харагдахгүй газаад холванд сүрэгч манга болж биеийн чанг хамгаалалттай хураба элсэн цэл гуй сайрагдал харагдах болжээ. Дэнжаашэн дундч насын 23 настай залуу эгнээ дахуулан гар хуснаар үйлс битэж бодлогот хэргэлж өнгөрсөн их бичгийн цаасыг бүкөрэг дүүртэл уваалжээ. 1944 оны 10 сарын 16 өдөр дундд усын анхдагч атомын бомбыг амжилттайгаар дэлгэрлж төлөвлөгийн төсөлд тэр хамгийн нэцтэй гарын нүсэг сурч нутлсан байна. Түүнээс хоро тэр бас Юмин зэрэг Кэмстэй хамт устрагч бэмбгийн судалгаанд оролцож зөвхөн 2 жил 8 сарын хугацаанд хэрэглэн туршилтгээ дамжилтулж Дэлкан цомын зэвшгэн хөгжилтийн түүхэнд хамгийн тэргэн хурдцыг өвсгжээ. 1979 онд нэг удаагийн устрагч бэмбгийг агаараар хаях туршилт санаандгүй хэрэг гарсанд Дэнжаашэн хамгаалалтын хувцаанч өмсч амжилгаагаар тухайн царганд гэрч хоёр гараарын бөмбөгийн кэлтэргаг барьж үсэд зөвхөн амар төвшин хэрэг гарсангүй байна гэж хэлжээ. Түүнээс хор тэр маш төргөн хөгширсэн байна. 1985 онд шулан гиснэ үмэнээр уншилснаа дараа тэр өвчнэ урна хажууд мөн Юмин та хамтран дундд усын цомин зэвшгийн хөгжилтийн тухай сануулгын бичгийг бичсэн байна. 1986 оны 7 сарын 29 өдөр Дэнжаашэн 22 настайдаа эртэмчээс өнт анжирва. Нас бархаас өмнө тэр бидэн бусдаас дэгдхол хоцорч болохгүй гэсэн гэрээс үг үлдээжээ.

0: Эргэн дэс оос та. Тэнгэр уулын хурмаад тоодомчго хэмсээ эх улстан сэтгэл зүрхэн холбож хамтан чирмэн тэмсэж байна. Жаад хлода бэх улстаган тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэл гих дугаараар нь. Та бүгэндэн тэнгэр уулын өмнөхэд бийн алин дэснэ өрхөгтийн эх улстаган хамт өсөн байсны үлгэрийг харъя.
1: Би Эхулстаган Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Би сэрэмдэг боловчгүй кодо тосгонд гүнсгэрэн. Алунснаа нутгийн ахтын нарын эрен мэндиг сакан хамгаалсан Ли Чуан Е. Шинжангийн Екан Шана Бишкент болгосонд Сүлжан ааж нарт явуулан явах эмч гэж нэрлэгдсэн нэг залуу байдаг. Түүгээ Ли Чуан Е гэдэг. Тэр гараад дулаан сар болж байхдын бүрэн уншулснаас болж Кёктийн саа өвчнд нэрвэгдэж хоёр кулаараан сухсахын аргагүй болж Сөөкн хоёр гараараан шагааган тулж явуулан явдаг болжээ. 38 настай түүнээ биеийн күндийн 38 кг ч кэрэхгүй юм. 9 настай тэр жилдийн Ли Чуан Е бусад мэхлэгдэн, дулаан жил тэнчлэн гуйрынчилж амьдаржээ. Цохогдэж даарж байрсан ч гэ өдөр бүр хоёр гараараа күшлэн мэлхэж, 16 настайдаа сая нутагтан бусч иржээ. Гэвч тэр хөв саяндаа гутарж зөрг мохсонгөө, гэртэ харснаа дараа анг алхсан сургууль суралцэж, 2013 онд эмнэлгийн ухааны ихтэд сургууль шилгэн урж, 2016 онд тусгай мэрэгжлийн ангиас Жинкэн анги дэвших шилгалтаас өнгөрөөд Хунань их сургуулийн Ардын амьдралын дээд сургуулийн эмчилгээ эмнэлгийн ухааны тусгай мэрэгжилд элсэгдэж 2018 онд 90 алдартайгаар Дөмдөд улсын эв хамтнамд уржээ. 2025 онд Ли Чуан Е 21 цаг галт тэргэнд сууж Хунанаас 40 км зайтай Шинжангийн Екэнт шанд ирж Бишкент болгосонд 300 тэгш төрлийн метр талбайтай нэг эмчилгээний газар эрхлэн нээж, үйдэндээ өдөрс 24 цагт өвч үсч үйлчлэнэ гэх пайз өгчээ. Тэр өөрийн бие дан дүрм тогтааж, зэмдэгчтэй үн төлөргөөр өвчийг нь үсч өгнө. Ядуу хүчирдэлдээ өвчнээ эмэмлэгийн зардлыг хагасар хасч хэлтрүүлнэ гэж зөрөх шуудсан байгаад, сөдөл кümн үйд тунш сарлаа. Тэр мөн даруйхан кürмэн өмсч өвч үсдэг байна. Хөдөлж барахтаа дохимгоо тусахна ард газаран гарч чадахгүй болохдөө сөүлөгч Паткул Закр болон Нур Аминай турсан Ли Чуан Е Кюрт сандалт суулгын төлөхөж өвчлсөн тусахна ардын гертийн кэргэж эмдэг байна. Ли Чуан Е тусахын кэрхтөө тусахна ард шинхэн кэршсэн гууган гарган Инаймсклын түүнээ гартын өгдөг байваа. Зарим сүлжан ааш түүнд кедн арын төмөн төврэг хандиулах гэсэндээ Тэр эптайхан үгээр таалархан тэвчиж, удааханд би өөрийн чидлээрээ эдгар явдлыг сайнар хийж чадна гэж хэлжээ. Ли Чуан Е, Кюмин завл босч сухсвал сай үн цэнийг битааж чадах биш гэж хэлсэн байна. Тэр өмийн Шинжангийн Кёдо тосгоны шураа замд хоёр гараараа шагааган тулж явуулан алхалж, алинснаа тосгоны ардын эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо. Манай тусахна кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо ода кодо жаху кодо тосхон тарашна тухай мэдээг сонсгэ. Кодо жаху кодо тосна яам шидэр мэдэгдэл нийтлж хуурмын 27 оноо уянч кодо жаху гэн. Улсын ба ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар орлох уу төрөл зүйлийг тогтоох уу сануулгыг цогцолва. Сануулгыг цоглуулва. Тус даган сануулга цоглуулах нь зохиомл ойлог ба кодо жахуг ойлгохдоо нэгт байрлал илэн 5-1 чиглэлийг голлогдоо шувдална. Дару. Кодо жахуг нь ээгэн сүйр нийдэм хэрлэхэд дэрэмжил. Кодо жахуг нь том загвар хийгээд кодо жахуг нь машин кэмзэрэг сангилган мэрэгжлэн баримжаа. Ах байдлын хэрэгэлтийн дүрмжил хийгээд яаг ин амар төвшин шинухан техник мэржин иш юусна тул иш юусна холболда баримжаа зэрэг болно. Сонс ханараа шидэр Шинжаан тусгай мэржлэг зохион байгуулж идэл үгэн кэнсэнэ нэмэ хуусан 88 мө шишин боом шүлхүү тарим газарт боддоо хураалтын гаралтыг хэмжиш тус газарт нь Дондосын кодо жахын шинухана хүрээлэн таримны шинухана сулгана газрын Лейшоукун бэлхмэн сулгана нэгсэн нэгтэд таарж дээр гаралта болгон нарилаг оновчтойгоор тохируулны зэмдэх мэрэгдэг хэрэгжи боддог хураасан талбаа нь нэгсэн 8 цаг 48 мөв байж мөв бүрэн гаралт хин нэмэн 799 цаг 1 кг болж удааг нь сумму газрын дээр гаралтын тэмдэгл болох уу нэмэн 598 цаг дээр кг-аас хоорзон цаг 7 кг дээр болж удаагийн шишин хамгийн дээр мөвөрн гаралтын тэмдэгл болох уу 6093 цаг 25 кг-аас 135 цаг 85 кг дээр болсон байна. Сонс ханараа шидэр дөрөвжин санаа ямал өргөн талбаад илүү хралтын шин байдлыг нээж буддаагаар алж цэцгэлэг хөвдөг акула гэхэр гол сэдэвтэй. Истгч дундуусан тарашны илүү хралтын баярыг бэлэглэхийг хөтлөр эрхэлвэ. Тус удаана хөтлөрн нэг ба нэг үйл болох уу хэлбарыг хэрэглэн нэг сарангын эхэлтийн ёслолоор гол болгоши тарвлын үр зэмсэн илүү хралтын үзүүлвэ. Алтан шархал намрын кэрлгана үйлрэл тараалан шинухана техник мэрэгдэн төхөөмжлөх дээр баримжаад тарин газрын битэн байгалтын үр бүтээлэг дэлгэрүүлэх алуун жирн эмлэх нь сандурн үйлчлэг зэрэг Шири сонцлогта калорик ижвэрдүүлэн гаргаж, бэг шанаа тараашин малжтав. Ерв тариг дэлгэн зүйлгүй. Үйлдвэр борлуултыг залуулд болох уу? Соёлын солилцаа, олон нийтийн тавцангийн байгууллага. Эленсэн олон төм нэг тэмтэн цоглорч, илүү хралтны ерв тариг хамтар бэлгэж, кодо тусныг цэцгэлэн хөдөлгөхийг хамтар ярилцсан. Илүү хралтын баяр багтлыг хамтар эдэлвэ.

0: Бигд нарынхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд крад хөндрөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Мандрын хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань та бүхэнд бас хөдөө дуусна цэцгэл хөгжлийн нэн олон илгэрэг сонсох болно. Нэн олон авлуу сонсхила та нар бас Slurst-ийн Kelishnil зэрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Салгаад дараагийн нэвтрүүлгийн дөрвөлөө анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн чожаа, зоо нимаа царин зокач, айсигийн утхаа зокагаат утхаан дүүсэн бөмбин дала бус нүргэхэд үг сонсхъя.

Гүнэрс сонсогчид аа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнөхд биеийн шин дуудаараа бүгд найрамдах устдан болсон хайр сэтгэл гэхэд хувьсгалд сунгадаг дүүг сонсхъя.

сонсох чаднараа. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Гова Сокаж баяртан дуулсан миний хайр, үнэн ла хайр гих дуугаар өргөжлөөлье.

хүндэс сонсогчдоо. Одоо үгийн нэг лутасока жайсгийн чүтэн сокагад улана дуусан сэрүүгэр гэжигтэй күүкэн гэхэд үг сонстон.

сүргэлж гэсэн гүйлгдэг. Чигдэск. Дэлүү хотод мөг хэмсэн олон хүн бохлаа. Ханиаг тухлаа цэр дахалдчи. Биеийн хүнд цогцлдгоо байдал илэрдэг. Өтгөн барин шингэн буюу хурсулах уу. Хуулан бохлаа юга байдал та болж. Хамар нэрсэл, салгир нэрсэл нь тасалдгоо. Дахан давтан хөдөлж. Нивчраа дээр толуу гарч, бүсрэг гарч,

Нэдэн ухраа харалж, нэдэн үнжгэр энсэх. Гарху, амархан мухлаа кэмгэлж хамтху. Нүрүх шархалж өвдэх, бас үйг ашу өвдэх болна. Келна гадар байдлэг үзна. Дэлэн мухлаа барагдаг хэмна, келн бод бэдэн бэгаад бас шүдна урам та. Келна өнгэрэн мухлаа зузан, гэлгэр байдаг. Шүдэн урм ухлаа келм болон, шүдэн шаралсаас болоад келм ухлаа бэдвэрлаа, дэгээд шүдэн урм гардаг. Жүйнаас алдаа кэрба, ядарын шархлэн өбдэж, зуғдху, кэвэлн дээд хэсэгтэй халху, өбжи ясна ард ухлаа халху, амн эмкар кэгээд, эмгтайшын саран кэрим багвэв, саран кэр сэвэсгэв ухцан. Эргтайшын бэлгэн урмшыл дургшлэх зэргэ, асуудлэг архлаа, цагдарудм ухлаа дэлэх хутаадна, өбшинаа салаад көрчи энэлгэг сануулая. Маш олон кэмэн амдарлын зан дадгалан цаг эмэгтэй дэлэг хутаадыг эмтайж байдаг. Идан үндэн жимэ усхуа туслаг сэдэлтэй ихтэй. Кийдэн холон билээн гашин гушин шарлаг зэрэг идан гухлаад дураар мухлаа. Дураар нэддэг мухлаа цуган мухлаа. Дураар мухлаа бэр цугийг нэддэг. Эдгаар мухлаа цэм дэлэг хутаадыг эмтайдаг. Урам сэдлэгийг зогсуулах чадахгүй. Олын юм бодохуу. Бидг зоох бачамдах зэрэг урам сэтлэх нь дэлэг хутаад нь болоод амьсгалын зогсомжийг алдуулж дэлэг хутаад нь эвчнэг үзэхнэ. Тэгээд ядарху кишнэ хөдмөр буюу өгнө хөдмөр хэтрхгээд удаан суух бием боловсралар дутмаг зэрэг мохлоо бэр дэлэг хутаад нь элементиг нөлөөлнө. Намар нөлөлдөө дэлэг хутаад нь санар хамгаалаа гэхлээ идан унднаа урам сэтлэх нь санар хамаарвал юулал гарна. Идан ундаа зогцуулах хэрэгтэй. Намар нөлөлдөө сэрэн болохоор билан идэн ундны итгэдэг зугстай байж элаз үлэн тэгэ кийтэн сэрнэ идэнийг итгэхгүй буюу баг итгэх хэрэгтэй. Худаад мөхмөс гашин гусан сэдэлтэй идэнийг баг итгэх хэрэгтэй. Хоол итэн удаан жадлж аргуур жадлж хоолон боглоо дэгээд төргөн дэгээд ухлаа ихээр идэх болохгүй. Дэлэг худаад нь өвчнтэй өвчтэн бэдүүл гамыг баг дэж гэсэн гөгөө өвчтэн тухлаа чивэг шар үрцгөө амту тэмэс эргэ гэсгүй ойлогдог идэнг ухлаа баг дэж бас утх цаагаар зутан итэх буюу жөөлн энэ илжсэн гуур будаа итэхгүй байх хэрэгтэй. Намраар ухлаа шимжилэх үед тэгээ цатлан ухлаа идэж уухгүй байж хутаадна дараасыг хөндөрлөхөө сайсах хэрэгтэй. Яарнхо зангтаа хэмсэ бигнэ зовнох гэгээд бас үргэлж нөөр хуждаг хэмсэ амьдралын хайзмант зух хэмжээгээр удаачруллаа зогнаа. Намар нөлөлдөө урам сэтлэгийг амархан муудах болохоор санаа сэтлэлээ тайвширлахтай тусдаа явдлыг үлээхэн гэж болно. Психлаа ном өмсөхөө. Ном үзчи сон өмсөхөө. Уул давшхөө. Сэрэвсэн алахгүй. Төрөл цад найз нөхдөйгөө уулзан зоогдох зэрэг. Намар нөлөлдөө өдрсөн дулаана зориа их болохоор эрд насганда кийтэн салхинаас сэлскиг унц анхаарч ундахтаа бохлаа сарга тэрзан нээж шүд салхины лялк шууд салх оруулж үйлээл гэж болохгүй. Биеийн тамирын хөдөлгөөн мухлаа келин кондан эрэгтэнэ. Цусны эргэлтийг сайжруулж, худаад гэснээ гөрөөсгө келганыг ахуулж, бүхэн шингэлт замыг ухлаа тохируулдаг. Амьсгалын тамир кек, нэргөө нүдр болсруулах уу, явган явах уу, аргур гүйк кел дээр унах зэргийг сунгаж, гарбгэр 3-аас 4 удаа болсруулна. Бас худааны цанаан дараа сэрэвсэн алгах хөн. Дэлэг хутаад нь аялгааг сайжруулна. Шингэлтэн ахуулгад их тустай байдаг.

0: Эргэнгэнөө сонсдоо удаа Пех улстайгаан бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй дугаар та ард тамина мартаж боловгүй хөдөлмөрийг мартаж боловгүй гэж хэлсэн. Шинэ жил айна үлгэрийг харж өгье.
1: Би Эх улстайгаан бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй. Ард түмнийг марччуулахгүй, хөдөлмөрийг марччуулахгүй гэж хэлсэн шинэ жил. 1919 дугаар сард шинэ жил Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосхонд төрчээ. Японы эсрэг үсгэд айна үед тэр тосхнагана Кёнгэ ирж бэснэх дугуйлнгийнэ даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлөд Шигу тосхонд төрснээс хоороо тэр хөдөлмөрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосхно анх зэргийн тараалингийнэ хорша байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлалын ёсоороо кэлс олгомж боджээ. Эрэгтэй хүмүүс нэг өдөр ажиллавал 10 ажлын хуваар бодж, эмэгтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрэгтэй хэвшээ бус кэлс олгомж нь эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх чиглэлээр эрэгтэйчүүдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд шинэ жилийн эмэгтэй гишүүдийг зохион байгуулж, эрэгтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мөрөө цайвартнуулж, эрэгтэй гишүүдэд лаптаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа нь амарч байхад дайчлагдсан эмэгтэйчүүд харин өврийн нэрх ашкана тэмц нулахын тулд Ирэнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжна ажилж, Эцтэнэ хоршаа нэмэгтэй гişүд мэрацанд шүүж. 1952 онд Шигу тосхонд эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хувь тэмдэглэх болж. 1954 оны 9-р сард бүгд найрамдах дунд дард улсын анх торох санаа бүх улсын ардын талалгчдын их хуралд Шинэ жил ана санаачилсан эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан кэл солгомж олгохоо сануулгыг шинэ дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш шинэ жил ана анх дахь хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлаас 13 дахь хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурл гүртлээс залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж Залгаагаараа 13 хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын урын гагц хүм болжээ. Түүнээ дурдсан сануулга ба сал зөвлөлийн зам харилцаа, усна хангалга, дулаалмжийн хангалга, байгалийн шатамхаг хийгийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон градад хулгуджээ. Үйлдвэр зэрэг аж ахуйг байгуулж, хожимын бас орчин тойрны хамгаалалтын нурааллыг хүрээлэн дагч Бузурдлгүй аж ахуйг хааж зогсаан, Келварын хөврүүлэн хөвсглийн дурсгалт зугаацл болно. Онцлогта аж үйлсийг хөгжүүлжээ. 2020 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр шинэ жилэн Шаншигийн Шанжида 91 настадан нас барва. Тэр өнгөрсөндө ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч болохдоо дараа ард тэмнэг төлөөлж, ард тэмнэг төлөөлнө үг гэлж Ард түмнийг талаална ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: Эргэн улс Оздаавада Бэх улстаагаан Тэнгэр улны өркөөгтөн гэр улсын хайрцалт дугаар арна. Кёкмарнаг хөвөн хоор удаа. Хоор өдөртө 3 км аварсан Шинжанг залуу Юсфжан Абайбулаг таньцлие.
1: Би Эх улстаагаан Тэнгэр улын өркөөгтөн гэр улсын хайрцэтгэлэг.
2: Кэкмэрнэ кэвэндэ 2 өдөртө 3 гүмиг аварсан Шинжангийн залуу Юсуфжан Абибулла. 2022 оны 4-р сард Хүби мужийн Жинжүгийн Жэнли хотын Кэкмэрнэ кэвэндэ усандөө өмбөж чадахгүй нэг залуу 2 өдрийн дотор Кэкмэрэнд өсрөн норж усандөө өнсөн 3 гүмиг аварчээ. Тэр болвол даруй Шинжангийн Хотан аймгийн Карагаш яна Юсуфжан Абибулла болно. Тэр жил Юсуфжан 26 настай байж, Жэнли хотын нэг элсэн тангийн эргээнд дэлгэс гаргаж шарлага хүлж байжээ. 4-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно тэр гент нэг бичхэн ковын элсэн танд наадж байгаад булгаамжгоор усанд унваа гэсэн аврал гоёхийн дүүгээ олж сонсоод олон юм бооч амжилгоогоор усанд унбж чадахгүй Юсуфжан шууд мөрөнд өсрөн уржээ. Олна хавсралгаар усанд унсан бичхэн ковын эрэг дээр аврагдан гарч Юсуфжан харин усанд хаахч эндэл гарах шахчээ. Дараа өдрийн түнэ төрсөн өдөр байв. Тэр тусгаал нь өмнө өдөр хэрэг гарсан газарт нэг сэрэмжийн пэс босгочээ. Гэтэл сая баахан сүр яарч байтал бас нэг бичхэн ковын дурагшиж шивж байна. Хажууд нь байсан нэг эмхтэй ковыг аврах гэж байгаад бас хальтэр мөрөнд унчих ба гэх аврал гоёхд үн сонсогдва. Өмнө өдөр нь айжиж чуссанаар мартаж, Юсуфжан дахин мөрөнд өсрөн урж усан дунсан эк ковын хоёрыг амжилттай аварсан боловч гээ. Эврэн харин мөрнө усанд үрсхөгдөн юух шахчээ. Аврагсан ковна ээжи, Жанглян хун, амиг нь аварсан ашты кумигээ олон талаас хайж, үний юсна төлөө эрэлхэлэн дэмссэн баатар, үнснэ бэлхэмдлийн үлкэр жишээ гэхэ, кимэрлэг түгийг түнэ шарлагын дэлгэстэг хөргөж өгчээ. Юсуфжан келэхтэн, үнснэ их бэлхэмдлийн зөвхөн ам дэрэн келэдл байж болохгүй. Бидэн бүгдээрэн цөн нэг гэрийн күм юм гэвэ. 2022 оны 8-р сард тэр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрстэж ихсэгдэж 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдөр намын төвхөрөө төрийн өвдлийн хураагаас түнд бүх улсын үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын жишээчи хүү күмнээ цолуулгажээ. Тус жилийн 14-р сард тэр Ардын их хурлын тэнхмийн мэдүүлтийн тайзан нөмнөс өгсөж, эврийн үлгэрээ ярсан байна. 2025 оны шин жилийн шинэ нэгэнд Жэнли хотын Заскин урдны хавсралгаар түнэ шарлагын дэлгүр жинхнэр төршин эзэмтдэг ээж, эхнэр хүүхдийн чихээ нутгаас нь Жэнлид ирж суглэрж, тэр Кэкмөрнэ квэнтэ сүйршин нутгшчээ.

Бигд нарантахад дундудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбарын нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонсхила. Та нар бас сүлэртийн келлишний зүсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтлэм төрлөө. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

хурдаж 15 хүрээ 330 гарын зүйлийн нилээд том өөрчлөлтийн арга барилтай холбогдуулжээ. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллалт зэрэг ил тал багтсан байна. Өөрчлөлтийн урагшилтын бүрээг нэгэнт хангинууллаа. Манай ерөнхий харалт бол дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулах явдал болно. Хүчнээ төвлөрүүлж өөрчлөлтийг ахиулахын төлөө бид төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйланг байгуулж, миний бие дугуйлангийн даргын тушаалыг хариуцжээ. Энэ дугуйлангийн үүрэг бол дарын зарим чухал их асуудлыг нэгдэлтэй байрлуулан зохицуулаад, ажлын үүргийг хуваарлан буулгаж, нэг бүрчлэн найдваржуулах явдал юм. Үүнийг би 1% байрлуулалт, 9% найдваржуулалт гэдэг. Дундад улс шиг ийм 13 дүншүүр гарын хүн амтай улсад өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх гэдэг бол хялбар явдал огт биш юм. Дундад улсын өөрчлөлт 30 гарын жилиг туулаад нэгэнт төгшүүрт хугацаанд орлоо. Хялбар бөгөөд хүн болгоныг баярлуулах өөрчлөлтийг нэгэнт хийгээд дуусгажээ. Амттай махын цөм итчсэн. Үлдсэн нь бүр мүлжихэд хэцүү хатуу яс байна гэж хэлж болно. Энэ нь дарын маныг зоригтой хийж, алхман лавдун байлгахыг шаардаж байгаа юм. Зоригтой хийнэ гэдэг нь дарын өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш түлхэн ахиулж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж, зоригтойгоор бартаат газрыг туулах явдал юм. Алхман лавдун байлгах гэдэг нь дарын чиглэлэн заавал зөв олж, урагшлахтан заавал лавдун байж, ялангуяа нураалтын чанартай алдаа гаргаж болохгүй гэсэн явдал юм. Би дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Яагаад итгэлтэй байгаав гэвэл хамгийн үндсэн шалтгаан нь урт хугацааны хайн сүвгчлэлээр дамжаад бид нэгэнт дундад улсын улсын байдалд тохирсон зөв хөгжилтийн замыг эрж олсон байна. Бид 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэнд бат түшиглэж, өөрийн замаараа эрс гуйвшгүй замдаг юм бол лавтай алива хүчир бэрхшээл харс цаадыг яландавж, тасралтгүй шин амжилт олж, эцэстэн манай тогтоосон харалдаан биелүүлж дийлэх юм. Дундад улсын өвхамт нам ардын төлөө төр барихыг баримтлана. Ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэл бол дарын бидний тэмцлийн харалт болно. Миний төр барих ойлгогдхууныг хурангуйлбал, ард түмний төлөө үйлчилж, үүргэлбэл зохих үүрэг хариуцлагаан үүрэглэн. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Сурвалжлагч Брилев. Та дундад улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцаад 1 жил болмоор байна. Дундад улс шиг ийм том улсыг удирдаад та ямар төрөлдөлтэй байна вэ? Та өөрөө ямар дур сонирхолтой вэ? Ямар төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд хамгийн дуртай вэ? Си Цзиньпин. Дундад улс 960 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 56 үндэстэнтэй, 13 дүншүүр гарын хүн амтай. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ бас өндөр биш.

0: ардын амьдралын хэр хэмжээч өндөр биш. Ийм нэг улсыг засахад үнэхээр хялбаргүй. Эрхэвш өндөрт зогсон алсыг бараалахын хамт эрхэвш лавдун ажиллах хэрэгтэй. Би дундад улсын адил бус газарт урт хугацаагаар ажиллаж байсан тул дундад улсын зүүн хэсгээс баруун хэсэг хүртэл орон нутгаас төв хүртэл эл газар эл давхарх шатын тал талын зөрөө маш их гэдгийг сайн мэднэ. Иймээс дундад улсад удирдахч болоход эрхэвш байдлыг сайн ойлгосон суурин дээр нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтэд нь харгалзаж, ерөнхийлэн тэнцвүүлж, голдлогыг товойлгож, бүх талыг дайчлах хэрэгтэй. Заримдаа ихийг атхан багыг тавьж, ихээр багыг хавсаргаж, заримдаа ахаад багаар ихийг дайчилж, баг явдлаас их явдлыг олж харах хэрэгтэй байдаг. Дүрслэгээр хэлбэл төгөлдөр хуур хөгжимтэхэд 10 хуруугаан цөм хэрэглэх хэрэгтэй юм. Улсын удирдагч болсны хувьд ард түмэн намайг ийм ажлын байранд тавьсан болохоор би ямагт ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж үүрэг хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд гэдгийг бат цээжилж цаг ямагт ард түмний амар төвшин аюул төгшөөр хүйтэн дулааныг бодож чаргу хичээнгүй ажиллаж өглөө үдшийг тэмцэн албаны төлөө зүтгэж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холовж ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэн дур сонирхлын талаар ярьвал би ном унших, кино үзэх, жуулчлах, сэлүүцэн алхах дуртай. Таны мэдээжээр миний шиг ийм ажлыг үүргэлбэл үндсэндээ хувийн цаг гэж алга юм. Энэ жилийн цагаан сарын хугацаанд дундад улсад цаг бүр хааш очсон бэ гэсэн дуу дэлгэрчээ. Надад авч хэлбэл миний хувийн цаг бүр хааш очсон юм бэ гэсэн асуудал би мэдээж бүр ажилд эзэлэгдсэн. Эдүүгээ миний үргэлж гүйцэтгэж чадах нь ном унших явдал юм. Ном унших нь нэгэнт миний амьдралын нэг арга хэлбэр болжээ. Ном уншвал хүн үзэл санааны амжирлын хүчнэн хадгалж, оюуны сэнхрүүлэл олж, төв чигч зориг санаагаан байжуулж болно. Би Оросын маш олон зохиолчийн бүтээлүүдийг уншсан. Жишээлбэл Кириллов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Чернышевский, Толстой, Чехов, Чолховын зохиолуудыг уншсан. Тэдний зохиолын маш олон гоц сайхан хэсэг бүлэг болон үйл явдлыг би одоо болтол маш тодорхой цээжилсээр байна. Биеийн тэмрийн хөдөлгөөн гэвэл би усан думбах, уул авирах зэрэг хөдөлгөөнд дуртай. Би 4-5 насандаа усанд умбаж сурсан. Би бас хөл бөмбөг, алгадах бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг, үүшүү зэрэг тамирын хөдөлгөөнд дуртай. Цас мөсний уралдааны дотроос би мөсөн бөмбөг, төргөн тишилт, уран тишилт, цасан дээрх урам мэрэгчлийг үзэх дуртай. Ялангуяа мөсөн бөмбөг бол хувь хүний хүч чадал болон урам мэрэгчлийг шаарддагаар барахгүй, бүлгэм нийтийн зохицуулга ба хамжилцаагч шаарддаг маш сайн биеийн тэмрийн хөдөлгөөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрийг бүтэмжтэй засах чадвараан тасралтгүй дээшлүүлээ. 2014 оны 2-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зориг санааг суралцсан туушлуулж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Эрхэвч улсын өөрчлөлтийн ерөнхий ахицтай зохицуулан намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих хууль ёсоор төр барих хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, төрийн байгууламжийн үүрэг тушаалаан гүцэтгэх чадварыг дээшлүүлж, ард олны хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал, аж ахуй нийгэм соёлын хэрэг явдал, өөрийн хэрэг явдлаа хамаарах чадварыг дээшлүүлж, нам, улс, нийгмийн ил зүйлийн хэрэг явдлын засалтын дүрмжүүлэлт, журамжуулалт, дэс дараажуулалтыг биелүүлж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрөө бүтэмжтэй засах чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалт бол дарыг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулна. Энэ бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөртөн бас ч нийгэм журмын одоохичлэлтийг биелүүлэхэд байвал зохих агуулга мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам цоо шин хараасаар төрийг засах системийн асуудлыг эхлэн бодол хийлж удирдах байгуулал, зохион байгуулах байгууллын асуудал бол нэн илүү үндсэн чанар, бүх талд чанар, тогтворт чанар болон урт хугацаат чанартай гэдгийг чухалчилжээ. Өнөөдөр манай мөн тавигдж байгаа нэгэн чухал их түүхэн үүрэг гэвэл дарыг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворчхийг ахиулж нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилт ард түмний зол жаргал амраамгалан нийгмийн эй зохицол тогтун байдал улс орны үн удаан амар тогтуунд нэн төгөлдөр нэн тогтун нэн үйлдэлтэй нэгэн иж бүрэн байгууллын системийг хангах явдал юм. Энэхүү инженерийн туйлын том болохоор эрхэвш бүх талын системтэй өөрчлөлт ба сайжруулалтыг хийж, эл хөрөөний өөрчлөлт ба сайжруулалтыг холбон нэгтгэж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийн талаар ерөнхий нөлөөллийг бий болгон ерөнхий үр бүтээлийг олох хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал ба байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Энэ хоёр нь харилцан холболдож, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн бөгөөд өвөрмөц давуулагтай байж, манай улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагад тохирж байна. Үүний хамт манай төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бас бачим түргэн сайжруулах чухалтай маш олон тал байсаар тул
2: төрж хараадаггүй. Намайг тоотой ихэд удаалж жагансан байх. Гэлийч би яхаад айдаг болчихсон юм бөөмд. Найз нартайгаа тоглож байхад хүний шоолох дуртай болсон. Аав чинь ирлээ ингэж хэлэхтэй зэрэг үй гишүүн минь хөшиж сүнсгүй болчихсон мэт болоод нилээ дуудаж хөвийн болдог байлаа. Зөвхөн би бишээ. Ахагч нар манч айна. Зөвхөн бид биш. Абагагчийн хэлэхэр бол тэдний үеийнхэн үеэл абагах өгч нармыч айдаг байсан гэн. Тэд жалуудаан хэдүүл нийлээд инээж хөөрч байснаан аавын ханьяхи олж сонсвол дууган хураан нам болж. Аав минь явж отогтол сая чөлөөтэй болж ирдэг гэнлээ. Яхалаар ааваасаан тэгтлэн айдгий олон хүн надаас асуусан. Юу гэж хариулхаа мэдэхгүй. Олон жилийн хойно би хоёр ахтайгаан эн тухай ярсанд тэд ч энэний сайн тайлбарлаж чадахгүй байлаа. Ээж минь харин өөд болохоос өмнө бидэнд аав чинь хүн айлддаг үстэй хүн гэж хэлж үлээ. Багийн үеэн бодож үзэхэд аав минь бас надад өхөөрдөж байсан нь санагддаг юм. Жунай халуун өдрийн гол үдэд байж үлээ. Аав минь грин хажуудах хонгорчхот модны сүүдэрд суугаад үсийн минь хусч өглөө. Нүүр толгой тэр чигээрэн савангийн хөөс болчихсон би их л хөөрхөн харагдсан бололтой. Аав өрөвчхнөр миний муу тугал хэмээн инкрэлж үлээ. Мод өргүүлэгчийн том зургийн өмнө гэм нүгэлэн хүлээхий шаардав. Аав намайг гэр бүлийнхээ нэр нүрийн сэвдээсэн хэмээн үчжээ. Тэгэхэд үнэхээр хүчтэй жотсон шүү. Ажаар өвөг намайг өмгөлөн авч үлээ. Одоо эргэн дурсахад бид гурваас том ахал жаахан хилсцэн босхоос биш. Бага ах бид хоёр бол хүртэх ёстой гонл хүртсэн жүй ёсны шийтгэл байсан юм. Бага ах ямар бодолтой байдгийг бүгмэдээ. Би харин байнгад жодогдож байснаа эргэн дурсаж, энэ дурсамж минь гэрэлтсэн улаан лувн болон хатсан гол хоёр жохолын үйл явдал болсноор жогсохгүй, амьдралыг таних, нийгмийг танихт ч чухал сургамж болсон юм а. Аав хүүгийн харьцаа холбооны талд аавын байнга ярддаг хоёр үг байдаг юм. Нэг нь барх хэдий тогшинч бамбраан барьж үнггүй, нөгөө нь ачинрал алдаа хорцолгүйгээр аав хүүгийн барилдлах тогтхгүй гэн. Эхнийх нь тайлбарлах хэрэггүй байх. Харин хоёрдох нь бурхнай шашнаа үйл үрийн тухай номлолттой холбоотой байхаа. Ачлал журамтай хүү төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ урд төрөлдөөн чуглуулсан буян, харин ачлалгүй үр төрүүлнэ гэдэг аав хүнээ өмнө төрөлдөөн хийсэн нүглийн үр байж таарна гэсэн үг юм. Аав хүүгийн харьцаа холбоог ингэж тайлбарлах нь мэдээж чуй бос боловч энэ үгнээс аав хүнээ санаашрал ачагдлыг ойлгож болохгүй лээ. Үг холдож мөхөр холдлоо гэдэг шиг одоо болтол аавынхаа хөргийн тухай бичээгүй байсаар аавд минь хөрөг журж өгсөн хүн хэн байсан бэ? Өнөө үеийн уран зургийн том мастер Фан Зэмбулэ.

Өнгөрсөн жууны 70-аад оны сүүлчээр би Шандун мужийн Хуаншанд чиргэн алав хааж байхдаа дундад улсын жалуучуудын сонноос Фанзэн Авгаан урлагийн амьдралын тухай нийтлэлээ уншиж түүний уран бүтээлээ харж билээ. Тэгэхэд би зүгээр л нэг өнгийн харуулын чирэг 30 жилийн хойно Фанзэн Авгаатай дундад улсын урлаг судлалын хүрээлэнд хамт ажиллана гэж зүудлээчгүй явжээ. Үнний хэлэхэд Фанзэн Авгаатай чуг ажиллаж байна гэдэг миний хувьд өөрийгөө өргөж байгаа явдал юм. Би Фанзэн Авгаан номыг уншиж, илтгэлийн олонтоо сонсож, түүний багшгман бодож хүндэлтгэ. Нэг удаа хуралд чуг сууж байхдаа Фанзэн Авгаан надад аав чинь их хүндэтгэж явдгаа. Аавд чинь хөрөг журж өгнө хэмээн шивнжүлээ. Фанзэн Авгаа Янжин Ним болон Чин Шиншин хоёр том эрдэмтнээ хөргийж урсны би харсан. Том уран бүтээлчийн гараас гарсан том эрдэмтнээ хөрг гэдэг үнэхээр үнт ховор бүтээл юм. Ийм том уран бүтээлч эгэл нэгэн тараачнаа хөргийж урна гэж юу? Мэдээж би Фанзэн Авгаан чин сэтгэлд эргэлжээгүй ч гэсэн нэг хим болгосонгүй өнгөрж билээ. Энэ жилийн 4 сарын 30-нд би Гоми нутагтаа ном урвуулж жохолоон туурбаж суутал Фанзэн Авгаа утас ирж аавын хөрөг бэлэн болсон 5 сарын 1-нд хурднаа галт тэргээр Гоми дэрж хөрөг жургийг өөрийн гараараа аавд өгнө гэдгэн дуулглаа. 5 сарын 1-нд орой Фанзэн Авгаа Гоми дэрж маргаашийнхын өдөөс өмнө би түүнтэй хамт аавыг ирэхээр хөдөө явлаа. Фанзэн гуай аавд минь мөхийн ёсолж, алтан шаргал жаастай, 127 см үржих 92 см хэмжээтэй хөрөг жургийг аавын өмнө гаргаж билээ. Туурга нэвтэд туяатай гэдэг нь энэ байхаа. Энэ миний аав мөн үү? Энэ аавын минь хөрөг. Аавыг минь жижигхэн малгайгад толгой дээрээ тавин, баруун гараараа ширээ түшиж, зүүн гартаа өдөөстэй ном барьж бодлогширж бийгээр журжээ. Аав минь уншиж бий номдоо автахаараа хошуугаан үл мэдэг жимидгэн тэрл янжаар нь дуулгач. Хэтхэн жураасаар хүнээ төрөх байдал дотоод сэтгэлгээг бүрэн дүрэн илэрхийлж чаджээ. Өөрийнхөө хөрөг жургийг хараад аавын чарайд бахталтай энээд тодорлоо. Тэр оройн би олон жил хадгалж байсан үнэтэй архаан жадалж, аавдаан архаа махтаж гайхуулав. Аав минь архнаас нэг балгаснаан толгойгоон сөксөрч, ончин сайхан юм биш байна гэлээ. Тэгээд Хуайхайгийн дайлдааны үед дэмжин туслах ажилд оролцож байснаан хуучиллаа. 3 жуун жин наримыг тэргэн чирээр түлхэн чубаг даган, час мус шавар шалбаг дундуур, 8 өдөр явж байж Линьи амбуданы өртөөнд хүрч будаагаан буулгаад жамын хажуудах жижиг мухлагт орж хоёр лан жадгай нэрмэл архич хаалан лангуйгийн түшиж байгаад жогсоогоороо ууж дуусгаад гудамжинд гарахад үүл хөлөглөн яваа мэт болж билээ гэж яриад аав санаа алдан энэ насандаа дахиж тийм сайхан арх ерөөсөн ууж утсангүй гэлээ.

0: амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урангүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгаад эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулсан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором агшин бүрий үлвэрэж амьдрал

Эн алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэ. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж, ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хэм сонсогчдоо, Төв радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Ноблийн шагналт зохиолч Мо Янай Аабийн хөргөсөн найруулллыг яруу найрагч Дүүрэн Жаргалын орчуулсанаар та бүхэндээ сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Янагч Бүрэн Үлжи.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
4: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндээс онцгой сайн байцгаан та. Синжанг нарадад хэлбэсхран, Монгол хэл нарадогын миний эх улс, минийгээр нэвтрэлэг маань эргэм танартагаан мэндсэн долгулаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээс онцгой. Энэдэр нь би эх улстагаан, бигд нарад улс таныг мартуха дугаараар нь олонду. Шинжуу нэсгэ онгс мэрэгжлэн тулаарлагч, Монгонжиг таньсуна. Бэхүстаган Тэнгэрүүл нүрхүүхтэн гэрүүлсэн хайрцалх дугаараар нь олондуу. Най гарсан алдан хан Вангүйжин шижир алтан байс сэтгэлээр нь нэг хутыг дулаацусны хэрэг ярна. Гэлзэхнээ дугаараар нь олондуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнээ цол гөртгши нэг жанхуг таньсуна. Жаа удагдлаа миний хүс, минийгэр нэмтэрлэг нь дэлрүнг агулгийг хэлэн авсан сонсголуу. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарадад хэлбэсхран Solution-ийн шин зөвсрийн Келишний үсдэв зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүр өшгөө үргэлжилж

0: Дунуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Гуянгын номсгаар соёлын удам уламжлалыг уламжлан заламжилж, ном бичгээр гэр улсын хайр салхийг заадахна. Шидэр шаар шана 2026 оноо. Ном бичгээр шаарыг өмдөлж, уран өмчлөгээр гэр улсын хайр салхи уянгалаа гэх сунгад уран өмчлөг нь мэрэлсэн. Шана залуучд багшны хөтөлбөрийн төвд гайхам захам явагдав. Бих шана айлаа сум болгоснаас ирсэн 16 дугуйлан мэрэлсэнд оруулсан салаагаар охлоод тайзанд гарч идэвхтэй уран өмчлөгээр сунгад бүтээлн кишнийг ойлгож намаа хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах, чинг нэмчи хайр салхины нэгтгэж, тухайн царгийн эзэгчтэй нэг царан сэтгэл өргөн өмдлөх суйлын өвч нарыг дэвшүүлвэ. Мэрэй цан тойбол болгоснаас авчирсан шийдэв гэтү гэх бэж хавсарсан уран өмчлөхийн тоглолтын дунд эхэлвэ. Салгаад багнаас ухлаа ном өмшхүү цаг минь гэх хөвгөмнө уран өмчлөг сарна гэрлдөрхө дунд ус гэх ятах болон хулуу бишгэрэн хөгжмийг хавсарсан уран өмчлөг багчдын магтаал шаарын шинайнд хамтар мордаг гэх хамтан уран өмчлөх зэрэг уран өмчлөгийн тоглолт дараалан тайзанд гарч айлын цогтлоогоор аялаг ба чинг нэмчи хайр салхи нь тухайн царгийн эзэгчд нэг бүрийг нөлөөлж тайзан дур айлах ташлын дунд тасралгүй сонсгоно. Тусуудана мэрэцэнд зун хөйн дөр мэн тухайн царгийн тухлаа хөвөх арга гардаш хөв тогтаагту агуулг гол сэдв үйкэлнэ илтгэл тайзны илэрл битэл сэтгэмжийн илэр зэрэг дөрн талаас барилдвэн Ерэн хаал нэлн тогтааж, хурц жүрэн дөрлдайнаар дамжин, тус даган мэрэй санд, нэг дуга дасын шанглаас нэг, хуурдуга дасын шанглаас хуэр, гурдуга дасын шанглаас гуру, шилдэг шанглаас арвиг охлаа шилгүрүйлэн гаргас мэна. Тус дана мэрэй санд, урн өмшлэх, цэргэл холуа, үзэгдэлтэ жөжиг, ядхэн хаусырлэх зэрэг, олн эстэг хэлвайраар дамжин, дундэн шилдэг уламжилт, сойлэг охлаа шаярн, урн нутгэн онсалта, органагар хусу сулж, Шаар шана алуу нисна, олон тэмнэ, цог бадрангу, өөдлэн давжгсан. Уйн сараада дэрс байдал ба, гэр улсан гүн зон, хайр сэлгийгийн гүйс сэлэрүүс мэна. Дараалтандуу шаар шан, би хардаарн ном мүшхэн агулогтныг эргүлжилэн гүнзгаа үүдлж. Сунгдаг зохаалан урн өмшлэху, ном өмсэн төрөгдлээн хуалцах зэрэг. Олон тэмнэ авизжи сонирх дурта. Суйлаар артуу ашкүр тайг хөлдөөр кэвэнжилэн дөрнүүлж. Алуу нисна олон тэмнэ, уйна ба, суйлын амьдралыг тасралгаа баялаг жуулж. Шаар шана, Дээр асын дах хөвжөлтөө уян санаанаа хөлөгшгөш нэгтрүүлнэ. Сонсгон раа шидар. Турфан агадаш гэсэг нь хуурмын нэгсэн 58 нэж үйд намардан хэсайлын ширай сандлыг нэгт 12 туршлын цаг нь сургулдуу бутааруулва. Тусудана туршлын цагтээ Уулын гэртэй мөртэн сүргэжтэн гэрэн бохлоо нэрэд хул сургуулийг ухлаа бүрдээр сунгуа. Юуын дохлоо турфан уудан туршилтын дунд сургуулд 658 нэж. Гуутан аравина туршилтын цагд хуур сургуулд 750 нэж. Бичэн шана туршилтын цагд хуур сургуулд ухлаа 310 нэж. Тогсон шана туршилтын цаг нь дулаан сургуулд 440 нэжийг тохируулж. Энэ харах хэмжээ сүргэжтэй эдэн амралтын тааламжтай уршин тойрныг явуулгач. Дунд баг сургуулийн сүргэжтэн сургуулдаан эддох амралт авах төгчтэй гэр нахмад үед амралт кэвэгтан тус шиг хэрэг дараасыг зэрэг ард амьдрал нь эмжигтэй талыг битэмжтэй шийдэрлвэ. Дараа алхамдуу турфан хотын туршилтын цаг нь сургуулийн хэрэглэлтийн байдлыг өргөлжлөн мөрдний ойлгож баг сүргэжт гэр нахмад сануул салуулгыг өргөн дэлгүй цуглуулж аливаа сургуулийн талбар газрын нөхцөл сургууль эрхлэлхийг хэвч аваа сүргэжтэн боддог хэрэгцээ шаарлагта уйлдуулна. Эдэн амралтын хязгаарын ширээ сандлыг тохируултыг хамрхог хэвчээг алх малхмаар өргөтгөж сургуулийн хүрээнд ард дахин зүйлгэ үйлчлэгийг үргэлжлэн шилжүүлнэ.

0: үг ярандан уламжилж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон холбол холбол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгүй жилж

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Улынлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Улынлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залган

0: Julia. Эртмэн сонсда ода пех устаган бүгд найм тулс таныг мартахгүй дугаараар нь уландуу шингрүү нисгэ онгсын мэрэгдэн тулаарлагч монгирг танилцуулъя.
1: Би экулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
0: Шинжу нисконсин мэрэгдэн тулаарлагч Монгинж. 1930 онд Монгинж Лёнингийн чонтог нэг нь яду тарашна гэрт төржээ. Тэр үгэн тараалхыг сурч нэг гэрэн кимсинэн эмэтэн гис садглан байхыг бодж байжээ. 1950 онд Америкаг эсэргүүцэн сулан үсэг туслахуу дайны үсчи Американ эсхэл Лёдонгийн ухтургаар улмуда нисэн өнгөрсөндө салуухан байсан Монгинж. Кичиркигке улсын батлан хамгаалд байх уухлаа. Кедүсэн амьдрэгч сагчдахгүй гэсэн нэгэн учрыг ойлгож мэджээ. Ингээд 1953 онд тэр Чинхайг сургуулийн агар айлын салуурын нисклийн зурн тавилгаан тусгай салуурд шилгэн орсон байгаад хөвнийн улсаас твэнийг Москвад төмнөн сургуулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэлдэн сулж тэрл сум салуур сумын зурн тавилгыг сурчээ. 1921 онд Монгол улстан бусч залуур сумыг судалны үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилд шургуу оролцжээ. 1924 онд Манус намтгч Ёрцөр ба Ёр тусалтуу залуур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маши халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд залуур сумын харуултын сан Кюркка болж үүргэн угалтан зогсон гүрчээ. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад салуух нь Монгол Хидшиас 600 кг-ын авч харган тэр сумыг кэнгэн болдлаа. Гэдэрган боглоо нэн хул харамч хиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоон дуртагдв. Твэнийг итгэм говаава. Тэр шууд тоон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалт нь Чаншосыг хайж гүрээд төлөгч эдэн тохруулсан харсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншос нь үнийг сонсоод тэр дур нь салан нэгдэж зөв шарва. Эцстэн энэг төслийн залуур сумын туршилтыг амжилттай болгожээ. Залуур сум, Тэрл сумын хранд Вангж 30 жил амжи. 6 залуур сумын Келар маяг, дээр нь Тэрл сумын Келар маягийг сулан хийлэхэд оролцсон буюу Твэнэг охлоо иргэжээ. 1993 онд дундуулсан хэм суулгасан Нисконсын инжирингийн төрөлвүлэг тогтоогт зэрэн наста Вангж ангдч Эренка зурн төлгөлгчээр тэмдэгдвэ. Усад хэм зэрэн настадан наснамралт гарч байгаад тэр зэрэн настадан нэн хөндөргийг өргөлвэ. Тэр төрөвчлэн кем суулгасан сансар найлын нисгэн өнгөсн гурн алмаар явхуу сэтгцэг дурч бас экюслаас нь асуудлыг байцааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болохгүй гэсэн хатуу ёс дэрмийг тогтаава. 2003 оны 10 сарын 15 өдөр шинжүү 5 дугаар нэмэлт кем суулгасан нисгэн өнгөс сансарт дэгдгийг давтна. Дунд усан кем наалха анхудаа сансарт гарваа. Вангжи эргэж хэлэгдэв. Би нэг насандаа салуур сумыг судлан үйлдэх давхлуудыг сансарт гаргахгүй дундсан кемнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртэйг байгуулах гурван явдлыг хэлэ гэдэг. 2024 оны 6 сарын 11 өдөр Вангж Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твэг бүгд найрамдах дунд ардуулсан Гавьяны тамдгаар нэхэмжилэн өргөмжил байна. Тэр нэг насаа улс нь ураалгадад тушааж.
2: Тэг хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хонол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруу их хэмжээний цаг фич гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэйвэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Эргэн сонсогч та одоо Бекулстаган Тэнгэр улсын өркөгтийн гэр улсын хайрцаг дугаараар нь олондоо.
1: Уламжлалтаа соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба иргэжийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ иргэжийн чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтаа соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтаа соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэрэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу. Шинжаг нь хамгийн гарамгай хөдмөрч наа. Цул гэдэгч. Дээжан хүн танилцъя. Энэ жил 39 настай Лилиан Ху, хуурамг нь 8 нунд, дундуулсан чулан дуснаа, хэмн ажилтэрэн бэргэлэн, Скард компани, баран хөтэн чулан дуснаа, өөр хан. Чулан дус гарахгүй 3 дугаар үлдэрдэг хөрчээ. Хамгийн сүйр айлул хүү ажилдаас эхлэн гэжээ. Ажил урсан наадах жил тань тэрэв, өдөр бүр багшаан даахчи, үйлдэрний явцыг ойлгож, шүргүү хадвалтаар шимтэн судалж. Будда болсрлын хур мэрэгжлийг хадвалтаа болсрлж, айдан байр тань, үнс мэрэгжлийг тэргэн батгав. Лилиан Ху лабнаар чирмайж адилж, нэг сэтгэлээр шимтэн судалж. Эрс зэрэгэн маш төргөн, чулан дус гарахгүй, энгийн ажилтан байснаас нь мастер, дээ зэрэгэн мастер. Дунд дус нь чулан дусны хэмн ажилтэр нь унс дэсэн мастер болж төлсөн хамт. Бас дээ зэрэгэн инжирэнгийн киркемиг олж. Баруун хөтөн чулан дуснаа, өөр хаан чулан дус гарахгүй, гурдугаар аж үйлдвэрийн ажил хийж чадах. Мэржил мэтгэ, найдвартай голөгччин болсон байна. Шидэн жиласнаар баруун хөдөн чулан дуснаа уурха мянган тэмн тунна дэсэн чулан дус байгаль шатмаг хийгэн уурхан битэн байгуултыг бүгчээр нь ахуулж тухайн царангийн үйлдлэн баримжааг тасалгаа дээгдүүлж чулан дус гарахгүй үүрэг явах тутам кэнд болно. Лилиан Ху нөхсөл нэн хадуулта чулан дус гарахгүй хамаардын хуудгар хорондоо тэмнэгдэж нэгдүгээр фронтын үйлдлэн ангийн дарган тушаалыг хөргөл бай. Гаралтай дээр кэмбус байдал олон нүсгэ. Сам хол зэрэг алын онцлог нэмнэ. Лилиан Ху хүчээр бэрэгсэ

сайкугаар хүнд үргийг зөргтэй хөргөлж янг дугуулгыг давхлуун үйлэр нь бодтой байдалд сүйрлж үйлэрлийн сангилг нь хүчтэй асуудлыг анхаарлан төлөрүүлнэ. Мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхээр ажил өрдүүлж. Шидэр нь 5 жилдээ лилан хүг нь анг дугуулнг нь хамт алгастаг нь хамт гүчэн хамтх нь үйлэр мэргэжлийн 120 өнгөрийн сүйлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Улсын дэсэн мэргэжлийн өрөв талаас хоор зүйл мужи амнаа дэсэн өрөв талаас өрөөр зүйлийг улзи 13 зүйлийн тусгаш гөрцөн байна. Түүнээ биян дааж судлан нэгсэн уйлнгаар даралдах хөрүүлэн дамжуулах нь давхар харгуулан шилэх мэржил хийгээд тунаг тохиромжийн бихүүлсэн энерги нь хэмийн газар шинэлгээний систем мэржлийн шинэг үйлс гэсэн өрөвтайлан 3 дугаар дэсэн шанал хөтсөн байгаад тус өрөвтайлыг дэлгэрүүлэн хэрэглэсэн дараа чилбэр ажахулд хоорд өнгөрө тэмд хөргөн үйлдвэрлийн өөр нөтгийг хариулсан байна. Одоо хүртэл Иран хуу биян дааж судлан нэгсэн 11 өнгөрийн зүйлийн шинэг үйлс гэсэн өрөвтайлыг нэгдэ баруун хойд нь Чолон тусна уурхан хүйдэрлийн тон сарганд бигтаваа дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж тон сарангийн альны өвтөмжийг битэмжтэй дээгч билнэ. Үйлдэр намар төвчнэ аюул төвчрийг багсгаш. Ажахлын өөр нөтгийг дурагчлуулна. Юрашкин нийт. Хэд мянган тэм төрг нэмэгдсэн байна. Алын дундаа лейран хуу ирас мохла мэрэгжлэн харан хугаар хуалши төрчлөг хурмлуулж хажуудах салуу ажилтнаа энэ сатлаас нь давхуулна хамтар төлжн давш. Дээдэн хүн нийт 15 шим дахуулж вина доторх 5 хэм дээ зэргийн мастер болж эвэр эринан айлын байранд биян даажи хариуцлага хөргөлдөг мэрэгжлэн гол өвчин болсон байна. Вина амтууд хэрвас анги дугуулган дахуулна. Ала шатны үр чидрэм мэрэ санд идвгада уралш бихүсн үр чидрэм мэрэ санд алтан мөнгөн сес металаас төсвөр хоорыг гөрцсөн байна. Тэр эврэм бас өмнө хөндөр бихүсн ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн үр чидрэм мэрэ санаа төлөвлөлийн дамжуулах ажилтнаа мэрэ цан. Эвронс горна анги дугуулгын дарга нь ерэнхасан хамаарлын үр чидрэм мэрэ санд бэр алтан медаль гөрцсөн байна. Энэ айдын хэснээс нара лиран ху өмнө хөндөр бихүсн мэрэгжлийн чидвэрт нь дунд усн чолон тусн химн аж үйлдвэрийн залуучт нь айдын байрын чидвэрт нь дунд усн чолон тусна химн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн чидвэрт нь зэрэг 30 өнгөрийн зүйлийн 90 алдрыг гөрчи. Бас Бигшин жанг шилдэг анги дугуулын дарган хуваар Чинхуайг сургуулдаг хэрчи сурулсан байна. Ир алдар нэмнэ Лижан хуклаг хэсэд сэрэг бэгэд даруг санги байхыг ухлаа баримсаар үзэ. Тэр хэлэгтэн. Ир алдар ухлаа зэрэгжүүл юм. Нэнчиг хариуцлага юм. Мянган тэм тондан дэсэн эдгэжсэн том чулан тосн байгалын шатнаг хийгэн уурхам витамин байгалдаг төрөгдөг. Хуур чудааг нь үйлс тааж тэмцэгт би байнам гэдгийг үйлвжүүлгүй хайнда би эргүш өөр нь нэн лабнар хэрэгтэй гэвэ.

0: болжээ. Гаралтын дур үр бүтэмжийн дур 80 дулаан тэмүү зэмсэн багцыг өөрчлөн альбин шатл хэр зэрэг модны зүйлийн шин төрөл зүйлээс 3,900,000 мөнгө шинээс тарьжээ. Дөхмчлэн тарихыг дэлгэрүүлсэн талва 16,000 мөнгө болвоо. Авадшида бах тухрах сумна кара кочап тусланд зориачилсан тарилд төлөшгөлөн туснаард гоучунгийн тарсан ховорзум му алина инжилэн татлан түгэ цагийн өнгөрсөн жилдгээс 50 өдөр хуурчилсан байна. Авадшидан бах тухрах сумна кара кочах тусгна ард гоучун хэлхтэн алимны дүрс хэлвар ба амтын бүр их сайн байна. Одоголд WeChat нь худалдаачнтаа захаалгыг залгуулдуулахд төшгөлөн гадарам бараа явуулж байна. Ора болсурху фуши алим болсурснаас хор гадруурна худалдаачд их хэмжээгээр худалдаах болно гэвэ. Одогчл Ахсу аймгийн өөс юмсэн тарилтан талваа дээрэнсэн 50 тэм мөнгө болж. Бикшинжангийн дээрнэ нэх үгэзлвэ. Хунчипогн гадар урам болвол ахсугн алин чинэр татаа үйлдвэрлэн урам болохгүй гэд. Шикэр голта алин гол гаралд урам болсны хэвд. Тарилтан талбайн 18,800 мөд гэржээ. Жилэн гаралтын бараг 30,000 тонна болно. Хунчипог их үскин ахсугн алин төлөнө нэрэг болхор барахгүй. Нэнчгэ Шинжангын өөсөмсн нэг нэр алдарсан нэр нах үзс болно. Ахсугн өөсөмсн дөхмчлэн тарж буужуулах үлгэр зүхгэ сүйрэн гадарт гөрхтөө. Энэ жил гүв сайрганд тарсан нэг хэсэг 600 мө үлгэр зүлгэд. Одоо нэгэнт 10 хоёр шин төрөл сүлэн алинна модыг залган тарж буужуулсан хамт тухайн жилд тарж тухайн жилдэн сэм сүүх бийлүүл бай. Шинжангын хумчипо нэрмтө тараалан малажахуугийн экорол үлдэн хөвжүүлтэн бэлүүлэн ахсугн яншинтай нэрмтө Кэда ажах үгэн хөвжилтэн хизгалт компанийг нь хариуцлагтан бивэн жүн келхтан. Гурвасу дөөрөн жилд цэм илүү гаралдан хугацаана нуурна. Энгэрсэн бидний энгийн байдал дур дулаагаас 8 жилд тэгээд залгаагаар анх зэмсэлгүй хугацаанд хурддаг байжээ гэв. Одоо үлгэр зүлгэ сүйрэн гадар яг олон төрөл зүйлийг харьцуулахад хүрчлэг хийжээ. Тухайн гадар нь усн кэрчөра уур амсгалд тохирсон чинэр сада төрөл зүйлийг шилэн сун гэж байна. Дараагаар тохиромжтой төрөл зүйлийн тарилтын хэвчээг өргөтгөж гаралтын дур чинэрэн барахта көгшөрсөн зэмсэн модыг нарилаг оновчтой шигшигдүүлж хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөхд шин арга зам хангана. Бивэн жин хэлхтэн 8 дугаар сард боловсурдаг байна. 9 дугаар сард боловсурдаг байна. 10 дугаар сард боловсурдаг байна. 11 дугаар сард боловсурдаг бас байна. Өдрөлд гаралтай жилд борлуулж чадахгүй болохоор манай борлуулах хугацааг гутгах ба гэв. Дараалханд Шинжаан Харман хотрол Турпан хамгийн хотрын Янгаг Чив Кэдэм зэрэг өөсөмсн тарилтын хэвчээ ба үйлдвэрлэх чиглэрийг өргөлжлөн бэхжүүлжээ. Илэм голын кэнда Тэнгэрүүлэн Хэд Бэлэн Хэсгорна Юзм Модондан хатх өрөг шуруун жолго бичгийн шүүстэг зэмс ба альва төрлийн улурлын цорго зэмсийг голдлогтой хөгжүүлжээ. Чинэр сата өөсөмс нь хангалган чидврийг татралгүй дээжтүүлж 15 дугаар 5 жилийн сүйэлч болохд Бэкшинжангын өөсөмсн гаралтыг 1,550 тэмн тонна орчимд тогтворжуулжээ. Таварын зэмсэн хэмжээг суунаа 86 хувиас дээж байлгыг баталжээ. Жилд дундчаар бэхүүлсэн зах дэлгүрт 1,000 тонна орчим хан гахарч ир байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлтэлд нь тэмсээ.
1: Шинжангийн нарадуу тэлсхуран сүрүүлжүлөгч Янжуугийн медалсаар уулвол энэ жилээс нар манай өрн шин хэлбарын цаглгаан хүчнээс системийн байгуулалтыг төрөгдгөж уран бис алслан цаглгаа дамжуулах торыг өргөлжлөн төгөлөржүүлж унц дээр хүчтэлт цаглгаа дамжуулах их нэвтрхэ замд төшөглөн цэвэр цаглгаан хүчийг их кепжаагаар хул зайд дээр битэмжтэйгээр газарын дамжуулахыг биелүүлж эх байлгийн давлгыг өргөлжлөн көгжилтийн давлаг болгон хуйрулж байна. Шидэр Шинжангийн Юфэн нэрэмжтэй шин энергийн хязгаарт компани 40,000 кВт-ийн цалхина хүчээр цаглгаа гаргах төрөл зүйлийг арт түрэг шана нум балгасанд турт нийлүүлэн ашиглалт оруулав.

зүйлийн эренкек урлуултын 15 дүмшир тогрогдгорч, нийт 30% сүр дан машина багтаамжийн 8.5 сая ваттын салхины хүчээр цахилгаа гаргах машин цогцлуур хийгээд, улсын дотоодын 8 гол болох үйлдвэрээс үйлдвэрлсэн 15 сүр төрсөлтийн машин цогцлуурыг өгсөрвө. Дундад улсын яс чинэрийн гэрчлэлийн төвийн бузурдлгоо хөгжилтийн ажил үйлсийн гэлсэн дэд эренка закрул, конвей сүрүүлжүүлэгшт келэхтэн, номин их салхин агар мантлын түргэн урсхол, Ик халуун кигээд элсэн шуурхтаа зэрэг нарин бүлянта урчин төөрөнд. Төрөл зүйлийн их сая ватт дээсийн салхина хүчээр цахилгаа гаргах машин цогцлуурын сул цахилгаан туурын нөхцөл дооркоо аливаа зүйлийн чидвхийг туршиж чадах болохоор эрэгчийн их багтаамжт их хураа дээрх салхина хүчээр цахилгаа гаргах хөгжилт туу баримтын лавлут хангах болно. Гуравдугаар талхсаас байцаан шилгах, нутлан шилгэн батлах хийгээд кэр тэнцгэснийг үнлэн тогтоох ажлыг голдлогтой өрнөөлж, үйлдэхнэ яс чинэрийг кинэн байцааж, амар түвшнээ сүйр шугмыг бат бэхжүүлэн, мэрэгчлийг үй солигдуулун дэс дэвшүүлгийг тулааруулна. Үнэ хамт, хамил, артүрүгийн бихгурм бүстус үйрүүлж, салхина хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энергиар цахилгаа гаргах, энерг хадгалах, устрүгч энерг, бузурдлгоо дуур нүүрстрэгчтэй зэрэг бүх ажилсын келгаас нь үйлчлэгтэй барилдуулна. Нэгт цогсчгсэн бүх келгаасын яс чинэрийн гэрчлэл ба мэрэгчлийн тулаарлалын үйлчлэг хангана гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйлийг төргөн ботаарлахыг батламжлахын төлөө. Мануурна цахилгаан хүчнээ салаа мэчэр, мэдүүлмэгц кинэн зойшаарх үйлчлэгэнэ тогтсыг ботааруулж, төрөл зүйлийг туртуу залган, туртуу нийлүүлэхийг дээр битэмжтэй акулва. Энэ жилээс нар, нийт 4000 төмн өнгөрөө киловаттын шин энергийн цахилгаан хүчнийг цахилгаан туурын системдээ залган оруулах ба 3000 төмн өнгөрөө киловаттын цахилгаан хүчийг туртан нийлүүлгүй төрөл зүйлийг кинэн зовшаарва. 15 дугаар 5 жилийн цахилгаан туурын яс чинэрийг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгүй төлөвчлөлтөд суурилэн, манай уран туурын бүтцийн Кюрлцкого талыг өргөлжлөн нөхөрөлж, цахилгаа дамжуулах чидвэрийг чангадах нь нэг хэсэг голдлогтой күчиртэй цахилгаа дамжуулан күчтлээ өрчлөгөө инженерин бэрхсэдвэг шийдвэрлэн күчиртлийг илэн давж лабтунаар ахуулагдва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжангийн цахилгааны газарын дамжуулах 3-р хөвсмөлгүйдэлт нэвтрэх зам болох Чахлагаас Линьян Хуатугогийн Зүмбит гүрх 750 кВ-ийн цахилгаа дамжуулан күчтлээ өрчлөгөө инженерингийн бүх шугамд яг цахилгаа дамжуулах утас татах ажил өрнүүлж байна. Улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт компани, Бутан байгуулалтын Хуайр компани, 1-р төрөл зүлийн хамяарлын төвийн төрөл зүлийн тухайн царынгийн хамяар нэзэмтэх тусгай хариуцлагат нь Үүши Пин сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэн. Инженерингийн Шинжангийн кэсгийн 100 өнгөрөө километрийн шугамын далаагийн түвшнээс 3800 метр өргөгдсөн артцт үлийн Кюмэнго урнаар өнгөрч, цахилгаан дамжуулах утас татах барилгын ажлыг нарлаг унамчтай Кекфа амар түвшнийг хамяарны зэмтгэд күчиртэл нэмэгдүүлвэ. Бидэн бүх орон бүсийн туучлалтаар сүрэг занг цогтлуулан загвар байгуулахаар дамжин, барилгын ажлын айл түгшрийг урдаар судлан магдлах, барилгын ажлын төслийг нарлаг унамчтай шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, өндөрлөг говь сайрахын кэд дээр күчтэлдөө цахилгааны утас татахын амар түвшин чинэр ба дүрмжилтө чинэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Барагцаалтар тус инженерингийг энжлийн наадгаар бүх шугамар нэвтрүүлж, 3027 онд ашиглалт оруулна. Тухайн үед баруун хойтын цахилгаан туурын шин энергийн ашигламжийг илэрхэд дээгшлүүлж, шин энергийн харилцан нөхөрлж, багтаан шингээхийг акулж, Шинжангийн өмн Шинжанг болон Көкнүрийн хайшигийн эцсийн үлхийн чихэл тулаарл болжа. Удаа, Шинжангийн уран алслан цахилгаа дамжуулах чидвэр 3300 төмөн киловатт гөрч, бузурдлгоо цахилгааг газарын дамжуулах кепча өргөлжлөн өргөч байна. Бузурдлгоо цахилгааг дамжуулах мөртөө бас хэрэглэх хэрэгтэй. Бүх улсын энерг нэг тавир шатар болохтой суурилэн, улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт компани бусаа цогцтой багтаан шингээ систем болон зах дэлгүрчилсэн арилжаана тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт сүнрүн шин танилцуулан хэрэгтэй. Түүхэ сургуугаар китнар хадгалан хөргөх келгасын эн көмөргийг энжилийн 9-р сарын дундчаар ашиглалт оруулж, өрөмч худ цанжийн хүйхүй яриа засахчу, шихос худ зэрэг хойд Шинжангийн кескорна кэргэлэгчэд өрөн гар утсаар

0: Цаг алд бол тус өдрийн өдийн хойн дару түйгэ сургугаар китнар хадгалан көргү келгасын көмүргас юулсун үйлтэхнан хуран авчуулна. Өдрийн думдчи шидрүлхө чидврийн 4000 хуудаст көрч, ода көмүргтө бараг 4000 хуурсан сүйлийн үйлтэхна төрөл зүйл байх бөгөөд, хойд шинжангийн хамурсан энкү токруулун көргүйг хаяг бараг 450 зүрүс байна гэвэ. Зөвөрлөн токруулун көргүйг ювцто, жиндүн барана гүлгэн, бүх явцтай китнар хадгалан хүргүй келгасын дулааныг батлахах харсгийг хэргэлж, хайлж көлдгөө, дулаана кемжаа хуйрахгүй байхыг биелүүлж, түйка сургууг үлдэхнаа чинэр чинсайг батламжилж, хэрглэгчтэй нэн шилдэг сүлжайнаар хултан охо бийч ойлголт улгаж байна. Манас жанаа сугаал арад явшуя келхтэн, өрүн хултан авсанда үтийн хойн хүргэж ирсэн мэртэн буудлын бүрэ маш сайн байж, Түүнэ шин сургууг байлгах хэмжээ бас маш сайн байна гэвэ. Удаа Шинжаң нэгтэй улсын 8 голлогч китнар хадгалан хөргөх келгасын барана гүлгэнаа сүйрэн газартай байж, бүх Шинжаңгийн шин сургуугаар байлгах көмөргийн эренка багтаамжин 300 төм тоннад көрч, китнар хадгалхо чирүүл тергас 1800 далыг ашиглалт оруулжээ. Өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа китнар хадгалах келгасын барана гүлгэн бүх улсын альва газрын түйка сургуу гидааныг Шинжаңгийн олон төмнөө хуулийн ширээнд нэн түргэн хүргэж байхаар барахгүй бас. Тус газрын түйка сургуу гидаанаа худалдаана өрхгэн Шинжаңгийн барааг Шинжаңгаас гаргах хурдусыг түргэтгэв. Өрөмч хот гараар боох бэншин үйлдвэр эзэгнэж байгаа худалдаана өрхгө Жонлинхо Жиндунгийн хангаас нь китнар хадгалан хүргэх келгасын барана гүлгэнаа туртад түшиглэн Бэншэн Шинжаңгийн дотор газаа хөргөн хултаж байна. Тэр хэлэхтэн аймагч рууд явуулах эсклэ Шинжаңгийн газаа явуулахдоо удаа барааг шууд китнар хадгалах көмөргөдөө хөргөн хадгалж закаалх ерсаар шууд көмөргөөс явуулчихна. Көмөрг нээсэн эн хэдэн өдөр закаалх бас нэг дахин өнгөрөө нэмэгдвэ гэвэ.
1: Шинжаңгийн радио төсхөрөн сургуулжлагчийн Лэймингийн медаль сарвал болов. Шидр улсын амбуданы хангалгыг батлахта газар шураг сайжруулахт түшкө. Амбуданы гаралтыг нэмэгдүүлэхт шинжилх ухааны техник мэрэгжил түшкө. Тусга зүйлэн голдлогт битан байгуулалтын төрөл зүйл болох. Улсын дүмд Азийн онцлогт тармилн үр эдэн их байлгын дүмд хугацааны көмөргийг Еврон зохсорно тараадын шинжилх ухааны гүрэлэнд бүх доллар байгуулж улсна хамт шилгэн авахс өнгөрвэ. Тус көмөргөн зурж төлөвсөн 90 багтаамжийн 40 тэм хөв байж. Шинжаңгийн тамирлын үр эдэн их байлгын эдгэцсэн хадгалалтын чидбэрийг бидэмжтэ дээжүүлэх болно. Шинжаң бол манай улс болон дунд Азийн газар орно. Кэдажа хүгэн солонцоно энэ захын жисхалын газар болох вэ гэдэг. Элбэг байлог онцлогта тармилн үр эдэн их байлогта байдаг боловч гээ. Утга хуцаанаас наар эдгэчилсэн хадгалалтын чидвэрээр уян бүр байсан юм. 2023 оны 12 дугаар сард улсын дунд Азийн онцлогта тармилн үр эдэн их байлогын дунд хуцааны көмөргийг эхлэн бүтээн байгуулж, ерөнхий эх оруулалтын 3100 төмөнд төрөлдөрчээ. Бүтээн байгуулалт нь агуулгад ахар хугацааны көмөрг, дунд хугацааны көмөрг, утга хугацааны көмөрг, автоцулсан хадгалах ба гарган авах көмөрг гэдэг. Мэргэжлийн аргаар эзэмдэж болох дурамл цаг үрэн туршилтын таск. Үржүүлгэн боожлохот таск зэрэг чидэмжтэй тоног төхрөмжийн кеск багтана. Тэрэл зүйлд бас 10 мөгн ээрэлцээ ургамлыг хадгалан кинэн тогтоох күрэлэн байгуулж, көмөрг болон күрэлэнгийг уйлдуулсан хамгаалалтын системийг бэрэлдүүлвэ. Еврон засхурны тараалын шинжилх ухааны күрэлэнгийн тармилн үр эдэн их байлгийг цуглуулан хадгалах, кинэн тогтоож үнэлэх ба шинийг үүсгэн ашиглах бэлгэмн төрийн байрын тусгай мэрэгжилтэн Жан Ян хэлэхтэн. Тус көмөргөн зурж төлөвсөн 90 багтаамжийн 40 тэм хөв байж, 1-р хугацаанд 25 тэм хөв хадгалах чидвэрийг бэрэлдүүлнэ. Эхвайлгийн талаар тараа, шиш, көн, гуу зэрэг 58 төрлийн тармилыг хамарж, эрэгчэн 40 жилэн Шинжаңгийн үр эдэн эхвайлгийг хадгалах хэрэгсэ шаардлагыг хан чадна гэвэ. Тус көмөргийг байгуулсын ман орныг үр эдэн эхвайлгийг хадгалан ашиглах дайлт хөдөлгөн тавцсан тав болгож, их биес салган хадгалах ба ән биара хадгалхийг үйлд улхардамжын.

0: Ирээд нь Эхвалиг нь алдагдлыг битүүмжтээс эргэлж, ган, хүйра, хужурлаг ба их халуун зэрэг онцгой уршин тэрэмдүү зогцхой шүвдэлтэн чинэртэй төрөл зүйлийг сунгун боожлохдоо материал нь сүйрэх хан гахуна. Жан ядан сургуулж хэлэхдээ улс нь Дунд Азийн онцлогтой таримлын ирээд нь Эхвалиг нь дунд хугацааны гэмрийг нь нэг бүс нэг замыг хамтар Бутан байгуулах улсмуудын ирээд нь Эхвалиг нь хамтран судлахыг гүнзгий хариулна. Дунд Азиад ханд улс нь олон улс ус нь ирээд нь Эхвалиг нь хамгаалуулт ба сулул цана төвийг байгуулах болно. Дунд хугацааны гэмрийг төчгөлн улсын дэсэн Дунд Азианы онцлогтой таримлын ирээд нь Эхвалигийг хамтар эдлэх тавтангийг хүчлэн байгуулж улсын дотоод газрын 40-аас дээш гээ шинжилх ухааны судалгаана байгуулмж сан үр боожлох ажиглалтаа ирээд нь Эхвалигийг хамтралцсан ашиглахыг гүнзгийрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураа нэрнкалсан ч мэн улсын байрын амралтын хугацаанд Тэнгэр уулын өмнөх хойд бид маш улан хөдөлмөрчөд 1-р фронтын ажлын байран батсагч тушаал хариуцлага нь идэвхтэй гүйцэтгэж байна. Тэд нь ажлын байраа батсахаар хувь нэмэр үзүүлэхийг тайлбарлж, үйл ажиллагаагаар нь хариуцлах үүргэлхийг үйлдэлжүүлвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд кил алсуулсан зугаацл, худалдааны явдлын зөвдөлцөөг, төрөл саднаа эргэн үсгээр килаар гарч урах аянчтын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Өрөмчийн агаар айлын буумт, буумтын захарга, килийн байцаалтын ажилтууд үнэмлэлийг байцаан шилгах, аянчтыг хөтлөн жулаатах, эмх тэглэмгийг хамгаалах зэрэг ажлыг дүрмжлүүлэн өрнүүлж, килаар гарч урах хүмсийн буумтаар садгүй өнгөрхийг дээр бүтэмжтэй батламжилж байна. Өрөмчийн килаар гарч урах килийн хамгаалтын байцаах хуртана жижирлэх 1-р ангийн сан жулаадагч Юшин Кэлхтэн. Энэ жил болвол би ажлын байраанд бат сагсан 10-р улсын байрын амралтын хугацаа болно. Амралтын хугацаанд өдөр бүрийн селана нисгэл дундчаар 40% селауда орчин байж, дундад улсад ирж сугасах газаатын харьяат аянчид сууна 56 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Амралтын хугацаанд цаглахан хүчнээ хангалахыг батлах ажлыг зогсаасан гуйм. Көктоха, Чера зэрэг газрын цаглахан хангаах салам өчрийн бүх ажилтууд ажлын байрандаа байж, ажилтууд көдө тусган зээл гудамжаар сүлжилдэн шүхмийн тунаг төхөрөмжийг тойрон байцааж, цаглага хэргэлэх далд аялыг цаг даруудын арилгав. Тухаалсан ажлын үйлчилгээнаас арахыг кевинар нээж, 24 цаг бачин байдлыг аргацсан жижигрэлхийг бутааруулва. Улсын цаглагаан туурын Чера шана цаглага хангах компани үйлчилгээнаас арахын тухаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажилтан Зүлийн Аяа Якуб Кэлхтэн ажлын байраан батсагч улам тэмнээ цаглагаан хэргэлэх тухаалсан ажлыг цаг даруудын бүтээхийг батламжилж байна гэв. Энэ амралтын хугацаанд альва газарт бас цөөхөн бүсүү аж ахлуул үйлдвэрлэлэн бүх хүчээр натхаж, жилийн үйлдвэрлэлийн харалт бүх хүчээр нь шүвтэлт гэж байна. Морийгийн хасаг еврон засгшинд байгаа Шинжангийн Дунфан нэрэмчит салхины хүчээр цаглага гаргах шин энергийн хязгаарт компанид альва төрлийн том келварын уянчсан машин тунаг төхрөмж бүх хурдсаар эргэлдэн эмх дараатаа ажиллаж, ажилчид яг нэг хэсэг шин захаалгыг шамдан үйлч байна. Тус аж ахлуул альвас үлийн 10 үйлчилгээнэ батламжийн ажлыг идэвхтэй сайнаар хийж, альвас үлийн нөхрийг туу ёсоор бутааруулж, ажлын байраанд бат загч байгаа ажилчдтуу аж ахлуулын хайр халамжийг мэдрүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн тасгийн яс чанарыг шилгэн байцаах уранд, яс чанарыг шилгэн байцаагч Жуу Явн ажлын байраанд бат загч, салхины хүчээр цаглага гаргах машинаа Сэнсиг нэг нэгээр бүх талаар нарилгчлуун шилгэн байцааж, үлдэхнээ яс чанарын буумтыг чанга эзэмдэж байла. Жуу Явн хэлэхдээ, Сэнсийн яс чанар болбол цаглага гаргах ашигламжийг шууд нөлөөлдөг. Би ажлын байраа батсагч Сэнс нэгвэр цөм шаардлагат нисгийг батлана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхурам сургуулжлагч Балгана медиасар болбол улсын байрын амралтын хугацаанд дундад улсын шууд нөлөөлөлийн тарбтай аймгийн хуар компанийг нь шийдвэрлэх төвийн Хуан Илх талурын 10 хэдэн ажилтан ажлын байраа батсагч тэргэн гэргэлт нь барааны гүйлгэнээс хаадгүй байхыг бүх хүчээрэн батламжуулж буудал багла бүрийг альвын нэснээ олон тэмнэ гарт цагтын хэрэгжөөгийг батлава. 10-р сарын 3 өдөр дундад улсын шууд нөлөөлөлийн тарбтай аймгийн хуар компанийн шийдвэрлэх төвийн Хуан Илх талбарт яар

0: тавигад иймх дараатай ажиллах байдал илэрнэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд зүргэн нэмэгцэн зүргэн гөрөлдөн хөөдсөн хэмжээнд чиглүүлэн ажилтнууд ажиллан хуайрлан хамжилцэж код ширвг хуанилг тэргэнд ачх зэрэг альва зүйл нь ажлыг иймх дараатай өрнүүлжээ. Альва явцыг нэгт залгуулдуулж дээр битэмжтэй ажилуулж тэргэн гөрөлдөн зүйлийг дарагдуулахгүй тохируулан хэрэг цагийг саатахгүй байхыг бүкчээр нь батламжилж байна. Тэргэн хэрэгч Личи Фон Келхтан. Ингээд нөдөр тэргэн хэрэгэлдэн зүйлийн хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ. Суугаалаадыг тэргэн хэрэгэлдэн зүйлийн тэргэн хураан авч чадах болбин тэлэ. Бидэн цаг хугацааны үр бүтэмж бай ас чанарыг чанга гатах гэж. Цаг сэлэ нэмэн ажиллаж тэргэн хэрэгэлдэн зүйлийг хуан илгэж, илган хэрэгж байна. Хотын орнд чиг болыг эсхлэ, кил хизгар нь малчлах орн чиг болыг бивэр, буудал баглаг саадгүй кэргийг бикүй чарм батламжилж байна гэв. Тэргэн кэргэгчэд хотгэдэ гарьёвж, бат баримтал арн дутна үйлчлэх ангаж, байрн өдрүн кэмсэн сэтгэлэг кэдлэгмэ үзэмжин шугам болва. Тарда хотын абдар сумна, жунга тусхна ард, жанжа чэн, шуудна ардтан халун дутна байрн өдрүн үйлчлэгийг махтан сайшаж байла. Тэргэлэгдэн. Баяр дусгал амралтын өдөрт шуудна тэргэн гэрэгч бас ажилдгаарч тэргэн гэрэглэлтэн зүйлийг бас цагтын гэрэгж бидэн тэргэн гэрэглэлтэн зүйлэн цаг даруугаан авсандаа их баярлж байна. Тэдэн бас их ядарч байна гэв. Одоо Тарвтай аймгийн нэгэнт бэх урам хэсэг хамарсан Саадгоби гэдэг дээр битэмжтэй хотгод агин тэргэн гэрэглэлтэн үйлчилгээнаа турыг байгуулж 28 сүм болгосны тэргэн гэрэглэлтэн турцыг бих доллар байрлуулж 696 засаг сахарганы тусганд тосгоно шатны шуудна тэргэн гэрэглэлтэн ерэнх тасны үйлчилгээний хөртэйг бих доллар хамруулж хотгодагын 7063 сүм тэргэн гэрэглэлтэн тусгай шугамны эддэр бүр 20 харууд тогтвортой ажиллуулж гэдэг тусгны илгээн гэрэглэлтэн үйлчилгээний бэхлэлтийг нэвтрүүлвэ. Дундад улсын шуудна бүдүүлэлэн Тарвтай аймгийн хуяр компанигийн шийдвэрлэх төвийн тухаалсан ажлын хамьяард нь ажилтан Чангя Зай таньжлан гэлэхтэн. Амралтын хугацаанд манай компани кимнэ күчин зөэлтэн күчин болон эдвэдсний их байлгийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж байрны өдрөн илгээн кэрхи үйлчлэг дээр ячин нартаа дээр битэмжтэй байхыг бүхчээр нь батламжилж байна. Бидэн шайн суман тусан гурам шатан тохруулан кэрхи шугам замыг голдлогтой шилдэгжүүлж машин тэргэн болон илгээн кэрхи ажилтныг нэмэн тэмэлж суман болгсон болон малчил хорно аль нэг буудал баглаг бүр цаг даруудын кэрхийг баталж баяр дурсгал амралтны өдрөн барана гүйлгэн хам гидсэн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлэхийг бүхчээр нь батламжилж байна гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураан эренкасн чимэн Улсын байрын амралтын хугацаанд Манорн альва газрын музейд тойрон өсгөө халуун нөрнөлт гарва. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн музейгийн гаргасан нийэд дакан бүтснэ. Шинжангийн нэгэн бүрийн туучилсан их өсгөлөнгийг цоо шин келвараар дэлгэн өсөөлж, туучилсан шинийг өсгөө келвараар нийэгийн Эртнэ хотын гэрэл засрангуу болосныг дакан илрүүлж, өсөгчд өсгөлөн тойрон өсгөө цоо шин бийч ойлголт олгов. Үнэ хамт Шинжангийн түүхийн дурсгал зүйлсийн өсгөлөн Дундуудын кемрлэг хатхмалын таван нуудын дурнаа сүгт илэр байс Дундуд улс мантмыг их кемрлэг ханцвчийн улсын эрдэнэсний өсгөлөн бас өргөлжлөн Көгжантай болж их колон сугаасгчдыг тойрон өсгөтө татва. Сугаасгч Шишао Фан хэлэхтэн би таван нуудын дурнаа сүгт илэр байс Дундуд улс мантмыг их кемрлэг ханцвчийг үзье гэж бодоод онцгалын музейд ирэхийг сонгосон юм. Үүнээс өмнө сонсч өнгөрчээ. Энэ удаа азар нүдэрн үзэд маш баяртай санагдаж байна гэвэ. Хамлын живэрт аврагу гэр бүлийн музейд тойрон өсгөр ирсэн зугаасгчид тасралтгүй суурилдаж улсын байрын амралтын хугацаанд нэгтэй хоёртын нэнгэрийн зугаасгчдыг клэн авчаа. Альва газрын зугаасгчид живэрт аврагу гэр бүлийн чулуучмын ховор нандын үлгэр кевин өмнө зогсож дэлгэн үзүүлсэн таньсулгыг нарин кинмгаа үзж шинжилх ухааныг төг амжилтгүй тайлмжийг сунснаа. Цөөхөн бүсү судлан суралцаж байгаа сүрөгчүүд энд Эртнэ амь бодисын мэдлэгийг суралцаж, газар шинжилгээнаа шинжилх ухааныг төг амилжлэх өөрмөцсө татах гүчийг бичлэн ойлгов. Сүрөгч Ван Жи

0: биш байна гэхтэн. Живэрт аврах гэрвэл болвол аврах гэрвэл биш. Тэр болвол нисгч ба бэлгэгч амтан болно. Хойшт бас Мосед ирж живэрт аврах гэрвэлтэй хулагдльтай нэг улам мэлгийг сурч эзэмшгийг күсч байна гэвэ. Или Мосед күмс цуглуурж Мосегийн гаргасан бүдүг зуруулах барин зүрэг тарж кевлгсэрэг бодисын бүсэл соёлын өвөг биечлийн ойлгох хөдөлбөрийн сугаацгчдийн бахархлыг икэр татва. Уларын гар хөдөлгөө үйлдэлг дүмдө уламжлалтай гар урлуулын ойрмц татах хүчийг мэдэрч ойрмс келвараар улсын барийг баярлан бэлгэлвэ. Бичхэн нааж Ван Цзэжо ээж тайган энд марттышгүй нэг өдөр өнгөрөөвэ. Тэр хэлэхдээ барин зүрэг тарж кевлгийг биечлийн ойлгосондаа би их баяртай байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизионы ерөнхийлсэн шимэн. Улсын байрны амралтын хугацаанд Бишинжангын соёл зугатсан захт илгэр өргөлжлөн хөвжэн тавулва. Алны годор сэтгэлэг дулаацсан ард дашгүртэйг айл улан арга хэмжээ гаргаж, олон нэг санаамор наадж сэтгэл тааламжтай зугаацуулж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд хашгир хотон маш улан зугаацчдыг өгтний ирэвлвэ. Аянчтын шилжилтэн оргөн хугацааг аргацхын төлөө Хашгир хот 13 газар нь ард ашгиртак машин тэргэн зогсоолыг чулаатай нээж 2000 дээрүүнсэн 90 хорын машин тэрэг зогсоох байр хангаж үзмжин орн худалдаана төргийг хамарч бүхэл өдрөр энэ тэлүр гоба шатлаг хэлбар нь хагас үн харгалзал үзүлэхдээ уйлдуулсан хэлбараа дамжин амартын хугацаанд машин тэрэг зогсоохд хүчтэй асуудлыг намдуулва. Хашгир хотын соёл биеийн тамир радио төлөс ба зугаатлан товчна. Зугаатлан ялчин нэрийг дүрмжүүлэх салан дарга. Жүнрүнрүн хэлхтэн. Ерөн дотор дулаан газрын бэхэл өдөр энэ тедүргөө урам мэгэд. Нийт 1978 машин тэрэг зогсоох байр байна. Зургаан газарт шатлаг хэлбар нь хагас үнэн харгалзал үзүүлэхийг хэрэгжүүлжээ. Нийт 514 машин тэрэг зогсоох байр байж. Цэг байрыг цөм зугаатчд хамгийн төлөрсөн үзмж норм худалдаанаа төлөв. Бүгд нарантх дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн дусоста ода читэшэнэ бэнжэгу балгсна жанба тусхна кэлэмжэ норангугэн жаздан дүйлэгдэн урусн тарус болсрлж тасн төгөө хуцаада норва тарусн дараашд.

бүтээлүүдтэй гарах цагийн зориаг самд натгах чи тухайн газрын уулын төмнө зэмсэн зүйлийг байлгуулснаар барахгүй бас тарайт нөрхөн урлагийг нэмдэлвэ. Зайдах нудаг хотод усаар эргэн явж цэцгэлэл хөглийг өсгөх дугаараар нь шидэн шинэ бандиог болгосна. Жанбат усандуу кэрчи ойлгоё. Талд нэрх Лю Жангын тарусан хөлмжөөр орох

барьсан. Тар ус нургалтын байдал их сайн байна. Нэг хөдөлмжийн нэгмэн хуурсан сүрэ тар ус нийлгчгийг тайрч удаа залаагаар сагтэлдүүтэ гаргаж байна. Голд зугаас цэг хөдөлмжөд уруулн тасн дүүхээр голж байна гэвэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Агсуг модон сэнийл ухлаад хон адрын уран нутгтөө энэс хадгсан ардын үр мэрэгжил байж. 6 дугаар хэсэг нь Эрэнс хорнаад исэн. Бидсэн бус сууйн нэвэн төлөөлөгч нэртэй. Төр зүйл нь нэрсэн жиг салд нь өргөтгөхөд төр зүйлд амжилтаагаар сунгацсан байдаг. Энэ хертнэ гарул энэ тухайн газрын материал авах уу? Илмийн мод төрөө зэрэг. Тухайн газрын модон материалыг шилэн сунгаж. Дахин муучнаас нарилаг сийлэн хийлж. Модон наага, модон шүйгэн, модон тавг зэрэг. Эла төрлийн амьдралын багц хэрэгслэг үйлдэн хэдэг. Багц хэрэгсэн гадаргатөө урлын сийлсэн унстаа. Кэг улзын нарилаг сайхан байж. Бодтой хэрлэгээр ачтэмж болно. Урлагийн гоо сайхна. Мэдрэмжийг усан суулна. Тухайн газрын улан тэмнэ. Байгальд өөрт чи сайн сайхны амьдралыг хөөжүүлдэг. Хүсэл эрмэлзлийг ацаал байдаг. Жайлах нууда. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь улан дуу. Агс уутын бедсэн бус суун дэвн уламжилан заламжлагч. Алм ус мана. Модон сэлвэл мэтэлэн. Би хүсэл борлуусны үлгэрэх ярж өгье. Энэ жилийн 6 дугаар сард модон сэлмэл ажил төрөлдө. Улан дэлг гүнзгээр нь оролцсон аал мос маань. Агсуг модон сэлмэлийн төр зүйлийн Эвранс хорна дэсэн. Бедс мус сууйн нэвэн төлөөлөгч нэртэй уламжлан заламжлалтаар хүлэгдэв. Энэ мохлот вина бат баримтлал хийгээд шинжилдэр. Бедс мус сууйн нэвэн үр мэргэжилд цоо шин амжилтын гүш нэмэрснэ нотолд болох юм. Аав нэгэн гэсэн нэлээндэр аалм хархан багаас модон сэлмэлтэй уралдаж шим. Энхийг гаруулд сэтгэл нугаас мохло дур сонирхолтой болсон байна. Дээдсэн энх нь модон сэлмэлх үйлдэн гэхдэ голд буддаг хэрлэгээр харалт болгож шим. Улантан мохло аага гадар зэрэг өдөр тутмын хэрэгслийг үйлдэн гэж материал сунгахын чилээтэй. Зүрэн тавилг нь дөхм авуусархан байж бэклэг бэгэд удаан хэрэлтэй гол шаардлага нь болгодог. Харин уран зургийн жингнэнгийн кимжил хөрдсөн аалам тусга мэрэгжин урлагн кэ болстой байж тэр агсууг нь модон сэлмэл ардаг. Гүн зан агуулгатан гээд энэ цэнийг их тодорхой мэддэг болохоор тэгснээс нь хуур. Энэ хурлыг уламжлан заламжилж шинийг өсгүй ойлготныг баримтлж юм. Баг нэвийн дур сонирхлаа шермэн тэмцгүй аж үйлс болгон төлөртэй хөрөл байв. Үйлвстаг ихнэ ухсанд аалам зөвхөн нэгэн дасдах баг хэлбэрийн гар урлын үйлхлэн газар эзэнж байсан байгаад үр мэрэгжин болсронгүй боловчгүй борлуулт нь арга самар ухлаа. Ивчи байх хүсдэ асуудал тулгарч байв. Тэр шүд хэлэгтэй улам самын хажууд ухлаа дэлгэс гаргаж цуглараа маймайд дуудан хулдах хэлээр мохлаа. Модон сэлмэлийн гар урлын алус холон хөвжөлтөнд тулаарлах нь аргагүй юм. Юмн хэдэн сайн боловчгүй кем мэдгүй сайна гэв. Тухайн газар нь эрэг тушаалт салам өчрхийгээд Шинжанг туслахгүй хүчнэ найрлаг унамжтай хавсралгаар тэр уламжилтай эзэнтэн гэс гарлаг явдчих. Үйлхнэ борлуултан кепчаган алх мармар кэдэд осгна. Базараас Шинжанг доторх загт илэрдэ цаалтна. Бихүлстөө хөргөн өргөтгч юм. Үр мэрэгчлэн аж үйлсэн хөвжөлтө сүйр тавьж байна. Модон сэлмэлэг удаан гоо сайхна таашаал.

ягж нийлүүлэн олон нийтийн хэрэлгээ шаарлагта залруулах байна. Юуны тухай аалам хэрэгтэй нь зохион бүтээлгээхтэн түүх ардын зангуул зэрэг элементиг усан суулж цэцгсэлсэн тавг уламжлалт ааг кемерхүү дэрс бүтээлтэн гар урлаг урлаг нь цэцгэн лонгс зэрэг төрлийн бүтээлэг үйлч хэрэлгээнэ хэрта шаарлагдан нийцэл кемертэн бас нарилаг сайхан юзмэрта болгон сил хэрэгтэй байна. Тэвнэвсгэр нарим будлаанта гоёмсох сайхан хэвгүүлс болно. Дэрс бүтээлтийн модон сэнмэлэн бүтээлэн урлаг нь шинэрлэг шинжиг дэгшилждэг мөртэй нэгж өмс унстаа зохион бүтээлгийн хэв намаг хурамдуулан бүрдүүлж болно. Юу намтад хэрэ туужилсан хөгжилтийн ханд шиг алдугаар дагч энтер сүлжана тавсангийн хашгилт бурлуулт нь арга хэлбэр өргөдөг чи агсугийн модон сэлмлийг өмс жангаас гаргаж бихулсан сагтыг хэрэгэн бурлуулж яана. Нэгтээс нэгт байх дарханчлаа зэрэг санааг хийгээд өргөжлөн шинийг үсг сэтгсэн төвчлэн аалан юм дөхөнөр дөрөн зүйлийн улсна гадар үзэмжин зурн тавилган тусга ашгийг болж юм. Вангз вангик нэрти тэмдгийг бий болгож юм. Агсугин Аалымжан гик нэрти модон сэлбэлн гаруулын үйлдэхнэ. Үйлдэн гэх скарт компани гохла үсгэн байгуулжаа. Ода Ажаахын нэгтэ битэйлч сэтгэмжтэй судан дэг. Бэбар үйлдэлт битэйлэг дэлгэн зүйлг. Бэдсмус суйн нэвэн урмэрэгжин болсол гэх зэрэг нэг сухцуулсан тавсан болон хөгжишээ. Витали шинжанг дотор гаднаг соёл зугаас нь эсгэлэн цулраанд улнуудаа дэлгэн зүс мэнэ. Үр мэрэгжлийн сахан малгат нэгч үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах хэрэгтэй. Үр мэрэгжлийг уламжлан залгамж талар аалам арын улан шав хэмжилж модон сэлмэлэн үр мэрэгжлийг сургаж яана. Тэр бедсэн бус соёлын нэвэн дэлгэрүүлтэй идвхада уралс шив. Бедсэн бус соёлын нэв сургалын грант оруулах зэрэг хэлбэртэй уралс шив. Олнууда бусад мөж хотдох хэрч модон сэлмэлийг таньцуулсан байна. Үүнээ зэрэгэ тэр бас өврийн ажаах улдан тишглэн ажил олдон тавсан байгуулж юм. Өөр эргэнэ олон тэмнэг дайчлан урлагыг нэмдүүлж юм. Бэлсэн бус соёл нэвэн үр мэрэгжлийг хэдад осныг баяжуулахтуу чилэмж олгож унсдаа ажилас болгоо.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдубан боттогар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа кодо жаху кодо тусхан тарашна тухай мэдээгээ сонсгоё. Кодо жаху кодо тусна яам шидэр мэдэгдэл нийтлж хуурмын 27 оноо уинчи кодо жахуг нь Улсын ба ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар урлах уу төрөл зүйлийг тогтоох уу сануулгыг цуглуулваа. Тус даган сануулга цуглуулах нь зохиомл ойлог ба кодо жахуг уйлдуулахдаа нэгтэй байрлал илэн 5-1 чиглэлийг голлогдоо шувдална. Даруу кодо жаху нь ээгэн сүйр нийдэм хэрлэхэд дэрэмжил. Кодо жаху нь том загвар хийгээд кодо жаху нь машин кэмзэрэг сангилган мэрэгжлэн баримжаа. Ах байдлын хэрэгэлтийн дэрэмжил хийгээд яаг нь амар төвшин шин ухаан техник мэржин иш усна хулбалдаа баримжаа зэргуулна. Сонс ханараа шидэр Шинжаң тусгай мэржинэг зохион байгуулж илэр үгэн көнг сэнэ нэмэ хуусан 88 шишин боом шүхлэху тарин галарта бодтаа хураалтын гаралтыг хэмжиш тус галартан дундуусан кодо жахан шин ухаана хүрэалин тарминын шин ухаана сулгаана газрын лейшовгүн бэлхмэн сулгаана нэгсэн нэгтэ таарж дээр гаралта болгон нарилаг оновчтаар тохируулны эзэмдэх мэрэгдэг хэрэгэлж бодтоо хураасан талбаа нь нэгсэн 8:48 муу байж муу бүрэн гаралт хин нэмэн 799.1 кг болж удаагн сумму газрын дээр гаралтын тэмдэгл болох уу нэмэн 598.4 кг-аас 700.7 кг дээр болж удаагийн шишин хамгийн дээр мөбөрн гаралтын тэмдэгл болох уу нэмэн 623.25 кг-аас 135.85 кг дээр болсон байна. Сонсгонараа шидэр дөрөвжин санаа эмэл өргөн талбаад илүү хралтын шин байдлыг нээж буддаагар алж цэцгэлэг хөгдөг акула гэхэр гол сэдэвтэй эсвэгч дундуусан тарашны илүү хралтын баярыг бэлэглэхийг хөтлөр эргүүлвэ. Тус удаанаа хөтлөр нэг ба нэг уйлдуулах уу кэлбарыг хэрэглэн нэг сарангын эхэлтийн ёслолоор гол болгочи тарвилын үр зэмсэн илүү хралтыг үзүүлвэ. Алтан шархал намрын кэрлгана уйлрал тараалан шин ухаанаа техник мэрэгдэл төх амжилх дээр баримжаад тарин газрын битэн байгуултын ерөвтайлаг дэлгэрүүлэх алуун жирн эмэлхэн сандурн үйлчлэг зэрэг ширээс онцлогтой кодлорыг ижвэрдүүлэн гаргаж бэг шана тарааш малжт ерөвтайлаг дэлгэн зүйлх үйлдэл борлуулалтыг залуулдуулах соёлын солилцаа олон нийтийн тавцангийн байгууллага алинс олон төм нэг тэмтэн цоглорч илүүхр алдны ерөвтайлыг хамтар бэлгэж кодо тусныг цэцгэлэн хөдөлгөхийг хамтар ярилж илүүхр алдны баяр багтлыг хамтар эдэлвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийгээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарнах дундудар дулсын инстана бэлхэмдэл давшлтыг ахуулху хуулийг 2026 оноа дуладгар сараа нэгний өдрөөс эхлэн гэрэгжүүлвэ. Инсна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инсна ардна амин судсмен.
1: Эргэн сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Маандрын хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань та бүхэнд бас хөдөө дуснаа цэцгэл хөгжлийн нэн олон илгэрэг сонсох болно. Нэг гол нэг лус сонсхла таанар ослөөртин келешний зэрэг буулгын сонс болно. Тус даг нэтлгий баяр тагтны төрлөө.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.
3: Эргэнгийн сонсогчдын сайн байцгаана та. Шинжанг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн танартаг мэндэсэн долглаа. За, мөхлөг хөтлөгчтэй баяр тоолно. Эргэнгийн сонсогчдаа 2026 оны эмнэгэн ухаана хош үжирэн шинийг үсгэ икрүүл хэгдсэн. Намар нурлын юундо дэл хутаадан санир сүлэг хэрэг тавэ. Чаадх нода эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаан ойлгоё. Кланава сонсгын баяр нутгч анам. Манай нэтхий Шинжанг араад телевизхран Слуштин шин зөвчрийн коллекшн үйлчлүүд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстнэ бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясан нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Хэрхэн мэдэн сонсдоо удаа нэвтрүүлгийнхэнд эрен мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулагд дугаараар 2026 оноо эмнэгэн ухаанаа хошуучрал шинэг үсг их хурл кэгцэн тухай байлгая. Сэдэр Пэжингэн эмнэгэн ухраа улсын нас таачны эмнэгэн ухаанаа төв. Дунд усны эргэтэн шижилгүй көвлөтэн сүйр магнааны хэмэгтэ хамтран голн эргэлсэн 2026 оноо эмнэгэн ухаанаа хошуучрал шинэг үсг их хурл кэгэн. Улсын нас таачны эмнэгэн ухаанаа 50 нас таачны эмнэгэн ухаанаа көвлөлтөн их хурл Пэжин кэгдвэ. Их хурлаас мануусан нас таачны эмнэгэн ухаан болон эмнэгэн ухаанаа хошуучлын шинийг үсгсэн нэр хтайлыг төлөвлөрөн дэлгэн зүйлсэн байгаад 15 зүйлийн аж төрлийн баримжаа уншлын эмнэлэг зөвлөр хийгээд тусгай мэрэгчнэ хамтын танилтыг нийтлвэ. Хурлд хэм нам наслтыг аргасгүй нас таачны эрүүл мэндийг сайнар хамгаалах тул хадгалтны үйлчилгээ хангалгыг эскар барахгүй бас шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхэд тишглэн нэмэглэн арга замыг нэг хэрэгтэй. Үндэсний чадна нас таачны эрүүл мэндийн үйлчилгээ хөрөлцгөө талыг нөхөрлөхөөр барахгүй бас улсын дэсэн эмнэгэн ухаанаа тавцсан гэн хөтлөн давхулах уу үйлгэр зүйлгийг нөлөөлөнд ажиллах уу үйлдэг бадруулах хэрэгтэй гэж дурдан гарав. Гол зөвлөлтөнд мэдүүлэн гоцсаад улан академич тусгай мэрэгчлэн эмнэгэн ухаанаа хөшүүлэн шинийг үсгэ сүвгчл болно. Мэдлэгэн битагдана. Эрхэн хамгаалалт анхаарлаа төлөрүүлэн эрдэмшлэгээ мэдүүлт ха төрөн болгон тайлмж гэх. Их хурлд бас зөрөгдсөн судлын кэргэвчнэ эсалдах амьсгалын хам авчин дутаас юрлын солдсаа нас таачны яснаас халаа. Нас таач зүй зогсдаг эм хэргэлэх. Нас таачдыг асран сүйлэх. Эдлэгэн бэлэг тэмдэгтэй бүдэсгийгээр. Эмнэг эм төдсөн эмнэгэн ухаанаа шим мэрэгжил. Мэдлэгэн битагдана эрх болно. Юрв талигийг хөрүүлэх. Эрүүл ширийг бинкэндийн хамаарал сэргэ. 11 хуайр хурлын царангийг тохируулваа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсда намар нулду юунду дэлү хутаадан сайнаар сүвлэг хэрэг тавэ. Жаа технуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Сэрэнгэм саваг хэлэхлээ дэлү хутаадын би зогцэг нэн урдар нам нулу болохыг сэрж мэддэг. Намар урсан суура гэсэн гэг гэсэн нэвтэх гэсэн гүйлэг сэргэ эвгэ байдал дахалт нь илэрдэг. Гэтэд эмгэн ухааны үсгээр дэлү хутаадны эргэлтэн кевэн байдлыг алдахлаа амархан арай зүйл асуудал гардаг. Намар нулду унцхаал нь дэлү хутаадан хамгаалах хэрэгтэй. Сунул юлду арай зүйл нь кийтэн хөлдаасны дайн эснаас болж маш олон хүмсэн дэлү хутаад ялрах байдалд урж шиг намар нулл болохдоо асуудал амархан тавилар нь өсдөг. Намар нулду өөр амьсгал кийтерч хуулна дуршил баахан сайжирдаг. Хэрэ эдэнуднаа талаар баахан чи анхаарх уухлаа дэлү хутаатан дараасыг хөндрүүлж сухар балаагаар шимтэжаар нөхөрлөх юм бас шингаалтны айлгааг самуурулна. Сүн намрын сулагдны үед чиг бас нэлээд хүнд байдаг. Гадар шигэн дэлү хутаадна айлгааг нөлөөнө. Дэлэн хин өөрөө юстэй кимнавид бас амархан дутар чиг үсгч гадар шиг бол дутар чиг харилцан уйлдч дэлү хутаадна айлгааг нөлөөнө. Намар нулд байгаль нь урчин төрнө нулаага сулаад кимнав бием бидсэн суулзаа удаачирж зарим хэм гонсорхоо сэтгэлдээ болдог. Эрэ фэмлгийн хийг охла үлэрэн чинэтэй урам сэтгэлийн самурл гэдэг. Урам сэтгэл мөө байдал бас дэлү хутаадна эрэл мэндэг нөлөөлдөг. Дэлү хутаадын сам мөг ягж магдлах вэ? Дураг таван талыг үсэж болно. Таван дэрэгтэй зүс чирээн гад байдлыг үсэх. Дэлү хутаадын сан хэмнэ урлын улаан өнгөтэй байдаг. Дэлү хутаад мөг хэмнэ урлын мохлоо цайж хагсху амархан нарсан мохлоо жулгарч эзэрх байдалтай байдаг. Үнд хүйд ухлаа шилсэн гоочхан бас дэлүх мууцны илэрл болно. Дэлү хутаад мөөдөхдөө чишкин шүүг чишкин дүлэрк хамрын кэндэ хагсху шингэн усан гоочху нүдэн ядарх зэрэг эвшин илэрл гарч мэднэ. Хуулан дуршлын самуг эсгэн нүскү. Дэлү хутаад мөөдөхнаа эдэнаа дуршлан мөөдөж хуулан дараа гэсэн кэг эвгэ байдалтай болох буюу хуулан дараа журланд урах мэдэмжтэй болдог. Хутаадын сан дэлэн мохло муухлаа эдэнаа дуршлан сан боловч шингаалтын шингэн кэвмус болдог. Гэн дамтлаг эдэн хитгэ дүрэн гөрх буюу дэлү хутаад мөөснаас болсон байж мэднэ. Бийн мохлоо маралгад харган буюу турунхай эсгийг үзнэ. Дэлэн мохлоо хийдэн ус уусан чи маралд харгалдаг. Гэвч маралг тарган мэртэн бүлчин гчинг болж би дээрх махан чи чимэгтэй сулж ойлон байдаг. Үүн эсвэл зарин хэмн ягж ийцэн чи маралд харгалдаггүй. Шингаг чидрэн асуудалтай байж бас үргэлж гэсэн гүйлгдэг. Чигтэй эсгэ. Дэлэн хутаад мөг хэмсэн олон хэн мохлоо ханиаг тухлаа цэр дахалд чи. Бийн хүнд

тогсөлдгөө байдал илэрдэг. Өтгөн барийн шингэн буюу хурсалх уу, хуулан бохлын эвгэ байдалтай болж, хамар нэрвсэл, салгир нэрвсэл нь тасралдгөө, дахан давтан хөдөлж, нэвчраа дээр толуу гарч, бүсрэг гарч, нэдэн ухраа харалж, нэдэнэ унжигар ансах гарах уу, амархан бохлаа көмгөлж хавдах уу, нурах шахалж өвдөх, бас үеиг ашуу өвдөх болно. Келнэ гадар байдлыг үзнэ. Дэлэн мухлаа барагдаг хэмнэ келн бодин байгаад бас шүднэ урам та. Келнэ өнгөрм мухлаа зузан гэлгэр байдаг. Шүднэ урам мухлаа келн болно. Шүднэ шаралсаас болоод келн мухлаа бодирлаа. Тэгээд шүднэ урам гардаг. Жүйнас удаа хэрвэ ядрын шархлан өвдөж зугдах уу. Келн дээд хэсэгтөө халах уу. Өвчи ясна ард ухлаа халах уу. Ам нэмкар кигээд эмгтайчин саран хэрим багүй уу. Саран хэр сэвсгүй. Эрх тайчны бэлгэн урамшил дурагшлах зэрэг асуудал гарглаа. Цаг дард мохлоо дэлэх удаадна. Вебснаа салаад гөрчи энэлгийг сануулъя. Маш олон хүмүүс амьдралын зан дадгалан цаг эмгтэй дэлэх удаадыг эмтэж байдаг. Идан ундан жимэсква туслаг сэдэлтэй ихтэй. Кийдэн халан билэн гашин гошин шарлах зэрэг идан гох дураар мохлоо бэр цүгийг нь иддэг. Эдгар мохлоо цэм дэлэх удаадыг эмтэдэг. Урам сэтлэгийг зогсуулах чадахгүй. Уулын бодох уу? Эдг зоох батамдах зэрэг урам сэтлэх нь дэлэх удаад нь болоод амьсгалын зогсомжийг алдуулж дэлэх удаад нь авчныг үзэхнэ. Тэгэд ядарх уу? Кишнэ хөдмөр буюу өгнө хөдмөр хэтрхгээд удаан суух уу? Биеийн боловсруулалт дутмаг зэрэг юм болохоор бэр дэлэх удаад нь элементиг нөлөөлнө. Намар нөлөөдөө дэлэх удаад нь санар хамгаалаа гэхлээ. Идан унднаа урам сэтлэх нь санар хамаарвал үйл гарна. Идан ундаа зогцуулах хэрэгтэй. Намар нөлөөдөө сэрэн болохоор билан идэн ундны итгэдэг зогстой байж, арай зөвлөн тэгэхэ кийтэн сэрэн идэнийг итгэхгүй буюу баг итгэх хэрэгтэй. Худаад мөхмөс гашин гуйсан сэдэлтэй идэнийг баг итгэх хэрэгтэй. Хоол идэн удаан жадлж, аргуул жадлж, хоолон боглоод игээд төргөн, дэгээд ихээр идэж болохгүй. Дэлү худаад нь өвчнтэй өвчтэн, бэдүүл гамыг баг идэж, гэсэн гөйгөө өвчтэн тухлаа, чивг, шар урцгөө, амту тэмэс эргэ. Гэсгүй ойлгодог идэнг ухла багдж бас утх цаагаар зүтэн итэх буюу жөөлн энэ илжсэн гуйр будаа итэхгүй байх хэрэгтэй. Намраар ухла шимжилэх үед тэгээ цатлан ухла идэж уухгүй байж худаадна дараасыг хөндөрлөхөө сайс хэрэгтэй. Яарнхаа зангтаа хэмс бигнэ зовнох гэгээд бас өргөлж нөөр хуждаг хэмс амьдралын азман цох хэмжээгээр удаачруллаа цохна. Намар нөлөлдөө урам сэтгэл амархан муудах болохоор санаа сэтлэн тайвширлахад тустай явдлыг үлээхэн гэж болно. Псайхлаа ном өмсөх үү? Ном үзж сонн өмсөх үү? Уул давших үү? Сэлэвсэн алах үү? Төрөл сад найз нөхдөйг нь уулзан зоогдох зэрэг. Намар нөлөлдөө өдөр сөн дулаана зөрөө их болохоор эрд насгандаа кийтэн салхинаас сайлсгийг унц анхаарч ундахтаа бохлаа сарга тэрзан нээж шүл салх оруулж үлээл гэж болохгүй. Биеийн тамирын хөдөлгөөн мухлаа келин кондан эрэгтэнэ. Цусны эргэлтийг сайжруулж, худаад гэснэ гэрүүлск хөдөлгөөнийг ахуулж, бүхэн шингэлт замыг ухлаа тохируулдаг. Амьсгал тамир кек, нэргөө нудр болсруулах уу, явган явах уу, аргур гүйк, кел дээр унах зэргийг сунгаж, гаривгэр гураас дээр нь удаа болсруулна. Бас худаа нисэн дараа сэрэвсэн алгах хөн, дэлэх худаадны айлгааг сайжруулна, шингэлт нь ахуулахдоо их тустай байдаг.

0: Эргэнгэнөө сонсдоо удаа Пек улстайгаан бигд найрамд тулс таныг мартахгүй дугаарта артем мартч болох ха хөлмөрийг мартч болох ха гэж хэлсэн. Шинэ жил айна үлгэрийг харж өгье.
1: Би Эк улстайгаан бигд найрамд тулс таныг мартахгүй. Артемиг марччуулахгүй, Кэлмэрийг марччуулахгүй гэж хэлсэн шинэ жил. 1929 оны 12 дугаар сард шинэ жил Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосгонд төрчээ. Японы эсрэг үсгэ дайна үед тэр тосгнагана Кёнгэрж бэсник дугуулгын даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлэд Шигу тосгонд төрснээс хоороо тэр Кэлмэрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосгоны анх зэргийн тараалингийн хоршаа байгуулах үед тэр хоршааны дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлалын ёсоор хөл солгомж бодж, эрэгтэй хүмүүс нэгэд ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмэгтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрэгтэйгш бус хөл солгомжийн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөрт оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөг чидвэр эрэгтэйчүүдээс хоцорхгоо гэдгийг ярьчлахын тулд шинэ жил ана эмэгтэй гишүүдийг зохион байгуулж, эрэгтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мэрацаа өрнүүлж, эрэгтэй гишүүдэд лавтаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа амарч байхад дайчлагдсан эмэгтэйчүүд харин өврийн нэр кашкана тэмц нулахын тулд Ирэнэ тармилын газартаа цаг мөчиг амжнаажилж, ээцтэй нэ хоршаа нэмэгтэй гишүүдэ мэрацанда шүүж. 1952 онд Шигу тосгонд эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хөв тэмдэглэх болж. 1954 оны 9 дугаар сард бүгд найрамдах дунд дард улсын анх дугаар хуцаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд шинэ жил ана санаачилсан эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан хөл солгомж олох сануулгыг шинэ дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш шинэ жил ана анх дахь хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас 13 дугаар хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл хүртэлээ залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж залгаагаараа 13 хугацаана бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын өрийн гагц хүм болжээ. Түүнээ дурдсан сануулга ба санал зөвлөлгийн зам харилцаа, усна хангалга, дулаалмжийн хангалга, байгалийн шатамхаг хийгийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон градад хулгуучжээ. 1973 оноос 1983 онд Шаншин мужийн эмэгтэйчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсан хэв хугацаанд тэр Тэнхмийн зэргийн удирдах кадрын цалинг авахыг эрсэ тавьшиж кадрын биеийн гарлана жинхэнэчилсэнгөө байв. Өөрчлөлт кеж чалаатай уулзсанаснаар тэр Шигу тосхныг давхулна Тэмрийн хайлшийн үйлдвэр Соронжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйг байгуулж хожимын бас орчин тойрны хамгаалалтын ураадлагыг Кралын тагч Бузурдлгоо аж ахуйг хааж зогсаан Келварын хөврүүлэн хөвсглийн дурсгалт зугаацл болно онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлжээ. 2020 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр шинэ жилэн Шаншигийн Шанжида 91 настадан нас барва.

Тэрэн гэрсэнд Ардэн төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч болохдоо дараа Ард Тэмнэг төлөөлж, Ард Тэмнэг төлөөлнө үг хэлж, Ард Тэмнэг төлөөлнө ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: Эргэнгийн сонсдоо бэх улстаган Тэнгэрүүлэн өрхөөгтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар нь Кёкмөрнэг хөвөн хоёр өдөртө 3 км аварсан Шинжаан залуу Юсупжан Абайбулаг танилцуулъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэрүүлийн өрхөөгтэн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Кёкмөрнэ Кёвэндэ 2 өдөртө 3 км аварсан Шинжаангийн залуу Юсупжан Абибулла.
3: Би Экулстаган Тэнгэрүүлийн өрхөөгтэн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг дугаарт анхаарлан хандуулах болов. Сэтгэл нэгтэн гэр уран цогцолж, гүйн сэтгэл гарэг хил хасгарыг өмдлөв. Залгаад, би Экулустаган, Тэнгэрүүлийн өрхөгтийн гэр үсийн хайр сэтгэлэг дугаартай анхаарлан хандуулъя. Хамилийн гүй сайргын көктэй байнд, Шинжаангийн туслахны кадр үндсэн шаттай ажлын амьдарч, харамгагаар хүй нэмэрэн үсүүлж, үндэсний бэлхэмдлийн тактик сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй байгуулж, халуун дотнаа хүмсийн сэтгэлийг хөдөлгөм бэлхэмдлийн хуудасыг бичгэлвэ. Удаа битэн Шинжаангийн туслсан энэ шилдэг кадр Жоржигог танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужир Гуо. Жоужир Гуо болвол Хэнана Шинжангийг туслах 11-р кескин кадр уулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судлалын тэмдэглэлийн дептринаан дотор нүүртөө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэнх хариулнэ. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндсэн шатд нэг сэтгэлээр гүнзгэрвэ. Эмнгийн хураа, сургуул, Кодаж ахуйгийн хураалан урун, үйлдрийн тасгар эргэн явж чидвэртнаа хэрэгсэ шаардлагыг ойлгов. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Кодлөнгөө чанартай Шинжангийг туслах чидвэртэнд холбаалан хөдөлсөж Хамилд Бачим хэрэгсэтэй чидвэртнаа Келкасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн дуламган көмн удаад нарилаг унамштай боловсруулалт өрнүүлжээ. Эвэр гол районаа Икэ шууд тосгондоо. Жаужиргу таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Домнод улсын инженерингийн курайлангийн академич Жаншин Йогийн бэлхмиг зохицуулан Кодаж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгнаа ардыг дахуулан урдлагын

Дублин зэмс тарснаас тосхон ардын Күмэн бүрийн жилийн дүмдэш орлого 2 тэмн 10000 төгрөг байснаас нь 2 тэмн 60000 төгрөг болж дээгшилв. Тосхна намын үрийн шүүжи Күмтэ харгалцсаар жав даргын авчирсын мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нүс арга болно гэж хэлдэг болжээ. Үндэснэ бүлхэмтэл гэж юу вэ гэж Сарын Күмэн түүгээс асуухдөө тэр Үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа аль үндэснээ олон төмнийг сааж, Көөхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болно гэж. 2025 оны 10-р сард Жаужиргу Эрэн засхорна 9-р удаагийн үндэснээ бэлхэмдүүл давшилтын жишээч хувикмнаар шаашаан шагнагдва. Гуйв сарг Көөхтэвэна хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаан хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг Нэг хүү гүн бэлхэм үндэснээ бүлхэмдлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

0: Харт бичгэн найздар минь, цомрлог юмшэл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дур танартан сонсох гар байх агуулга болвол халуун хараарай кил хасгарын багчуудыг ивээя дугааруулна. Клэн апт сонсно.
1: Халуун хараар кил хасгарын багчдыг ивээя.

0: шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Хартичгийн найдар минь, цомрлог юмшаар нэвтрүүлэг маань үргэлж сар шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье дугаартан күрэдэрлээ. Сарна өдөр бүрийн мантах цагийн ягаад адилгүй байдаггүй. Харт бичгэн найзнер минь, та нар сөөгийн ногторгог нарин ажгалсан юу гуай юу. Зарим үйдөө бүрүйлэ болмогц тунгалаг сар алиртас агаарт мандаж, эйлдэг жүйл нар гэрл цацруулдаг. Заримдан бидэн күлайгаад сөөдөл болход, сартигаад аажмар мандаг. Цаашлан заримдан өдөрээр бидэн бас тулгаагаа нөндайлгүйл сарыг олж өстөг. Сарна өдөр бүрийн мантах цагийн ягаад адилгүй байдгийг та нар мэднэ үү? Үндэн сард тогтсон мантах цаг гэж байдаггүй. За үнэ нүцийн дэлхан бимэрцэх ба сарна эргэлттэй нүгдэж байна. Бид нэ амьдарч байгаа дэлхан бимэрцэг өдөр бүр баруун сас зүүн шан төргнээр эргэж байдаг болохоор тэгээд өдөр сөгийн ээлжлэл бий болсон юм. Саринчгийн нэг жис зогчлолтгүй хөдөлгөө хийж байдаг. Тэрийн дэлхан бэмбэрцгийг эргэн аажмаар төрөлд гэж цаг эмэгтэй эврийн окторгутг байран хөөрүүлж ирээс нь зогсцсонгүй юм. Дэлхан бэмбэрцгийн эргэлтийн хурдцын маш төргөн байж нэг өдөртө таруу бүрэн бүтнээр нэг дуурэг эргэдэг. Гэтэл сарнай төрөлтийн хурдцын харин төлийн удаан байдаг юм. Дэлхан бэмбэрцэг нэг удаа эргэлт кейж болоод өчгтрийн байрандан буцах буйрд сарын нэгэнтэй төрөлтийн замыг дахна семээр үргэшээн нэг хэсэг зайлшилцэн юм. Иймээс дэлхан бэмбэрцэг кедүн 10 минут өлөө эргүүлдэгэд дахин сартай таарлдаж бидэн сар мандахыг олж өс чадна. Эм болул даруу сарна өтөр бүрийн мандах цагийн бүр хөшилснэ шилтан болна. Нэг өдөр кедүн 10 минут хөшилвэл утаан дан зөрэн даруу онцгой илэрхэ болдог. Сар бүрийн икна шинэдийн сарын асхар ихгэрт мантдаг. Сарын дунд чинь тэргэл сарын хамгийн гэрэлтэй байж асхнаар цагтан окторгод мандж бүхэлсэ окторгод гэрэлтэг. Сарын надаг болоход сар зөвхөн хар өрөөгээр семэр мандж бидэн уулж мэтгэд икэ күчиртэй байдаг юм. Багууд нь сарнай хөвөрлдөө их урчлангийн оюун ухаан нүгдэж байдаг. Сарнай мандж жаргах цагийн хөвөрлт болвол их байгалийн гайхамшигт жим ёс бөгөөд мөнчг урчлангаас бидэнд сойрхсон гайхамшигт бэлэг юм. Бидэн читэм гагаар уулж мэтгэ хурц нүдээр нь хажуутх байгалийн үсэгдлийг сэтгэл тавина ажиглж, санаачилгаас нь хайн сүгчилж, идэв кадагаар сэтгэтгэл юм болвол нэн олон одон ногторгуугийн нүүцийг илрүүлж, их байгалийн хосгоо сайн сайхан хийгээд гайхамшгийг мэдэрч чадна шүү.

0: хайрт бичгэн найз нар минь, дээр та нартай шинжлэх ухааг сурлцсан шинжлэх ухааг гэрхмийн ядуугарын агуулгыг сонслоо.
1: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зулганга хамтдах, 90 алдар ичүр гутран хамтдах, үгч секан хамтдах, хэв саяган хамтдах, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бэк бий болгоё.

Тэндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найзнер минь. Энэ удаагийн цомлогийн мишээр нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхгүйгаан сонсогч бариад энд крэд эндрэх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавкна кланат сонсцон баярлаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн гоо 75 сокаж гоо 75 дуусна сайхан хөхөн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр уулын нарс өндөс сарын хулуатаа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Үгасигийн Туйган Хаатар Зокааж, Туйган Хаатрын Харгас Гэлаа дуусан бидэн хамтар бижгэлцгээе гэхэд үг сонсхъя.

0: Ренко компанигийн Шинжангийн барилгын битан байгуулалтын бэлгэлүүлэн хязгаарт компанигийн төрөл зүйлэн сакрал данжи хэлэхтэй байна. Төрөл зүйлдийн нийт 10 шинаас байгуулах дан цогцтой байрлал байж, одоо хүртэл бүх дан цогцтой байрлалын шурам алдах гэхэд Сүйрийг шийдвэрлэх ажлыг нэгэнт бүгдийг нь дуусгах. Жил надагт бүх дан цогцтой байрлалын гол зөвсөн байрлалын ажлыг бүгдийг нь дуусгахаар төлөвлөж байна гэв. Кэндэн голд сэлжилсэн засмын замын тураас дотор газааг холвон нэвтрүүлсэн тэмэр замын шугамгертэл дахин дүүлэн ниск ардын агаар айлал болдон дороогоор ниск ажаху гертэл Шинжангийн зам харилцаа зөвлөлтөн ажил төрөл 15-р 5 жилийн эхлэлд нь альва зүлэн хар дүүргийн нэдлж эдгээчсэн дээр яс чинэртэй ирэнг алсан босоо цогцлог зам харилцааны турыг төрөлтгөн байгуулж Шинжангийн тав нэгэд айлах бодлогын байр тогтолтыг бодлооруулах нийгэм жүрмт эдгээчсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт кэшта тулгарлах хангаж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмсэ.
1: Шинжангийн нарадуу төлсхөрөн чимэн бомт болвол улсын газааттай чулаатай уулзах үүдэн болох байгаад газаат харилцаа болон ажиаху арилжаанаа хамтралцаанаа тагт болно. Шинжан бомтын чидэмжийг күчлэн тоглоржуулж, бомтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмчлэхийг үргэлжлэн акуулж, бомтын арилжаа өдөр ирэх тутам көгжаантай болж, газаат арилжаанаа кэркэмжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Алгуулийн намнаа бомто баруун шан чулаатай уулзах олон улсын хамтарсан соёлтын нэвтрэх замыг үргэлжлэн садгүй нэвтрүүлж, чулаатай уулзах амжилтлын хүчийг үргэлжлэн илэрвэ. Алгуулийн намнаа бомтын захиргын бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл бомтын биелүүлсэн барана соёлтын кэмжээ 3171 тэмн 7000 тонна болж, адил хугацаанд газ сууна эсцэг дөрөн хуваар нэмэгдвэ. Унч бомтын бүтээн байгуулалтыг төшөглөн төмөр замын бомтын бүхэл цогцын бомтаар өнгөрүүлэх цагийг сууна 20 хуваас дээгш ахартахж, Дундуд Европ баана соёлтын салайна галт хэргийг

0: даруйн шилгэн байцаа жуулахыг биелүүлв. Засмун замын бомт, засмун замын бомт ба харьяат газарт шүд нэвтрүүлэхийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, аж ахлуулаас эрэмшин мэдүүлэх, бомтоо шилгэн байцаа жуулах, харьяат газраас кинэн хамиархийг зай завсаргүйгээр залгуулдуулж, нэвтрүүлэхийн үр бүтэмжийг бараг зуна 70 хувиар дээшлүүлв. Алгүлийн намна Жэнмоо нэрэмжтэ олон улсын баранаа зөөлтийн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани бомбт мэдүүлгэх хэлсэн закрал Лүжэн Жүн сурвалжуулагчд хэлэхдээ хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлэх, байцаан шилгэлж явуулах аливаа гохцаад цаг ба комна хүчийг ариулж, баранаа гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, энэ жилийн тухайн ажлын хэмжээ адил хугацаантаас зуна 20 хувиар нэмэгдвэ гэв. Багт бомбтын Айнчтийн байцаалтын нэгтийн хэмд кил алслан сугаацхаар байгаа сугаацчид яг эмх дараатай морилон зогсож байцаан шилгэхийг хүлээж байла. Тарптан сугаацгч Маян Шан хэлэхдээ удаа бомбтын бомбтаар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй байгаад урагштай болж килийн байцаалтын ажилтнуудын үйлчлэгчг нарын нэгт болснаас айлын бүх явц их санаамор болва гэв. Засмун замын бомбт ба харьяат газарт шууд нэвтрүүлгийг үйлдүүлэх Кэда жахуугийн үйлдэхнэ садгүй нэвтрүүлгийн зам зэрэг бомбтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөхө аль улан өөрчлөлтө төшөглөн. Багт бомбт бомбтаар өнгөрүүлэхийн гоцоог багсгаж, урчлан эрэмшин мэдүүлж, бараа ирмэгцэн шилгэн байцаа жуулахыг биелүүлж, газар даралжана ажахлуулын баранаа гүйлгэгийгэд цагийн өврийн өртгийг төлийн икар дуурхшлуулва. Ацана машин тэргэнэ жолаач, Лёжо Хуа үйнэ тухаагүйн төрөглөлтэй байла. Тэр хэлэхтэй нь Түүхэ сургуу гидааныг садгүй нэвтрүүлгөө замаар урчлан явуулна. Ингвэл барана хорогдол баг болох бөгөөд бидний шиг бараа зөөрлж байгаа жулаач бас өлүүхэн мөнгө болж болно гэв. 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл багт бомбтын энэ жилийн бомбтаар өнгөрсөн кюмна туу 21,600 кюмнудад кэрч, машин тэргэнэ кэмжа 9,900 тэргэнудад кэрч, хоёр зүлийн туу баримтын цөм 2025 оны бүх жилийн бомбтаар өнгөрсөн эрмтэй хэмжээгээс давж, бомбтын бомбтаар өнгөрүүлсэн туу хэмжээ 6 жил дараалан нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл эрмчэн олон улсын хуйран гармн орно энэ жил явуулсан Тэнгэр гуул нэмэрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэн 750 силагаас давж, нэгэн жилийн бүх жилийн явуулсан хэр хэмжээтэй өөрчлөн байгаад Барана зөөлдөн хэмжээ 140,000 тоннагаас давж, дайчилсан харалжана мөнгө натгойн 130 дүмш төргөөс давба. Одоо яг газад харалжана газад гарахгүй кевжанда үлрэл болно. Ерөмчөн олон улсын хуйран гармн орно дүмдүүд Европын барана зөөлдөн Силана гал дэргэнэ ерөмчөн цуглуурлын төвд. Тэнгэр уул нэмэрт дүмдүүд Европын барана зөөлдөн Силана гал дэргийг Улсын байрны амралтын хугацаанд мэн өдөр бүр 3 сая удаа явуулж байна. Шинжангийн олон улсын хуйран гармын бэлэгдүүлэн хязгаарт тариуцлах компанигийн барана зөөлдөн Селена гал тэрэгнэ ажилчилсан хэлдсэн барана зөөлдөн Селена гал тэрэгнэ ажилгааны тусгай ажилтан Ван Цмин хэлэхдээ энгийн хугацаанд газар даралжааны ажилтнуудын захиалгыг тушаахыг хэрэгцээ шаардлага төлөрөнгөө болсноос Хурмын адрыг оалдан хадгалах дүйжлэн ухсурж шилжилэн зэвэрлэг. Селена гал дэргийг дугаарлан тохруулах. Альва гухцана ювцыг нарлагжүүлж, барана зөөлтэн Селена гал дэргийг явуулах туу кэмжа ажлын ясчинрыг тэр кэвэрэн байлгыг батлж байна гэв. Тэнгэр уул нэмэрт дүмдэд Европын барана зөөлтэн Селена гал дэргийг 2023 оны 12-р сард анх явуулснаас маар Дундуд ус болон Дунд Азия Европа түйгэ холуусан чихл аж ахварлаж ана хол бас болжээ. Эзэнгэлдэн гол цогц болох Шинжангийн олон улсын хуйран гармн бэлэгдүүлэн хязгаарт хариуцлагат компани улсын дайлдах бодлогод сүйрүүлж, ерөмчн олон улсын хуйран гармн орноор гол товтор болгож, явуулах төрийг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, Дунд Азияг нэвтрүүлсэн, Европа түйгэ хамарсан, хил алсалсан барана гүйлгэн гол шугамыг байгуулва. Барана зөөлтөн Селена гал дэргэнэ дээр битэмжтэй нэвтэрсэн бомбтар өнгөрлөхөд дэкэм төргөн үйлчилгээс халж чадахгүй юм. Энэ жиласнаар Темир зам бомбтон закрга талуур ярта холбоолон хөдөлсөж тохруулах товцыг байгуулж, гарагт дулааны өдөр өдөр бүр 24 цагаар бомбтар өнгөрлөхөд хэлбэрийг хэрэгжүүлж, Варанас үлдэн Селена галд эргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжилва. Эрэмч цангжин бомтон сакрганы байцаан шилг салан ажилтан тэн шипхин келэхтэн. Темир замын тэргийн нэвтрэх алс эзэмшлээр харьяат урамд байцаан шилг зэрэг кинин хамьярхыг хэлбартай түшгэлэн Варанас үлдэн Селена галд эргийн ирмэгц байцааж байцаан мэгцаан явуулахыг бик гэж арын батламжилжээ. Кил алсансан барааны гүйлгэн нэвтрэх үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээгдүүлж байна гэв.
0: Шинжангийн нарадууд хэлс хороо нэрнкэлсэн ч мэн энэ кэс хугацаанд Мануурн альва газрын аж үйлдвэрийн ажаахлуул закаалга намжуулж тушаа нөхкийг баталж чихэл их аж үйлсийн төрөл зүйл тогтвортой ажиллаж буттагаар ажиллаж машин хөдөлгөж ашиглалтын уруулын төршин ажилуулж дуур өртөгтэй нүрснаа күдсийг фенол зэрэг дээр нэмэлт өртөгтэй нарилгжуулсан химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн болгон хөөрүүлвэ. Төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад күрснаас хуур, жилд альва төрлийн дээд дэсийн фенолын төрлийн үйлдэхнаас дулаан төмөнд 8900 тоннад үйлдвэрлж, жилийн үйлдэхнээ өртөгийн 10 дүншүр 9000 төм төгөрөгдөхөрнө. Хамлын туслаг нүрснаа судалгаанаа Куралингийн байнгуудэд дарга, Шинжангийн Шуанли нэрэмжит урчин тойрноо хамгаалтын энергийн хязгаарт компаниа Эренка инженер Гой Юфэн сөрүүлжүүлэгчт хэлэхтэн. Тусгай мэрэгжилтнээ байцаалт ба магадлан тогтоохоор дамжин удаа манай альва зүйлийн туршилтсан харалтай кюрвэ гэвэ. Фулкан хот байгаа Шинжангийн Жиншан Сайруи нэрэмжит химийн аж үйлдвэрийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниа үйлдвэрлэлийн тасагтөө. Үйлдвэрлэлийн шугам гуравч бөөнөрл Сиан Аминиг бүрэн даасаар үйлдвэрлж, улсын дутаад газаадын закаалга нэгтэй 12 дугаар сар хүртэл жигсжээ. Ажаахлуул ажлын ээлжаагаан шилдэгжүүлэн тунаг төхрөмжийг эргэн байцаах хүчилзээ нэгтгэн, закаалгыг тушаахыг бүх хүчээрэн батламжилж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Компаниа үйлдвэрлэлийн хэлтсийн үр мэрэгшлийн мэрэгжилтэн гофи хэрэгтэн. Хоёр сүрус үйлдвэрлэлийн шугамыг бүгдийг нь 24 цаг бүрэн даасаар ажилуулж, өдрийн үйлдвэрлэлийн кемжааг 900 тоннагаас дээгш гүргэн тогтворжуулж байна гэвэ. Ахсу хот, Харуусан хот, Йопрох шинэ улан нэкмилийн аж ахлуул бүх хүчээрэн бэс бараа сэмдэс ус үйлдвэрлж, үйлдэхнээ нь улсын дутаадын зах дэлгүүртөө хангаж байхаар барахгүй бас алс хул газааттай хөргөн бурлуулж байна. Харуусан хот байгаа нэгэн нэкмил хувцас хундрын аж ахлуул энэ жилийн 7-р сард жинкнээр ашиглалт урснаас нар үйлдвэрлсэн дилүн утас ширхгийг бэс барааны үйлдэгийн нэртэ тэмдгийн хувцас засал болон газаа даралж байгаа хэрэгцээ шаардлагат зөвгцөж закаалгын кемжээнд тасралтгүй дээгшилвэ. Компани Эренка Закрул Сүншин Шен хэлэхтэн. Удаа закаалгыг нэгтэй 12-р сар хүртэл жигсааж, зууна 40% нь улсын дотоод байж, зууна 90% нь газаад байна. Хурдсан дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамт үйлдэхнээ яс чинэр тогтвортой, найдвартай байхыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Гомон Хүйгийн медальсаар болвол Фухангийн аж үйлсийн хүрээлэн төрөвч аж ахлуулын дайшлалд төлөшгөлөн. Хлорт шилтийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлгасыг өргөнжил нутхийж, ойнсон өөрчлөлт бузрдл гөзөг дэст дэвшүүлг, сүрүгжин көвчхэр дамжан, мэрэгдлэр төрөвсөн уршл дээр битэмжтэй эдгачилсан аж үйлсийн өндөрцөг бихвичарам байгуулж байна. Фухангийн аж үйлсийн хүрээлэн байх Шинжангийн Жунтайн ирмэстүү уурхан тэмэрлэг боловсруулахыг хязгаарт компанийг нь жилдээ 150 тэмэн тонна цаглуур чулуу үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлэн сүйрэн газарт. Энгэсэнд их халуун дээр хүчилстэй зуухан юм ажиллаж байснаас удаа цэмиг нь ойнлог тоног төхрөмжөөр горлуулва. Цаглуур чулуу болвол PUC дээд молекултан материал үйлдвэрлэхгүй гол түйхэн материал болно. Эргүүлжилэн мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуулаг ойнчаар зуухас гаргыг ботаарулах, агаараар дамжуулах зэрэг олон зүйлийн ажил төрлийн анх үйлдэлтэн мэрэгжлээр дамжин, нийт 300 зүйлийн тусах ашиг болж, 185% үйлдвэрлэлийн ажлын дараалд ойнцсон бит цагрын эзэмдлийг бийлүүлвэ. Компанийн дээд Эренко Закрул Чанлянг хэлэхтэн. Одоо нэгэнт цаглуур чулуунаас зуухын бих явцтай автоцсон ажиллагааг бийлүүлвэ. Одоо төв эзэмдлийн тасгад гулгонцрыг дарбал бүхэл цогцны ажиллагааг биелүүлж чадна. Ойнсон зүгээс дэс дэвшүүлэхдээ төшөглөн манай үйлдвэрлэлийн ерөнхий хэмжээгээр дээшлж бараг зууна 30 хүү дээрсэлж, амар түвшнэ кир кем жаачгэ

0: Эндэр нь өсөлтийг биелүүл байгий ба. Ойнцэн үйлдвэрлэлэн сүйрийг бэхчүүлжу бузрлгүү оршлийн күрэалан орно анжиүлсэн ясчинарийг дээгтүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхтэй чидам жолгу ба. Фуханган анжиүлсэн күрэалан дээ шинянгэн жүнтэй нэрэмштэй үүрхан төмирлэг болусруулху гизгард компаниг нь үйлдвэрлсэн цахлуур чулуыг давны улху хуулагар дамжан шууд шинянгэн жүнтэй нэрэмштэй хэмэн хэв нийлүүсэн гизгард компаниг нь Фуханган энерген гизгард компанд дамжуулан гэргэж. Тухайн газарт энэ PVC давирха Идимка шүлс зэрэг үйлдэхэн болгон хөөрүүлжээ. Нэг зур ус бузрдлгоо орчил ажиулсан келкасыг байгуулва. Шинжангын жүнтэй химэн хүнийлсэн хизгарт компаниг нь Фуканган энерген хизгарт компаниг нь дэд 20 казахынлоо. Жинг жия калахтана. Манай эхна гухтанд күдір болусруулху цахлуур чолуғы оруулын үйлдүрлвэл. Дура дусхулд бузрдлгоо PVC материалыг үйлдүрлж гаргана. Энэхий явцдгүй үйлдвэр илчиг хурановч бузрдлгоо цахлгааг багтан шингааж, хайдан шаарыг ашгалж бүгдийг нь бүтэц цагарг болгова. 2025 онд манай нийслэгчэн давхрисан күчилцэг 108.73% дурагшлуулжээ. Нийслэгчэн давхрисан эврэн өртгэн талаар 895 төмөндөрх багсваа гэвэ.
1: Шинжангийн нараад үтэлс хороо нэрэнкайсан чимээн. Манай урд найлва газар Экбайлгийн байгалийг давлагтан сүйрлэн нэг хэсэг соёл сугацлын төр зүлийг төрөгдгөн байгуулж сугацлтаа уйлдуулсан шин эзэгнэлтийн хэлбэр шин аху байдлыг өргөлжлөн бий болгож соёл сугацлын хэрэглэгээд улан янзчгсэн хангаал хангаж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Бүүржин Шана Чигбилингийн улсын цасан мөснөө сугацлын сүйрэн газрын барилгын ажлын тухайн царанд машина дунд кэрчгэнэж машин тэргэн сүлжилдэн бүтээн байгуулагчид ажлын байранд батсагч барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж төрөн сүлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдсаар акулж байна. Уран бүсийн доторх кепчаагаар хамгийн нэг эзэгнэлтийн келвараар хамгийн бүрэн эренкасан чинартаа худалдаанаас ээл болсноо хөвд. Хумин шинхэли худалдаанаас ээл удалдгоо барилгын ажлаа дуусгахаар байна. Төрөн сүлийн эзэгнэлт борлуулалтын хариуцлагат нь сүн хайшван кэлэгтэн. Удаа арун ардын уран сууцын буудул, дөрөн гичийн буудул, хоёр нийтийн байрын асар болон 125 таслаг худалдаана дэлгүрийг багтаасан барилгын ажлыг бидэн 2026 оны 10 сарын дундчаар бүгдийг нь дуусгаж тушаа нэх болно. Тухайн үед Кюрад, хомын үзмжийн орнаас гуасгчид болон цаасанд төшкө гичэд маш сайн худалдаана бийч ойлголт олгох болно гэвэ. Ода Манс Шана Шаули Жуангийн үртгөө Бингтвана Батлиона Закаргана хүчин бүрийн цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт соёл сугацлын эренкалын нэн хөгжүүлгүй төрөл зүйлийг яг Шамдун бүтээн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 920 төм төгрөг байж цэргийн атар хагарлуултын түүхийн үзүүлгийн ордон Солунгаан эргцүүлж жиргалан сонголсох хуулан гэр байгуулж эрүүл мэндийн сүвлэлт Кодан

0: Алтай хамьяалтыг өргөлжлөн бодлоогоор атгах гэж нийгмийн дөргөн кюхт нөхөрсөг үйлчилгээ наа нэр тэмдгийг татралтгүй алдаршуулж сэтгэлийг дулаад суусан амжирлын кюшта кюхтэн сонорхлыг татсан зулжиргалт гэр орныг кюшлэн байгуулна гэв.
1: Шинжангийн Арадут хэл сухураан Эренкайлсан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Манорт найлва газар улан кэлбар зүйлийн кэргэлгээг акулах хөдөлбөр гаргаж кэргэлгээнаа зах дэлгүүртэ хангалах хэрэгцээ зэргээр Көгжантай булсан сан сайхан байдал илэрвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд 2026 оны Шинжангийн 10 сарын 1-нд олон улсын машин тэргэнэ өсгөлөн Шинжангийн олон улсын хурл өсгөлөнгийн төвд явагдва. 80 өнгөрөө гол урсгалын машин тэргэнэ нэрт тэмдэг. Нэмэнгэн Янгсын машин тэргэнэ кэлбарыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, Үйна дотор Жирин Янгсын шин машин тэргийг анх удаа Шинжангийн зах дэлгүүрт гаргаж байна. Улсын хуучнаар шинийг солих нөхрийн сүрэн дээр альва туу машин тэргэнэ ажиахлуул бас машин тэргэнэ өсгөлөндөө тусгай хандуулан үнийг кимдрүүлэх. Мөнгөн гүлкнэ күйк мөнгөгөөс ээлэг. Машин тэргэ хултан авахдоо нарилаг сайхан бэлгийн буудлыг зэрэг харгалзал гаргаж, цөөхөн бүсүү хэрэглэгчдийг тусгаалан нэржи машин тэргэ өсгөтөө татва. Өрөмч хотын наарад жүүмөн хэлэхтэн. Машин тэргэнэ өсгөлөнд харгалзал их мөртөм машин тэргэнэ кэлварын чигэ бүрэн гүйтс байна. Үүнд ил мөнгөнө харгалзал байх байгаад бас нэг хэсэг бэлгийн сүл байна гэв. Баянгуулын Монгол ерэн засагчруу улсын байрын амралтын хугацаанд баянгуулжууд кэргэлгээ кэж харгалзалт амьдралыг эдлэе гэх алтан шархал намрын кэргэлгээнаа үйлрлийн хөдөлбөр өрнөлж машин тэргэнэ өсвүлэх борлуулт гэрийн цаглогын хэрэгсэл гэрийн эдлэл хэрэгслийн өсгөлөн Нэрт чинэр сайта таварыг көдө буулгын эргэн явж дэлгэн үсүүлж борлуулах зэрэг нийт 80 өнгөрөө сарынгийн кэргэлгээг акулах ширс хөдөлбөр өрнүүлвэ. Баянгуулжуугийн худалдааны явдлын топчана кадр Лю Чэн Ю хэлэхтэн. Таварын кэргэлгээ, үйлчилгээний кэргэлгээ. Туучилсан электрон худалдааны кэргэлгээ зэрэг 3-2 кранд анхаарлаа төвлөрүүлж, Заскин ордун ба Ажахлуулын бүх орон бүсийн хулбаалан хөдөлсгээр дамжин, кэргэлгээнэ далд хүчийг илрүүлж, Зах дэлгүрийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акулж байна гэвэ. Байрын хугацаанд бүх Шинжангийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, туучилсан үлдэхнэ хэрэглэгээ өргөлжлөн Көгжантай болва. Альва газар гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг сулих, шин гар утас хултан абул тусгай зүйлийн нөхөр өх зэрэг харгалзал гаргаж, олон зүйлийн харгалзлыг хэрэглэгчтэй шүт гүртэвэ. Өрөмчийн сүүнийн ийгүүгийн Хуалин дэлгүрийн эзэн Ван Ли Пин хэлэхтэн. Хөдөлбөрийн үн дээр улсын нөхрийг давхцуулж, давхар нөхрийн эренкасан харгалзлын күчилцийн 135% дээгшдэг хэрвэ. Кэргэлэгчэд энерг ариулхуу бузурдалгүй, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн AI оюнлог гэрийн цахилгаан хэрэгсэл сунгун хултан авч байна гэвэ. Үнэ хамт, альва газрын худалдааны газар хам дэлгүр үүдэн дэлгүрийн кэргэлэгчдийн тоо болон бурлуултын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Гулс хотын нэг худалдааны газарт тавар сунгуун хултан авахар ирэх хотын ард тасралтгүй сувралдаж байлаа. Тогтсон мөнгөнэ кемжаанд кэрпэл кемдрүүлэх зэрэг харгалзал үзүүлэхгүй хөдөлбөр гаргаснаас газаа худалдааны газраас ардын сан үйлийн үзүүлэхийн тоглолтын хөдөлбөр гаргаж хэрэглэгчдийг татва. Худалдааны газарт нэг сууд эрдэнэгийн дэлгүрийн дарга Юу Хаян сурвалжуулагч хэлэхтэн. Байрын хугацаанд дэлгүрт ирж алтан жимсэг хултан авах хэрэглэгч уулширж, цөөхөн бүсүү хэрэглэгчэд алтан жимсэг сунгун авч, төрөл садан найч нөхтөн бэлгэлэх буюу гийч хөрөмд бэлтгэж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жуязангийн медиа сарвалбал, улсын байрны амралтын хугацаанд Карамай хотын тиймэр асэргэлж тиймэр унтрааж аврын тусгаас халуур анги AI оюнши тиймэр асэргэлж тиймэр унтраах системдээ түшкэлэн, Тиймд асэргэлж тиймд унтраах амар төвчнээс эргэлтэн шумыг бэхжүүлж, альвин сна олон төмнө байран амар амбулаг өнгөрүүлэхийг батламжулва. Карамай хотын тиймд асэргэлж тиймд унтрааж аврын тусгаас халуур ангийн жолоодох төвд. Нискэр нискэгчийн нискэрийг ажлуулан охторгодын эргэн байцаалд өрнүүлж, Эндр ухтаргаас сүйдэрлсэн зург дэрсийг цагтын жолоодох төвн том дэлгэст дамжуулж байлаа. AI оюнчи тиймрээс эргэлж тиймр унтрах системийн тиймрэн гамшигн далдлагын орон байрыг автор хилгэн таних ба тиймрэн гамшигн далдлагын цэг байрыг тэрнэглэгийн хамт сэрэмжлэг сурах сангийг зэргээр дамжуулан хэрэгнэ. энэхий иж системийг харамай хотын тэмдэг

0: сэргэлж тэмэр унтрааж аварын тусгас салбар ангийн Ланьян Гунжан хика ажлын тасгийн хариуцлагатан Ежан хүн Бэлкман дахуулн Биян дааж судлан ээж. Ежан хүн халахтан бидэн эврэн судлан ээсэн тавцандан тишгэлэн том загвар нисгэрэрэ ерген байцаах тэмэрэн амшгэн их тоо баримтан задлалтыг уусуд зулбул дару Кимнэ кучарэ эргэн байцааж баснаас шинжилхэн техник мэрэгчлэн ойнлог сэргэлт зүг хөөрүүл чадна. Эргэн байцаах үр бүтэмжийн өнгөрснө кимнэ кучнаа арга хэлбраас 3 дахин үл дээгшл байгив. Ээлх сар болвол AI ойнч тэмрэс сэргэлж тэмр унтрах системийн бас харьяатурна өнгөрсөн жил мөдн холбогдлоо тоо баримт төшгөлн тэмрэн гамшг юус гэж юм ёсто задлаад гэж. Далдалыг эрт илрүүлж, эрт урчлан сэрэмжлүүлж, эрт шийдвэрлж болно. Ежан хүн хэлэхдээ энэхий AI тэмрэс сэргэлж тэмр унтрах системээр дамжин манай үндсэн шат 1-р фронтын тэмр унтрах тэмрэс сэргэлт бодлого туршлагыг AI бодлогын аргад уусхан оруулж болно. Их хэмжээний хүмүүс нат тухан царанд хүрснэ хэрэггүй. AI далдалыг автор илгэн таньж Амар төвчлэн айл төвшрэн цэгийг урчлан хайж баяр нөлрөн хугацаанд тэмрэ цэргэлж тэмрэ унтраах амар төвчнийг бүх талаар сахин хамгаалч чадна гэв.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Синжангийн Арадут хэлс хорон эренкасан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Мануурны альва газрын үзмжийн нуурын үзмжийн цэгтээ сугасгчд цууралдаж альва газрын сугасгчд өсгөлөн сайхан өнг үзмжийг сонирхож сугацны наатах төрөл зүйлийг бэйчлэн ойлгож амралтын өдрийн зул жиргэлт цаг мөчэн баяр хүртээ өнгөрүүлж байна. Кэнгэс шана нарчин өндөрлөгийн тал нутгад хөрхтө намрын өнг үзмж хараанд тодорно. Сугасгчд модон такт замаар селүцэн алхалж Тал нутгийн намрын үлрэлийн өөрмөц нам сэлэн богад өргөн үдмийг уусцлын хэлбараар мэдэрнэ. Жожангийн зугаасгч Шоу Юаньян хэлэхдээ энд шархал бэлчээр кök нарс байх богад алс хол үргэлжилсэн уул нургууд харагдана. Энд ирээд зугаацсан наачи гэрэл зүрх татуулахдоо бүрмөөс нь адилгүй бийч ойлголттой болдог байна гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Жимсар шана, шинди сумна, намрын үзмж тааламжтай сайхан байж, таримлын газар алтан шархал өнгөөр чимгэлэгдэж, уул кодад өмөд көкрөн нугаарч, жигтрэн харагдах тараачин айлын гэр хураан түүнэ думд чимэг болж, байгалийг мөртэн өсгөлм сайхан их байгалийн уул усын кодад тусахна өнг үзмжтэй аяндан уусалсан харагдана. Альва газрын сугасгчид намрын үлрэлийн өнг үзмжийг сонирхохын дахуу бас энд өгдөж байгаа сүргийн өсгөлөнгийг тойрон үсч болдгоос маш тааламжтай санагддаг. Хэнана сугасгч Шүшао яг хэлэхдээ намрын үлрэлийн кода тусахна байгалийн өнг үзмжийг сонирхохын дахуу бас уран сүргийн битэлтгэ тэнгэр үлийн намрын үзмжийг сонирхож болно. Сүргэдэхүй үзмж болон байгалийн үзмжийн харилцан зохицуулдаж Күмст шин сэвэн бич ойлголт болгодог. Энэ удаагийн зугаацл маш утх агуулгатай болва гэвэ. Пижан шана хумтагын элсэн цөл. Юпрах шана даваколын элсэн цөлийн зугаацлын үзмжийн оронд. Зугаасгчид элсэн цөлд гулгах. Теманжингийг дахчи селүцэн зугаацх зэрэг олон төрөл зүйлийг хамтал бичлэн ойлгож. Элсэн цөлийн өнг үзмжийг бүх талаар мэдэрч байна. Гуандунгийн зугаацгч Жүн шижин хэлэхтэй гэрэл зүрх татах үед 10 сүгтлийн окторхоо маш сайхан харагдаж, үйлэнчиг маш сайхан харагдана гэвэ. Дуулан соёлын онцлогтой их баялагтай төшөглөн, аваад шана Дуулан аймгийн үзмжийн уран мөр уралдах, иших татах зэрэг олон төрлийн онцлогтой хөдөлвөр гаргаж, цөөхөн бүсүү зугаасгчдыг сонирхон өсж бийчлэн ойлгохтой татва. Жансугийн зугаасгч Чин Чаунань хэлэхтэй Энтгийн ардын зангуулийн бүр маш өөрмөс онцлогтой байна. Тухан газрын күмсчг маш халуучрахыг санагдва. Эний надавч гэлвэр нэг зүйлийн нэлээд шин сэвэн бийч ойлголт болва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуранч маань Алтын шархал намар нуурд манурны олон газар удвал цэсгэн гол сэдвт өсгөлнгийг зэргээр гаргаж Күмсэ гэрэсэн гарч удвал цэсгэ сонорх нь үзмж сонорхож намар нь энг илгэрэм сайхан энг үзмжийг мэдэрнэ. Цанжи хот байгаа Шинжангийн Кёдажах

0: Гэн өсгөлөнгийн Кориалынгийн өдвөл цэцгэн Кориалынгар орохдоо далам өдвөл цэцгэн Кориалынгийн дэшин төмнөн сүйрүү өдвөл цэцгэ баадрын дээлгэрч мянган өнгөр зүйлэн амрын өдвөл цэцгэ таван өнгөтөө зүрг мэт дээлгэрдэж 20 өнгөр өөрмс онцлогтой зугаадсан адах цэг энд тэнд тархиж Шинянгийн доторгоо цаг зугаадагчид цэцгэн далаагаар зугаадсан тэрч гэрэл зүрх татан дурсгал үлдээж сайн сахан цаган очиан тэмдэглэж байна. Улсын баарын амралтын хугацаанд өдвөл цэцгэн Кориалынгийн өдөр бүр клан олсон зугаадагчид бараг 2000 кино даадаг гэрчээ. Алтан зугаадагч Майю Шаг ялхтаа нь. Элдүүсүүл нь өдвөл цэцгэн Кориалынгаар дүүрдэл баадарн дээлгэрч гой сайхан эвхэн зүрх шиг харагдана гэв. Леонингийн зугаадагч Лихун Инг ялхтаа нь. Энгүрэн цэцг баадарн дээлгэрч цэцгэн далаа мэт харагдана. Юусгэн сайхан Шинжаанг улмаас улам сайн сайхан болохыг сөнгний яг ива. Энгэс хугацаанд гулс хотын ардын цэцэрлэг, торгоно замын намрын үзмж, өдвөл цэцг бадрын дэлгэрсэн хот гихгэ гулс эдэд өдвөл цэцгэн үсгэнгийг нарин нэм байрхилжээ. Нийт 19,300,000 өдвөл цэцгийг дэлгэн үзүүлжээ. 390 өнгөрө чинэр сада төрөлцөлийг суглуулва. Ерөн хотын Нуранбулын Кориалын дэ явагдсан өдвөл цэцг дундуудыг чимгэлж, Торна замд цэцгэн ангилан минер хангална гэх алтан шархал намр нь өдвөл цэцгэн өсгөлөнд маш олон содн нэртэ өдвөл цэцгийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлжээ. Гохо Жинхун, Хофун Хуан, Шуэчи зэрэг өдвөл цэцгэн төрөлзөл кэмэсэг сонорхон өсгөтө татва. Ерөнч хотын нард Лиу Бог ялхтан. Ода Шинжан өдвөл цэцгэн ийм олон сайн төрөлзөлийг оруулзийна. Үнэр кимсэн анхаарлыг татваа гээ. Өөрөх сар болвол Бэкшинянгийн олон газрын өдвөл цэцгэн бадрын дэлгэрэх хугацаанд ардуу сарын дүмжиж сүйэлж хүртэл эргэлжүүлэх болохоор өргөн олон хотын ард ба зугаатчид ээр эргэндэн сонорхон үсгэд цэг сунгаж намрын энг илгэрэн үсгэн сайхны зэмжийг хамтл сонорхож болно.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэкшинянгийн 16 хотын цаг үеийн өрчлсөн медиагаас сонсхъя.
0: Үрэмчтэй үйлдэг гэсэн чилгэр 8-17 градус.
1: Алтад үйлдэг. Тэгээс дур 1-14 градус.
0: Тарутад үйлдэг 3-15 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэг 5-19 градус.
0: Бурталд чилгэрээс нь үйлдэг 5-17 градус.
1: Карамайд бах хуртагаас нь үйлдэг 8-17 градус.
0: Хийдэнд бах хуртагаас нь үйлдэг 6-19 градус.
1: Шихозд үйлдэг 4-20 градус.
0: Цангид үйлдэг 9-19 градус.
1: Хамилд үйлдэг 12-23 градус.
0: Турбанд үйлдэг 17-28 градус.
1: Корлд үйлдэгээс нь чилгэр 10-22 градус.
0: Ахсууд үйлдэг 11-22 градус.
1: Атуршд үйлдэг 14-26 градус.
0: Хашгирт үйлдэг 14-26 градус.
1: Хотанд үйлдэг 11-22 градус.
0: Үрэмжд үйлдэгээс нь чилгэр 8-17 градус.
1: Шинжангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмбөр найруулан байршуулж, Жиргал, Мэргэн Кинж, Буулай, Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан апс сонсцонтон баярлаа. Нэг голын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрахарт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын тулааны өдөр гаргийн 3. Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн мишаал нэвтрүүлгэн кланат сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Өнөөдрийн цомрлогийн мишаал нэвтрүүлгээр уландо сонирхолтой сайхан агуулгыг бэлтглээ. Улныг дахуулан өсгөр дураалын үйл явдлыг сонсож, эрэл кэглэн үргэлжлэх хүчин чидл болж, хайр халамжтай өсөн буучих болгоно. Одоо цомрлогийн мишаал нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Solution шин сүүчлэрийн хэрэглэгчний үйлчлэл сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань АВ-тай хамтдаа нэвтрүүлэгтэн анхаарлаа тавьж, клан сонсхийг өгч байна. Салгаад бидний өнөөдрийн сонирхолтой сайхан нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулъя.

Харт бичгэн найздар минь, нэвтрүүлгийн эхлэлтэд би Экулустагийн бүгд найрамдах ус таныг мартах гэдгээр анхаарлаа хандуулах болов. Үлгэр дураал үргэлжлэлтийн замыг гэрэлтүүлж, анхнаа зорилттай баримтлан гэрэл цацрангуу амжилт бүтэмжийг цогцолно. Салгаад би Экулустагийн бүгд найрамдах ус таныг мартах гэдгээр өнөөдөр бидний Экулсинан төлө шантрашгүй зүтгэж, насан туршдаа хүү нэмэр үзүүлсэн том усын нэг гавьяат шинжлэх ухааныг танилцуулъя. Тэр дунд тусын дахуулудна өөх кемагдэж, нэг насна бат баримтлалаар нь дунд тусын сансрын аялалын күслэнгийг туларлва. Тэр болул даруу сүнжадуу настан болна. За тэгвэл удаа хамтаар нь түнэ сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг сонсъя.

0: тухулс таныг мартахгүй.
1: Домдод улсын дахуулууд нь өвх кемэгцэн Сүнжа дун 1929 оны 4-р сард Сүнжа дун Ляонин ин Вафан диэн төржээ. 1951 онд Зөөлөлт хулаат улсын Рокуфусч инженерийн дээд сургуульд томилогдсон сурулцаж 1958 онд Бүх Зөөлөлт хулаат улсын Сталина алтан медалаар төгсөөд улстан буцаж Улсын батлан хамгаалалтын яамны 5-р судалгааны Куралын тухайгдан Залуурт сум судлын үйлдэл ажил гэж. 1997 онд Чэншөөсн Биаран нэрийн дурцнаас 38 настай Сүнжа дун Домдод улсын анхдагч Дэлхан Бомирцгийн Кимэл дахлууд болох Дунфан Хун 1-р номертийн мэрэгчлэн Яринка Харицлогтон болжээ. Материал уу, туршлага уу Тусгай мэрэгжилтэнгүү гашигталт байдалд тэр бүлхмэн дахуулна харвж чадах, эзэмшиж чадах, тодорхой олж сонсох, олж үсч чадах мэрэгжлийн харалтыг тогтоожээ. 1970 онд Дунфан Хун 1-р номертийг амжилттайгаар харуулсан до Сүнжа дун хамт ажиллахстайгаан машин тэргэнд сууж шууд Тяманд гөрсөндө тэнд нэгтэй маш олон кмэн ийдөө замчлагч дахуулууд Сарын Бөмбөцгийн хайн шинжилгээ дахуулуудна Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргүүлжээ. 1974 онд анхдагч буцах гэлөрийн дахуулуудыг харуулж дийлэгдэлд учирсан до Сүнжа дун элсэн цөлд эмэгнэн үүлжээ. Төвнөөс хорго 3 өдөр 3 сөө тэр хамт ажиллахстайгаан цаас мөсөнд хүчигдсэн газарт үлгэрлэлт хэлтрхагийн нэг нэг им хархааж эцэстэн эндлийн шилтэг хайжуулжээ. Тэр санаачлагаасаа хариуцлага өргөлсөн бөгөөд үүнээс эхлэн бүрэн бүтэн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулжээ. 2004 онд 75 настай Сүнжа дун дахин өргөлж Сарын Бомирцгийн хайн шинжг инженерийн Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 2007 онд Чан Ө 1-р номерт Сарын Бомирцгийн амжилттайгаар эргэх үед тэр Баярлалдан хашгиралдах комиссийн дунд үг дөнгөөгөр эргэж гар алтран гарган нүлмсэн арчжээ. Тэр хэлэхдээ Экус Керхзатаа болов би даруу Кюрч Кена гэж. Энэ үгэн тэр нэг насаараа үйллөгч үйлвэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Харт бичгэн найдар минь цомрол гимшэл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дор би экулостаган тэнгэрүлийн үркөгтийн гэрүүлсийн хайр сэтгэлэг дугаарт анхаарлаа хандуулах болов. Сэтгэл нэгтэн гэр уран цогцолж, гүйн сэтгэл гарэг кил гасгарыг өмдлөв. Салгаад,

Би Эколустаган. Тэнгэр үлийн үр хөгтийн гэр үлсийн хайр сэтгэлэг дугаартай анхаарлаа хандуулъя. Хамлийн гуу сайргын хөгтэй байна дэ. Шинжангийн туслах нэг кадр үндсэн шаттай ажлын амьдарч, харамгагаар хөв нэмэрэ нүсэлж, үндсэнэ бэлхэмдлийн тактик сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй байгуулж, халуун дотна күмсийн сэтгэлийг хөдөлгөм бэлхэмдлийн хуудасыг бичгэлвэ. Удаа бидэн шинжангийн туслсан энэ шилдэг кадр Жоржи Гуг танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужиргу. Жоужиргу бол Хэнана Шинжангийг туслах 11-р кескин кадр уулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судалтын тэмдэглэлийн дептринаан дотор нүүртө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэн хариулнэ. Урал нуусан хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндэсэн шатд нэх сэтгэлээр гүнзг харва. Эмнгийн хураа, сургал, Кодажахуугийн Куралын уран, үйлдрийн тасгар эргэн явж чидэртнаг хэрэгсэ шаардлагыг ойлгова. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Кодлөнгөө чинэртэй Шинжангийг туслах чидэртэндээ холбаалан хөдөлсөж Хамилд Бачим хэрэгсэтэй чидэртнаг Келхасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн дуламган көмн удаад нарилаг унамштай боловсруулт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужиргу таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Домнол улсын инженерингийн курайлынгийн академич Жан Шин Йогийн бэлхмиг зохицуулна. Кодажахуугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгана ардыг дахуулна, урлагын нэмэгдлийн зэмс тарьснаас тусгана ардын көмөн бүрийн жилийн дундаж орлого 2 төмөн 1,000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6,000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тусгана намын үрийн шүүжи көмтө харгалцсаар жау даргын авчирсан мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нус арга болна гэж хэлдэг болжээ. Үндэснэ бэлхэмдэл гэж юу вэ? Гэж сарим көмэн түйгас асуухту. Тэр үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа алиүндэснэ олон төмнийг сааж. Көхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болна гэж. 2025 оны 10 дугаар сард Жоужиргу Эрэн засхорна 9-р удаагийн үнэснэ бэлхэмдэл давшилтын жишээч хуйкмнаар шаашаан шагнагдва. Гуй сарг көхтэвэна хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаа хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үнэснэ бэлхэмдлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

0: Харт бичгэн найз дэр минь. Цомрлэг юмшэл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дур танаар тань сонсох гар байх агуулга болвол халуун хараарэ кил хэсгарын багчуудыг ивэя дугаруулна. Кленапт сонсно.
1: Халуун хайраар кил хэсгарын багчдыг ивэя.

0: шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Харт бичгэн найдар минь, цомрлыг мишаар нэвтрүүлэг маань үргэлж асаар шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье дугаартан күрэдэрлэ. Сарна өдөр бүрийн мантах цагийн ягаад адилгүй байдаггүй. Харт бичгэн найдар минь, та нар сөөг ногторгог нарин ажгалсан юу гуай юу? Зарим үйдөө бүрүйлэ болмагц тунгалаг сар алиртас агаард мандаж, эйлдэг жүйл нар гэрл цацруулдаг. Заримдан бидэн күлайгаад сөөд үл болохад, сартигаад аажмар мандаг. Цаашлан заримдан өдраар бидэн бас тулгаагаан өндайлгвэл сарыг олжүстэг. Сарна өдөр бүрийн мантах цагийн ягаад адилгаа байдгийг та нар мэднү? Үндэн сард тогтсон мантах цаг гэж байдаггүй. За үнэ нүцийн дэлхан бэмбэрц ба сарна эргэлттэй нүгдэж байна. Бид нэ амьдарч байгаа дэлхан бэмбэрцэг өдөр бүр баруун сас зүүн шан төргнээр эргэж байдаг болохоор тэгээд өдөр сөгийн ээлжлэл бий болсон юм. Сарын чигээ нэг жис зогцлолтгүй хөдөлгөө хийж байдаг. Тэрийн дэлхан бэмбэрцгийг эргэн аажмаар төрөлд гэж цаг эмэгтэй эврийн окторгутг байран хөөрүүлж ираас нь согсцонгүй юм. Дэлхан бэмбэрцгийн эргэлтийн хурдцын маш түргэн байж нэг өдөртө таруу бүрэн бүтнээр нэг дуурэг эргэдэг. Гэтэл сарнай төрөлтийн хурдцын харин төлийн удаан байдаг юм. Дэлхан бэмбэрцэг нэг удаа эргэлт кейж болоод өчгтрийн байрандан буцах бүрдэ. Сарын нэгэнтэй төрөлтийн замыг дахна семээр үргэшэн нэг хэсэг зайшилцсан юм. Имаас дэлхан бэмбэрцэг кедүн 10 минут өлөө эргүүлдэгэд дахин сартай таарлдаж бидэн сар мандахыг олжс чадна. Эм болул даруу сарна өдөр бүрийн мандах цагийн бүр хөшилснээ шилтэн болна. Нэг өдөр кедүн 10 минут хөшилвэл утаан дан зөрэн даруу онцгой илэрхэ болдог. Сар бүрийн эхнээ шинэдийн сарын асхар ихэрт мантдаг. Сарын дунд чинь тэргэл сарын хамгийн гэрэлтэй байж асхнаар цагтан окторгод мандж бүхэлсэ окторгод гэрэлтэг. Сарын адаг болоход сар зөвхөн хар өрөөгээр семэр мандж бидэн уулж мэтгэд ихэ күчиртэй байдаг юм. Багууд нь сарнай хөвөрлдөө их урчлангийн оюун ухаан нүгдэж байдаг. Сарнай мандж жаргах цагийн хөвөрлт болвол их байгалийн гайхамшигт жим ёс бэгэд мөнчг урчлангаас бидэнд сойрхсан гайхамшигт бэлэг юм. Бидэн читэм гагаар уулж мэтгэ хурц нүдээр нь хажуутх байгалийн үсэгдлийг сэтгэл тавина ажиглж, санаачилгаас нь хайн сүгчилж, идэв кадагаар сэтгэтгэл юм болвол нэн олон одон ногторгуугийн нүүцийг илрүүлж, их байгалийн хосгоо сайн сайхан хийгээд гайхамшгийг мэдэр чадна шүү.

0: хайрт бичгэн найз нар минь. Дээр танартай шинжил кухаг сүрэлцэж шинжил кухаг эркмийн ядуугарын агуулгыг сонсглаа.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөвлөнгөө хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутраан хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогцны ойлгохныг бат бик бий болгоё.

Тэмдэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найз нар минь. Энэ удаагийн цомлогийн мишээл нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд крад эндрэлх боллаа. Нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавкна кланат сонсцон баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгөө энхэт улаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээ сонсвын сайн байцгаан та. Синжанг нарад дээр төлөвсөрөн Монгол хэл нарад огин миний эх улс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн долглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдаа. Энэдэр нь би эх улстаагаан бүгд нарант улс таныг мартахгүй дугаараар нь олон дуу. Шинжу нисгэ онгос мэрэгжлэн тулаарлагч Монгонжиг таньсуна. Бекустаган Тэнгэр улсын өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрцаглах дугаараар нь олон дуу. Най гарс нь Алтан хан, Вангүйж нь Шижир Алтан байс сэтгэлээр нь Некотик дулаа цусны хэрэг ярна. Гэнзэхнэр дугаараар нь олон дуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэ цол гөртгши. Нэг жан хөг таньсуна. Жаа удагдлаа миний хөлс, минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрүн агуулгын клан ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадаг телевизхран Solution-ийн шин зуучрын Келлишний үүсвэр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: нэг цэган дунгалаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Улам жилтэ зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, ягм нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилтэ соёлыг улам жилэн залгамжилма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Уянгын нөмсгөр соёлын удам уламжлалыг уламжлан салгамжилж, ном бичгээр гэр улсын хайр салхийг заадахна. Шидэр шаар шана 2026 оноо. Ном бичгээр шаарыг өмдөлж, уран нөмсгөр гэр улсын хайр салхи уянгалаг их сунгадаг уран нөмсгөрийг мэрэсэн. Шана залуучд багшны хөтөлбөрийн төвд гайхам сайхам явагдав. Бүх шинэ айласан болгоснаас ирсэн 16 дугуйлан мэрэсэн дурлсан салагаар ухлаа тайзанд гарч идэгчтэй уран нөмсгөр сунгад бүтээлн кишнийг ойлгож намай хайрлах, улсан хайрлах, нутгусан хайрлах, чингэнчи хайр сэтгэлгээ нэгтгэж, тухайн царгын эзэгчтэй нэг царан сэтгэл өргөг нь өмдлөх үе, соёлын өвч нарыг дэвшүүлвэн. Мэрэ цан той бол болгоснаас авчирсан шидэв гөтөгийг беж хавсарсан уран өмчлөх нь тоглолтын дунд эхэлвэн. Салгаад, багнаас ухлаа ном өмшхүү цаг маань гэх хөвгөмнө уран өмчлөх, сарна гэрэл дурхүү дунд ус гэх ятах болон хулу бишгэрэн хөвжмийг хавсарсан уран өмчлөх. Багчдын магтаал шаарын шинайнд хамтар мордаг гэх хамт нь урнамжлах зэрэг урнамжлан тоглолт дараалан тайзанд гарч айлын цогтлоогоор аялаг ба чинг нүнчи хайр сэлэх нь тухайн царгын үзэгчд нэг бүрийг нөлөөлж тайзан дур айлах ташлын дунд тасралтгүй сонсгоно. Тусуудана мэрэ цанд зун хөн дэр мэн тухайн царан тухлаа хөвөх арга гардаш хөв тогтааг ту агуулг гол сэдв үккелнэ илтгэл тайзны илэрл битэл сэтгэмжийн илэрл зэрэг дөрн талаас барилд үлэн Ерэнхайлан нэлэн тогтааж, хурц жүрэн дөрлөөнөөр дамжна. Тусудагын мөрөө санд нэг дугаар дэсний шангалаас нэг, хоёр дугаар дэсний шангалаас хоёр, гурав дугаар дэсний шангалаас гурав, шилдэг шангалаас 10 гохлоо шилгэрүүлэн гаргасан байна. Тусудана мөрөө сан уран өмчлөх царгал холва, үзэгдэлтэж жижиг, ядхын хавсарлах зэрэг, улан нээстэг хэлбэрээр дамжна. Дундын шилдэг уламжилт соёлын гохлоо шаярна, уран нутгын онцлта, органагаар хусал суулж, Шаар шинэ алийн дэснэ, олон тэмнэ, цуг бадрангу, өөдөн давжсан. Уян санаа дэрс байдал ба, гэр улсын гүн зан, хайр сэтгэгийг гүйс сэлэрүүлсэн байна. Дараалтан дуу шаар шинэ, бих хардаар нь ном өмшгэн агуулгатныг эргүүлжилэн гүнзгаа үүдэлж, сүнгдэг зохаал нь урн өмшлэхү, ном өмсэн төрөгдлээн хуалцах зэрэг, олон тэмнэ авизжи сонирхдуртаа. Суйлаар

0: Toyota-г арилан гамлахад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Эргэн өнөө сонсда ода бэк улстаган тэнгэр улан үрх үйхтийн гэр улсын хайр сэлэх дугаараар нь олондо. Най гарсан алдан хан ван гэжин Сизэр алтан байс сэтгэлээр нь нэх утаг дулаад суусны үлгэрийг ярьж өгье.
3: Би Экулстаган, Тэнгэрүүлийн үркүхтэн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Най гарсан алтан хаан Ван Гүйжин Сизэр алтан байс сэтгэлээр нь нэг хутаг дулаад суусан. 1958 онд Ван Гүйжин Шинжаанг хутби шана хутби болгосноо Шонгчо нийгмийн төрөгт хөрмөлж иржээ. Тэр ухлаа улан үндэсэнд төлөрн сүйрсэн хураа болно. Хошаал Нияз хаан өвчлээд Ираасан бийн дам мөрчи эрэгтэй нөхрийн залуудаа өвчнээр нас барсан байгаад ерхий өгтөн бэр хажуудын байг

ганц харам сууд байваа. Вангужин твинэ гэрээг нь ахуулж, хувсах нэрийг нь угааж, хоол будаг хийж, аруу шахуж ил харгалж ирсэн байна. Ниаз хан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Эвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндээ таалаглаа. Чи бохлоо даруу алтан хаан юм гэж. Уйгур хэлэндээ алтан хаан гэдэг нь шижир алтан мэт сэтгэлтэй кем гэсэн утгатай юм. Твинэс хойши энэ нэр нь Вангужиныг нэг насандын дахалдаж явуулсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчийг хавсардаг. Тэр юм хойноор 300 шахуу настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалсаж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсард тусалж Вина доторхот дулаан энчин бэлэвсэн нас ашт Твина харгалзлаар Ютлан насан амар 50 өнгөрүүлвэ. Хуурм нар нуунд хушаал Чинжанг нь эрэгтэй нөхрийн гэнтэй тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар Кетард уурсан до Вангужин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж Твина гертэн гэрч халуун нуур багс нь татсан гурвда кегад кургад өгч Твинта зууг дэлгдэг байва. Удаа Чинжанг сан дурна хүйлхэн ангин дээд дарга болсан байна. Твина давхуулгаар алтан хаан сан дурна хүйлхэн ангин нэг кимнэ бат баримтлаас нь хуар ээж нэйфэн машин дэрнэ анги зэргэ нэгзэн далан дэрн салур багаан гин тэм кэм нуралсху болж хүйрээд алвин дэснай хөрин гэдэн тэмн улан тэмдэ ашгүр дайсан байна. Твина үлгэрэг алтан хаан гэхэ хинэ болгон шилэрсэн байгаад шижир алтан мэт сэтгэл гэхэ Шинжанг дуурлгэн удавын шижөж болгон найруулан зугааж. Хуурм 26 нууна 1-р сард алтан хааныг Шинжанг нүгэр Эрон сохорна Саск нурна алин итгэл бич уруулва. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие согсоо сайн байж юб чидгэл юм боглаа. Би даруй үргэлжлэн кэнэ гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсхэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаа миний хөлс, минийгэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэг олон ноглог сонсхлаа та нар бас сүлүүртийн кэлэшнийг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагын мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын дулааны өдөр Гаргийн гурван. Урдаар цагур мэдлэг ялгая. Энэ сугаас маңдр өдөрхөлтлөх хээчин янган баран биен уулуурх өгөр нь Тарт аймаг Карамай хот шихас хотын эм биен уулуурх өгөр нь Хотын аймаг эм биен уулуурх өгөр нь Хамил хот зэрэг газрын хэс газарт багхуруурж хэс газарт дүн зэрэгс их хур урах буюу цасны орно.
3: Өрөмчтө энэ сугаас маңдр өдөрхөлтөл үйлтагаас нь чилэгэр 8-аас 17 градус.
2: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
3: манор нь эренкалсан бусаа сөгцтөө зам харалцаана торийг төрөгдөг нь нэгтрүүлж нэг хэсэг чихэл их зам харалцаана төрөл зүлийг барилгын ажлын ашигтай хугацааг амжин атгахж төрөгдөг нь бутан байгуулж уран бүсийн ажаахуй нийгмийн хөгжөлтөд эд хүчтэй көлгөгч энерг нэмрэлсэн.
2: 1-р сараас 9-р сар хүртэл өрөмжлөн олон улс нь хөйрэн гармн орноо явуулсан. Тэнгэр уулын нэмэрт дүмдэл Европын барааны зөвлөлтөн Селена Галдерген 750 селенаас давсан.
3: Манурт найлва газрын аж үйлдвэрлэлийн ажаахлуул закаалга намжуулж, тушаа нөхгийг баталж, буттагаар ажиллаж, эрэлклийн тэмцгээр 4-р үйлдвэрлэлийн ажаахуйгийн харалтсыг бүх хүчээр нь шүвтлүүлт хийж байх.
2: Кызык тарам болон хүсн тодоргыг уйлдуулсан нэг жилд хоёр удаа боловсрох ээлжилэн тарих хэлбарын 1-р шат хачхар хотод туршин тарж амжилт олсон.
3: Улсын байрын амралтын хугацаанд Манур Найлва газар улан хэлбар зүйлийн хэрэглэгээг ахуулах хөтөлбөр гаргаж амралтын өдрийн хэрэглэгээнэ амжилтын хүчийг хөгжөөсөн.
2: Алтын шархал намар нуурд Манурна улан газар удал цэцгэн гол сэдвд өсгөлөн гаргасан зэрэг агуулга болно.
3: Ота дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
4: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио төлөвсөрөн чимэн. Ерөн кашуужи Ши Жинпин амар төвшин дөхм төргөн дээр битэмжтэй бузурдалгүй кимд ууч багтаамжтай уян хатны снартаа эргүүлжүүлэх цаг зам харилцаанаас системийг байгуулах болвол Ажахуу нийгмийн дээр яц нартай гүйжилт тулаарлан үйлчлэх. Кимсд зам харилцааны дөхмт иргэнийг эдвэлж, эд бараг саадгүй нэвтрүүлэх сайн сайхан гэсэн эрмэслийг бийлүүлэх чихэл арга хэмжээ мэн гэж зааж гаргав. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжан зам харилцаа зөвлөлтөнд тогтмол гөрөнгөний эх гурвуултаас 900 дүмшир төрийг бийлүүлэхэд төлөвлөж байна. Тэнгэр уулын энэ хөд бид нэг хэсэг чихэл их зам харилцааны төлөв зүйл барилгын ажлын ашигтай хугацааг амжилт матгах төргөн битан байгуулж нэг зурвсан нэвтрэх замыг төргөн нэвтрүүлж урамсан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд эд хүчтэй хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд мужин замын 2-3-7 дугаар шумын Илэн голын 2 дугаар тахтаас Захстаг хүрэх засмын замын залгаар шугамд жинтад хэргэн нэвтрэв. Энэ кизөөг 1 км өнгөр замын Эрэргана замын төрөг улсын замын 218 дугаар шугамтаа залгах нэвтрэх зайг битэмжтэй ахартах гэж. Оромсон зам харилцааны төргөн солигдлыг бийлүүлж улсын замын 218 дугаар шугам, мужин замын 313 дугаар шугам, мужин замын 237 дугаар шугамын бүхэл цогцын нэвтрэхгүй үйлдэл шийдвэрийг улмныг алхам дээрхтүүлв. Илэн зам харилцааны их гурвуултын бэлгэлүүлэн Кизгарт компанийг намын хураан гишүүн Дэд Ерөнхө Закрл Данг Шинхай хэлэхтэн. Илэн голын кендагар хорж гарах буюу ерөмчтөө утх чиглэлд хагас өнгөрөх цаг хайрвэлж 10 км орчим замыг ахартах байгиваа. Нэг хэсэг зам харилцааны төлөв зүйлд

0: Бүх дан цогцтой барилгын гол зүсэн барилгын надыг бивдигийн дуусгаар төлөвлөж байна гэв. Кэндэн голд сэлжилсэн засмын замын тороос дотор газааг холвон нэвтрүүлсэн тэмэр замын шугамгэртэл дахин дүүлэн ниск ардын агаар айлал голдон дороогоор ниск ажах уу гэртэл Шинжанг зам харилцаа зөвлөлтөн ажил төрөл 15-р 5 жилийн эхлэлтэн альвас зүлэн хар дүүргийн нэдэлж Эдгэцсэн дээр ясч нартай ирэмгэлсэн босоо цогцтой зам харилцааны турыг төрөлтгөн байгуулж. Шинжангийн тавникийн даалгах бодлогын байр тогтолтыг бодтааруулах нийгэм журмт эдгэцсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт Кюшта тулгарлах хангаж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хуран чимэн Бомт болвол улсын газааттай чулаатай уулзах үүдэн болох байгаад газаат харилцаа болон ажиаху арилжаана хамтралцаана тагт болно. Шинжаан бомтын чидэмжийг күчлэн төгөлөржүүлж, бомтаар өнгөрүүлхийг дөхөмчлөхийг үргэлжлэн акуулж, бомтын арилжаа өдөр ирэх тутам көгжээнтэй болж, газаат арилжаана киркемжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Алгуулийн намна бомто барумшаан чулаатай уулзах олон улсын хамтарсан сойлтын нэвтрэх замыг үргэлжлэн садгүй нэвтрүүлж, Чөлөөтэй уулзах амжирлын хүчийг үргэлжлэн нийлэрвэ. Алгуулийн намна бомбын захиргын бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл бомбын биелүүлсэн барана зөөлтийн хэмжээ 20,171 тэмн 7,000 тонна болж адил хугацаанд касууна 9-ийг дөрөн хуваар нэмэгдвэ. Унч бомбын бүтээн байгуулалтыг төшөглөн төмөр замын бомбын бүхэл цогцын бомбтаар өнгөрүүлэх цагийг сууна 20 хуваас дээгш ахартгаж Дундуд Европын Барана зөөлтийн салайна галт хэргийг тэр даруун шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлвэ. Засмын замын бомт ба харьяат газарт шууд нэвтрүүлэхийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, ажиахлуулаас эрэмшин мэдүүлэх, бомтоо шилгэн байцааж явуулах, харьяат газраас кинэн хамиархийг зай завсаргүйгээр залгуулдуулж, нэвтрүүлэхийн үр бүтэмжийг бараг сууна 70 хуваар дээгшлүүлвэ. Алгуулийн намна Жингмоо нэрэмжтэй Олон улсын барана зөөлтийн урлан гүйцэтгэх Кизгарт компани бомт мэдүүлгэх хэлдсэн закрал Люжен Жүн сурвалжуулагчд хэлэхдээ хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлэх, байцаан шилгэлж явуулах альва гоцаад цаг ба комна хүчийг ариулж, барана гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмжийг илэрхэд дээгшилж, энэ жилийн тухаалсан ажлын хэмжээ адил хугацаантаас сууна 20 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Багт бомтын Айнчтийн байцаалтын нэгтийн хэмд Кил алслан зугаацхаар байгаа зугаацчид яг эмх дараатай мөрлөн зогсож байцаан шилгэхийг хүлээж байлаа. Тарптан зугаацгч Маян Шан хэлэхдээ удаа бомтын бомтаар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй байгаад урагштай болж килийн байцаалтын ажилтнуудын үйлчлэгчг нарын нэгт болсноос айлын бүх явц их санаамор болваа гэвэ. Засмын замын бомт ба харьяат газарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлэх Кэда жахуугийн үйлдэхнэ садгүй нэвтрэхгүй зам зэрэг бомтаар өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөхгүй аль болон өөрчлөлтөд төшөглөн. Багт бомто бомтаар өнгөрүүлэхгүй гоцааг багсгаж, урчлон эрэмшин мэдүүлж, бараа ирмэгцээ шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлж, газаа даралжаана ажиахлуулын барана гүйлгэгийгэд цагийн өврийн өртгийг түүлийн икаар дуурхшлуулва. Ацана машин тэргэнэ жолаач, Лёжо Хуа үйнэ тухагүн төргөлтэй байлаа. Тэр хэлэхтэн, Түүхэ сургуу гидааныг садгүй нэвтрүүлэхөө замаар урчлан явуулна. Ингвэл барана хоригдл баг болох байгаад бидний шиг бараа зөөрлж байгаа жулаач бас өлүүхэн мөнгө болж болно гэвэ. 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл багт бомтын энэ жилийн бомтаар өнгөрсөн кюмна туу 21,600 кюмнуудад күрч, машин тэргэнэ кемжа 9,900 тэргэнудад күрч, хоёр зүлийн туу баримтын цөм 2025 оны бүхчлийн бомтоор өнгөрсөн эрмка хэмжээгээс давж бомтын бомтоор өнгөрүүлсэн тоо хэмжээ 6 жил дараалан нэмэгдвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл ирмчэн олон улсын хуйран гармн орно энэ жил явуулсан хэнгэр гуулын амьрт дундад Европын барааны зөвлөлтөн Силана гал дэргэн 750 силагаас давж нэгэн жилийн бүхчлийн явуулсан хэр хэмжээтэй өөрчлөн байгаад Барана зөөлтийн хэмжээ 140,000 тоннагаас давж, дайчилсан арилжаана мөнгө натгойн 130 дүмшрэлээс давба. Одоо яг газар дарлж байгаа газар гарах гэж байна.

0: хэлбэрүү болно. Ерөмч нь олон улсын хуйран гармны орно, думдууд Европын бараанаас үлдэн Селяна гал дэргэнэ ерөмчийн цуглуурлын төвд. Тэнгэр уул нэмэртүү думдууд Европын бараанаас үлдэн Селяна гал дэргийг улсын байрны амралтын хугацаанд мэн эдэр бүр 3 сая удаа явуулж байна. Шинжанг нь олон улсын хуйран гармын бэлэгдүүлэн хязгаарт хариуцлах компанийн бараанаас үлдэн Селяна гал дэргэнэ ажилласан хилдсэн бараанаас үлдэн Селяна гал дэргэнэ ажиллагааны тусгай ажилтан Ван Цмин хэлэхдээ Энгийн хугацаанд газар дарж ана ажхлуулын захалгыг тушаах хэрэгцээ шаардлага төлөрнгөө болсноос хурмын адрыг оалдн хадгалах дүйжлэн ухсурж шилжүүлэн зэвэрлэх Селяна гал дэргийг дугаарлан тохируулах альва хугацааны явцыг нарилгжүүлж бараанаа зөөлтөн Селяна гал дэргийг явуулахд хоо кенжа ажлын ячныг тэр хэвээрэн байлгыг баталж байна гэв. Тэнгэр уул нэмэрт дүмдэд Европын бараанаа зөөлтөн Селяна гал дэргийг 2023 оны 12 дугаар сард анх явуулснаас нар дүмдүүд ус болон дүмд Азия Европ төвгө холуусан чихэл ажахварлж ана хол бас болжээ. Эзэнгэлтэн гол цогц болох Шинжанг нь олон улсын хуйран гармын бэлэгдүүлэн хязгаартай хариуцлагат компани улсын дайлдах бодлогод сүйрүүлж ерөмч нь олон улсын хуйран гармын орноор гол товтор болгож явуулахд хорыг шинжил квантер төлөвжүүлж Дунд Азияг нэвтрүүлсэн, Европа төвийг хамарсан, хил алсансан барана гүйлгэн гол шугмыг байгуулва. Барана зүйлтэн Селяна гал дэргэнэ дээр битэмжтэй нэвтэрсэн, боомтор өнгөрлөгөө дэкэм түргэн үйлчилгээсэс халч чадахгүй юм. Энэ жил аснаар, темир зам боомтон закарга талуур ертаа холвалын хөдөлсөж тохруулахад товцыг байгуулж. Гарагтад улааны дэр өдөр бүрэй 24 цагаар боомтор өнгөрлөгөө хэлбарыг хэрэгжүүлж. Барана зүйлтэн Селяна гал дэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжилва. Ерөмч цангжин боомтон сакрагана байдсан шилг салан ажилтан Тян Шипин хэлэхдээн. Темир замын тэргийн нэвтрэх алс эзэмшлээр харьяат урамд байдсан шилг зэрэг кинэн хамьярхаг хэлбэртэй түшгэлэн барана зүйлтэн Селяна гал дэргийн ермэгц байцааж байцаа мэгцаан явуулахыг бик жарам батламжилжээ. Кил алсансан барана гүйлгэн нэвтрэх үр бүтэмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээгдүүлж байна гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлсхороо нэрнкэлсэн чимэн. Энэ кэс хугацаанд Ману Урнайлва газрын аж үйлдвэрийн ажахлуул закаалга намжуулж, тушаа нөхгийг баталж, чихэл их аж үйлсийн төрөл зүйл тогтвортой ажиллаж, буттагаар ажиллаж, эрэлгэлэн тэмцгээр 4 дугаар үлрэлийн ажахуугийн харалт зүгөө бүкүчээрн шүвтэлт гэж байна. Хамил хотын Артүрг шэнд Шинжангийн Шэнли нэрэмжит урчин төрнө хамгаалтын энергийн хязгаарт компани жилд 10 тонна нүүрснэ, күдэс, фенолик, бузрдлгоогаар гарган авах тунаг төхрөмж үргэлжлэн тогтноор ажиллаж байна. Энийн бол улсын дотоодын анхдагч иж том кепчатай нүүрснэ, күдэсийн фенолик бузрдлгоо нарилаг боловсруулах аж үйлсчлэлтийн төрөл зүйл болох байгаад Энэ жилийн 6-р сард машин хөдөлгөж ашиглалтад оруулан төршин ажилуулж, дуур өртөгтэй нүүрснэ күдсийг фенол зэрэг дээр нэмэлт өртөгтэй нарилгжуулсан химийн аж үйлдвэрийн үйлдэгэн болгон хөөрүүлвэ. Төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад күрснээс хуур, жилд альва төрлийн дээдээсийн фенолын төрлийн үйлдэхнээс дулаан төмөнд 8900 тоннад үйлдвэрлж, жилийн үйлдэхнэ өртөгийн 10 дүншүр 9000 төм төгрөгдөхөрнө. Хамлын туслаг нүүрснэ судалгааны курайлынгийн байнгуудын дарга Шинжангийн Шэнли нэрэмжит урчин төрнө хамгаалтын энергийн хязгаарт компани Эренка инженер Гой Юфэн сурвалжуулагчд хэлэхдээ тусгай мэрэгжилтнэ байцаалт ба магадлан тогтоохоор дамжин удаа манай альва зүлийн туршилтсэм харалтай кюрвэ гэвэ. Фулкан хот байгаа Шинжангийн Жиншан Сайруи нэрэмжит химийн аж үйлдвэрийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагтөө Үйлдвэрлэлийн шугам гуравч бэнэрл Сиан Аминиг бүрэн даасаар үйлдвэрлж, улсын дутаад газаадын закаалх нэгтэй 12-р сар хүртэл жигсжээ. Ажахлуул ажлын ээлжаагаан шилдэгжүүлэн тунаг төхрөмжийг эргэн байцаах хүчилзээ нэгтгэн, закаалхыг тушаахыг бүх хүчээрэн батламжилж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн үр мэрэгшлийн мэрэгжилтэн Гофи хэрэгтэн. Хоёр сурус үйлдвэрлэлийн шугамыг бүгдийг нь 24 цаг бүрэн даасаар ажилуулж, өдрийн үйлдвэрлэлийн кемжааг 900 тоннагаас дээш хүргэн тогтворжуулж байна гэвэ. Ахсуу хот, Харуусан хот, Йопрух шэна олун екмэлэн аж ахлуул бүкэчаарн бэс бара сэмдэс үц үйлдэрэлж. Үйлдэхнаан улсын дотаадын захтээлгүрт хангаж байхар бархгүй бас. Алыс хул газаатты хүргэн бурлуулж байна. Харуусан хот байгаа нэгэн некмэл хүбцэс хундурын аж ахлуул энжилийн дулаадгуар сардо жинкнаар ашиглалт урснаас наар. Үйлдэрэлсэн дилүн үтү ширкэг. Бэс барана үйлдэгэн нэртэ тэмдэгэн хүбцэс засал болон газа даралжана хэрэгцээ шаардлагт зөгцөж. Закалхан кемжайн тасралдгүй дээгшилвэ. Компана Эринка Закрул Сумшин шин кэлэгтэн. Уда закалхыг нэгтэ 12 дугаар сар хүртэл жигсайж, зууна 40% нь улсын дотоод байж, зууна 90% нь газаад байна. Хурдсан дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамт. Үйлдэхнэ яс чинэр тогтвортой, найдвартай байхыг батламжилна гэвэ.
0: Синьянгын радио телесхурам сургуулжилагч Гомон Хүйгийн медальсар болвол, Фуханген ажуулсан хүрэлдэн төрөвч аж ахлуулын дайшлалд төлөшгөлөн. Хлорт шилтэн хиймэн ажуулдрын ажуулсан хэлкасы гөргөлжил нутхийж, ойнсан өөрчөлт бузуртл гөзөгий дэст ешүлг, сүрүгжин көвчхар дамжан, мэрэгдлар төрөвсөн оршыл дээр битэмштай эдгачилсан ажуулсан эндэрсэг бихвичарам байгулж байна. Фуханген ажуулсан хүрэлдэн байх Синьянгын жүнтэн ермстүү уурхан темирлэг боловсруулахыг хэзгаат компанийг нь жилдээ 150 тонна цаглуур чулуу үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадарт. Энгэсэн их халуун дээр хүчилстэй зуухан юм ажиллаж байснаас удаа цемиг нь ойнлог тоног төхрөмжөөр горлуулва. Цаглуур чулуу болвол PUC дээд молекултан материал үйлдвэрлэхгүй гол түйкан материал болно. Эргүүлжилэн мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуулаг ойнчаар зуухас гаргыг боттар улхо, агаараар дамжуулах зэрэг олон зүйлийн ажил төрлөн анх үйлдэлтэн мэрэгжлээр дамжин, нийт 300 зүйлийн тусах ашиг болж, 185% үйлдвэрлэлэн ажлын дараалд ойнцсан бит цагрын эзэмдлийг бийлүүлвэ. Компанийн дээд Эринко Закрул Чангян тэлэхтэн. Одоо нэгэнт цаглуур чулуунаас зуухын бих явцлаа автоцсон ажилгаа бийлүүлвэ. Одоо төв эзэмдлийн тасгад гулгунцрыг дарбул бүхэл цуцны ажиллагааг биелүүлж чадна. Ойнсон зүгэд дэс төвшлөхтэй төвшлөн манай үйлдвэрлэлийн ерөнхий хэмжээг дээшлж бараг 130% дээшлж амар төвшнээ кэр хэмжээч чинэрэн өсөлтийг биелүүлвэ гэв. Ойнсон үйлдвэрлэлийн сүрийг бэхжүүлж бузралгүй ууршлын Куралын орны анжиулсан яц чинэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхтэй чидэмж болгов. Фуханген ажуулсан хүрэлэн дээр Синьянгын жүнтэй нэрмэстэй уурхан төмөрлөг боловсруулах хязгаарт компанийг нь үйлдвэрлсэн цаглуур чулууг давнуулах хоолоогоор дамжин шууд Синьянгын жүнтэй нэрмэстэй хэмн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нь Фуханген энергийн хязгаарт компанид дамжуулан гэргийж. Тухайн газарт энэ PVC давирха идэмка шүлт зэрэг үйлдэхэн болгон хөөрүүлж нэг зур ус бузуртлгоо орчил ажуулсан хэлкасыг байгуулв. Синьянгын жүнтэй хиймэн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нь Фуханген энергийн хязгаарт компанийг нь дээд Эринко Закрлы жинг жиэ кэлэхтэн. Манай эхна гухтанд күдір боловсруулху цаглуур чулууг оруулан үйлдвэрлэвэл дураа дусхулд бузурдлг PVC материалыг үйлдвэрлж гаргана. Энэхий явцдаг үйлдвэр илчиг хураанавч бузурдлг цаглуугааг багтаан шингааж хайгдан шаарыг ашиглаж бүгдийг нь бүтэ цагарга болгов. 2025 онд манай нийслэгчэн давхрисан хүчилцгийг 108.73% дурагшлуулж, нийслэгчэн давхрисан эвэрн өртгөн талаар 895 тэмдэг багсва гэв.
1: Шинжангийн арат үтэлс хороо нэрэн кайсан чимэн, манай урт найлва газар Экбайлгийн байгалаг давлагтан сүйрлэн, нэг хэсэг сойл сугацлын төрөл зүлийг төрөгдгөн байгуулж, зугаалцалтаа үйлдүүлсэн шин эзэгнэлтийн кэлвэр, шин аху байдлыг үргэлжлэн бий болгож, сойл сугацлын хэрэглэгээд улан янзжигсэн хангаал хангаж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Бүүржин шана Чигбилингийн улсын цасан мөснөө зугаалцлын сүйрэн газрын барилгын ажлын тухайн царанд машина дунд кэрчгэнэж, машин тэргэн сүлжилдэн, бүтээн байгуулагчид ажлын байраанд батсагч, барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж, төрөн сүлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдсаар акулж байна. Уран бүсийн доторхоо кепчаагаар хамгийн нэг, эзэнгэлтийн кэлвараар хамгийн бүрэн эренкасан чинартай худалдаанаас ээл болсноо хөвд. Хумийн шинхэ ли худалдаанаас ээл удалдгоо барилгын ажлаа дуусгахаар байна.

0: Төрөл зүлийн эзэгнэлт борлуулалтын хариуцлагат нь сүн хайш байна гэлэгтэн. Удаа арын ардын уран сууцын бүүдэл, дөрөн гичийн бүүдэл, хоёр нийтийн байрын асар болон 195 таслаг худалдаанаа дэлгүрийг багтаасан байрлахын ажлыг бидэн 2026 оны 10 сарын дундчаар бүгдийг нь дуусгаж тушаа нэх болно. Тухайн үед Кюрад хомын үзмжийн орноос гуасгчид болон цаасанд төшкө гийчэд маш сайн худалдаанаа бийч ойлголт олгох болно гэвэ. Удаа Манс Шана Шаули Жуангийн үртгөө Бингтвана Батлиона Сахаргана хүүчин бүрийн цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт сойс гуаслын Эренкалын нэн хөгжүүлгүй төрөл зүйлийг яг Шамдун битэн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн Эренкек орлуултын 920 төм төгрөг байж, цэргийн атар хагарлуултын түүхийн үзүүлгийн урдун, Солунгаан эргцүүлж жиргалан санагалсах хуулан гэр байгуулж, Эрүн мэндийн сүйлөлт, Кодан утгийн бийч ойлголт зэрэг соёл сугаацлын тунаг төхрөмжийг иж бүрдүүлэн битэн байгуулна. Төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын талхс болох Цанж Жүгийн Фэнг Юн эрэмчид биеийн тамирын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниа хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Лун хэлэхтэн. Цэргийн атар хагарлуултын хувьсхлын дурсгалт суулийн агуулгатхныг гүн уудулж, сул байгаа газар шорааг амлиулж, хувьсхлын дурсгалт сугаацл, цэргийн атар хагарлуултын суулийг бийчлэн ойлгох, үйлдвэрлэгчлэн судлан суралцах, амаахуугийн эрүүл мэндийн сүйлөлт, сугаа цэнгэл ба сэлүүцлийн соёл сугаацлын эренкалсан чинэртэй төрөл зүйлийг байгуулж, Кодад тусахнаа соёл сугаацлын ажиусыг дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэвэ. Савалхотын Бинхо Иншан 1-р хугацаана Удан дэсийн гийчин буудлын төрөл зүйлийг яг төргөтгөн битэн байгуулж байна. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 5 дүншүр 4000 төм төгрөг байж, барилгын талбайн 12 төм нь 3000 тэгш төрөлжи метр болох байгаад, Савалхотын голдлогтой худалдаа сугаацлын газар суугийн бэлэг тэмдэгтэй төрөл зүйл болно. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Ван Чун хэлэхтэн. Гадар талыг засч чимэглэх ажлыг 10-р сарын 20 өдөр бүгдийг нь ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. Дараалхамд бидэн Кюмнай күчин машин механик тунаг төхрөмжийг шинжилх ухаачаар шилжүүлэн тохируулж, барилгын ажлыг зохион байгуулах төслийг шилэгжүүлэн, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусгаж тушаа нөхгийг бүх хүчээрэн батламжилна гэвэ.
1: Шинжанг нь радио телесхураны ирэн калсан ч байна. Энэ жил мануур нь аль багаас нэг хэсэг гэдэг тусгана уух усна инженерингийн сэлбэн засч арчлан хамгаалах төрөл зүйлийг зөрөгдөн хэрэгжүүлжээ. Гэдэг тусгана уух усна амарч өвчнө батламжийн хэрэг хэмжээг татралгүй дээгшлүүлвэ. Энэ хэсэг хугацаанд манс жана манс болгосна янгрон тусгана нэг зүн ерне гэрх тусгана ардын герт эдбарана сүрэг зангын сүлжана ойнлог усна хэмжэрэг үргэжтэй солва. Тосхнард Чэн Хуажун сургуульч хэлэхдээ ойнлог усна хэмжиртэй болсноос хоор усна зардал тушаахт нэг дөхм болва. Усна зардлаа нь гаруцаар нь тушаавал болчихна. Маш дөхм юм гэвэ. Энэ жил Мансян Кэдэ тусгнав үйлдвэрлэл амьдрал нь ус гэрэлгэ тухам асуудлыг тусгаж зүйлээ цэгслэн засах ажлыг гүнзгээр нүүлж. Усна хангалгын нэг зүүн 10 асуудлыг цэгслэн сайжруулж шийдвэрлэж. Олон зүйл нь усна ачлуудыг дээгшүүлэх инженерингийн зэрэгээр хэрэгжүүлж, гэдэг тусна усна хангалгын амар төвчнийг батламжлахыг өргөнжлөн бэхжүүлвэ. Мансена Маха нэрмэстэй усна явдлын эх оролцолтын хөгжилтэн хязгаарт компанигийн дээд ерэн газаргал Малиан Сэй хэлэхтэн. Залгад бидэн хату тунгийг дээгшүүлэх усна чинэрийг хамьярны эзэнтг ажилгана хамгаалалтыг батламжлах ба дүрмэн байгуултын ажлыг өргөнжлөн ахгуулж, олон төмнө ус гэрглэх амар төвчнийг үнэнх сакан хамгаалж, олон ус гэрглэх бийч ойлголтыг сайжруулна гэвэ. Үгэн байсан ус хангах хуулан тухар хуучирснаас болж, тардах хотын абдар сумна уухуу тосхонд өнгөрсөнд усна даралд хэрэлцэхгүй, цаг хэсгүйн ус хангах, усна чинэр тогтвортой биш зэрэг асуудал уршиж байва. Олон төмнө анхаарж байгаа зүйлд хариу тусахыг тойлоо. Абдар сумын түгэл усыг өөрчлөн дээгшлүүлэхэд төрөл зүйлээр дамжин тосгоно тодорхой хуучирсан хоолон торыг солох, ус хангах тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх ажлыг биелүүлж. Энэ жил төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хойш нэгэнт бүхэл өдөр тасалдуулахгүйгээр тогтвортой ус гэрглэхийг биелүүлж.

0: Тардах хот нь Абдурсумнаа дэд дарга Жанжи Гуан хэлхтэн. Төлөс нь Ерөнхий эх орлуулын 105 төмийн төрөлтгөрч. Уснаа их сурулж нь гадраас тосгон захтай хэрэг 3.5 км нь гол хоолон торыг өөрчлөх гээд тахалт тоног төхрөмжиг иж бэрдүүлэн 500 мянга руу олон төмд хөвөлжлнэ гэв. Ингэс хугацаанд Байшана Мичах сумна кэдэ тосгоно уух усна амар төвчнийг дээшдүүлнэ өөрчлөх гэдэг үзэл яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Барилгын талхс болох хуубийг нь Шин Ю Цэчэн нэрмэгтэй Битан байгуулалтын барилгын хязгаарт компанигийн тухайн царингийн хариуцлагат нь Лизэн Мин танилцуулсан гэлэхтэй. Тус төлөв зүйл 2026 оны 8 дугаар сарын 8 өдөр ажил эхлүүлж, одоо нэгэнт 300 м уух усна хутгийн 20 км хэмжээг биелүүлж, дулаан км дамжуулах хуулаг дэвсэж, хамьяалалт нь эртэ гэр, ус хадгалах цэцэлг төлөв зүйл 20 км уулуудын 745 төмөнд төрөлдгөрч. Бай болгсон мэдлэг төрөлсөний 20 км уулуудын 745 төмөнд төрөлдгөрч. Бай болгсон мижих сүм нь бүлэн сүмэнд холбогдож, усны их сурулж ус дамжуулах, ус тохируулах, ус тохируулах нь хадгалах, хамярхыг нэг цогцолсон системчлэн төлөвлөн ус хангах инженерингийн байгуулж. Гэдэл усны уух усна амар төвшнө хамарх гэвчаг улам нэг алах мэрэгтгэр байна. Байшана усны ашлалтын товчно хот гэдэгн уух усна амар төвшнө өртөнө ажилтан ли тоо гэлхтэн. Бидний барилгын ажлын амар төвшин ба инженерингийн ясчныг чанга анхаарж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд барилгын ажил дуусгахыг ашлалт оруулахыг батлана гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэс хуранч мэн шидэр тусгай мэрэгжилт надгуулын бута газртын гаралтын кемжи шилгэн авахар дамжин. Хашгар хотын пахтерик сумна күзэг тараа болон усан тутрыг уйлдуулсан нэг жилд хоёр удаа боловсрох ээлжлэн тарих келбарын 1 дугаар шатын туршин тариха ажил амжилт дуулж тухайн газрын ам буданаа гаралтыг тогтворжуулан урлагыг нэмэгдүүлэхдээ шин арга зам сүйгчлэн гаргав. Шилгэн авах тухайн царанд тусгай мэрэгжилт надгуулын тараалангийн гаралтыг кемчгэ дүрмжлэлийг чанга журмлон 500 дулаан муу туршилтын таримлын газарт бүх талаар гаралтыг нь кемжиж шилгэн авах ажил өрнүүлвэ. Бутта кемжсэн туу баримт илрүүлсээр туршилтын таримлын газрын 1 дугаар удаа тарьсан усан тутрын муу бүрийн дундаж гаралтын 550 хуурцыг 33 кг болж гаралтыг кемчгэ тусгай мэрэгжилт надгуулынгийн бүрэлдэхүүн дэн шаан чуу илэрхийлэгтэн. Түнэ төрүүнэ мөхлөгийн тоог хийгээд эренка төрүүнэ тоог кемжээд анх алхам магдлан тогтаахаар дамжин. Гаралтын бас нэлээд сайн болва. Күзэг тараа ба усан тутрын нэг жилд хоёр удаа боловсрохо тарилтын хэлбарыг бас Хашгар аймагт дэлгэрүүлж болно гэвэ. Хашгар хотын Пахтелик сүм нь тутрын нутгийг сайхан нэртэй юм. Гэвчгэ кирүүгө хугацаа ахар, көрс шороо хужирцсан зэрэг күчин зүйлийн хязгаарлаас болж тухайн газрын таримлын газар ут хугацаагаар жилд нэг л удаа боловсрохыг биелүүлж, газар шороон ашиглалтын үр бүтэмжийн нэлээд дуур байж, тараалангийн гаралтыг нэмэгдүүлэхэд далд хүчийг гүйцэс бадруулж чадахгүй байв. Күзэг тараа ба усан тутрыг уйлдуулсан жилд хоёр удаа боловсрох туршилт болвол даруй адил нэг туршилтын таримлын газарт тус жилдийн урдаар нэг үлрэл хужирлагдтоо тесвэртээ усан тутрыг тарих явуулна. Усан тутрыгөө боловсруулснаа дараа хязгаартай тарилтын цагийг амжин атгаж залгаад нэг удаа күзэг тарааг гуурсандын тарж нэг хэсэг таримлын газарт нэг жилд хоёр үлрэл ам будаа хураахыг биелүүлнэ. Шинжангийн Жүнүн Хайдао нэрмжит Амбудсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйн мэрэгжлийн ажилтан Дван Хауран илэрхийлэгтэн. Төрөл зүйн бүлгэм эрт боловсрох күзэг тараана төрөл зүйн шилдэгийг нь сунгах, ус бордурыг тохируулан эзэмтгэх төслийг шилэгжүүлэх, гужирлаг таримлын газрыг сайжруулах, эрт боловсрох усан тутрын төрөл зүйлийг иж бэрдүүлэх зэрэг аль олон хурмал тараалангийн мэрэгчлэр дамжин. Тараа тутрах тарихыг залгуулдуулахдоо бачимдалтай энэхүү гол хүчтэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэв. Удаа компанигт пахтлык сумд тарилтын өргөтэй хамтралцаж 1500 сум муу тараа тутргоо хоёуран боловсруулах үлгэр үзүүлэх таримлын газрыг байгуулжээ. Энтгэ 1 дугаар удаа тарсан усан тутргын гаралт дээр 2 дугаар удаа тарсан тарааны гаралтыг нэмбэл анх алхмын барагцаалснаар нэг тоннагаас давхуулна. Энэ нь дан үлрэлийн усан тутрын гаралтаас авч хэлбэл хамгийн багадаа зуна 40 хуваар нэмэгдэх болно гэв. Нэгдүгээр шат төршин тарж амжилт олсноо дараа төрөл зүлийн бэлгэм тараа тутрынхын төрөл зүлийгэ тохируулах төслийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж баримжаажлын тарж боожуулах мэрэгчлийн системийг төгөлржүүлнэ. Тухайн газарт тараа тутргоо хоёуран боловсруулах тарилтын талбайг 3,000 мөгаас дээшгдэх хөргөн дэлгэрүүлж хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох ич бүрэн мэрэгчлийн туршлагыг хурамдуулна.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Дан Ингэн медалзар болвол Күйхт нөкерсэг нийгмийн төрөг болвол Күйхт нөкерсэг хотын метан байгууллагын чихэл агуулга болно. Атуш хотын Гаумин зил гудамжийн Фумин нийгмийн төрөг Күйхт зохицуулсан нийгмийн төргийг байгуулах ойлголтонтой нэгт байрлуулна. Нийгмийн төрөг нь олон нийт нь уран зайг нийлэн амьдулж Күйхт нөкерсэг нийгмийн төргийн метан байгууллагыг идэвхтэй дагуулж Күйхт нөсөн боожуулалтын зул жаргалын төргийг байгуулна. Улсын байрны амралтын хугацаанд Фүүмийн нийгмийн төргийн гэрийн газарт Күйхтэн зугаа цэнгэлийн тоног төхрөмжийн оронд Цөөхмсө гэрн ахмад Күйхтэн давхуулн энд ирж зугаацнаа гэж нийгмийн төрг бас шинжилх ухааны төгөөмчлөг хэмжил хуулаар засгаа амар төвшнээ хэмжил зэрэг гэдлүүрийг зохион байгуулж Күйхтэн амралтын өдрөнд амьдралыг баялуулжулжээ. Нийгмийн төргийн суугаалард мунавар яар мамак гэлхтэн. Миний хүүхдээ нийгмийн төрөлтөөр хэрчээ хөдөлгөөнд уралцах их дуртай юм. Тэр нийгмийн төрөлтөөр хэрчээ найз нартай хамт тоглоом наадах, хамт нонгшго, хамт зург зурхад дуртай гээ. Еврон зовцор нь 2026 оны Ардын амьдрал нь 10 бутаа явдлын дунд. Эмшинжангийн 5 аймагчуд хүүхдээг найз нь хамьярхтаа батламжтай, нэкрсэг уранса амар төвчтэн эдэлж болох. Күйхт уралцахын эмх дараад байгаад битэмжтэй Күйхт нөхөрсөг нэгзүү нийгмийн төрөгийг байгуулна гэж дурдан гаргава. Энэ жил аснаар Фүүмийн нийгмийн төрөг Күйхт зохицуулсан нийгмийн төрөгийг байгуулах ойлголтонтой нэгт байрлуулна. Орон цагийг шилдэгжүүлэхгүй олон нийтэд хамтар бууж олох гэлбраар чидэмж болохгүй Күйхт уралцах дээрний арга замд байрлуулна. Күйхт нөхөрсөг үйлчилгээний системийн байгуултыг систем дагуулна. Гэрин газар нийгмийн төрөг сул байгаа газрыг ашиглан Күйхтэн зугаа цэнгэлийн тоног төхрөмжийг өөрчлөн дэвшүүлж, уран зүйн төрөг нь ногаарлтын талуур газрыг ашиглан Күйхтэн сонорхон өсгө булан гаргаж, гэр дотор нэг цогцлсон Күйхтэн гэр байгуулж, Күйхтэн биеийн өндөрт тохирох баримжаагаар өмшлөгийн норм, давталгын таск тохируулж, Күйхтэн зургат дэвтэр шинжилх ухаа төвөөмжлөг багаж хэрэгсэл Оюунд тусда тогломын зүйлийг тохируулва. Фүүмийн нийгмийн төргийн намны ерөншрүүж яншу яан хэлхтэн. Манай Күйхт нөхөрсөг уран сайг ашиглан бид нэгэнт 12 царан удаагийн хологдлодог гэдлүүрээр нөлвө. Залгаад бидэн бас Күйхт нөхөрсөг нийгмийн төргийн кевинчсний эзэнэлдэх хамьяралтыг өргөлжлөн бодлоогоор атгах гэж нийгмийн төргийн Күйхт нөхөрсөг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг татралтгүй алдаршуулжээ. Сэтгэлийг дулаад зүсэн амжилтлын кришта Күйхтэн сонорхлыг татсан зул жиргалт гэр орныг кришлэн байгуулна гэв.
1: Шинжангийн Арадут хэлс хураан Эренкалсан чимэн улсын байрын амралтын хугацаанд Манорт найлваа газар улан келбар зүйлийн кэргэлгээг акулах хөдөлбөр гаргаж кэргэлгээна зах дэлгүртэй хангалах хэрэгцээ зэргээр Көгжантай болсон сайн сайхан байдал илэрвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд 2026 оны Шинжангийн 10 сарын 1-нд олон улсын машин тэргэнэ өсгөлөн Шинжангийн олон улсын хурл өсгөлөнгийн төвд явагдав. 80 өнгөрөө гол өсгөлийн машин тэргэнэ нэрт тэмдэг. Нэмэнгэн янгсын машин тэргэнэ келбарыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, Үйна дотор Жирийн янгсын шин машин тэргийг анх удаа Шинжангийн зах дэлгүрт гаргаж байна. Улсын хуучнаар шинийг суулгах нөхрийн сүрэн дээр Альва туу машин тэргэнэ ажиахлуул бас машин тэргэнэ өсгөлөндөө тусгай хандуулан үнийгийн кимдрүүлэх. Мөнгөн гүлгэнэ күйк мөнгөгөөс ээлэг. Машин тэргэ хултан авахтоо нарилаг сайхан бэлгийн буудлыг зэрэг харгалзал гаргаж. Цөөхөн бүсүү хэрэглэгчдийг тусгаалан нэржийн машин тэргэ өсгөтөө татва. Өрөмч хотын нарад жүүмөн хэлэхтэн. Машин тэргэнэ өсгөлөндөө харгалзал их мэртам машин тэргэнэ келварин чигэ бүрэн гүйтс байна. Үүнд ил мөнгөнө харгалзал байх байгаад бас нэг хэсэг бэлгийн зүйл байна гэв. Баянгуулын Монгол ерөн засагч улсын байрын амралтын хугацаанд баянгуулжуудо кэргэлгээ гэж харгалзуут амьдралыг эдлээ гэх алтан шархал намрын кэргэлгээна үлрэлийн гөлвөр өрнөлж, машин тэрэгнэ үзүүлэх бурлуулд, гэрийн цаглахан кэргэсэл гэрийн эдлэл кэргэслийн үсгэлэн, нэрт чинэр сайтай таварыг көдө булган эргэн явж дэлгэн үсүүлж бурлуулах зэрэг нийт 80 өнгөрөө сарынгийн кэргэлгээг акулах ширс гөлвөр өрнөлвэ. Баянгуулжуугийн худалдааны явдлын топчана кадр юу ч юм юу хэлэхтэн. Таварын хэрэглэгээ, үйлчилгээний хэрэглэгээ, туучилсан электрон худалдааны хэрэглэгээ зэрэг 3-2 гранд анхаарлаа төвлөрүүлж, Засгийн урдун ба Ажиахлуулын бүх орон бүсийн хулбалан хөдөлсгээр дамжин, хэрэглэгээний далд хүчийг илрүүлж, зах дэлгүүрийн ас чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акулж байна гэвэ. Баярын хугацаанд бүх Шинжаангийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, туучилсан үйлдэхнээ хэрэглэгээ өргөлжлөн көгжаантай болва. Альва газар гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг сулих, шин гар утас хултан абул тусгай зүйлийн нөхөр өхг зэрэг харгалзал гаргаж, олон зүйлийн харгалзлыг хэрэглэгчтэй шүд гүртэвэ. Өрөмчийн сүүнийн ийгүүгийн хуалийн дэлгүүрийн эзэн Ван Ли Пин хэлэхтэн, көлбөрийн үн дээр улсын нөхөрийг давах зүүлж, давхар нөхөрийн эренкасан харгалзлын күчилцийн 135% дээгшдэг хэрвэ. Хэрэглэгчид энерги ариулахуу бузуртлгоо, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн AI оюунлог гэрийн цахилгаан хэрэгсэл сунгун хултан авч байна гэвэ. Үүнээ хамт альва газрын худалдааны газар хам дэлгүүр үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн тоо болон бурлуултын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Гулс хотын нэг худалдааны газарт тавар сунгун хултан авахаар ирэх хотын ард тасралтгүй сууралдаж байла. Тогтсон мөнгөний хэмжээнд кэрпэл кимдрүүлэх зэрэг харгалзал үзүүлэхгүй хөтөлбөр гаргаснаас гасаа худалдааны газраас ардын сан хуулийн үзүүлэхийн тоглолтын хөтөлбөр гаргаж хэрэглэгчдийг татва. Худалдааны газарт нэг сууд эрдэнэгийн дэлгүүрийн дарга Юу Хаян сурвалжуулагч хэлэхтэн, баярын хугацаанд дэлгүүрт ирж алтан жимсэг хултан авах хэрэглэгч уулширж, цөөхөн бүсүү хэрэглэгчэд алтан жимсэг сунгун авч, төрөл садан найч нөхтэй бэлгэлэх буюу гийч хөрөмд бэлтгэж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Түйе Зангийн медиа сарвал улсын баярын амралтын хугацаанд Харамай хотын Тюймрас эргэлж Тюймр унтрааж аварын тусгаас халуур анги AI оюунши Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах системдээ түшкэлэн Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах амар төвчнээс эргэлтэн шуумыг бэхжүүлж аль нэгэн олон төрлийн баяраан амар амгалан өндөрлөхийг батламж олва. Харамай хотын Тюймрас эргэлж Тюймр унтрааж аварын тусгаас халуур ангийн жолоодох төвд нискэр нискэгчийн нискэрийг ажлуулан охторгодын эргэн байцаар төрнүүлжээ. Эндр ухтаргаас сүйдэрлсэн зург дэрсийг цагтын жолоодох төвн том дэлгэст дамжуулж байла. AI оюунчи Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах системийн Тюймрын гамшигн далдлагын орон байрыг автор хилгэн таних ба Тюймрын гамшигн далдлагын цэг байрыг тэмдэглэхийн хамт сэрэмжлэг сурах сангийг зэргээр дамжуулан хэрэгнэ. Энэхи иж системийг Харамай хотын Тюймрас эргэлж Тюймр унтрааж аварын тусгаас салбар ангийн Ланьян гүнжанг хэгэ ажлан тасгийн хариуцлагатан ээж анхын бэлгэмэн дахуулн биян даажа судлан ээж. Ээж анхын хэлэхтэн бидэн эврэн судлан ээсэн тавцандан тишгэлэн том загвар нисгэрэр эргэн байцаах төймрэн амшгэн их тоо баримтан задлалтыг өгсөц болвол дару кимнэ күчэрэ эргэн байцааж баснаас шинжилхэн техник мэрэгчлэн ойнлог сэргэлцүүг хөөрүүл чадна. Эргэн байцаахын үр бүтэмжийн өнгөрснө кимнэ күчнө арга хэлбэрээс 3 дахин үлээ дээгшил байгива. Ойлгох сар болвол AI оюунчи Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах системийн бас хариаторно өнгөрсөн жил мөдн холбогдлоо тоо баримттай төшөглөн Тюймрын гамшиг юуск жим ёстой задлал гэж далдлалыг эрт илрүүлж эрт урчлон сэрэмжлүүлж эрт шийдвэрлэж болно. Ийж анхын хэлэхтэн Энхи иж AI Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах системээр дамжин манай үндсэн шатны 1-р фронтын Тюймр унтраах Тюймрас эргэлгэ боттоо туршлагыг AI бодлого нь харгад уусхан оруулж болно. Их хэмжээний кимнэ тухан царанд хүрснэ хэрэггүй. AI далдалыг автор илгэн таньж амар төвчн айл төвшрэн цэгийг урчлон хайж баярын өдрөн хугацаанд Тюймрас эргэлж Тюймр унтраах амар төвчнийг бүх талаар сакан хамгаалж чадна гэв.
2: 新疆

0: Улбул сайхан газар.
1: Шинжангийн Арадут хэлс хорооны эренкасын чимэн. Улсын байрын амралтын хугацаанд Манур орны альва газрын үзмжийн нуурын үзмжийн цэгтээ сугасгчид цууралдаж, альва газрын сугасгчид өсгөлөн сайхан өнг үзмжийг сонирхож, сугацны атха төрөл зүйлийг бэйчлэн ойлгож, амралтын өдрийн зул жиргэлт цаг мөчэн баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Кэнгэс шана нартын өндөрлөгийн тал нутгад хөрхтөө намрын өнг үзмж хараанд тодорно. Сугасгчид модон тагт замаар селүцэн алхалж, тал нутгийн намрын үлрэлийн өөрмөц нам сэлэн богад өргөн үдмийг үүсэлцлийн келвараар мэдэрнэ. Жожангийн сугасгч Шоу Юаньян хэлэхдээ энд шархал бэлчээр көк нарс байх богад алс хол үргэлжилсэн уул нургууд харагдана. Энд ирээд сугацсан наачи гэрэл зүрэх татуулахдоо бүрмөс нь адилгүй бийч ойлголттай болдог байна гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Жимсар шана, Шинди сумна, намрын үзмжи тааламжтай сайхан байж, таримлын газар алтан шархал өнгөөр чимгэлэгдэж, уул кодад өө мод көкрөн нугаарч, жигтрэн харагдах тараачин айлын гэр хураан түйнэ думдо чимэг болж, байгалаг мөртэн өсгөлөн сайхан их байгалийн уул усын кода тусахна өнг үзмжтэй аяндан үүсэлсэн харагдана. Альва газрын сугасгчид намрын үлрэлийн өнг үзмжийг сонирхохын дахуу бас энд явагдаж байгаа сүргийн өсгөлөнгийг тойрон үзж болдгоос маш тааламжтай санагддаг. Хэнаана сугасгч Шүшао яг хэлэхдээ намрын үлрэлийн кода тусахна байгалийн өнг үзмжийг сонирхохын дахуу бас уран сүргийн битэлтгэ тэнгэр үлийн намрын үзмжийг сонирхож болно. Зургтгүй үзмж болон байгалийн үзмжийн харилцан зохицуулдаж Күмст шин сэвэн бийч ойлголт олгодог. Энэ удаагийн зугаацл маш утх агуулгатай болов гэвэ. Пичэн шана хумтагын хэлсэн цөл. Юпрах шана дава көлийн хэлсэн цөлийн зугаацлын үзмжийн оронд. Зугаасгчид хэлсэн цөлд гулгох. Теманжингийг дахчи селүцэн зугаацх зэрэг олон төрөл зүйлийг хамтал бийчлэн ойлгож. Хэлсэн цөлийн өнг үзмжийг бүх талаар мэдэрч байна. Гуандунгийн зугаацгч Жүнши жин хэлэхтэн. Гэрэл зүрх татах үед 10 сүгтлийн октурху маш сайхан харагдаж, үйлөнчгэ маш сайхан харагдана гэвэ. Дуулан соёлын онцлогтой их баялагт төшөглөн, аваад шана дуулан аймгийн үзмжийн орн мөр уралдах, ишг татах зэрэг олон төрлийн онцлогтой хөдөлвөр гаргаж, цөөхөн бүс зугаасгчдыг сонирхон үзжи бийчлэн ойлгохтой татва. Жансугийн зугаасгч Чин Чаунайн хэлэхтэн. Энтгийн ардын зангуулийн бүр маш өөрмөсөн онцлогтой байна. Тухан газрын күмсчг маш халуучрахыг санагдва. Эний над авч гэлвэл нэг зүйлийн нэлээд шин сэвэн бийч ойлголт болов гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесхураанч маань алтан шархал намар нуурал манурны олон гатар удвал цэсгэн гол сэдвт өсгөлөнгийн зэргээр гаргаж күмс гэрээс нь гарч удвал цэсгэ сонорх нь үзмж сонорхож намар нь энг илгэрэм сайхан энг үзмжийг мэдэрнэ. Цанжи хотд байгаа Шинжангийн Кёдажах үгэн өсгөлөнгийн Кюралингийн удвал цэсгэн Кюралингаар орохдоо далам уу удвал цэсгэн Кюралингийн дэшин төмнөн сүйр уу удвал цэсгэ балдарн дэлгэрч мянган өнгөрөөл нь амар нь удвал цэсгэ 5 өнгөдө зург мэт дэлгэрдэж 20 өнгөрөө өөрмц онцлог та зугаадсан адах цэг энд тэнд тархиж Шинжангийн тодорхой цаг зугаадагчд цэсгэн далаагаар зугаадсан тэрж гэрэл зург татан дурсгал үлдээж сайн сахан цаг мөчян тэмдэглэж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд удвал цэцгэн Кюралингийн өдөр бүр клан авсан зугаатгчид бараг 2 төвийн кино даад гэрчээ. Алтан зугаатгч Май Юшаг ялхтаан. Элдүүсүүл нь удвал цэцгэн Кюралингийн дүүрдл бадрын дэлгэрч гой сайхан эвхэн зург шиг харагдана гээ. Леонингийн зугаатгч Лихун Инг ялхтаан. Энг бүрэн цэцгэ бадрын дэлгэрч цэцгэн далаа мэтэх харагдана. Эсвэлэн сайхан Шинжан улмаас улам сайн сайхан болохыг сөнгнээ гээ. Энгэс хугацаанд гулс хотын ардын цэцэрлэг, торгоно замын намрын үзмж, удвал цэцгэ бадрын дэлгэрсэн хот гихгэ гол сэдвт удвал цэцгэн өсгөлөнгийг нарин нэм байрхилжээ. Нийт 19,300,500 удвал цэцгийг дэлгэн үзүүлжээ. 390 өнгөрөд чинэр сатай төрөл зүйлийг суглуулваа. Ерөнч хотын Нуранболын Кюралингд явагдсан удвал цэцг дундуудыг чимгэлж, торно замд цэцг нь ангилмын нэр хангална гэх алтан шархал намрын удвал цэцгэн өсгөлөнд маш олон содн нэртэ удвал цэцгийг төвлөрлөнд

0: гин зүйлжи. Гохо жинхун хофун хван. Шэчи зэрэг удун цэцгэн төрөл зүйл кимсиг сонорхон өсгтөө татва. Ерэмч хотын нард лив бо хэлхтэн. Одоо шинэнг удун цэцгэн ийм олон сайн төрөл зүйлийг оруулцын. Энэр кимсэн анхаарлыг татвааг юм. Өөрсөр болвол бэгшиннэн олон газрын удул цэцгэн бадрын дэлгэрх хугацаанд ард усрын дүмжиж сүйлж гүртэл өргөжөх болохоор өргөн олон хотын ард ба зугаатчд ээр эргэндэн сонорхон үсгэц хэг сунгаж намрын энэ гэлгэрэн үсгэн сайхны үзмжийг хамтл сонорхож болно.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медиагаас сонсхья.
0: Өрөмжтэй үйлдэл гэсэн чилгэр 8-17 градус.
1: Алтад үйлдэл Тигас дур 1-14 градус.
0: Тарутад үйлдэл 3-15 градус.
1: Гулсдо чилгэрээс нь үйлдэл 5-19 градус.
0: Бурталд чилгэрээс нь үйлдэл 5-17 градус.
1: Карамайд бах хуртагаас нь үйлдэл 8-17 градус.
0: Кейтэнд бах хуртагаас нь үйлдэл 6-19 градус.
1: Шихозд үйлдэл 4-20 градус.
0: Цангид үйлдэл 9-19 градус.
1: Хамилд үйлдэл 12-23 градус.
0: Турбанд үйлдэл 17-28 градус.
1: Королд үйлдэлээс нь чилгэр 10-22 градус.
0: Ахсууд үйлдэл 11-22 градус.
1: Атушд үйлдэл 14-26 градус.
0: Хашгирт үйлдэл 14-26 градус.
1: Хотанд үйлдэл 11-22 градус.
0: Үрэмшд үйлдэлээс нь чилгэр 8-17 градус.
1: Шинжангийн сони медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмбөр найруулан байршуулж, Жиргал, Мэргэн Кинж, Буулай, Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан апс сонсцонтон баярлаа. Нэг голын агуулгыг сонсхийвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцын байгуултыг Акулия

0: тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонс минь сайн байцхан та. Шинжаг нарада тэл усхран Монгол хэл нарадогийн кёда нутгийн көгдөл нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа мэндэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болдом. Эргэн гүндөө сонс та. Тэгнэ нудаг нэвтрүүлгээр Сагтэнгийн хоосон ухсаг завдан адах чи читэг нь уран удаан жаздан дүйлэгдэн хурахгүй тарус. Сагтэлдээ гарсан. Эдсмус соёны нэвэн уламжлан заламлж аалам ус маань агсуган бодон сэлмэлэн битэлэг бих усд борлуулсан. Кэдэж авахгүй кэдэ усна яам хуурмын 27 нууна уинчи кэдэж авахгүйг нь баримжаан төр зэлэг тогтаахус сануулгыг цуглуулсан зэрэг авлагыг байршлаа. Чи айдаглуудаа нэвтрэлгэн

0: Цухын жанда хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Өтөр гаднаг соёл зугаас нь эсгэлэн цулраанд улмуудаа дэлгэн зүйс мэнэ. Үр мэрэгжлийн сахан малгат нэгч үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах хэрэгтэй. Үр мэрэгжлийг уламжлан залгамж талаар аалам Арын уулын шавь хэмжилж модон сэлмэлэн үр мэрэгжлийг сургаж байна. Тэр бедсэн бус соён нэвийн дэлгэрүүлэлтэд идэвхада уралс шив. Бедсэн бус соён нэвийг сургалын грант оруулах зэрэг хэлбэртэ уралс шив. Улнуудаа бусад мөж хотдох хэрж модон сэлмэлийг танилцуулсан байна. Үүнээ зэрэгэ тэр бас өврийн Ажахулдан тишглэн ажил олдон тавсан байгуулж юм. Өөр иргэн улан тэмнэг дайчлан урлагыг нэмдүүлж юм. Бидсэн бус соёл нэвэн үр мэрэгжлийг хэдад осныг баяжуулахтуу чилэмж олгож унсдаа ажилс болгоо.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үйлчлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг

0: ерөнхий кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг ерөнхий кейж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж ерөнхий кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лобдүбэн буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн дэс олстаа. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэн бас Бекулстаган. Бүгд найрамдгуулс таныг мартахгүй. Бекулстаган тэнгэр улан өргөгтөн гэрүүлсэн хайрцалт гээ хоёр дугаарыг нэм байршилж. Та нарт мануулс нь говьяд хэмсгэгээд тэнгэр улан өмнө хойд бийн битэн байгуулагчд нь илэргийг таньсэл болно. Бүгд найрамдгуулс нь төгөн хутсанд алуулан гэлсэн нэр сэлгэсэн байдаг. Зайтглууда. Бекулстаган бүгд найрамдгуулс таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулъя.
3: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Хоёр бэмбэг нэг удаа өрлөг гавьяатан Дэнжа Ашиан. 1924 онд Дэнжа Ашиан Анхуйн Хуайнингийн нэг бичгийн сурвалжилт гэрбэл төржээ. 1948 онд Америкт хөр сурвалцаад Пүүдүү их сургуульд 23 сарын цаг хэрглэн доктор Цулан хамгаалжээ. Тухайн үед 26 настай байж Кэмс Төг Күйкэд доктор гэдэг байв. Эрдмийн цолуулаад эсгэн өдөр булмагц тэр эрс шүрхагаар үлдсэн буцхой Кэлг онцот гарчээ. Газаад гарч сүрлцхаар муртахаас нэмэн тэр эргэжтэй экосим бутан байгуулалт чидвэртэн хэрэгсвэл би сурлагаан төгсгээд лаптай буцаж ирнэ гэж хэлсэн байв. 1958 оны 8 дугаар сард Чэнсан Чан Дэнжа Шаныг хайжуудаад улсаас нэг атомын бөмбөг туршин дэлгүүрэл карбайна. Түүнээс энх нууцыг эркүш чанга хамгаалах ажилд оролцох дуртай эсгийг нь асуужээ. 34 настай тэр эрс шүрхагаар зөвшөөрн гэртэн харж икнэр шүлүүшитэн энэ юбыг сан гिचхвэл миний нэг нас нь маш утгагуулгатай болно. Түнэ төлөө өгсөн чиг үн цэнтэй юм гэж хэлсэн байна. Түнэс хор түнэ нэрийн сонин сэтгэлд харагдахгүй газаад хулаанд сүрэг чиманга болж биеийн чанга хамгаалалттай хураба эрсэн цэл гуй сайрагдал харагдах болжээ. Дэнжа Ашиан 40 насын 23 настай залуу эгнээ дахуулан гар хуснаар үйлс битэж бодлогод хэргэлж өнгөрсөн их бичгийн цаасыг бүкөрэг дүүртэл уваалж. 1994 оны 10 сарын 16 өдөр дундад улсын анхдагч атомын бөмбөгийг амжилттайгаар дэлгүүрлж төлөвлөгийн төсөлд тэр хамгийн нэцтэй гарын үсэг сурч нутлсан байна. Түүнээс хоро тэр бас Юмин зэрэг Кэмстэй хамт устрагч бөмбөгийн судалгаанд оролцож Сөвкэн 2 жил 8 сарын хугацаа хэрэглэн туршилтгээ дамжилтулж Дэлкан цомын зэвшгэн хөгжилтийн түүхэнд хамгийн түргэн хурдцыг үүсгэжээ. 1979 онд нэг удаагийн устрагч бөмбөгийг агаараар хаях туршилт санаандгүй хэрэг гарсанд Дэнжа Ашиан хамгаалалтын хувцаанч өмсч амжилгаагаар тухайн царинд гэрч хоёр гараар нь бөмбөгийн кэлтэркаг барьж үсэд Сөвкэн амар төвшин хэрэг гарсангүй байна гэж хэлжээ. Түүнээс хор тэр маш төргөн хөгширсэн байна. 1985 онд шулуун гиснэ үмэнээр уншилснаа дараа тэр өвчнээ урнаа хажууд мөн Юминтай хамтран дундад усын цомин зэвшгийн хөгжилтийн тухай сануулгын бичгийг бичсэн байна. 1986 оны 7 дугаар сарын 29 өдөр Дэнжа Ашиан 22 настайдаа эртэмчээс өнт анжирва. Нас бархаас нэмэн тэр бидэн бусдаас дэгдхол хоцорч болохгүй гэсэн гэрээс үг үлдээжээ.

0: Эргэн дэс оостаа. Тэнгэр уулын хурмаад тоодомчгоо хэмсэ. Экулстан сэтгэл зүрхэн холбож хамтан чирмэн тэмсэж байна. Жаад хлода бекулстаган тэнгэр уулын өрхөгтэн гэр улсын хайр сэтгэл гих дугаараар нь. Та бүгэндэн тэнгэр уулын өмнөхэд бийн алин нэснэ өрхөгтэн экулстаган хамт 9 байсны үлгэрийг харъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Би зэрэмдэг боловчгүй кодо тосгонд гүнсгэрэн Алүнснаа нутгийн ахтын нарын эрен мэндиг сакан хамгаалсан Ли Чуан Е. Шинжангийн Екан Шана Бишкент болгосонд Сүлжан ааш нарт явуулан явах эмч гэж нэрлэгдсэн нэг залуу байдаг. Түүгээ Ли Чуан Е гэдэг. Тэр гараад дулаан сар болж байхад нь бүрэн уншулснаас болж Кёктийн са өвчнд нэрвэгдэж хоёр кларын сухсахын аргагүй болж Сөйкн хоёр гараараа шагааг нь тулж явуулан явдаг болжээ. 38 настай түнэ биеийн күндийн 38 кг хөрөхгүй юм. 9 настай тэр жилдийн Ли Чуан Е Бусад мэхлэгдэн, дулаан жил тэнчлэн гуйрынчилж амьдарчаа. Цохогдэж даарж байрсан чгэ өдөр бүр хоёр гараараа күшлэн мэлхэж, 16 настайдан сая нутгтан бусч иржээ. Гэвч тэрэ хөв саяндан гутарж зөрг мохсонгөө. Гэртэн харснаа дараа анг алхсан сургалт суралцэж, 2013 онд эмнэлгийн ухааны ихтэй сургалт шилгэн урж, 2016 онд тусгай мэрэгжлийн ангиас жинхэнэ анги дэвших шилгалтаас өнгөрөөд Хнаны их сургуулийн Ардын амьдралын дээд сургуулийн эмчилгээний эмнэлгийн ухааны тусгай мэрэгжилд элсэгтэйч 2018 онд 90 алдартайгаар Дөмдөд улсын эв хамт намт урчаа. 2025 онд Ли Чуан Е 21 цаг галт тэргэнд сууж Хнанаас 40 км зайтай Шинжангийн Екант шанд ирж Бишкент болгосонд 300 тэгш төрлийн метр талбайтай нэг эмчилгээний газар эрхлэн нээж, үйдэндээ өдөрс 24 цагт өвч үсч үйлчлэнэ гэх пайз өгчээ. Тэр өөрийн бие даан дүрм тогтааж, сэмдэгчтэй үн төлөргөөр өвчийг нь үсч өгнө. Ядуу хүчирдэлдээ өвчнээ эмэмлэгийн зардлыг хагасар хасч хэлтрүүлнэ гэж зөрөх шуудсан байгаад, сөдөл күмэн үйд тунш сарлы, тэр мөн даруйхан күрмэн өмсч өвч үсдэг байна. Хөдөлж барахтаа дохимгоо тосхна ард газар ангарч чадахгүй болохдөө сөүлөгч Паткул Закр болон Нур Аминай турсан Ли Чуан Е Күрт сандалт суулгын төлөгж өвчлсөн тосхна ардын гертийн кэргэж эмдэг байна. Ли Чуан Е тосхон кэрхтө тосхна ард шинхэн кэршсэн гууган гарган инаамскны төвнө гартын өгдөг байва. Зарим сүлжээ нааш төөнд кедн арын

мөн төврэг хандиулах гэсэндээ тэр эвтайхан үгээр таалархан тавьчиж, удааханд би өөрийн чидлээрээ эдгар явдлыг сайнар хийж чадна гэж хэлжээ. Ли Чуаньи Күмэн завл босч сухсуулсай үн цэнийг битэж чадах биш гэж хэлсэн байна. Тэр өмийн Шинжангийн Кёдо тосгоны шураа замд хоёр гараараа шагааг нь түлж юуглан алхалж, аль нүснээ тосгоны ардын эрэл мэндийг сакан хамгаалж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас авахыг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа кем жатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэнэ до сонсда ода кэда жаху кэда досхан тарайтан тоха мэдэгэ сонсгэ. Кэда жаху кэда досна яам шидэр мэдэгдэл нээлжи хуурмын 27 нуна уэнчи кэда жаху гэн. Улсын ба ажил хэрлэн баримжаг тогтаах ба засвар урлаху төрөл зүйлэг тогтаах ху сануулгыг цуглуулва. Тус дагын сануул цуглуулхан зухамл ойлог ба кэда жаху гэ уэл улахта нэгтэ байрл дэлэн тау нэг чиглэг гологта шубдална. Дару. Кэда жахун ээгэн сүйр нэдэм хэрлэхэ дэрэмжил. Кэда жахун том сагвар кэгээд. Кэда жахун машин кэмзэрэг сэнгэлгэн мэрэглэн баримжа. Ахо байдлэн хэргэлтэн дэрэмжил кэгээд. Ээгэн амур төвшин. Шинухан техн мэржин иш осна холубалда баримжа зэрэг болна. Сонс ханараа шидэрэ. Шинжан тусга мэрэсник зохан байгалжи илэр рүгэн кэнг сэнэ нэмэ хуусан 88 му шишин боом шулху тарин галарта бодта хураал тэн гаралтыг хэмжиши тус галартан дундулсан кэда жахан шинухана кэрэалэнгэн тарин шинухана сулгана газарин лэй шоукэн билхмэн сулгана нэгсэн нэгтэ тарчи дээр гаралта болгон нарлэг унабтаар тохруулны зэмтэх мэрэгдэг хэргэлжи бодта хураасан талбаан нэгсэн 8 цаг 48 му байж му бэрэн гаралт хэн нэмэн 700 Ирис цаг 1 кг болж, удаагн, сумму газарин дээр гаралтан тэмдэгэл болху. Нэмэн 598 цаг дээр кг ас, хоурзун цаг 7 кг дээр болж. Удаагн шишин, хамгэн дээр мөбэрэн гаралтан тэмдэгэл болху. Нэмэн 623 цаг 25 кг ас, 135 цаг 95 кг дээр болсан байна. Сонс ханараа шидэр. Дөрөвжин санаа эмэл өргөн талбаад элүг хралтын шин байдлыг нээж буддаагаар алж цэцгэлэг хөгдөг акула гэхэр гол сэдэвтэ. Эсвэгч дундуусан тарашны элүг хралтын баярыг бэлэгдгийг хөтлөр эргүлвэ. Тус удаанаа хөтлөрэн нэг ба нэг үйлдуулху келварыг хэрэглэн нэг сарангын эхэлтийн юслалар гол болгочи. Тарвилын үр зэмсэн элүг хралтыг үзүүлвэ. Алтан шархал намрын кэрлгана үлэрл тараалан шинуханаа техник мэрэгдэн түхэмжилхэ. Дээр баримжаад тарин газрын битэн байгалтын ер бүтэлэг дэлгэрүүлэх алуун жирн эмэлхэн сандурн үйлчлэг зэрэг ширээ сунцлагта кодлорыг ижвэрдүүлэн гаргаж бэх шана тараасан малжт ер бүтэлэг дэлгэн зүйлх үйлдэл борлуултыг залуулдуулах соёлын солилцаа олон нийтийн тавцангийн байгуул ба элэнсэн олон төм нэг тэмтэн цоглорч элүхр алдны ер бүтэлэг хамтар бэлгэж кода тосныг цэцгэлэн хөдөлгөхийг хамтар ярал ши элүхр алдны баяр багтлыг хамтар эдэлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстана бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстана ардын амин судас мэн.
1: Эргэн сонсдоо энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн төлөв маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Маандрын кода нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань та бүхэнд бас кода дуусна цэцгэл хөгжлийн нэн олон илгэрэг сонсох болно. Нэн олон авлуу сонсхила та нар бас сүлэртийн келешний үсрэг буулгын сонс болно. Тус даг нэвтрүүлгийг баяр тагтны төрлөө.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжлтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэл 89 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.
4: Эргэнгийн сонсогчдын сайн байцгаана та. Синжанг нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн та нар тагаан мэндэсэн долглаа. За, мөхлөг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонсогчдаа 2026 оны эмнэгэн ухаана хошуужрын шинийг үүсгэх ихурал хэгдсэн. Намар нурлын юунд дэл хутаадан санир сүлэг хэрэг тавэ. Чаадх нода эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаан ойлгоё. Кланава сонсгын баяр нутгч анам. Манай нэвтрүүлгийн Синжанг араад телевизхран солиушн шин зөвсрийн хэлэгчний үйлчлүүлэг зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Мэгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлхэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Гэрмгэн сонсдоо удаа нэвтрүүлгийн нэгэнд элмэрийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулагч дугаараар 2026 оны эмнэлгийн ухааны хүч үзүүлэл шинийг үсгэ их хурл кагцсан тухай ойлгоё. Шидэр Пэжингийн эмнэлгийн ухраа улсын нас даасны эмнэлгийн ухаана төв. Дунд усны эргэтийн шилжилгээ хөвлөлтөн сүйр магнааны хэмнэлтэд хамтран гол нь эргэлсэн 2026 оны эмнэлгийн ухааны хүч үзүүлэл шинийг үсгэ их хурл кагцсан Улсын нас даасны эмнэлгийн ухаана 50 нас даасны эмнэлгийн ухаанаа хөгжлөлтний хурл Бээжин кэгд байна. Их хурлаас манай улсын нас даасны эмнэлгийн ухаан болон эмнэлгийн ухаанаа хөгжүүлэхний шинийг үсгэсэн нэр хүлээлгийг төвлөрүүлэн дэлгэн зүйлсэн байгаад 15 зүйлийн ажил төрлийн баримжаа уншил эмнэлгийн зөвлөр хийгээд тусгай мэрэгсэн хамтын танилтыг нийтлэв. Хурлд кем нам наслтыг аргасгүй нас даасны эрүүл мэндийг сайнар хамгаалахдоо хадгалтны үйлчилгээ хангалгыг эксгар баргахгүй бас шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхэд тишглэн нэмэглэлийн арга замыг нэг хэрэгтэй. Үндэсний чадна нас цаашд нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ хөрөлцгөө талыг нөхөрлөхөөр баргахгүй бас улсын дэсэн эмнэлгийн ухаанаа тавцсан хөтлөн давхулах уу үйлчлэр зүйлгийг нөлөөлөнд ажиллах уу эвлэг бадруулах хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Гол зөвлөлтөн мэдвэлтэн ухсаад улан академич тусгай мэрэгчлэн эмнэлгийн ухаанаа хөшүүлэн шинийг үсгэ сүйгчл болно. Мэдлэгэн битагдна. Эрхэн хамгаалалт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эрдэмчлэгээний мэдүүлт ба төрөн болгонд халимж гэх. Их хурлд бас зөргөцсөн судлын Кэргэвшнэ Эсалдах эмсгэлийн хам авчин. Дутаа шүрлийн солилцаа. Нас даатын яснаа салаа. Нас даат зүй зогсдаг эм хэргэлх. Нас даатыг асрын сүйлэх. Эдлэгэн бэлэг тэмдэгтэй бэдэсгийгэл. Эмнэг эм төдсөн эмнэгийн ухаана шим мэрэгжил. Мэдлэгэн битагдна. Эрх болно. Ерөвтайлыг хөрүүлөх. Эрүүл шириг бинкний хамаарал зэрэг 11 хуваар хурлын царангийг тохируулваа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Иргэн сонсдоо. Намар нулдуу юундуу дэлү хутаадан сайнаар сүвлэг хэрэг тавэ. Жаа технодо. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөд хаярж үгэ. Сэрэнхэм саваг хэлэхлээ дэлү хутаадын бие зогцсон нэн урдар нам нулуу болохыг сэрж мэддэг. Намар урсан суура гэсэн гээг, гэсэн өвдөх, гэсэн гүйлэх сэргээ, эвгээ байдал дахалт нь илэрдэг. Гэтэд эмгэн ухааны үсгээр дэлү хутаадны эргэлтэн кевэн байдлыг алдахлаа, амархан алиа зүйл асуудал гардаг. Намар нулдуу унцхаал нь дэлү хутаадан хамгаалах хэрэгтэй. Сунул юлдуу алиа зүйл нь кийтэн хөлдаасны дайн, эснаас болж маш олон хүмсэн дэлү хутаад ялрах байдал.

орж ийн. Нам нь нулил болохдоо асуудал амархан тавилэрний үүсдэг. Намар нулилдөө хөр амьсгал хийдэрч хуулна дуршил баахан сайжирдаг. Хэрэ идэнуудна талар баахан чи анхаарах уухлаа. Дэлүү худаатан дараасыг хөндрүүлж сухар балаагаар шинтежаар нөхөрлөх юм бас шингаалт айлгааг самуулна. Сүн намрын сологдны үед чиг болсон нэлээд хүнд байдаг. Гадар шигэн дэлүү хутаадна айлгааг нөлөөнө. Дэлэн хин өөрөө үстэ кимнавид бас амархан дотор чиг үсгч гадар шиг болоод дотор чиг харилцан уйлдч дэлүү хутаадна айлгааг нөлөөнө. Намар нулилдөө байгаль нурчин төрнө нөлөөгөө сулаад кимнавийн бидсэн суулзаа удаачирж зарин хэм гонсорхоо сэтгэлдээ болдог. Эри фэмлигийн хийг охлаа үлэрэн чинүтэ урам сэтгэлийн самуул гэдэг. Урам сэтгэх муу байдал нь бас дэлүү хутаадна эрэл мэндэг нөлөөлдөг. Дэлүү хутаадын сам мууг ягж магадлах вэ? Дурааг таван талыг үсэж болно. Таван дэрэгтнээ зүс чирээн гад байдлыг үсэх. Дэлүү хутаадын сан хэмнэ урлын улаан өнгөтэй байдаг. Дэлүү хутаад муу хэмнэ урлын мохлоо цайж хагсху амархан арсан мохлоо жулгурч эзэрх байдалтай байдаг. Унд хүйд ухлаа шилсэн гоочхан бас дэлүүх мууцны илэрл болно. Дэлүү хутаад муу тогтоо чишкин шүүх чишкин дүлэрк хамрын хөндө хагсху шинг нусан гоочху нүдэн ядарх зэрэг эвшний илэрл гарч мэднэ. Хоолн дуршлын самуг эсгэн нүскү. Дэлүү хутаад муудахна идэна дуршлын муудж хоолн дараа гэсэн кэк эвгэ байдалтай болох буюу хоолн дараа журланд урах мэдэмжтэй болдог. Хутаадын сан дэлэн мохло муу ухла идэна дуршлын сан боловч шингаалдын шингкин кэмус болдог. Гэн дамтлаг идэн хитгэ дүрэн гөрх буюу дэлүү хутаад мууснаас болсон байж мэднэ. Би мохла маралгад харган буюу турунхай эсгийг үзнэ. Дэлэм уухлаг хийдэн ус уусан чи маралд харгалдаг. Гэвч маралг тарган мэр тань бүлчин гүчингөө болж би дээрхэ махан чи чимэгтэй сул жойлон байдаг. Үүнээс эсвэл зарин хэмн ягж ийдсэн чи маралд харгалдаггүй. Шингаг чидрэн асуудалтай байж бас өргөлж гэсэн гүйлгдэг. Чигтэй эсгэ. Дэлэм уухлаад мөг хэмсэн олон хэн мохла ханиаг тухлаа цэр дахалд чи биеийн хүнд цогцлдгоо байдал илэрдэг. Өтгөн барин шингэн буюу хурсулху хуулан мохлын эвгэ байдалтай болж хамар нэрсэл салгир нэрсэл нь тасалдгоо дахан давтан хөдлж нүвчраа дээр толуу гарч бүсрэг гарч нэдэн ухраа харалж нэднээ унжигар ансах гарху амархан мохла кемгэлж хавдах уу нурах шархалж өвдөх бас үйгэш өвдөх болно. Хэлнэ гадар байдлыг үзнэ. Дэлэн мохла барагдаг хэмнэ келн бодин байгаад бас шүднэ урам та. Келнэ өнгөр мохла зузан гэлгэр байдаг. Шүдн урам мохла келн болно шүдн шаралсаас болоод келн мохла бэдвэрлээ. Тэгэд шүдн урам гардаг. Жүйнас улаа хэрвэ ядрын шархлан өвдөж зугдах уу. Келн дээд хэсэгтэй халах уу. Өвчи ясна ард ухла халах уу. Ам нэмкар кигэд эмг тайшн саран хэрим багүй уу. Саран хэр сэвсгүй. Эрх тайчдын бэлгэн урамшил дурагшлах зэрэг асуудал гарглаа. Цаг дорд мохлоо дэлүү хутаадна. Вебснаа салаад гөрчи энэлгийг сануулъя. Маш олон хүмүүс амьдралын зан дадгалан цаг эмгтэй дэлүү хутаадыг эмтэж байдаг. Идэн ундан жимээ усхва туслаг сэдэлтэй ихтэй. Кийдэн халан билэн гашин гушин шарлах зэрэг идэн гох дураар мохлоо бэр цүгийг нь иддэг. Эдгээр мохлоо цэм дэлүү хутаадыг эмтэдэг. Урам сэтлэгийг зогсуулах чадахгүй. Уулын бодох уу? Эдгэ зоох бачамдах зэрэг урам сэтлэх нь дэлүү хутаад нь болоод амьсгалын зогсомжийг алдуулж дэлүү хутаад нь эвчнэг үсгэнэ. Тэгэд ядарх уу? Кишнэ хөдмөр буюу уйна хөдмөр хэтэрхгээд удаан суух уу? Биеийн боловсролоор дутмаг зэрэг юм болохоор бэр дэлүү хутаад нь элмэндийг нөлөөлнө. Намар нулилдөө дэлүү хутаад нь санир хамгаалаа гэхлээ. Идэн ундна урам сэтлэх нь санир хамаарвал үйл гарна. Идэн ундан зогцуулах хэрэгтэй. Намар нулилдөө сэрэн болохоор билан идэн ундны итгэдэг зогстой байж элаз үлэн тэгэ кийтэн сэрэн идэнийг итгэхгүй буюу баг итгэх хэрэгтэй. Худаад мөхмөс гашин гусан сэдэлтэй идэнийг баг итгэх хэрэгтэй. Хоол идэн удаан жадлж аргуул жадлж хоолон боглоод игээд төргөн дэгээд ихээр идэж болохгүй. Дэлүү худаад нь өвчнтэй өвчтэн бэдүүл гамыг баг идэж гэсэн гөгөө өвчтэн тухлаа чивэг шар урцгөө амту тэмс эргэ. Кэсгэлэгдэг идэнг ухла багдж бас утгацаагаар зүтэн итэх буюу жийлэн энэ илжсэн гуйр буда итэхгүй байх хэрэгтэй.
намраа рухлаа шимжилэх үедээ тэгээ цатлан мохлоо идэж уухгүй байж худаадна дараас нь хөндөрлөхөө сайс хэрэгтэй. Яарнхаа зангтаа хэмсэв. Бигний зовнох гээд бас үргэлж нээр хуждаг хэмсэв. Амьдралын хазман цох хэмжээгээр удаачруллаа цохнаа. Намар нүлэлдөө урам сэтгэл амархан муудах болохоор санаа сэтгэлээ тайвширлахтай тустай явдлыг вилекэн гэж болно. Псайхлаа ном өмсөх үү. Ном бизжи сон өмсөх үү. Уул давшх үү. Сэлүсэн алах үү. Төрөл сад найз нөхтэйгээ

өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш шахиулах хэрэгтэй. 2014 оны 2-р сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Оросын телевиз хорооны тусгай сурвалжлагыг хүлээх үедх асуултын хариултын нэг хэсэг мөн. Сурвалжлагч Брилев. Дундад улсын Өв хамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг баталлаа. Та өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлангийн даргын тушаалыг бичлэн хариуцсан байна. Таны төр барих ойлголтын ер нь юу вэ? Дундад улсын дараачийн алхмын өөрчлөлтийн голдлоготой хүрээ нь юу вэ? Та дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйг хэрхэн үзэж байх вэ? Ши Жинпин. Энэ бол дундад улсын хөгжилттэй холбогдох чухал их асуудал болно. 1978 онд Дундад улсын Өв хамт намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас Дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн явцыг эхлүүлээд одоо нэгэнт 35 жил гарыг болсон бөгөөд дэлхийд дахны анхаарлыг татсан амжилт олсон билээ. Гэвч бид бас үргэлжлэн урагшлах хэрэгтэй. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдсан юм. Одоохонд аж ахуйн даяарчлалд төргөн хөгжиж, ерөнхийлсэн улсын хүчний өрсөлдөөн нэн ширүүсэж, дэлхийн байдал нарийн бодлоонтой мөртөн хувирлт ихтэй байна. Дундад улс аз тохиолыг амжиж өрсөлдөөнийг угтан нэн их шин хөгжилтийг бийлүүлэх гэвэл үндэснээс нь авч хэлбэл хаашил өөрчлөлт нээлтэд түшиглэх хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Дэлхийн хурц ширүүн өрсөлдөөний дунд урагшлах нь урсгал цөрөн онгоц сэлэгтэй адилхан юм. Урагшлахгүй бол дарын ухарна. Өнгөрснийхтэй харьцуулбал дундад улсын өөрчлөлтийн өргөц болон гүнц одоо бүр ихээр нэмэгдэжээ. Өөрчлөлтийг түлхэн ахиулахад эрхэвш оройн давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгах чухалтай. Ноднингийн 11-р сард Дундад улсын Өв хамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий байрлуулалт хийж, өөрчлөлтийн замын зураг болон цагийн хөснөгийг дурдж, 15 хүрээ 330 гарын зүйлийн нилээд том өөрчлөлтийн арга барилтай холбогдуулжээ. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллалтад зэрэг ил тал багтсан байна. Өөрчлөлтийн урагшлалтын бүрээг нэгэнт хангинууллаа. Манай ерөнхий харалт бол дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хичлэлтийг түлхэн ахиулах явдал болно. Хүчнээ төвлөрүүлж өөрчлөлтийг ахиулахын төлөө бид төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйланг байгуулж, миний бие дугуйлангийн даргын тушаалыг хариуцжээ. Энэ дугуйлангийн үүрэг бол дарын зарим чухал их асуудлыг нэгдэлтэй байрлуулан зохицуулаад, ажлын үүргийг хуваарлан буулгаж, нэг бүрчлэн найдваржуулах явдал юм. Үүнийг би 1% байрлуулалт, 9% найдваржуулалт гэдэг. Дундад улс шиг ийм 13 дүншүүр гарын хүн амтай улсад өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх гэдэг бол хялбар явдал огт биш юм. Дундад улсын өөрчлөлт 30 гарын жилиг туулаад нэгэнт төгшүүрт хугацаанд орлоо. Хялбар бөгөөд хүн болгоныг баярлуулах өөрчлөлтийг нэгэнт хийгээд дуусгажээ. Амттай махын цөм итчсэн. Үлдсэн нь бүр мүлжихэд хэцүү хатуу яс байна гэж хэлж болно. Энэ нь дарын маныг зоригтой хийж, алхмаан лавдун байлгахыг шаардаж байгаа юм. Зоригтой хийнэ гэдэг нь дарын өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш түлхэн ахиулж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж, зоригтойгоор бартаат газрыг туулах явдал юм.

0: Алхман лавдун байлгах гэдэг нь дарыг чиглэлэн заавал зөв олж, урагшлахтан заавал лавдун байж, ялангуяа нураалтын чанартай алдаа гаргаж болохгүй гэсэн явдал юм. Би дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Ягаад итгэлтэй байгаав гэвэл хамгийн үндсэн шалтгаан нь урт хугацааны хайн сүвгчлэлээр дамжаад бид нэгэнт дундад улсын улсын байдалд тохирсон зөв хөгжилтийн замыг эрж олсон байна. Бид 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэнд бат түшиглэж өөрийн замаараа эрс гуйвшгүй замдагл юм бол лавтай аливаа хүчир бэрхшээл харьцаадыг яландавж тасралтгүй шин амжилт олж эцэстэн манай тогтоосон харалдаан биелүүлж дийлэх юм. Дундад улсын өв хамт нам ардын төлөө төр барихыг баримтлана. Ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэл бол дарэ бидний тэмцлийн харалт болно. Миний төр барих ойлголтгүй нэг хурангуйлбал ард түмний төлөө үйлчилж үүргэлбэл зохих үүрэг хариуцлагаан үүрэглэн.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Сурвалжлагч Брилев. Та дундад улсын улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцаад 1 жил болмоор байна. Дундад улс шиг ийм том улсыг удирдаад та ямар төрөлдөлтэй байна вэ? Та өөрөө ямар ямар дур сонирхолтой вэ? Ямар төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд хамгийн дуртай вэ? Си Цзиньпин. Дундад улс 960 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 56 үндэстэнтэй, 13 дүншүүр гарын хүн амтай. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ бас өндөр биш, ардын амьдралын хэр хэмжээ ч өндөр биш. Ийм нэг улсыг засахад үнэхээр хялбаргүй. Эрхэвш өндөрт зогсон алсыг бараалахын хамт эрхэвш лавдун ажиллах хэрэгтэй. Би дундад улсын адил бус газарт урт хугацаагаар ажиллаж байсан тул дундад улсын зүүн хэсгээс баруун хэсэг хүртэл, орон нутгаас төв хүртэл, эл газар, эл давхарга шатын тал талын зөрөө маш их гэдгийг сайн мэднэ. Иймээс дундад улсад удирдахч болоход эрхэмш байдлыг сайн ойлгосон суурин дээр нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтэд нь харгалзаж, ерөнхийд нь тэнцүүлж, голдлогыг товойлгож, бүх талыг дайчлах хэрэгтэй. Заримдаа ихийг атхан багыг тавьж, ихээр багыг хавсаргаж, заримдаа ахаад багаар ихийг дайчилж, баг явдлаас их явдлыг олж харах хэрэгтэй байдаг. Дүрслэгээр хэлбэл төгөлдөр хуур хөгжимтэхэд 10 хуруугаан цөм хэрэглэх хэрэгтэй юм. Улсын удирдагч болсны хувьд ард түмэн намайг ийм ажлын байранд тавьсан болохоор би ямагт ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавьж үүрэг хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд гэдгийг бат цээжилж цаг ямагт ард түмний амар төвшин аюул төгшөөр хүйтэн дулааныг бодож чаргуу хичээнгүй ажиллаж өглөө үдшийг тэмцэн албаны төлөө зүтгэж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холовж ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэн. Дур сонирхлын талаар ярьвал би ном унших, кино үзэх, жуулчлах, сэлүүцэн алхах дуртай. Таны мэдээжээр миний шиг ийм ажлыг үүргэлбэл үндсэндээ хувийн цаг гэж алга юм. Энэ жилийн цагаан сарын хугацаанд дундад

0: Цэд цаг бүр хааш очсон бэ гэсэн дуу дэлгэржээ. Надад авч хэлбэл миний хувийн цаг бүр хааш очсон юм бэ гэсэн асуудал бий. Мэдээж бүр ажилд эзэлэгдсэн. Эдүүгээ миний үргэлж гүйцэтгэж чадах нь ном унших явдал юм. Ном унших нь нэгэнт миний амьдралын нэг арга хэлбэр болжээ. Ном уншвал хүн үзэл санааны амжирлын хүчнээ хадгалж, оюуны сэнхрүүлэл олж, төв чигч зориг санаагаан байжуулж болно. Би Оросын маш олон зохиолчийн бүтээлүүдийг уншсан. Жишээлбэл Кириллов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Чернышевский, Толстой, Чехов, Шолоховын зохиолуудыг уншсан. Тэдний зохиолын маш олон гоц сайхан хэсэг бүлэг болон үйл явдлыг би одоо болтол маш тодорхой цээжилсээр байна. Биеийн тэмрийн хөдөлгөөн гэвэл би усан думбах, уул авирах зэрэг хөдөлгөөнд дуртай. Би 4-5 насандаа усанд умбаж сурсан. Би бас хөл бөмбөг, алгадах бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг, үүшүүд зэрэг тамирын хөдөлгөөнд дуртай. Цас мөсний уралдааны дотроос би мөсөн бөмбөг, төргөн тишилт, уран тишилт, цасан дээрх ур мэрэгчлийг үзэх дуртай. Ялангуяа мөсөн бөмбөг бол хувь хүний хүч чадал болон ур мэрэгчлийг шаарддагаар барахгүй, бүлгэм нийтийн зохицуулга ба хамжилцаагч шаарддаг маш сайн биеийн тэмрийн хөдөлгөөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголт

0: хятадыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, дундад улсын Эвхамтнамын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрийг бүтэмжтэй засах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлье. 2014 оны 2-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зөрг санааг суралцсан туушлуулж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Эрхэвш улсын өөрчлөлтийн ерөнхий ахицтай зохицуулан намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, ардчлалаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, төрийн байгууламжийн үүрэг тушаалаан гүцэтгэх чадварыг дээшлүүлж, ард олны хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал, аж ахуй нийгэм соёлын хэрэг явдал, өөрийн хэрэг явдлаа хамаарах чадварыг дээшлүүлж, нам, улс, нийгмийн ил зүйлийн хэрэг явдлын засалтын дүрмжүүлэлт, журамжуулалт, дэс дараажуулалтыг биелүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрөөн бүтэмжтэй засах чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалт бол дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулна. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөртөө бас ч нийгэм журмын одоохичлэлтийг биелүүлэхэд байвал зохих агуулга мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам цоо шин хараасаар төрийг засах системийн асуудлыг эхлэн бодол хийлж, удирдах байгуулал, зохион байгуулах байгууллын асуудал бол нэн илүү үндсэн чанар, бүх талт чанар, тогтворт чанар болон урт хугацаат чанартай гэдгийг чухалчилжээ. Өнөөдөр манай мөн тавигдж байгаа нэгэн чухал их түүхэн үүрэг гэвэл дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворчхийг ахиулж, нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилт, ард түмний зол жаргал амар амгалан, нийгмийн эй зохицол тогтун байдал, улс орны үнь удаан амар тогтуунд нэн төгөлдөр, нэн тогтун, нэн үйлдэлтэй нэгэн иж бүрэн байгууллын системийг хангах явдал юм. Энэхүү инженерийн туйлын том болохоор эрхэвш бүх талын системтэй өөрчлөлт ба сайжруулалтыг хийж, ил хөрөөний өөрчлөлт ба сайжруулалтыг холбон нэгтгэж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийн талаар ерөнхий нөлөөллийг бий болгон ерөнхий үр бүтээлийг олох хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал ба байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Энэ хоёр нь харилцан холболдож, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн бөгөөд өвөрмөц давуулагтай байж, манай улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагад тохирж байна. Үүний хамт манай төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бас бачим түргэн сайжруулах чухалтай маш олон тал байсаар тул төрийг засах чадварыг дээшлүүлэх талаар улам их хүч оруулах хэрэгтэй байна. Гагцгүй намын төр барих чадварыг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, манай ил шатны кадр, ил талын хамаарагчийн үзэл санаа улс төрийн хөв чанар, шинжлэх ухаан соёлын хөв чанар, ажлын чадварыг цөм төргөвчлөн дээшлүүлж, нам ба төрийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, ардын бүлгэм, нийгмийн зохион байгуулалтад зэргийн ажлын чадварыг өтөр төргөн дээшлүүлвэл төрийг засах систем сая улам бүтэмжтэйгээр ажиллаж чадна. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулахад эрхэвч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалтыг бүрэн гүйцэд ойлгон эзэмдэх хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулах хоёр талаар бүрэлдсэн нэгэн бүхэл цогц мөн. Манай чиглэл бол дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам мөн. Нэг улс нь ямар янзын засах системийг сонгох гэдгийг энэ улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжил, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ тогтоодог, энэ улсын ард түмэн тогтоодог. Манай улсын өнөөдрийн төрийг засах систем бол манай улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжлал, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн суурин дээр урт хугацаагаар хөгжиж, аажмаар сайжирж, дотоод үүсмэл чанартайгаар улиран хувьссны үр дүм мөн. Манай улсын төрийг засах системийг сайжруулан төгөлдржүүлэх чухалтай юм. Гэвч яаж сайжруулах, яаж төгөлдржүүлэх тухай бид зорилт ба бат хүчинтэй байх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн бол адил бус зүйлийг агуулан хадгалж, өргөн дэлгэр улам жолон зүйлийг багтаач чадах үндэстэн юм. Өнөө үрд түүхийн явцад бусдын сайн зүйлийг тасралтгүй суралцаж, бусдын сайн зүйлийг өөрийнхөө болгон уусган шингээгээд сая өөрийн үндэснийхэн онцлогийг бүрдүүлсэн юм. Эрис бат байгууллын итгэл байхгүй бол өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх сүс зэрэг байж чадахгүй. Үүнтэй адилханар тасралтгүй өөрчлөлт хийхээс салбал байгууллын итгэлч тойлбортой болж чадахгүй мөртөн урт удаан байж чадахгүй юм. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг нэн сайн болгохын төлөө юм. Бид байгууллын итгэлээн эрс бат болгоно гэж байх нь хуучнаа мужуудаар баримтлах гэсэн үг биш. Харин байгуулал тогтцын гэм сугагоон тасралтгүй арилган бидний байгууллаан боловсронгуй мөртөн урт удаан байлгах гэсэн явдал юм.
2: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулахад нийгэм журмын голлох өртгийн систем болон голлох өртгийн үзэлтийг ихээр байжуулан бадруулж, дундад улсын онцлог, үндэсний онцлог, цаг үеийн онцлогийг гүйцэд тусгасан өртгийн системийг төргөвчлэн байгуулан бүтээх хэрэгтэй. Манай өртгийн системийн бат цахиж, голлох өртгийн үзэлтийн бат цахихад эрхэвч соёлын үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндэсний соёл бол нэг үндэсний бусад үндэснээс ялгагдах өвөрмөц илтгэмж тэмдэг юм. Дундадын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлыг уудлан дэлгэрүүлэхийг чангадхан, дундадын уламжлалт сайхан моралыг бүтээлчээр шилжүүлэх, шинэ үүдэлтийн шинжтэйгээр хөгжүүлэхийг чармайн байлуулж,
3: зөвхөн надад нот жаах юм билээ дээ. Би яг л хөдөөгийн хөгжимчин шиг хөгжмийн аяыг сэтгэлдээ бодон хуруугаараа чавтцыг хөгж, хожим нь бас хэдэн ид дуулагдаж байсан дуу хуурдж сурсан боловч тэгс хийгээд л дутуу орхисон доо. 1973 оны 8 сарын 20-нд би Шанай Хөвөнгийн үйлдвэрт очиж гэрээтэй ажилчин боллоо. Өдөрт нэг төгрөгөх 35 мөнгө олж, хагасын үйлдвэрлэлийн баргаадад өгч үлцнийн өөрөө авдах. Энэ нь тухайн үед сайн ажилд тоочгодож, тосгоны залуучууд бүгд л тэнд ажиллах сонирхолтой байлаа. Авга минь Хөвөнгийн үйлдвэрд нэр байсан учраас би тэнд ажиллах болсон юм. Мэдээж аав авгыг шахсан байж таарна. Хөвөнгийн үйлдвэрт очиж ажилласнаа дараа аав Чалангэмийн асууж байгаагүй бөгөөд мөнгө ч авдаггүй байсан.